0: ていうね。
1: いや確かに願い事、
0: そう、は
1: い、
0: 神社の絵馬のようにね、
1: うん
0: うん、こうカップルなんか好きな人がいてね、
1: はい、
0: うまくいきますようにとか、
1: うん、
0: でも本当はね、あの芸事がこう上達するようにっていう願い事を書くのが最初だったんですよ。
1: あ、もともとはこう芸事限定
0: 限定
1: だったんですかね。
0: そう、あの字が上手になりますようにとか、
1: あ、はい、
0: あとあの旗織りっていうかな、昔なのでね、
1: うん、
0: 織物、織物、うん、そういったあの上達しますようにというあの願い事のために書かれていたんですけれども、やっぱり今みたいに自由に書かれるのはやっぱり新しいかもしれませんね、比較的ね。うん、書いたりしました。
1: 七夕、まあ昔はね、ちっちゃい時は
0: そういう可愛い頃もね、
1: はい、いや、はい、昔は純粋でした
0: ありましたよね、はい、お互いにね、まあ、今日なんですが、夜天気ちょっと気になるところですが、降水確率は 10% なので、うん、織姫と彦星も会えそうですね、
1: はい、ただ今日気温がすごく高いですね、
0: はい、あ、そうですね、暑いですよね今日ね。
1: まあ、スタジオから外見ますとうっすらね雲はかかってるものの、はい、まあ、日が差していまして、この久しぶりにこう野々市日が差したなっていう感じがしまして、う
0: ん、日差しがちょっと痛いぐらい、
1: 痛いぐらいの、うん、はい、
0: 感じ
1: ね、日差しなんですが、はい、午前8時現在ではですね、金沢の気温、気象庁発表で 26.6 度、湿度が 71% と、
0: うわ、
1: はい、暑くてジメジメというこの梅雨時のね、
0: 特有の、
1: はい、
0: 状態になっていますけれどもね、はい、まあ、今日は七夕ということで、まあ、皆さんの願いも健康の願いもですね、空に届きますように、素敵な一日お過ごしいただきたいと思います。では今日ですが、後ほどスタジオには印象アナリストでカラーリスト福井恵美さんをお迎えしてお話をお聞きします。番組後半の登場となりますので、どうぞ最後までお付き合いください。N1 第一スタジオサミットからお届けしていきます。まず1曲目、フォールアウトボーイ、ザ・ラスト・オブ・リアル・ワンズ。

0: your wash.
1: お送りしたのはフォールアウトボーイ、ザ・ラスト・オブ・リアル・ワンズでした。

0: さ、今日は七夕ということで、
1: はい、
0: 街の中でも、いろんな施設には飾り付けがされてますね。
1: その中でも石川県内では加賀温泉駅で、
0: はい、
1: 保育園の園児たちが七夕飾り、
0: はい、
1: 願い事を短冊に書いて、昨日飾り付けたと、いうことで、この改札のところに、笹が飾られまして、
0: はい、
1: 現在でもね、一般の方も飾り付けできるということですので、まあ、願い事書いてみてはどうかなと思うんですけれども、お隣富山県の、JR 新高岡駅ではですね、この七夕の短冊とともに、銅の風鈴、高岡銅がね、銅器有名ですから、
0: いい音ですよね、
1: こうチリンチリンってね、またちょっと暑い中でも涼しさを感じますよね。
0: あれどうして涼しく感じるか知ってます？
1: え何か理由があるんですか？
0: 風鈴のね、あの涼しさを感じる時っていうのは過去の記憶とこう結びつくんですって、音と。
1: はあ、
0: その過去のその涼しかったその時の記憶なんですって。
1: あ、
0: 例えば、あの時涼しかったなとか、夏のこんな時にっていう、それがこう蘇るですって、音と。心理学的にそうらしいですよ。
1: あ、そうなんですか。じゃあね、まあまあ今ではね、温暖化なども言われていて非常に暑いですけれども、まあ、我々もね、はるか昔はね、夏ね、
0: 我々も、ね、
1: はい、はるか昔ね、こう涼しい風に風鈴が鳴るね、経験をしてますから。
0: そうです。あー、銅の風鈴はいい音しますね。
1: ね、
0: あの高岡はね、あのおりんも有名でしてね、あの高岡駅の、あのなんていうんですか、電車の発車ベルっていうかありますよね、
1: はい、音発車の時に、鳴る、事前に鳴る、
0: あれおりんの音なんですよね。あれでこうメロディー作ってあるんですよね。
1: あ、そうでした
0: っけ。そうなんです。
1: 僕新高岡駅からはちょっと新幹線乗ったことないんで、あまり意識してなかったですけどね、いい、今度から意識して聞いてみます。
0: いい、はい、聞いてみてください、
1: はい。まあ、こういった、まあ、七夕に合わせて、涼しげな、飾り付けも行われていると。
0: そう考えるとやっぱり演出って大事ですね。ね、今日みたいに朝から湿度も 70% 以上あり、気温も高く、こうジメジメして、なんか気持ちがね、どんよりするっていうか、すっきりしないんですよね。
1: はい、まあ、今ね、気象庁発表の金沢市の気温、午前9時のものに更新されましたけれども、28.3 度、湿度 68%、はい、さらに気温上がっております。今日30度予想ですか。
0: そうですね、
1: はい、
0: もうセミも鳴いてましたよ。
1: そうですか、
0: 昨日もとついてね、セミの鳴き声聞きました。
1: はあ、もうそんな時期
0: なんですね。
1: 徐々に夏が本格化していくんですね。
0: なのでこういったあの涼しさの演出、打ち水をしたりとか、そういうことも大事かもね。
1: なんかね、こうエアコンとかね、扇風機とか、こう気温的に涼しいみたいなのも必要ですけれども、こういった気分的にね、涼しいというのも必要でしょうね。
0: うち玄関にね、
1: はい、
0: 今 あれが置いてあるんです。渦巻きの顔を取る
1: 顔を取るやつ、線香。
0: そうです、
1: はい、
0: 顔を取る線香置いてあるんですね。するとこういらした方々が夏の香りって言うんですよ。
1: あー、わかります、なんかそのなんて言うんでしょうね、こう、ふわっと香るこの線香の独特の匂いが、なんか夏を感じさせますね。
0: そうなんですよ。

0: 本の夏です。
1: はい、なんとかな夏なんてね、よく CM で流れてますけれども、
0: そうです、
1: はい、夏を感じさせます。
0: は
1: い、
0: さあそれではここで今日の天気お伝えします。まず注意報警報からですが、現在注意報警報は出ていません。高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々晴れとなるでしょう。今日の降水確率です。午前中に雨の降る確率は 0%、 午後は 10%、 夕方から深夜にかけ雨の降る確率、こちらも 10% となっています。金沢の日中の予想最高気温は30度、金沢の日中の予想最高気温30度の予報となっています。続いて明日水曜日の天気お伝えしましょう。引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため加賀では晴れ時々曇り、能登では曇り、昼前から時々晴れとなるでしょう。明日の降水確率です。午前中に雨の降る確率は 0%、 そして午後から深夜にかけ雨の降る確率 10% となっています。金沢の明日の日中の予想最高気温は31度、明日の日中の予想最高気温31度の予報となっています。続いて木曜日の天気お伝えしましょう。曇りでしょう。降水確率は 30%、最高気温32度の予報です。金曜日の天気です。曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30% で、最高気温32度となっています。土曜日も曇り時々晴れでしょう。降水確率も 30%、 最高気温は33度の予報です。日曜日の天気です。曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30% で、最高気温32度の予報です。月曜日の天気です。曇り時々晴れでしょう。降水確率は 30%、 最高気温32度の予報です。向こう1週間の天気です。期間を通して雲が広がるでしょう。最高気温と最低気温ともに平年よりも高い日が多い見込みです。以上天気でした。
2: 交通情報です。
1: 変わって交通情報をお伝えします。まずは一般道の情報です。現在時刻は午前9時15分まもなく16分になるところ、日本道路交通情報センター発表午前9時10分現在の情報をお伝えします。まず金沢バイパス国道8号線金沢市福久東交差点では野々市市白山市方面300メートルの渋滞です。続いて国道157号線金沢市野町3丁目交差点では片町高林坊方面400メートルの渋滞です。そして国道157号線反対方向金沢市上堤町交差点では横川方面300メートルの渋滞です。そして百万石通りです。金沢市上堤町交差点では高林坊方面300メートルの渋滞です。続いて県道146号線金沢停車場南線金沢市六枚交差点では金沢駅方面400メートルの渋滞です。そして山川環状線です。金沢市森の里1丁目交差点では森本インターチェンジ方面600メートルの渋滞が発生しています。そして海川環状線です。金沢市小畑町南交差点では環状倉付方面に200メートルの渋滞です。 以上

0: 一般道の交通情報でした。続いてネクスコ中日本から高速道路の情報です。午前9時10分現在、北陸道下り新潟方面富山インターチェンジ付近では1キロメートルの渋滞が発生しています。そして北陸道福井県舞原方面、福井方面舞原方面、金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のため現在ランプが閉鎖されています。福井県に向かう方面、北陸道金沢東第二インターチェンジ入り口から北陸道入ることはできませんのでご注意ください。以上、高速道路の情報でした。次に JR 西日本から列車運行情報です。午前9時17分現在、北陸エリア各線、また北陸新幹線、接続している特急サンダーバード白鷺について現在は全線平常運転となっています。以上、交通情報をお伝えしました。
1: さて、もう今月夏休みに入りますよね、
0: はい、
1: また観光客たくさん訪れると思うんですが、その中の一つ、空の玄関口能登空港なんですけれども、
0: はい、今日から
1: はい、
0: はい、能登ポケモンウィズユー空港に生まれ変わります、う
1: ん、
0: ました。
1: そうなんですね、はい、というのはどういうことになるんですか。
0: うん、まあ、内装各所にこうポケモンが、はい、描かれたりですとか、まあ、ポケモンに関する、まあ、オブジェクト、
1: うん、
0: オブジェが
1: 飾られ
0: ているというような状況で、今日航空券持っていない方、一般の方は午前10時から、
1: はい、
0: ということで、
1: はい、
0: 航空券持っている方はその便に乗らなきゃいけないので早めに中に入れるというような形になっていたようです。
1: 子供たちにとったら、いや子供だけじゃないのかな、やっぱり大人もね、ポケモンのファン、
0: 大人もね、ポケモン好きな人いっぱいいますからね、
1: いますから、それでのとね、ちょっと観光客の方が増えたらいいですよね。
0: まあ、実際にね、さまざま今ポケモンスポットということで、はい、例えば、道の駅千枚田ポケットパーク、白米の千枚田、
1: はい、
0: ポケモンデジタルフォトスポットですとか、
1: うん、はい、
0: はい、で、能登鉄道ではポケモンウィズユートレイン、ポケモンのラッピングされた電車ですとか、はい、
1: うん、
0: まあ、あの足湯もね、
1: そうでしたね、
0: はい、ありますし、うん、あとデジタルフォトスポットとして世界一長いベンチ、道の駅、
1: はい、
0: 都議、海町、あ、失礼しました、
1: はい、
0: 都議海街道ですか、
1: うん、
0: はい、世界一長いベンチもポケモンデジタルフォトスポットになっていたりと、
1: ファンにとったらたまらないでしょうね。
0: うん、
1: いや、あのコラボイベントってね、すごいですよ、ファンの方、
0: ねえ、
1: うん、ね、ポケモンファン欲しい、
0: ま、私はもう、うん、今月ですね、アメリカからちょっと甥っ子が遊びに来るんですが、
1: う
0: ん、もうまずここ連れて行けと、
1: あ、
0: ポケモンウィズユー空港連れて行けと、
1: あ、そう、海外の方もね、
0: ポケモンですからね、
1: うん、ポケモン、
0: はい、ちょっと海外風に言ってみましたけど、
1: そうなんですか、うん、
0: まあ、すごく、でも海外にもそうやって知れ渡っているようですね。
1: アニメはね、日本のサブカルチャーでね、もうすごい人気ですからね、
0: はい、
1: だって授業でもアニメのこう使われたりするんですって。
0: あ、そうなんですか。
1: そうそうそう、だからあのね、こちらの方で海外に行くときに、大学とか行かれるときにね、読んでなかった漫画をこう先に読んでくっていう人もいるんですよ。
0: 予習で、
1: 予習するために
0: 勉強の予習で漫画を読むという
1: 。そうそうそうそう、はい、そのくらいやっぱりアニメとかね、
0: うん、
1: 強いんですよ。
0: あ、まあ、こうやってね、ポケモンをきっかけにして、
1: はい、
0: まあ、能登にたくさんの方来ていただいて、
1: うん、
0: またね、能登の復興復旧というのに、
1: はい、
0: まあ、一つやね、役立っていただければと思いますしね。
1: そうですね、賑、
0: うん、
1: やかになってほしいですね、
0: はい、
1: まずは人が来ないと、
0: うん、
1: と思います、
0: はい、
1: 美味しいものたくさん食べて、うん、そのご親戚の方、お子さん、
0: はい、お子ですか、うん、はい。

0: 遊びに絶対開けてほしいですね。
1: はい、まあね、いろんなところこう回って今、うん、ポケモンのと楽しめるようになっていると。空港でもですね、
0: はい、
1: 空港で、ショート動画で空港サイドストーリーを公開したりですとか、空港レストランでポケモンオリジナルメニューの販売ですとか、売店でオリジナルグッズの販売、見学者デッキでポケモンウォッチングができるようになっているということなんですね。
0: 能登ってほら永井豪さんも出身でしょ、
1: はい、
0: で以前やっぱラッピングあったんですね、電車が、はい、わ懐かしいこの漫画とかね、
1: マジンガーとか、
0: そう
1: デビルマン
0: とか、デビルマンとか、はい、でキューティーハニーでしたっけ、
1: あ、はい、そうですね、
0: うん、もうこうこうやって見ながらね、ワクワクしながらやっぱ乗った記憶ありますもん、うん、
1: いいですね。
0: そう、
1: そうまたね、あの金沢市と能登を結ぶ、ラッピングバス、
0: はい、
1: 能登各地金沢駅を結ぶラッピングバスもまた運行予定ということですので、うん、もうポケモン尽くしでね、
0: そうですね、
1: はい、
0: たくさん PR していただいて、
1: うん、
0: たくさんの方に訪れてもらえたらいいかなと思います ね、
1: SNS でシェアしちゃったり、
0: はい、そうそうそう、はい、ですね、ね、いい使い方ね、
1: いい使い方、
0: SNS、はい、たくさんしてもらえたらいいかなと思います、
1: はい、今日からポケモン With You 空港に名称変更、3年間限定ということですのでお早めに、はい、
0: では変わって曲をお送りしましょう。ライオネル・リッチーでスティール。

0: 料理上手に。さあここでクイズです。
1: はい、早いですね、はい、早速、はい、
0: 早速米や小麦と並ぶ世界三大穀物の一つ何でしょう。
1: 穀物。
0: そうなんですよ、穀物。
1: え、でもだって米と麦言ってましたもんね。
0: そう、
1: あ、じゃあ、うん、はい、コーン。
0: あー、うん、当たっちゃった。
1: はい、だって米と麦出たらもうあと、
0: ね、
1: トウモロコシぐらいしかないですから、穀物ですからね。
0: そう、
1: はい、
0: じゃあ起源はいつ頃。
1: 起源
0: 知らないようですよね、はい、あのね、メキシコなどの中央アメリカで、はい、約7000年以上前から栽培されてたんですけど、古いんですよ、
1: うん、
0: テオシンテという野生のイネ科の植物が起源とされています。で、1492年コロンブスがアメリカ大陸からヨーロッパへ持ち帰って、その後わずか 1,2 世紀で世界中に伝わったんですって。
1: はあ、
0: 早いんですね。で、日本には1579年、結構古いでしょ。
1: 1500?
0: そう、79年、ポルトガル人によって長崎に伝わったのが最初。当時はと中国から来たモロコシ、まあモロコシをキビって呼んでたらしいんですよ、はい、よくトウキビトウキビって言ったりしません、
1: はい、
0: そこからみたいですね。で、現在主流のスイートコーンと言われているものは明治時代にアメリカから石倉さんのふるさと北海道に導入されたと言われてます。
1: はい、まあ本当北海道もね、トウモロコシ作り盛んですからね。
0: 美味しいですよね。もうジャガイモトウモロコシ最高に美味しいですよね、
1: はい、
0: 私あの北海道で食べた真っ白なあのホワイトコーン、
1: はい、
0: 生で食べたあのシャクシャク感、シャリシャリ感、
1: はい、
0: 忘れられないです。
1: あ、そうですか。
0: 甘くてね、美味しかったですね。私トウモロコシ生で食べたの北海道で初めてだったんですよ。
1: あ、確かになかなかね、生で食べられないですもんね。
0: 茹でて食べるものだと思ってたんでね。で、その茹でて食べるなんですけれども、実はトウモロコシっていうのはお湯を沸かしてから収穫に行ってって言われるくらい鮮度落ちるのが早いんですって。
1: はい、
0: 足が早いっていうふうに言われてるんですね。購入したその日のうちに必ず茹でてくださいっていうふうに言われてます。あの、あまりね、まあ明日でいいかなって思ってる方もいるかもしれませんが、まずは茹でてから保存する。茹でて汁気を切ってよく水分を取ってから冷凍する。で、その場合立てるっていうのが大事なんですね。保存するときには立てて保存するっていうのがいいですね。
1: もうあのね、トウモロコシなんかこう朝取れっていうね。
0: そうなんです、
1: 朝取ってそれをそのまま茹でて販売するみたいなのが、う、うん、もう普通になった、もう常識みたいになってますからね。
0: そうなんです。あのね、ヒゲの部分を上にして立てるんですね。
1: ほう、
0: あれ横にするとエネルギー消費するんですって。なので糖度が落ちるんですって。
1: はい、もう糖を消費してしまうと。
0: そう、そういうことなんで、もったいない、もったいないです。立ててください。で、トウモロコシじゃあどうやっていただくかなんですけども、王道は茹でて、まあ、塩でね、
1: うん、
0: いただくのなんですが、はい、まあ、バター醤油、あとトウモロコシご飯ですよ。
1: あー、いいですね。
0: で、その時なんですけれども、生のトウモロコシで芯を上にして一緒に炊いてください。
1: 芯を上、
0: そうそうそうそう、上に乗っけて
1: 乗せるってことですね、
0: うん、お米ですよね、はい、うん、米、トウモロコシの実、そして芯を上に乗せて、
1: はい、
0: でスイッチオンになります。で、必ず芯を入れる。で、例えばトウモロコシのポタージュスープを作る時にも芯を入れるんですよ。
1: 芯って大事なんですか。
0: そう、今日のポイントはそこなんです。あのね、芯を入れるメリットっていうのがあって、まず天然の出汁が出るんですね。煮たり一緒にね、焼いたりすることでグルタミン酸などの旨味成分が水分に溶け出してくれる。そして甘みが倍増する。身だけを使うよりもご飯やスープ全体にトウモロコシ本来の甘みと香りがしっかりと移ってくれます。で、色が鮮やかになるっていう効果もあるんですね。芯から出る成分には身の黄色をより鮮やかに引き立ててくれる、そんな効果もあるんですね。 あの捨てるにはもったいない出汁柄なんですよ、芯って。でご飯を炊くとき、スープを作るとき、必ず身と一緒に入れてください。でじゃあ身を使いました、他のことに使えるのかって言ったら、芯だけでスープ作るんですね、出汁を取るんです、はあ、それで野菜スープを作ったりとか、カレー あのベースのお水の代わりに使ったりとか。
1: なるほどね、
0: うん、そういうこともできるので、芯は捨てないでください。もう最後まで使い切る。捨てちゃってました、ね、そうですよね、大体味噌を入れね、はい、あともうポイってしちゃってますよね。
1: それかね、もう茹でたものをねかじりついて、
0: そうそうそう、
1: もう以前ね、そのそれこそかじりついた時にこう勢い余って、ちょっと芯の部分もね、
0: はい、
1: あのかじってしまうと、まあほんのりねやっぱり甘みもありますし、味ありますよね。
0: あのね、芯と身の結合部分が一番美味しいんですって。
1: はあ。
0: そこに旨味成
1: 分、魚の皮と身の間みたいなね果物もそう言いますよね。
0: そうそう、皮とね、はい、リンゴとかもそうですもんね、栄養もそうですしね、
1: はい、
0: なので芯は捨てずに身だけ取って、例えば素揚げにしたりとか、かき揚げにしたりとか、ご飯とか炒め物に入れるって、その芯は今度ほんとスープ取りに使ってください。ぜひね、捨てるとこなしのトウモロコシで、やっぱりヒゲとね、有名なのがヒゲの本数と実の数が一緒ってね、はい、言われてますよね。
1: 数えたこと一回もないですけどね。
0: ないですね、はい、まあ、夏休みの宿題にいいかない
1: いかもしれません ね、はい、非常に地道な作業になりますけど、
0: なりますけれども、はい、なのでヒゲもしっかりとこう褐色のそういったものを選ぶと、トウモロコシも熟している、成熟しているという目安になるので選んでみてください。今日の料理上手にでした。ではお送りするのはカーリーサイモン、巡り来る夏。

送りしたのはカーリーサイモン、巡り来る夏でした。谷口悦子の暮らし上手に。

0: 今朝の暮らし上手に、スタジオには印象アナリストでカラーリスト福井恵美さんをお迎えしています。印象アナリストというのは第三者から見られる、自分を管理してくれるお仕事になります。福井さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さ、早速本題に行きますか。
1: はい、
0: はい、
1: 今日は、印象は言葉よりも先に届いて、言葉よりも長く残るっていうお話をしたいと思います。
0: あ、わかる気がします。
1: はい、
0: うん、言葉よりも先に、うん、そして長く残る、うん、
1: はい、
0: はい、
1: で今までもずっと第一印象第一印象って何度も言ってきてるんですけど、それよりもさらにゼロ印象とかいうお話もしてきました。あのゼロ印象っていうのは本当に言葉も交わさないで、まあ、通り行く人たちが目に入るのもゼロ印象ですよね、はい、うん、見て目に視覚に入ってくる情報が得られた時にもう感じてしまう印象がゼロ印象で、第一印象は、まあ、挨拶をしたりとか、あの何か言葉を交わした時の印象ですよね。でそういった印象でいつも私たちは無意識に、あ、この人って話しやすい人かなとか、優しそうかなとか、明るそうかなとかっていうのを判断して、さらに、あ、この人と話してみたいかなとか、逆にちょっと離れておこうかなとかっていうふうに、そういうジャッジを無意識にしちゃってるっていう話を何度もしてきたと思うんですけれども、そういうことが、まあ、つい最近、ああ、やっぱりそうだねっていう、あのエピソード、まあ、自分自身のエピソードなんですけどがあったので、ちょっと改めてお話ししてみたいなって思います。
0: どんなことがあったんですか？
1: はい、先日私ちょっと県外にお出かけしたんですね。でそこに1年ぶりに行ったんです。で1年ぶりに行って、もちろんそこにいるお会いした方は私だけじゃなくて複数の方にお会いしている方なので、しかも私は一人じゃなくって、まあ、現地集合で複数の何十人っていう人と一緒にその場に集まったんですね。なので、まあ、そんなに覚えて

0: いただいてはいないだろうと思って行ってたんですけど、途中話してるところでこう目があって、その時は何もおっしゃってなくて、で後でまた一人で歩いてた時にまたパタッとお会いして、その時に覚えてるよって言われたんですね。で覚えてますかって言って、でそこからこうちょっとそこに座ってって言って、まあお寺の和尚さんだったんですけど、その方はでそこに座りなさいとか言って、いろいろいいお話を聞かせていただいたんですね。でああなんだかみんなと一緒に、まあ現地集合ですけどみんなと一緒に行ったけれども、覚えてていただいたからプラスで個人的にお得なお話を聞かせていただけたので、あなんかすごく得意しちゃったって思って、ね、しかも県外なので足を運んでいるから、あなんかすごく距離も使って、ね、費用も使ってってなるんじゃないですか。そういう時にあなんかすごく印象を整えているだけでこんなにあのだろうプライスレスないい思いをすることができるんだなっていうのを一つ思ったんですね。であともう一つはまた別で、今度は私のお仕事でなんですけど、ちょっと私シビアなことをお伝えしなきゃいけないっていう、そういう役目の仕事があって、それも複数、まあ、10人足らずなんですけど、ね、オンラインでっていう、そういう状況の中でお話ししなきゃいけないっていうことがあったんですけど、その時も私が考えたことっていうのは、何をどう話そうかなっていうよりも先にその対象となる方にどんな印象で話を聞いてもらえるようにしようかなっていうのを考えて、その日の装いを整えたんですね。特に画面ってこのリアルでお会いする時のような温度感とかっていうのが伝わりにくいじゃないですか。だから言葉もやっぱりリアルの時よりもこう考えないといけなかったり、ちょっと言葉数も考えなきゃいけなかったりとかするんですけど、それよりも何よりもこう画面上に現れた時に、あちょっと聞いてみようかなって、ちょっと嫌なこと言われてるけど後でもう一回自分でも反芻してみようかなっていう風に思ってもらえる、まあ、話した内容なんていうのはこれまでも言ってきたようにみんな忘れちゃうんですよね。だいたい2日ぐらい経ったらほぼほぼ忘れちゃう。で何が残ってるかって言ったら印象が残るので、その時はシビアなことを言わなきゃいけなかったけれども、それを叱られたっていう印象で残るのか、まあ、厳しいことは言われたけれども愛情を持って言ってもらったなとか、ちょっと自分のことも思っての言葉がけだったなっていう、そういう印象だったなっていうふうに思ってもらえるっていうのが大事なんですよね。
1: なるほど。福井さん自身そうやってご自身が、まあ、経験をされました、うん、お相手の方にいい印象を残していたからこその、うん、ね、素敵なプライスレスな出来事もありました、はい、逆に今度福井さんが出会った中で、あこの方こういう印象で素敵だったわっていう方っていうのはどうでしょうか。
0: ありますね、うん、やっぱりそういう方っていうのは自分の見せ方をまず知っている、いつも言ってる、まあ、パーソナルカラーの話も私させていただいてますけど、ちゃんとその方がよく見える好印象に見える服装をまずされていますし、それって色だけじゃなくって、今私が先ほど心がけましたよって言ったようなその見え方、その色、例えば今日私と谷口さんはどちらかというとシックな色合いですね。谷口さんは黒で、私はトップス濃紺でっていう形なんですけど、それも攻撃的には見えないですよね。でもその自分の印象をバンって見せたい時っていうのはちょっと華やかな色を使ってたりとかするんですけど、私が素敵だなってこれまでお会いして思った方っていうのは、もうそこの自分の、クライアントさんになっている人たち、そういう方っていうのは対友達っていうよりクライアントさんなので、クライアントさんになっている人たちの層、この人たちっていうのは私のことを 好きと思って集まってきているとか、私から何か あの情報を得たいと思って集まってきているっていうのを、その人たち、
1: 福井さんから、
0: あ、その方から、
1: あ、
0: その方からっていうのを分かってるじゃないですか。だからその人たちの層が好むようなスタイリングされているなっていうのをすごく感じますし、その方たちが好むようなあの形の言葉選びをされているっていう風に感じる。
1: でもなかなか一般の方にはちょっとそこまでは難しいかもしれませんね。行き着くまでっていうのは、うんうん、もっとこうなんていうのかな、階段を降りたところで日常でこうできる、こうなんていうのかな、方ってなんか身近でいらっしゃいましたかね。
0: そうですね、日常だと、うん、あのまずお相手のこの話を聞く姿勢、
1: はい、
0: うん、だから今聞いてもらう印象を残すためのっていう話をさせていただいてますけど、そういう方たちってあの私は聞きますよっていう、あなたの敵じゃないですよって、安心してくださいねっていう、そういう、まあ、表情もいつも笑顔って言ってるんですけど、そういう表情は必ずされてますね、
1: うん、笑顔、表情、うん、柔らかく、うん、
0: はい、
1: 人と接する時にはっていうことですよね。
0: はいはい、そうですね。
1: もうね、福井さんとかね、その方みたいにプロレベルまで行ってればいいんですけどそこへ行くまで日常の中で自分があの言葉よりも先にあの与える印象っていうのをどういうふうにしたら、ね、いいのかなっていうふうに、笑顔ですね、
0: 笑顔ですね、意外と毎回のように言ってるんですけど、笑顔ってできてる人本当少ないんですよ。
1: 鏡見てっておっしゃってますもんねいつもね。
0: そうなんです、
1: ね、一番苦手なところから克服しなきゃいけないのかもしれないですね、うんうん、はい、今朝の暮らし上手に印象アナリストでカラーリスト福井恵美さんをお迎えしています。今日は印象が言葉よりも先に届き、そして長く残る、こちらをテーマにお話をお聞きしています。曲はエタニティユースマイル。

0: お送りしたのはエタニティユースマイルでした。今朝の暮らし上手に、スタジオには私たちの印象を管理してくれる印象アナリストでカラーリスト福井恵美さんをお迎えしています。今日は印象は言葉よりも先に、そして長く残る、こちらをテーマにお話をお聞きしています。日頃福井さんがやはりこう意識されていることで、出会った中でこの方素敵だなと思った方、はい、で何からじゃ始めればそうなれるのかというと、笑顔からっていうお話でしたね、
1: は
0: い、
1: そうですね、どこ の私も研修いたりとかしても、はい、必ず私そこに手鏡を持ってくるようにって、言うんですね、はい、で持ってこられない方もいるだろうなと思って、自分でも持っていきますし、今はスマホでね、インカメラにしたら見えるので、それで見てくださいって言って、必ずまずにっこり笑顔を想像してくださいって、鏡とか見ないで想像してくださいって、あなたが思うにっこり笑顔ができたら見てくださいって言うんですけど、もう本当にできた人って言って手は 2,3 人しか上がらないんですよ、
0: なんか人不思議ですね。笑顔って自信って持てているんでしょうかね。ラジオ聴きの方もね、ご自身の笑顔、
1: 普段なんか鏡の前に立つことって、女性なんかはねメイクする時とか、男性よりも鏡の前に立つことが多いかなとか、お手洗い行っても男性よりも女性は鏡を一旦見る方が多いかなって思うんですけど、それでも自分のそこで笑顔をチェックする人ってなかなか
0: ない
1: ですよね。
0: 見かけたこともない
1: ないですよね、そんなニコッとまでは笑わなくてもいいから、ちょっと口角を上げてみるっていうだけで、それをチェックして、あ、口角上げたら今素の顔で見た自分の顔とちょっと口角上げた自分だけでもこんなに違うんだっていうのが分かると思うので、
0: そうですよね、自分の顔って自分見えてないですもんね。
1: そうなんですよ、
0: ある企業の女性起業家の方、なんですが、社員さんに顔を見た時に、あなた今からすぐ事務所に行って鏡見てきてって言うんですって、で今自分がどういう風な表情をしてるか、ちょっと見てらっしゃいっておっしゃったっていう風にね、話を聞いて、笑顔かと思いながらその時も聞いていたんですけれども表情って大事、相手の方にその安心感とか信頼感を与えるっていうの、距離感変わってきますよね。
1: そうなんですよね、でなんか私たちって、忘れちゃってて、普段そういうことを忘れちゃってるんだけど、例えば赤ちゃんを見た時とか、ペット飼ってらっしゃる方も結構多いと思うんで、猫ちゃんとかワンちゃんとかを見た時って勝手に笑顔になってるじゃないですか、ああいうなんか丸いものを見ると笑顔になるっていう、そういう自動的な心理があるんですけど、その時自分の顔ってすごく穏やかな顔してると思うんですよね。だからそういうのをちょっと思い出してもらうっていうのも一つかなって思います。で赤ちゃんとか子供が笑う顔を見てついついつられて笑っちゃうっていうのも、あれは人が笑顔を見るとつられて笑うっていう、そういう心理がミラー現象なんですけど、あるので、自分が笑顔でいれば
0: 相手も
1: っていう、そこでお互いのその緊張感の壁がちょっと低くなるっていう、
0: ね、真夏の太陽みたいにとびっきりの笑顔でいけたらいいですね、
1: そうですね、
0: もしね、どうしても苦手、何が苦手なのかっていうとところから、

0: 印象アナリストで、その福井さんプロの方にね、また相談をして助けてもらうっていうこともありますしね、
1: うん、はい、そうですね、う
0: ん、自分はどんどん変えていける、
1: はい、
0: うん、そうです、チャンスはたくさんありますもんね。
1: そうですね、うん、前回のあのラジオでもお話ししたみたいに、はい、ちょっと複数の人でお買い物行ったりとかして、はい、うん、あなたそれ似合うよとか言って、うん、あのお洋服のとこだったらね、ちょっとフィッティングのお部屋で鏡見てとかって言って、そうやってみんなで笑顔になる機会を作るっていうのもいいですしね、
0: はい、じゃあ今日は印象、言葉よりも先に、そして長く残るということで、笑顔で一日過ごせたらいいですね。
1: はい、そうですね、はい、ちょうどお天気ですし。
0: そうですね、
1: はい、
0: うん、キラッキラな笑顔で過ごしましょう、はい、印象アナリスト、カラーリスト福井恵美さんをお迎えしてお話をお聞きしました。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: では代わってお送りするのは、誰もが一度は耳にしたことがあるクラシックをお送りします。今日はブラームス作曲、指揮は岩城博之、オーケストラアンサンブル金沢演奏、ハンガリー舞曲第5番トタン調。

0: お送りしたのはブラームス作曲、指揮は岩木博之、演奏オーケストラアンサンブル金沢、ハンガリー舞曲第5番トタンチョでした。さて自転車なんですけれども、まあ、ルールやマナーについていろいろ改正されたところもありましたよね。
1: はい、
0: うん、あれからどうですかね。
1: 石川県内では制度開始がこう4月だったんですけれども、先月までの4、5、6、3ヶ月間で、石川県内青切符の交付が、45件あったということで、警察がまとめています。この青切符の取り締まりなんですけれども、16歳以上が対象、そして自転車の交通違反に対して反則金の納付を通告するもので、基本的には警察官が現場で、指導警告を行うことになっています。でその警告に従わずに違反行為を継続した場合など青切符による取り締まりの対象になるというものなんですが、4月に制度が始まってから青切符制度を先月までの3ヶ月間45件交付されたんですが、内容違反をですね、種類別に見ますと、携帯電話を使用しながらのいわゆるながらスマホですとか、停止線の手前で止まらない、一時不停止が1件、ブレーキなど自転車の制動装置不良が1件なので、残り43件はながらスマホ。
0: あら、多いんですね。
1: はい、でまた青切符交付までには至らないんですけれども、指導警告に至った件数は3ヶ月で2392件、
0: はい
1: はい、でどういったものがあるかといいますと、2台以上の自転車が並んで走行する並進が662件、そして指定場所での一時不停止374件、そして右側通行の通行区分違反、まあ、左側を通っちゃったっていうね、はい、ことですかね、のが355件などとなっているということなんですね。
0: よく正直ね、見かけたりすることもありましたよね。そういう場面ね、
1: たびたびね、かけることありますけれども、まあここで言うと、まあ、もちろんね、ながらスマホなんてね、まあ、画面見てるわけですから。
0: そうなんですよ、
1: はい、前見てないですしね。はい、また停止線の手前で止まらないっていうのもね、これ非常に怖いですよね。
0: 飛び出しね、ありますよ、線飛び出て止まるぐらいならまだマシって言ってもいいくらい、全然一旦停止せずに自転車がピューッとこう路地から出てきたりすることもありますね。
1: はい、まあ、また青切符には至らなかったんですが、この自転車2台以上並んで、走行する並進っていう、
0: はい、
1: 最近です、この道路交通法が改正されて、こう車側が自転車を追い越すときに、ちょっとね、規定が厳しくなったというようなものもありますから、こう並んでね、横幅取っちゃうと、もう車通行できないみたいなね、状況にもなりますからね、お互いに譲り合ってというのも必要かもしれません。
0: 大事ですね。
1: はい、
0: まあ、自転車だからではなくてね、自転車もですからね、
1: はい、ながらスマホ、ダメ絶対ということで。
0: ダメ絶対、はい、はい、ということで、じゃあここでもう一曲、この時間最後の曲になりますね、お届けしましょう。エミリアです、ビッグビッグワールド。

0: さてマーケットによるんですけれども、店舗にもよるんですけれども、中東情勢のやっぱ悪化でナフサ由来のその包装資材の高騰であったり供給の不安から、無料のポリ袋の制限が始まっているところもあるみたいなんですね。でレジ袋を値上げするという話も出ているようなんです。で今まで野菜果物のところに透明のポリ袋ありましたよね、はい、設置してあったんですが、個別でねこう入れたりするものも、土がついてるもの以外の、場所のところは全部取り払ってしまったところもマーケットではあるようなんですね。まあ、自身で袋をやっぱり持っていくってことも考えていかないといけないですね。私の行ってるパン屋さんなんですけれども、一切袋は出さなくしたんです。でもう皆さん自分でカゴなり袋を持ってきてください、
1: はい、
0: でそれをインスタグラムで発信したら、お客様みんなこう持ってきてくれるようになったって。
1: そうですか。
0: そういったこともあるんですね。まあ、私たちも今まであって当たり前だったものがやっぱり実はそうじゃなかったということも、まあ、考える一つのね機会なのかもしれませんね、
1: はい、
0: 今まで無料で受けてたサービスでしたもんね。
1: うん、そうですね、はい、
0: でもう一つ気になるのがね台風なんですよね、
1: はい、台風9号の情報をお伝えしましょう。今日午前9時現在です、大型で非常に強い台風は午前9時現在マリアナ諸島近海にいて、こちらは時速 25km で西へ向かっています。そしてこの台風なんですが、中心気圧935ヘクトパスカル、最大風速50メートル、最大瞬間風速は少し下がったんですがそれでも70メートルと非常に強い台風となっています。10日11日あたりにですね沖縄県に最接近する可能性が出てきているということで、この天気の情報ですね、台風情報も今後お気をつけいただきたいと思います。
0: もう大きさ大型そして強さが猛烈だっていう表現になってますもんね、
1: はい、午前6時現在では猛烈だったんですが、午前9時現在では非常に強いと1段階弱まってはいるもののということですね。
0: 本当ですね、はい、もうくれぐれもその進路方向にねお住まいの方には気をつけてもらいたいですね。台風情報をこの後もねぜひ気をつけてご覧になってください。それでは火曜日お別れの時間も近づいてきたようです。お相手は谷口悦子と
1: FMN1 石倉康之でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。そして素敵な七夕の一日お過ごしください。さようなら。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市大木ヶ丘のマイルド 98-98A です。高橋川沿いに2棟並んで建っています。金沢工大のグラウンドが見える場所にあり、とても近くて安心ですよ。
0: マイルド 98-98A の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢。

0: 工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
0: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティのお時間です。本日火曜日は FMN1 第4スタジオサンセットからホワットプラス、いつもショータイムのナオコと
1: 一刀両断の外見が
0: お送りします。7月7日七夕ですよ。
1: そうですね、今日は、
0: はい、まあ、ちょうど梅雨の晴れ間が見えますというような感じで、現在野々市市高橋町にあるこのスタジオの外は、うん、青い空に白い雲がぽよぽよぽよぽよ泳いでます。
1: 梅雨の間の晴れ間ですかね。
0: ですね、うん、でもこの後お天気は下り坂の予報なので、うん、まあ、このお天気活用したいですよね。
1: なんか恐ろしいスーパー台風の話をね、どうなれるの。
0: はい、まあ皆さん晴れるといえば、うん、心が晴れるかどうか大きな問題ですよね。
1: 晴れていたいですね、
0: うん、今日のさとみちゃんは心晴れ晴れでしょ、うん、
1: すっごい晴れ晴れ。
0: なぜかというと、うん、イケメンゲストをお迎えしているからです。そうなんです。株式会社さくら野々市店店長の山田浩一郎様です。ようこそいらっしゃいました。
2: はい、こんにちは、はじめまして、よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
1: お待ちしてました。
2: はい、ありがとうございます。
0: どれくらいイケメンって気になった方は、うん、インターネットで fmn1.jp と検索してくださいね。こんなイケメンです。
1: すごいですよ。
0: そして今日は桜色のハッピーなハッピーを着てます
1: なんせ株式会社さくらですから。
0: はい、
2: ありがとうございます。
0: その会社の魅力、今日はいっぱいお話ししてくれるんでしょ。
2: はい、ぜひ。
0: 皆さんも楽しみにしていてくださいね。それでいくつかリクエストをお願いしますっていうふうに言ったんですけれども、うん、どんなふうにして曲選んだんですか。
2: ですね、まあまあ、最近 の、 私は若者ではないんですけども、
0: はい、
2: 若者らしく、
0: うん、
2: インターネットのですね、AI に、
0: うん、
2: まあ、こういったラジオ番組があるから、
0: うん、
2: こういった条件で、リクエスト曲を選んでくださいと言って3曲選んでもらいました、
0: うんうん、なんとまあ AI 頼み、うん、
2: はいはい、
0: ということは相手のことを考えて。あ、営業ですね。
2: いやいや、とんでもない。もちろん最後は私チェックしてますんで。
0: あ、そうなんですか、はい、ちなみにAI に物を頼むときは、うん、こんな放送局ですよ、こんな番組ですよってやっぱりある程度こと細かに教えてあげないとダメじゃないですか。
2: もちろんですね、はい、
0: どんな風に教えたんですか。
2: やっぱりそれプロンプトって言うんですけども、ね、石川県で一番住みやすい町の野々市市で、うん、まあ、たくさんリスナーがいる、うん、そういった曲だよということを、うん、まず前提条件に挙げて、
0: うん、
2: で幅広い年代の方に聴いていただけるというものを、うん、選定いたしました。
0: さあ、はい、皆さん
1: 営業ですね
0: お好みに合うかしらということでリクエスト曲ご紹介いたします。今日の1曲目、ヨルシカでただ君に晴れ。

0: 良いこと探し。ラジオの前の皆さん、何か良いことありましたか？
1: なん、別にないけど。
0: あら、気づいてないですね。
1: ん？
0: 良いことはあなたの周りにいっぱいありますよ。
1: え？
0: 心がほわっとする良いことをお聞かせください。嬉しいこと、楽しいことが2倍、3倍になります。 FMN1 のホームページまたはファックス番号 076-248-8181 までお寄せください。
1: 早速伺います。山田さん、
2: はい、
1: 何かいいことありましたか？
2: はい、ちょうどこの夏の時期に、あったんですけども、
1: うん、
2: 私今、年齢でいうと43歳なんですね、
1: はい
2: はい、昭和57年生まれなんですけど、
1: うんうん、
2: 高校生の時にですね、部活動をしております。

0: して、
1: はい、
0: テニス部だったんです、
1: うん、
0: で決してたくさん人数がいる、部ではなかったんですけど、まあ、男子でいうと、約8名、
1: うん、
0: はい、で高校卒業したら皆さんね、てんでんバラバラになっちゃって、うん、もう会う機会ってあんまりなくなっちゃうんですけど、
1: はい、
0: で、ちょうど20年ぶりぐらい、うん、まあ、40歳過ぎた頃に、うん、無性に会いたくなりまして、
1: うん、
0: でただ連絡先も何もわからない、
1: ほらも
0: 何にも情報がない、うん、もう数人しかわからない、
1: うん、
0: まあ、そこからなんとか呪術つなぎにですね、
1: うん、
0: 声をかけて、
1: うん、
0: 知人を介して、
1: うん、
0: 連絡先を、まあ、入手して、
1: うん、
0: もう最後の一人どうしてもわからない、もう住宅地図まで調べて、訪問したりとかして、
1: うん、
0: でなんとか全員つながりまして、
1: うん、
0: はい、20年ぶりぐらいに、
1: うん、
0: まあ、感動の再会ですよね。
1: 素晴らしい。はい、でテニスしたんですか？
0: 飲み会ですから。そこはもうね、もう40歳過ぎてるんで体が追いついていかないんですけど、
1: いやでもみんな変わったでしょ。
0: あ、めちゃくちゃ、まあ変わってはいれども、うん、当時の面影であるとか、うん、エピソードっていうのはすごく鮮明に生きていて、
1: うん、
0: はい、もうずっともう話が尽きなかったですし、
1: いいですね、
2: 頑張りましたね。
0: 頑張りました、
1: うん、
0: はい、もう感動でもう最後もう泣いてしまいましたけど、
1: いや会えたのが何より
0: そうですね、
1: うん、いやすごい素敵すぎる良いこと、
0: う
1: ん、どうしよう。でもまあ良いことっていろんなレベルのものありますからね。
2: そうですね。
1: さとみちゃんは何ですか？
2: う
1: ん、
2: 私は日曜日たまたまテレビで、
1: うん、
2: 東京の庭っていう紹介の番組見てましたら、
1: はい、
2: 正岡子規の庭、
1: うん、
2: 六畳間で結核を患って寝たきり、
1: はい、
2: でそこで庭がほとんどの句の題材になってったっていう、うん、その庭がもうなんとうちのリビングから見える庭に似てるんですよ。
1: 正岡子規っていうと、うん、純和風の日本庭園かと思いきや、
2: そしてうちはほら カフェの前の方のとこはバラと、
1: はい、
2: ラベンダーとか洋物が多いんですが、うん、こっちになると違うんですよ。ほんで感動したのは弟子がいっぱいいらっしゃって、
1: はい、
2: とうとう仰向けに寝とるしかないような状態になった時に、
1: うん、
2: 本当にその見えるところにヘチマの棚を作ってくれたんです。これでこうやって仰向いて寝て、
1: うん、
2: 青々とツタが、ツルが伸びてヘチマができるのを見て、
1: うん、
2: 何句も作ったんですね。
1: いやそれに似てるってことは、うん、この芸術的な魂を呼び起こす素敵な場所ってことですね。さとみちゃんのお庭も。
2: そうなんだ、私句を始めようかしらと
1: 素敵
0: という思いでした。
1: いやいいですね、うん、ま、私のいいことも聞いてください、うん、先週ちょっと勝山行ってきたんですけれども、バブルの時代に勝山大仏って作られたの知ってます、
2: うん、知らない。
1: で、あ、なんかすごい建物あるなと思ってふらっと入ったら、うん、本当に大きな大仏があって、
2: うん、
1: でも私がと思ったのは、
2: うん、
1: もうその大仏が置いてある周りのカンペ、うん、三方四方に小さな仏像がドドドドドドドドって並んでるんですよ。圧巻。
0: 行きました行きました、
1: 行きました。
0: 素敵ですよね。
1: あ、素敵でした、
0: はい、
1: いや私ね、最初勝山大仏のその本堂に入る前の、うん、いろいろなスタビレた商店街の様子がもうロープ張ってあって入れなくなってるんですよ。形自体は長野の善光寺と同じような失礼なんですけれども、誰もいない、誰もいない、ロープ入って立ち入り禁止になってるんですよ、
2: うん、
1: あ、なんか怖いとこだなと思って中に入ったら、あ、なんか私の大好きなドラマ似てると思って、ちょっと怖くて面白かったです。
2: なおこの好きなんて言ったら大変がちょっとゾッとしますけど、
1: いやすごいもの見ちゃったと思いました。え、行ったんですか？
0: 行きました行きました、はい、
1: すごいですよね。でも
0: すごいですよ、まあ、圧巻だったんですけど、まあ、ちょっとあのごめんなさい話派生しちゃいますけど、あの最近ですね、あのネットフリック、あ、ごめんなさい、アマゾンプライムですごく人気のアニメがありまして、はい、あの日本

0: 三国っていうアニメなんですけど、うんうん、はい、それにもそこがあの舞台として出てくる。
1: 勝山
0: のその越前大仏ですよね。
1: うん、そうなんですか。は
0: い、そこで、まあ、あるキャラクターが演説をするっていう、うん、あの当然あの北陸も出てきます。手取川もフィッシュランドも出てきます。金沢駅も出てきますし、
2: タイムリーじゃない
0: ですか。そうなんですよ。これあの全国的に今非常に人気のアニメなんで、
1: じゃあまたたくさんの人が訪れるかもしれないですよね。
0: あ、だと思います。
1: うん、はい、これから伸びるところかも。
2: 聖地巡礼
0: 巡礼で、はい、ぜひ見てほしい大仏ですよね。あそこは
1: ちょっとびっくりしました。うん、まあ、私がこのドラマと思ったのは実はあの、うん、ゲームオブスローンズなんですけれども、うん、もう亡くなった人たちの顔のマスクが一面にダーって並んでる様子がその並んでいる像とそっくりで、あ、これ彷彿とさせると思って、だからいや、同じものを見ていろいろ違う感想って出るもんですね。面白い
2: やっぱり人と話すと2倍3倍ですね。
1: ですよね。皆さんもなんか気分晴れないなと思った時は誰かとお話しすると、うん、心盛り上がってくることあると思いますよ。良いこと探しは身近なところから始められます。さあ、それでは AI に聞いたおすすめの曲ということで2曲目のリクエストをご紹介いたしたいと思います。バンプオブチキン天体観測

0: お送りした曲はバンプオブチキン天体観測でした。
1: メッセージが届いたよ。
0: さくらさん、メッセージありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 外見ちゃんじゃなくても釘付けになりました。楽しみです。
2: お
0: あ、映像ご覧になったんですね。
2: イケメンですね。
0: あ、そうですね。
3: 違います。
0: 反応きましたよ。
2: さすがです、さくらさん。
0: 皆さんもぜひ映像とともにお楽しみいただきたいと思います。ということで改めましてご紹介いたします。本日のゲストは株式会社さくら野々市店店長の山田浩一郎様です。改めまして本当によく来ていただきました。ありがとうございます、はい、
3: ありがとうございます。お声かけいただきまして嬉しいです。
0: 株式会社さくらって何の会社ですか？
3: うん、簡単に言いますと皆さんの、うん、住んでいらっしゃるお家を、
0: はい、
3: 新築工事で建てたりとか、
0: はい、
3: あとリフォームですね、
0: うん、
3: 直したり、
0: うん、
3: 土地を販売したりとか、
0: うん、
3: まあ、不動産、お家作りに関わることすべてを、させていただいている地元の、住宅会社です、
0: うん、その地元の住宅会社、はい、野々市店の店長でいらっしゃる山田さんは、
3: ね、
0: いつも椅子にふんぞり返って、はい、じゃないですね。
3: あ、そうしたいんですけどもなかなかそうもさせていただけなくて店長とか全くですね関係なく、
0: うん、
3: 普通にお客様に接しておりまして、
0: うん、
3: はい、もう一からもうゴールまで、
0: うん、
3: もう最初からゴールまで皆さんの伴走をさせていただいてます。
0: そもそも住宅メーカーにどうしても勤めたいって感じだったんですか？
3: いや、そんなこともないんですよ、
0: うんうん、
3: はい、まあまあ、あくまで住宅、まあ、働くことは生きてく手段で思っていましたんで、はい、うん、まあ、そうだな、そのきっかけになるのはもういろいろあるんですけど、まあ、たまたまですね、私の、父親が、庭師をしているんですね。それこそ先ほどの お庭の話ですけど、う
2: ん、
3: 枯山水作ったりだとか、うん、そういったことをしておりました、
2: はい、
3: で、まあ、父親には反発して育ったんですけども、
0: うん、
3: まあ、なかなかね、やっぱりどうしても背中が見えてしまったのか、
0: うん、
3: もし自分も仕事するなら、あ、そっちの方向もありなんじゃないかなと思いまして、
0: うん、
3: まずはそのお庭を作る、
0: うん、
3: 外構工事をする、
0: うん、
3: エクステリアをするっていうところから、住宅業界の興味がスタートしたんですね。ただ実際やり始めようと思いまして、いろんな造園屋さんに、
2: はい、
3: 修行に行こうかなと思ったんですけど、
0: はい、
3: これがですね、なかなか辛くて、
0: うん、
3: 私が思い描いていた、例えば樹木はこう切るとか、
0: うん、
3: 石はこの向きがいいとか、
0: うん、
3: そういうクリエイティブなことはですね実は少なかったんですよ。
0: あら、ま、
3: はい、
0: うん、
3: まあ、どうしても公共工事で、
0: うん、
3: 8号線の中央分離帯の雑草をむしるとか、
0: うん、
3: まあ、それもですね、うん、もう重要ですし、
0: うん、
3: 必要なことなんですけど、うん、なんかちょっと当時若者だった私は思い描いてたものと違った、
0: うん、
3: でそこからご縁あって住宅会社で、
0: はい、
3: そういう部門が作られるから、
0: うん、
3: そこに応募させていただいて、
0: うん、
3: で私の住宅会社人生が始まったというところですね、う
0: ん、そして今、うん、その住宅会社人生は何年になりますか？は
3: い、今現在22年経ちました、
0: うん、
3: はい、
0: 22年間続くってことは、
3: はい、
0: あ、ここで良かったっていうことがいっぱいあるんじゃないですか？
3: それはもちろんありますね、
0: うん、
3: いいこともあれば辛いこともたくさんあるんですけど、
0: うん、
3: まあ、やはりいいことは最終的に今日もそうですけど皆さんとお話できて、

0: あのお客さんとお話しできるっていう仕事が、うん、まあ、やっぱり僕は好きなんですよね。で、そして家作りなので、
1: うん、
0: 少なからず、いや少なからずじゃないな、もう多大なる皆さんの人生に大きく関わっていく仕事なんで、
2: うん、一番でかい買い物ですもんね。
0: でかいですね、はい、うん、なのであのまあ、皆さんのご家族の成長も見れるし、
1: うん、
0: あの僕っていう人間もしっかりと覚えていただけるし、
1: うん、
0: まあ、仕事やる上ではあの面白いかなとは思いますね。
1: 確かにお家というと、うん、まあ、人生の長い時間を過ごす場所であるし、うん、その人によってそこでどう過ごすかっていうのはわがまま放題じゃないですか。
0: そうです、
1: うん、はい、だからこそ理想のお家に住みたいって誰もが思いますよね。
0: はい、まあ、理想のお家って本当にですね、その方によって、うん、もう全然違うんです。ご夫婦でも違いますので、
1: うん、
0: お金が重要であったりデザインが重要であったり、うん、だいたいそれでご夫婦で喧嘩する方も非常に多いんですけど、
1: まあ、
0: はい、そういったところの間に入っていくのも私の仕事になりますので、
1: うん、
0: はい、最終的にはよかったねって言っていただけるようにしていきたい、
1: うん、
0: まあ、最近すごく嬉しかったこともう一つ発見したんですけど、
1: 何です、
0: まあ、桜にですね、
1: うん、
0: 入社させていただきまして5年前ぐらいに、お家を買っていただいたお客様、
1: はい、うん、
0: でその方の、息子さんのお家を今私あの先日地震災をいたしまして、
2: あら、
0: あの新築工事をしまして、
1: 2台じゃないですか、
0: はい、でその妹さんのお家も、これからあの商談になるんですけど、
1: なるほど、
0: はい、まあ、あの、はい、親子2代にわたって携わらせていただけるっていうのは、
1: うん、
0: まあ、これはあのなかなかこの仕事じゃないと、
1: うん、
0: うん、まあ、あの車の販売とかでもあるかもしれませんけど、
1: うん、
0: まあ、やっぱり非常に大きな家であれば、うん、なおかつ、一歩踏み込んで、深く関わっていけるんで、
1: うんうん、
2: そのご主人に惚れられたんですかね、
0: どうでしょうかいや両方だと思います、はい、
2: 興味あるわ
0: 本当にあの、うん、はい、ありがとうございますね。
2: あんた家建てらんなら山田さんやよって感じだったね。
0: いやいやいやって言ってくださったんだと私は信じたいですけど、
2: ですよね、
1: うん、でも私街並みって見てて思うんですけれども、はい、時代によってある程度流行ってあるじゃないですか、
0: はい、
1: 20年以上もお仕事されてたら、
0: はい、
1: やっぱり変わってきたことっていうのもあるんじゃないですか。
0: そうですね、当然変わります、
1: うん、
0: で皆さんがその目で見られるその街並みっていうのは、
1: うん、
0: あの視覚から入ってくるものなので、
1: はい、
0: お家の外のデザインだと思うんですね、
1: うんうんうん、
0: で変わりますよ。流行っていうのは本当にコロコロ変わってまた戻ったりはするんですけど、
1: うん、
0: これちょっと私の持論でもあり、僕の家作りの、うん、まあ、ポリシーでもあるんですけど、
1: はい、
2: 聞きたい、
0: はい、せっかく私と出会ってお家を建てさせていただけるのであれば、
1: うん、
0: 30年40年経っても、
1: うん、
0: あのかっこいいね素敵だねっていうお家にしたいんです、
1: うん、
0: ですので、
1: うん、
0: その時代の流行に合わせるんではなくて、
1: うん、
0: あえてその建築様式、先ほどの正岡式の話もそうですけど、
1: うん、
0: 何百年前から続くようなデザインであったり、はい、
1: うん、
0: それを積極的に取り入れさせていただいて、
1: うん、
0: 古くなってもあ最近のうちだねと言われるように心がけています、う
2: ん、
1: なるほど、やっぱり一つ通った筋があるんですね、
2: う
1: ん、
2: 本当ですね、
1: うん、
2: なんかあこの昔こんな流行ったわとかっていううちの前通る時ようありますけどね
0: そうですね、
1: なんかここの街並み昭和だなであったりとかいろいろありますよね、
0: はい、
1: では今日はそんなお家作りのお話をいろいろと伺っていきたいと思います、はい、AI さんにリクエスト曲いろいろ選んでもらったということなんですけれども、そのリクエスト曲3曲目になりますね。聞いていただきましょう。ミセスグリーンアップルで青と夏。

0: お送りした曲はミセスグリーンアップルで青と夏でした。時刻は10時47分です。フォワットプラス、本日のゲストは株式会社さくら野々市店店長山田浩一郎様です。お家って、はい、誰もが、うん、あここで良かったなって思いたいところですよね。
1: そうですね、はい、うん、今の山田さんのね、先ほどのお話、
2: はい、
1: 何十年経っても新しい、
2: はい、
1: そんなこと思ってくれる人に会いたいですね。やっぱりその建てる時のアドバイザーとして。
0: そうですよね、
2: はい、ありがとうございます。
0: 何がその長く愛されるお家になるんですか？
2: まあ、あのデザイン的なところ、目に見えるところで言うと、うん、まあ、お家の外観になりますので、
0: うん、
2: なんて言えばいいんですかね、そのあの日本昔からずっと昔から続くあの、まあ、古風な建築、
0: はい、

0: 築様式も重要ですし、うん、あとはその海外に目を向けた海外的なデザインというものも何百年前から続くものも非常に重要だとは思ってはいます、うんうん、ただどうしても僕らは日本に住んでおりますの で、うん、で最近のお客様で言うと情報を収集するところはインターネットとか、
1: はい、
0: あのインスタグラムから、うん、あの大体の皆様は情報収集されますので、うん、そこで載ってるものを取り入れる傾向に、
1: あ、これおしゃれ、こんなお家に住みたいんです、
0: はい、あるんですけども、あのもちろんそれもあのしっかりと、うん、あの踏襲しながら、うん、僕らからもアドバイスをさせていただいて、うん、こうした方があのよりなんていうんだろう、あのデザイン的にも廃れないし、
1: うん、
0: あと重要なのはその性能的にも長持ちしますよっていうことはしっかりとお伝えしますね。
2: そうね、それちょっと答えるね、やっぱり、
0: うん、そうなんですよ。
1: 後からいろんな良いものが出てくるっていうのは分かるんですけれども、うんうん、はい、でも30年も経つって大変じゃないですか。
0: そうですね、大変ではありますけども、しっかりと素材選びとか、
1: うん、
0: あとは、皆さんあんまり目にすることのない壁の中の構造とかを、はい、まあ、しっかりと、うん、あの考えて建築すれば、うん、あの決してあの不可能なことではないですね、うん
1: うん、ちょっとずいぶん前の話になりますけれども、はい、日本の家屋っていうのは、まあ、紙と木でできているからすぐ壊れるっていうようなことを外国から言われたこともありましたよね。
0: あ、そうですね、
2: うん、昔ね、
0: うん、ただもっと昔でいきますと、まあ、先ほど の、 あの神社仏閣の話ではありますけど、はい、あのお寺とかあの神社とかは腐ってることってあんまりないと思うんです、
1: はい
0: はい、法隆寺もそうですよね、うん、はい、でそれはちゃんと通気と言いまして、
1: うん、
0: あの風通しが良いあの建築だったからこそ、腐ることがないので、
1: うん、
0: でそれが今からだいたいそうですね50年40年ぐらい前のお家から、うん、断熱材というものを入れる文化に日本がなってきまして、うんうん、そこで閉じることをしちゃったんですよね、
1: うんう
0: ん、で通気を全く考えなかった、うん、だから腐っちゃう、紙とあの木は腐っちゃうっていうことに変換されてしまったんですね。
1: なるほど、
0: はい、本来木の家っていうのは非常に長持ちするべき建物でありますんで、うん
2: うん、あの、うん、泥の壁と、
0: ええ、
2: あれもやっぱ通気性の一つなんです
0: か。おっしゃる通りですね、はい、
1: これはやっぱりプロに聞かないとわからないですよね。
0: そうです、そうです、まあ、私たちそういったところをしっかりとお伝えをさせていただいて、で特に、先日のナフサショックといいまして、
1: はい、
0: ね、あの戦争が起こってから、あのホルムズ海峡を閉鎖されて、でそこで今いろんなものが高騰しておりますので、僕らも、その影響を受けております。その結果お客さんもやっぱりあの住宅って決して今安いものじゃないんで、だからこそ、今だけじゃなくて、あの長い目を見て30年40年50年60年立った時にどれぐらいお金がかかるんだってもしっかりと理解していただいて、うん、決断をいただくと、
2: あ、
0: はい、いうことは、まあ、さくらだけじゃないですね、どの会社さんもこれは心がけてると思います、
2: はい、なんかあの、うん、ホームページを見たんですが、
0: はい、
2: 社長さんがまあ先頭になって、はいはい、ずらーっとそのイケメンがスーツやら来て出てくるんですけれども、
0: はいはい、ぜひ皆さんホームページ見てください。
2: 本当にあのびっくりしましたね。
0: いやいやいや、ありがとうございます。
2: 建設会社のイメージ、はい、これアンアンのなんか
0: アンアン
2: アンアンの表紙かと思う。
1: 検索ワード株式会社さくらとなります。
2: スタッフ一覧、
0: はい、
2: すごいあの素敵なスタイリッシュな、
0: はい、
1: 私あの外見ちゃんのおすすめを聞いて、えどれどれと思って検索してみたんですけれども、うんうん、ポーズがすごい。
0: ちゃんとプロのカメラマンに来ていただいて、
2: わ、
1: はい、
2: かりますね、
0: はい、大変なんですよ、もう1人10分ぐらい、何回も撮り直してやっておりますんで、
1: でもやっぱりお客様と対する私たちは人ですよっていうのが伝わりますよね。
0: そうですね、うん、まあ、そこも当社の売りではあるんです、
1: うん、
0: 結局住宅っていうのはあのいろんな会社がありますので、
1: はい、
0: 何が違うんだろうってお客さん見るんですけど、
1: うんうん、
0: まあ、多少は違える 違うんですけども、はい、方向性デザイン違いますけども、うんうん、最終的には皆さん寄ってくるんですよ、うん、同じような感じになっちゃう、
1: うん、
0: じゃあ桜は何で戦うか、
1: うん、
0: やっぱり僕らは人で戦ってるんですね、
2: うん、あいいな、
0: はい、
1: うん、
0: 決して物っていうことにはこだわもちろんこだわりはしますけども、うん、最終的にやっぱり

0: ぱりどなたとお客さんは付き合いたいかっていうのを選ぶべきだと思いますね。結局人なんで、はい。
1: 確かにお家はとても高い買い物ですけれども、うん、買ったから OK っていうことでは絶対ないですよね、うん、その後そ、ね、メンテナンスなどいろいろなこともありますし、はい、うん、はい、長いお付き合いをしなければいけないですものね。
0: おっしゃる通りですね、うん、大工さんも、いろんな電気屋さん設備屋さんいろんな人が携わって一つのお家が完成しますので、
1: うんうん、
2: そのいい人に、
0: はい、
2: いいその電気屋さんとか、
0: はい、
2: つくんですよね。
0: あ、そうです、
2: 見てたら、
0: はい、
2: だからあの小西さん監督さんやとしたら、
0: うん、
2: なんかみんないろんな職人さんがいい人なんですよね、
0: はい、
2: 私そのそれは普通に大正解だと思います、
0: ね、ありがとうございます、
2: うん、
1: ちょっと興味を持った方はぜひホームページを覗いていただいてお問い合わせいただければと思います。
0: ぜひ覗いてみてください。
1: 検索ワード株式会社さくらでございます。そしてイケメンに会いたい時にはぜひ野々市店へということで、山田さん間違いないですね。
0: 間違いないですね
2: 場所が分かりやすいだけどちょっと地味ですよね、
0: はい、建物、そうなんです、はい、
2: あれはなな三の通りっていうんですかね、メインストリートの
1: 市役所のある通り
0: の、そうですね、はい、
2: 手前の方、手前の方ゆえん餃子の王将の向かいぐらい、
0: そうです、大阪王将さんの
2: 大阪王将、
0: はい、斜め向かいに、テナントといいますか、あの店舗はあるんですけども、
1: うん、
0: あの実際にそちらではですね、お客様を来てはいただくんですけど、
1: うん、
0: あの打ち合わせで使うことがあるので、
1: うん、
0: まあ、野々市でいうと最近あの、ね、南ヶ丘病院とかがあるような蓮華寺町とか、
1: うん、
0: ああいったところにモデルハウスを常設で持っておりますので、
1: うん、
0: はい、あのそこに来ていただいて、僕らのお家の、まあ、良さであったり考え方を、うん、あの訴求できるものになっているので、
2: ああ、
0: はい、お店というよりもあの最初からもうモデルハウスにいらしていただいた方が、うん、あの僕らも嬉しいかなと思います、
1: はい、興味のある方はぜひ調べてみてくださいね、はい、山田さん今日は素敵なお話、はい、いろいろとありがとうございました。ホワットプラス、本日のゲストは株式会社さくら野々市店店長山田浩一郎様でした。どうもありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: では音楽をお届けします。オフィシャルヒゲダンディズムでスターダスト。

0: ものづくりはハートから。新商品に限らず隠れたベストセラー、個人的な一押し商品などものをご紹介します。外見ちゃん覚悟しろ。いいか、
1: なんじゃろなんじゃろ、
0: バキュンバキュンズキューン、
1: ピストル、
0: これ水鉄砲です。今日水鉄砲持ってきました。まあピストルタイプの、まあ、おなじみのものから。
1: らしくないねこれは。
0: これ見て、花火水鉄砲なんですけれども、もうあの魔法のバトンのような形で、上の部分から100個の穴から水が大量拡散するというパターンのものまであるんですよね。
1: 本当、
0: 花火のように水を打ち上げることができます。
1: ところてんみたいな感じ。3歳
0: 以上から、はい、そうですね、楽しめます。あとこんなのもあるんですよ。美味しそうでしょ、スイカ、このスイカバーから水が出る形になります。
1: それ水鉄砲？
0: そうなんです。ものすごくバラエティ豊かで、もう本当にこれは楽しめるぞというものばかりなんですけれども、こんなにたくさん水鉄砲出るってことは、水合戦ファンが多いってことじゃないですか。ということで私調べました。水鉄砲合戦はあるんです。
1: 合戦？
0: あ、そうなんです。いろんなところを調べてみたら、オフィシャルの公式ホームページっていうのが見つかりまして、ウォーターサバゲーっていうのがあるんです。サバイバルゲームですね。
1: あー、分かった。なんか体の一部が濡れてくちゃくちゃってなったら負けみたいな。
0: いや、もっとすごかったです。頭の上に金魚すくいのポイあるじゃないですか。あれをつけて、ポイに穴が開いたらそれ負けみたいな形で。で、持ち込みのいろんなウォーターガンを使ってもいいんです。楽しそうじゃないですか。見てる

0: うちは、はい、あのいろんなところで開かれていて、ショッピングセンターであるとか、うん、テーマパーク、そして公園ですとか、あ、本当にみんな面白いこと大好きなんだなというふうに思いましたよ。
1: なんかガッパになりそうよね
0: でもあの、まあ、基本的に怪我しないじゃないですか、うん、で小さなお子様から遊ぶことができるっていうので、うん、とても楽しいと思います。
1: 痛くないしね。
0: そうなんですよ、うん、でもポイって考えましたよね、うん、ちょっとやってみたいかもしれない。気になった方はウォーターサバゲーで検索をしてみてください。ものづくりはハートからのコーナーでした。では音楽をお届けします。ラッドウィンプスフィーチャリング須田まさきで歌方歌。

0: お送りした曲はラッドウィンプスフィーチャリング須田まさきで歌方歌でした。私あのぬくぬくとお布団でぐーっと寝るのがいいんですよね。でも雨風しのげて、うん、ぬくぬくとできるって本当幸せですよね。
1: マイホーム、
0: うん、その満足度は人によって違うでしょうけれども、
1: はい、
0: 私のこだわりはここなのよであるとか、うん、これは譲れないっていうのは人によって違いますよね。
1: ありますよね。
0: ご夫婦でも喧嘩するなんて聞いて、いや大変だなと思っちゃいました。
1: 駐車場はゆったり取りたいとか、
0: うん、
1: 庭もやっぱり欲しかったとか、
0: うん、
1: それがまあ外ですけど、
0: うん、
1: 中にもいろいろあるんでしょうね。
0: ですよね、うん、なんでここにこんな風になってるのとかっていうのは住んでみてやっとわかることもありますよね、
1: うんうん、私は、2軒目の家になるんですが、
0: はい、
1: 60歳で建てたんです
0: ごい、
1: 全くほのなバリアフリー、
0: うん、
1: つまずくとこがないやつ、
0: うんうん、
1: でベッドの横のドアを開けたら、うん、お風呂があるという、
0: うん、
1: 寝たきりになっても入れるそうなんです。
0: 今時その予定はなさそうですけどまあこれは嬉しい誤算かな
1: 、はい、
0: いやでも私の家、私のお城でじっくりと過ごしたいですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 今日いいお話でしたね。
0: あ、そうですね、うん、やっぱりお買い物して終わりじゃなくって、
1: はい、
0: そこに関わる人たちのいろんな声があって素敵なものができるんだなというのを改めて感じました。
1: 本当ですね、
0: うん、
1: 息子の家も娘もの家も、
0: うん、
1: 中村さんで山田さんでごめんなさい、うん、建てようかっていう話でしたね。
0: いいですよね、うん、さあ皆さん、今日は聞いているだけで心ほわっとしましたよね。毎週ほわっとプラスお送りしております。今日もなおこと
1: 外見が
0: お送りしました。明日はポテトシスターズのお二人です。この後も FM N1 でお楽しみください。それでは皆さん See you!
1: See you!
2: 沢高台指定学生アパート
3: 野々市市菅原町のハイツリネです。 7.5 畳の部屋が2部屋あり、いろんな活用ができると好評です。綺麗、広い、安いと何拍子も揃ってます。
2: ハイツリネの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
4: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ。 KIT 金沢工業大

0: 大学。
1: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: ホームタウン七市、7月7日火曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。番組の前半は野々市市議会議員中村義彦さんにご出演いただきお話を伺います。中村さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: そして番組の後半では、今日の阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると少しずつ雲が増えてきた印象ですが、隙間からはまだ青空も確認できます。現在の気温は 28.8 度です。もうすでに30度近くまで気温は上がってきています。ここまでに観測している最高気温を見てみますと、金沢では午前10時49分に 29.3 度を観測しています。今日予想されている最高気温は30度と真夏日になる予報ですので、外に出るときは帽子や日傘を活用して、また室内でもこまめな水分補給を心がけて熱中症に注意してお過ごしください。さて、今日7月7日火曜日は午後7時30分から合港民館で野々市ジョンカラ踊り講習会が行われます。この講習会は毎年ジョンカラ祭りの前に開催されており、今年は8月1日土曜日と8月2日日曜日に開催されるジョンカラ祭りに合わせて順に各地区の公民館などの施設で実施されます。今日7月7日火曜日は合公民館で、7月14日火曜日は推しの公民館、7月16日木曜日は野々市市文化会館フォルテ、そして7月23日木曜日はにぎわいの里野々市上井野で実施されます。時間はいずれも午後7時30分から午後9時までです。すでに先週7月2日木曜日には、富岡防災コミュニティセンターで、今年1回目となるジョンカラ踊り講習会が開催されており、野々市市役所地域振興課に確認したところ、先週はおよそ22名の方が参加しており、小学生から大人まで楽しく取り組んでいたと教えてくれました。私も昨年参加したんですが、講習会ではジョンカラ節保存会の方たちがとても優しく分かりやすく教えてくれて、初心者の私でも最後には音楽に合わせてみんなで輪になって踊ることができました。

講習会は参加は無料、申し込みなども必要ありませんので、ぜひお気軽にご参加ください。それでは続いて天気予報をお伝えします。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方の今日の天気は曇り、昼過ぎから夕方晴れでしょう。降水確率はこのあと正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方の今日の天気は曇り、夕方から晴れでしょう。降水確率はこのあと正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の今日日中の予想最高気温は昨日より1度高い30度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日より2度高い28度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時20分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。現在野々市市内を通る国道、県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合ヘリコプターでの捜索救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があればより速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市市議会議員中村義彦さんにお越しいただいています。中村さん改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 今日はまず先日行われた一般質問の中からお話をお聞きしていきたいと思います。中村さんは大きく分けて5つ質問されていましたが、1つ目の質問としては北陸鉄道石川線広大前駅舎建て替えに伴う野々市市の考え方についてといった質問でした。この広大前の駅舎というともうすでに建て替えは決まっていると思ったらいいんでしょうか。
2: はい、北陸鉄道さんの方で、はい、建て替えを行うということです。一応令和8年度中に、はい、建て替えるというふうにお聞きしています。まあ、ちょうどその駅前のところに、野々市市の公園が

0: ありますんで、はい、その公園をどういうふうにリニューアルして、うん、その駅舎と一体感を持った、はい、まあ、開発が必要になるんではないですか、うん、という問いかけを市長の方にさせていただきました。
1: 高台前駅の再開発といった点で以前から中村さんもおっしゃっていた点だと思うんですけれども、やはり昔はこういった駅の前にたくさん飲食店などがあったということなんですか？
0: はい、まあ、野々市も以前は工場が、うん、はい、いくつかありまして、まあ、繊維工場とか、はい、あって今大日製作所さんとか、はい、今それは今でもあるんですけど、まあ、その当時は皆さんどちらかというと電車で通勤されている方が多くいらっしゃって、はい、まあ、仕事帰りに、はい、まあ、おでん屋さんであったり、うんうんうん、焼肉屋さんであったり居酒屋さんへちょっと、寄って、
1: はい、
0: そして、まあ、夏だったらまあ5時台に、はい、仕事終わりますんで、
1: はい、
0: 私たちの若い頃はよくそういう行員の皆さん社員の皆さんが、
1: はい、
0: 電車に乗る前に、うん、小1時間少しお酒を飲まれて、
1: はい、
0: それからお家に帰られっていうパターンがよくあったように思っています。
1: いい流れがそこではできていたということなんですね。
0: そうですね、その当時はやはり本当に今みたいにその車社会というよりもやはり、うん、公共交通、まあ、電車で通勤される方が本当に多かったので、
1: はい、
0: それとともにそういう飲食店が駅前とか、はい、に多く点在されていて、
1: はい、
0: まあ、そこで、まあ、皆さんにぎわいが創出されていたというふうに思っています。はい、
1: 阿波市長の答弁の中にもこの高台前駅にはこのお店があったりとか飲食できるスペースがあったということで、これからも人が集まる工夫をしていきたいというお話ありましたが、中村さんとしてはどういったこの駅前をイメージしていますか？
0: はい、今ちょうど、シェアサイクルの事業を今、はい、野々市市でも始めま す,、う
1: ん、ますね。
0: まあ、予算も今年新たに組まれていまして、
1: はい、
0: まあ、そのシェアサイクル電動自転車ですね、
1: はい、
0: を、野々市駅の方に、まあ、置くということで、
1: はい、
0: 電車から自転車に乗り換えて、うんうん、市内を、周遊していただく、そしてまた IR 野々市駅の方からまた、電車に乗って、
1: はい、
0: 金沢駅へ行って見るというパターンもありかなというふうに思いますし、まあ、野々市は 19.56 平方キロメートルの小さな面積ですので、はい、まあ、自転車で、一回りしても十分回りきれる、
1: はい、
0: そしてまた電動自転車なんで、
1: はい、
0: 足腰にも負担はそんなにかからないということで、まあ、その辺とうまく連動できればいいかなというふうに今は思っています。
1: 確かにシェアサイクルが導入されることで利用するこの駅を利用するという方も動きやすくなりますね。
0: はい、今までとはちょっと違った形で、
1: うんうん、
0: まあ、シェアサイクルプラス石川線、
1: はい、
0: 公共交通という形で、行けば、まだまだ可能性としては広がっていくのかなというふうに思います。
1: そういった利用方法がある中でこの公園、駅前の緑地公園の部分がにぎわっていると、さらにそういった人たちも利用する方が増えるということですね。
0: そうですね、特に最近ではキッチンカーとか、
1: はい、
0: そういった車の乗り入れとかが可能になるような開発ができればいいのかなというふうに思います、はい、そして、そこでキッチンカーで、いろんなものを、食事をしたり、
1: はい、
0: お酒を飲んだり、
1: はい、
0: まあ、お酒を飲むと
1: 乗れません、ね、
0: 自転車には乗れませんけれども、はい、でも、まあ、歩いて、また上野の方行っていただくとか、はい、北国街道の方、散策してもらう、
1: はい、
0: そういうのも大変面白いかなというふうに思いますね。
1: 今上野という言葉もありましたが、質問の中ではこの上野や北国街道でイベントをする際の駐車場問題についても触れられていましたが、やっぱりこういった点は今後も注意していくべきということなんですか？
0: はい、まあ、駅舎のも新築するということで、
1: はい、
0: 今までの石川線のイメージがだいぶ変わると思うんですよ。
1: うん、
0: そして、素敵な駅舎で、
1: はい、
0: そして、まあ、今いうキッチンカーであったり、はい、駅前が、賑わい創出されると、そちらの方に、まあ、電車で、
1: はい、
0: 上野のイベントに行こうかとか、北国街道のイベントに行こうかっていうか、はい、方が増えるんじゃないかなというふうに思いますし、はい、またそこで、帰りの、切符なんかを、
1: はい、
0: ついたイベント、
1: あ、
0: そういったイベントも今現在もやってるみたいなので、
1: はい、
0: 特にお酒の絡む、イベントであれば、 電車で来て電車で帰っていただくというのが、はい、理想じゃないかなというふうに思います。
1: 確かに最近のイベントですとカレーフェスなどもこういった石川線の乗車券がついていたりと利用の方法が増えているということで、この石川線とまた IR などのつなぎ目などもまたスムーズになるといいですよね。
0: そうですね、まあ、西金沢駅の方で乗り換え今現在しなきゃいけないんですけど、 そうですよね、はい、その辺うまく、また、中央都市圏の、はい、公共交通の、いろんな会議等で検討をしていっていただければなというふうに思いますし、はい、我々議会としても沿線の議会の方々と議論を深めてまいりたいというふうに思っています。
1: はいはい、ありがとうございます。まずは一般質問の中から北陸鉄道石川線高台前駅舎建て替えに伴う野々市市の考え方についてこちらの質問からお話伺ってきました。後半でも引き続きお話を伺っていきます。今日はスタジオに野々市市議会議員中村義彦さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。マーサとバンデラス、ヒートウェーブ。

0: お送りした曲はマーサとバンデラスヒートウェーブでした。ホームタウン野々市、スタジオには野々市市議会議員中村義彦さんにお越しいただいています。後半では中央公園拡張整備事業についてお話を伺っていきたいと思います。こちらの事業、改めてどんな計画なのか教えていただけますか。
1: はい、私たち、まあ市議会の方でも、はい、中央公園拡張整備事業特別委員会という委員会を、はい、設置しています、はい。まあ、その前は、中央公園スポーツ施設、はい、特別委員会、まあ、いろいろ、名称を変えながら6年ぐらい前から、取り組んできています。まあ、今大雑把に言いますと、はい、中央公園、拡張したところにアリーナを建設したいということで、はい、まあ、その希望とかは一番最初は5000人規模の、はい、アリーナを、基本的には構想としては出たんですけど、はい、今ちょっと建設費とかの高騰で、はい、まあ、縮小案が少し出てきてはいるんですが、うん、

0: 我々市議会としてはなんとか、一番最初から、スタートした5000人規模のアリーナなんとかできないか、まあ、いろんな建設費の問題もありますし、まあ、民間とどういう形で、協力して連携して、まあ、建てる、まあ、そういったことも模索しながら今一生懸命、調査研究している最中です。
1: 縮小せずに最初の5000人というのを大事にしているということなんですね。
0: そうですね。やっぱり、中途半端なものを作っても、長い目で見るとそれが決していいのかなっていうことになります、そして特に野々市の場合は、特徴といえば、逆に、そんな大きな特徴のある地域じゃないので、例えばスポーツ、プロスポーツは野々市ですよとか、コンサートするのは野々市ですよっていうような形で、そうした一つの拠点となるようなアリーナ、そしてまた防災の点でも、野々市は中央、石川平野の中央に位置しますので、交通の、利便性も大変高い場所なので、屋内に、救援物資を、集中して集めてそこから県内各地へ、配送するというそういう、ハブ的な、防災のハブ的な拠点として、使えるそういった、多機能アリーナができればいいかなというふうに私は個人的には思っています。
1: 体育館のようなものではなくそういうコンサートでしたりとかまたスポーツそして防災とさまざまな使用方法があるということなんですね。やっぱり民間企業との協力が大事なんですかね。
0: はい、そうですね。例えばプロバスケットボールチームとか、プロバレーボールチームとか、まあ、プロのチームを持っているような企業さん、要するにその会社民間ですね、の方々と協力しながら、まあ、建設費も含めてですねいろんなコラボができないか、まあ、野々市市は野々市市として、まあ、防災やそういうものも、きちっと備えることによってね、国からの補助金やそういうものも出しながら、また民間の方にも稼いでいただく、そういったアリーナになると、おそらく、経済効果もぐっと上がっていくっていうふうに私は考えています。
1: 先ほど前半でもこの街乗りシェアサイクルが始まるというお話もありましたが、こういったものが始まることでより野々市にも来やすくなるかもしれないですよね。
0: ですね、まあ、おそらくアリーナを作っても、まあ、駐車場の問題っていうのは
1: そうですね、
0: 大変大きな問題になると思うんですけど、その時に、まあ、そのシェアサイクルとか、そういったものの台数を増やすことによって、シェアサイクルで、そういったコンサートであったりプロの
1: いいです、ね、
0: 試合を見に来てもらう、そしてそこに、まあ、人間が添えされるということで、まあ、健康的にも自転車ですので、大変いいのかなというふうに思います。
1: やっぱり人がそういうふうに中央公園に集まることで、中央公園にはもう目玉となる椿館などもありますので、そういう PR にもつながりますよね。
0: そうですね、まあ、私質問の中で
1: ありました、
0: 来年椿サミットやるということで、まあ、野々市がやっぱり一番第一回の椿サミット開催地ということで、まあ、今後野々市ができる限り椿サミットをやっていくっていうのも一つ提案させていただきました、まあ、そういった中でやっぱり野々市の鹿木野々市の中心的な、皆さんの、まあ、絆の元になる、椿という鹿木を大事にしていきたいっていうふうに思っています。
1: 私もその一般質問の中で毎回椿サミット野々市でもいいんじゃないかという中村さんの言葉がすごく印象に残っていたんですけれども、やっぱりそういうふうに野々市は椿という印象付けることも大事ですよね。
0: そうですね。ですから、まあ、椿という象徴的な、野々市の鹿木、そしてそこに、立派なアリーナがあって、そしてそこに、まあ、市内外の、皆さんが集まっていただいて賑わいを創出して、していただく、まあ、それが理想的な形じゃないかなというふうに私は思っています。
1: 質問の中にもこの野々市の椿の PR についてということで、この令和7年度の野々市市内小学校保育園の子どもたちが来た人数なども挙げられていましたが、まずはこういう市民の方たちも椿に触れる機会というのが大事ということですか。
0: そうですね、子どもたち特に子どもたちが、野々市にはその椿という、鹿木があって、この椿は非常に市民の絆のもとになる、そういう象徴的なものですよということを子どもたちに伝えていきたいなというふうに思いますし、それによって、永遠に、椿の町野々市が、ずっと続いていくっていうふうに考えています。
1: 椿やそういった伝統なども子どもたちにまずつなげていくことが大事ということですね。
0: そうですね、
1: また質問の中には文化事業などの

0: のお話もありましたが、これから虫送りやジョンカラなど始まってきますが、やっぱりどうしても担い手不足というのが問題ということですか？
1: はい、まあ、いろんな、民間とか、からのいろんなの支援というのもございますが、はい、まあ、文化事業、振興助成という形で、はい、野々市平成14年から、はい、各団体に、まあ、助成金を出しているという形ですけど、はい、もう20数年経っていますので、はい、まあ、物価もだいぶ上がってきて、大変その各種団体の皆さん、運営に大変ご苦労されているということで、はい、まあ、そんなに多くを出すことはできないと思いますが、まあ、時代に合った分少し、協力してあげていただきたいなという思いで、補助金の見直しを、どうでしょうかということをお伝えさせていただきました。
0: もう25年ほどこの補助金の額というのが変わっていないということなんですか？
1: そうですね、まあ、できたことは私は評価してるんですけど、はい、まあ、金額的には、まあ、25年前からずっと変わってないというのはちょっと、まあ、この時代、これだけ物価が上がってきているっていう状況の中で、はい、運営的に本当に、何一つ取ってももう高くなっているので。
0: そうですね、確かにそういった意味でもそういった補助金についても質問されていたということですね。まあ、ぜひこれから始まる虫送りやジョンカラ祭りなどもまず子どもたちにも来ていただきたいですね。
1: まあ、これも本当に、つなげていく、将来に向かってつなげていく、この伝統を継承していくっていうことが一番、重要だというふうに考えているので、
0: はい、
1: もうこの継承することをもう本当に重点を置いて、
0: はい、
1: そして今有志の、まあ、補助であったり、うん、まあ、民間の補助も入れながら、
0: はい、
1: そしてまた皆さん、市民の皆さんのご協力のもといろんな寄付なんかをいただきながら、
0: はい、
1: 伝統的なこういう文化事業を守っていっていただきたいというふうに思います。うん、
0: 本当にぜひ椿だけじゃなくこのような伝統文化も野々市市の大事なこういった継承していけるようにぜひこれからもちょっと市の方にも検討していただきたいですね。
1: そうですね、まあ、我々議会としても、はい、そういった面で、いろんな状況の中から応援をしていきたいっていうふうに考えております。
0: ありがとうございます。たくさん一般質問の中からもお話聞いてきたんですけれども、最後に今後も引き続き力を入れていきたいこととして何か教えていただけますか？
1: はい、やはりアリーナの建設っていうのは、はい、これ本当に大変な事業なんですけど、まあ、費用も大変かかる話ですし、はい、なんとか民間とのコラボができるように、うん、我々議会としても一生懸命我々の、まあ、調査研究を進めてまいりたいというふうに思っています。
0: は
1: い、
0: ぜひこれからもまたお話聞けるの楽しみにしています。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。ホームタウン野々市、今日は野々市市議会議員中村義彦さんにお越しいただきお話を伺いました。中村さん、ありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
0: それではここで一曲音楽をお送りします。ペレスブラード楽団セレソローサ。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。7月7日火曜日、今日は午前10時から庁舎内で行われた野々市市感謝状贈呈式に出席、午前11時からは野々市市文化会館フォルテで開かれた野々市地区連絡協議会に出席しました。今日行われた感謝状贈呈式では木村博さんに感謝状が贈られました。木村さんは多年にわたり野々市市建築審査会委員として職務に精励され、野々市市の建築行政の発展に多大な貢献をされました。野々市市建築審査会委員としての在職期間は14年とのことです。今日は午前10時から野々市市感謝状贈呈式が行われ、木村博さんに感謝状が贈られました。以上、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村さほりがお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。

0: 健康インフォメーション野々市市健康推進課谷村沙織が野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日第2水曜日は燃えないごみ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。明日第2水曜日は燃えないゴミ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集があります。明日の収集地区をもう一度お伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時30分までに出してください。ゴミの収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日第2水曜日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

今日この後の野々市市内小学校中学校の給食メニューをお伝えします。

小学校の給食はご飯、魚の味噌マヨネーズ焼き、天の川汁、七夕ゼリー、海苔の佃煮、牛乳です。中学校の給食はご飯、ふりかけ、鶏肉と大豆の揚げ絡め、冷やし天の川汁、七夕デザート、牛乳です。今日は小学校中学校ともに七夕献立となっています。今日の小学校中学校の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円。白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。1、警察が電話でお金の話。2、プラスから始まる覚えのない国際電話。3、SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。

今日は午後7時30分から五光民館で野々市ジョンカラ踊り講習会が行われます。参加は無料、申し込みなども必要ありませんので、ぜひお気軽にご参加ください。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市本町のフロイントハイツです。目の前に公園が広がる明るいアパートです。ロフトベッドで下は押し入れ付き。近くに24時間営業のスーパーがあります。
0: フロイントハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: 山古志は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを形に、働くをもっとスマートに、もっと楽しく、未来の自分、ここで見つけよう。株式会社山古志。
4: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしく。

0: タジオサミット。
1: KIT 金沢工業大学のプロジェクト部活動に励む学生の声をお届けします。
2: KIT Radio Station Fun and Fan。
1: 毎週水曜午前8時30分から案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
2: Let's go!

ことの葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。ことの葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いを FMN1 荒木涼子がたどります。

先月、野々市生活支援商品券が届きました。この商品券のポスターを本屋さんで見かけて以来、届くのを心待ちにしていたんですよね。なんとなく使えるお店はスーパーや飲食店なのかなと思っていたんですが、一部の本屋さんでも使えるんですね。私は普段小説を買うことはあまりないんですけど、今回はせっかくなので本屋さんでいろんな小説を探してみようと思います。どんな物語に出会えるのか今からワクワクしています。ことの葉の種、さあゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

まずは一曲、音楽をお送りします。パーシーフェイスオーケストラ、夏の日の恋。

ことの葉の種。古典というと単に古いものと思われるかもしれません。でも私は現代にも通じる普遍的な考えや心情が古典から読み取れるのではないかと思っています。さあ今日も一緒に読み解いていきましょう。7月といえば七夕。今回は七夕の和歌が多く収められている万葉集を紹介します。万葉集は奈良時代末期に作られたとされる現存する日本最古の歌集です。ひらがなができる前の時代に成立したため、漢字の読みを日本語の発音に当てはめた万葉仮名で書かれています。令和の転居としても話題になりましたね。全20巻からなり4500首以上の和歌が収録されています。古今和歌集や五線和歌集などの直線和歌集と比べると、天皇や貴族だけではなく先森や農民など幅広い身分の人の歌も見られるのが特徴です。万葉集には七夕を題材にした和歌が130首以上あり、そのうち12首が山の上の大蔵の詠んだ歌となっています。今回はその中から一首を紹介します。久方の天の川瀬に船受けて、今宵か君が我がり来まさん。現代語にすると、天の川の浅瀬に船を浮かべて、今夜はあの方が私のところに来てくださるかしらという意味です。久方のは天を導く枕言葉ですね。久方の天の川瀬に船受けて、今宵か君が我がり来まさん。この歌の場合、会いに行くのは彦星で、待っているのは織姫です。一方、七夕の発祥の地である中国では逆で、織姫が彦星のところへ行くとされています。古代の日本では、夫が妻のもとに通う妻どい婚が一般的だったため、七夕伝説も彦星が船に乗って織姫のところへ向かう形になったと言われています。当時の人たちにとっては、七夕で描かれる会えない寂しさも今より身近なものだったのかもしれませんね。ちなみに、万葉集が読まれた時代の七夕は、旧暦の7月7日なので秋の行事になるんですね。今年で言うと8月19日にあたります。現代だと七夕は梅雨の時期と重なって天の川が見えないことも多いですけど、旧暦の8月で考えると彦星と織姫も会いやすそうですね。今年は旧暦の七夕にも夜空を見上げてみようと思います。ことの葉の種。久方の天の川瀬に船受けて、今宵か君が我がり来まさん。今回紹介したのは万葉集の中から山の上の大蔵が詠んだ七夕。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができます。

今日もまた古い話を聞いていただきます。同じ字を書きまして、東京では日本橋と言いまして、大阪では昔からあれどういうわけか日本橋とこう言いますな。まあ今でも宿屋さんがございますが、あすか北の大川町辺と南では日本橋界隈、これはまあ宿場みたいなもんで、昔から宿屋さんが業さんあったんやそうです。平成はもう一つの鍋のものを食べるように仲良いたしますが、日が暮れになりますと商売がたきですな。軒並みずっと一生懸命客を呼んでます。一軒の宿屋の前に立ちましたのが、年の頃が45、6、大田房の神を言うて太身の大将を指した立派な侍ですな。鉄線というものを持ちましてな、こう南蛮鉄のこの覆いがついてある、重たいもんでバーンとどつかれたら頭割れるようなやつをこう持ちます。広げてみますというと、4とか5とか6とかいうような難しいことが書いてあって、読んでわからん、見てわからん、これはこういうことが書いてあるねと説明してもらうと余計わからんようになるというような難しいものを持ちまして、ああ許せ、へい、起こしやす、紀州屋源助とはその方方であるか、へい、手前どもが紀州屋源助でございます。おお、その方が主の源助か、いや私は当家の若いもんでございまして、おお若いものにしてはえろうつむりがはげておるの、これはまあ5年の言いましたこって、こんなとこ奉公しておりますとな、いくつ何時になりましても若いもんと申します。ああさようか、名は何というな、伊八と申します。伊八か、伊八、詐称ながらこれを使わすぞ。あ、これあの商売のお茶代で、茶代ではない、特別をもってその方に使わすのじゃ。あ、私のお心づけでから、まあ行さんにありがとうさんでございます。そのようにひねくり回さいでも、中には西より入っておらん。どう、恐れ入りましたぞ。特別をもってその方に二種使わすは夜の儀でない。二度も明石の範疇にて万事世話苦労と申す者じゃが、矢前は先週岸の和田岡部美濃守殿お城下において何和屋といえる狭間な宿へ泊まり合わせしところ、何が雑魚も妄想も一つに寝かしおってな、巡礼が栄華を上げるやら、六部が経を読むやら、駆け落ち者がイチャイチャ申すやら、相撲取りが歯ぎしりを噛むやら、夜通し身どもを一目も寝かしおらなんだ。今宵はませまにてもよい静かな部屋へ案内してくれ。かしこまりましてございます。2階の8番へご案内。8番という部屋へこの侍を通します。その後へ出てまいりましたのが若い衆3人連れ、これが兵庫あたりの若い連中でございます。お伊勢参りの帰りと見まして、やかましゅうてやってまいりますが、兵庫神戸は何ぞいやいてなことを言うて、両場であり港町であり、あ、言葉は昔から乱暴やったてなことを申しますが、わーわー言いながら、おいちょっと待たんかい待たんかい待てっちゅうねや、何ぞや何ぞややらへんがな、お前先立てとっと歩いてるけど、お前逃げや分かってんのか、行く先は分からん、分からなんだらもう行き過ぎてしもたかも分からんやけど、ちょっと待てっちゅうねん。え、奈良の印判屋で差し宿されてきたんや。大阪へ着いたら日本橋の紀州屋源助っちゅうとこへ泊まったってくれ。同じことならそこへ泊まってやりたいやな。ちょっと待てっちゅうねん。えあんさん方どうぞ泊まりよ。若いし泊まってやりたいけど、今も言うてんねや、奈良の印判屋でな、差し宿されてきたんや。紀州屋源助っちゅうとこへ泊まったってくれってきたら、ええー、悪いおまんといてやん、そこへ行きたいさかいな。ありがとうございます。手前どもがその紀州屋で。割れとっかい。おい、分かった、この楽器や。閉めた逃がすな。盗すてやな、まるで。ならあんさん方3人さんは宿取りさんでんな。何を、3人さんは何人さんお泊まりでございます。わしらかい43人や。あ、これはまぎょうさんにお泊まりありがとうさんでございます。おい、ちょっとあのな、大勢さんお泊まりやさかいな、風呂は小さい方ではあかんで大きい方な、で魚はサワラかなんかがええやろ、でご飯もどんどん炊いて、お若い方が大勢さんらしいさかいな、遅かったらまた叱られるぜやん、段取りをしときや。なら宿取りさんでございましたら、一つどなた飲んでも結構でございます。お傘を一回拝借願いたい。何やんちゅうねん。いや、あの表にちょっとかけさせてもらいますので。なんでそんなことせんな。あんさん方は宿取りさんと違いまんので宿を取んねや。でございます、酒どなた飲んでも結構で、お傘はちょっと一つ拝借願いたい。なんでやねん。あんさん方は宿取りさんと違いまん、どつくでこのなきゃ、何べん同じこと聞くねん。宿を取る言うてるやないか。でございますさかいな、どなたのにも結構で、お母さんお目印に思

表にちょっとかけときますと、お後の四十人さんがそれを目当てにどんどんとお越しになろうという。分かった分かった聞いたかこいつを抜かすこと、よくのか突っ張ってきつかのこのわけ、ほんまに後から誰も来えへんで。よいでも今四十三人さんお泊まりやちゅうて、あんばい聞けよ、わしら三人は兵庫のうまいや、これぐらい今のお友達ないねやで、ちょっと芝居見に行こうかこの三人や、花見に行こうかこの三人や、伊勢参りしようかこの三人、四十三人で歩いてんねやな。あ、四十三人で、四十三人さんと違いまんのんで、えらい間違いやがな。おい、あの風呂は小さい方でええで、大きい方もたきつけてしもた、どんならんな、あの魚はもう切ってしもた、ご飯は拭いてる、なんで今日に限って、いつも遅いくせになんで今日に限ってそんな早いねやね、そない大切なこといらんねん、お客はたった三人やがな。おかしなこと言いやがったな、こいつ。こら、わしはずいぶんあっちゃこっちの宿へ泊まったけど、たった三人ってなこと言われたら生まれて初めてやん。たった三人で悪けりゃ帰ろうか。いや、帰ってもじゃどんなりめん。今のほんの内緒話で。大きな声の内緒話やな。上がってもええのんかい。どうぞお上がりを。おい、お前、なんちゅう名前や。イアチと申します。ああ、ニワトリのケツから息地吸うやつ。それはイタチでございます。私はイアチと申します。ああ、イアトンか。あのな、派手に上がるか、陽気に上がるか、それとも哀れに上がるか、陰気に上がるか。えらい、いろいろと上がりようがまんねやな。そらな、こんな商売。陰気なんよりはお陽気なんは結構でございます。ああ、さや。ほんなら一つ派手に陽気ににやかに上がらせてもらうで。

0: どこやどこや、にぎやかな上がりよ。
1: あ、どうぞ、後ろのお方、伊勢参り済まして帰ってきたんや、温度取ったらいかんのかい。いや、伊勢温度は大事おまへんけど、あんさんまた片一方の足、わらじが履いたままになってるまんねや。アホ、わらじお前片一方だけ脱いで上がるやつがあるかい。何売ってんねん、わしはちゃんと両方のわらじを。本に片一方履いてるな。そんなことしたんないの。おかしいな、わしは確か両方のわらじ脱いだんやで。待てよ、そう言うと最前わしが左の足のわらじほどいてたら、お前わいの右足のわらじほどいてくれたな。えらい親切なことがあるんやと思ったけど、あれお前間違ってたんと違うかい。あれお前の足か、ええかいな、この音。人の足も自分の足も分からへんねやな。はよ脱いだり、あらの手割り、そっちやっといてくれ。いや、どこやどこや、ただいまご案内をいたします、どうぞこちらへ、と通したのが、静かな座敷へ泊めてくれと頼んだ侍の隣の座敷、このにぎやかな連中を掘り込んでしもた。十二畳か、うん、あ、辛抱しようか、いっぱい飲むか、当たり前ねえかい。兵庫の三人連れっちって大きなこと言うて、お前泊まってんのに酒も飲まんと寝たてなこと言われたら、兵庫の寝折れになるがな。これは地元のためにも飲まんなら、まあ、大層に祝いでもいい。はい、へい、お呼びで読んだ酒来たんやろ。へえ、御用は用があるさか読んだんや。もの言われしまへんがな、言われたら。どうぞ御用おっしゃっておくれやす。あんな酒あるやろ。へえ、お酒は手前ところは上昇吟味しておりますが、おかしな酒持ってきやったらあかんぞ。兵庫はすぐそばに灘というて日本一の酒どころが控えたん。あやら年がら年中灘の木ポンチやつを飲んでんねさかいな。ええ酒を、手前どもは特に上昇が吟味してございます。そら結構や。で、魚、これは言うたれんわ。兵庫は何と言うたかって、お前毎日毎日お前生きた魚食べてんねや。すぐそばの明石な、明石台のお前、明石の本題を生きて食べてんねや。大阪はな、兵庫に比べると魚はちょっとそら古なるわい。そらしゃあないわい。だけどそこは腕がいい、包丁の方で食わしてもらいたい。ええな。でな、この辺に粉子のええメンターおらんか。なんでございます、粉子のええメンターはおらんかちゅうてんねや。まるで猫みたいに。猫はおらんかちゅうてんねん、芸者やがな。芸妓衆でございましたらな、もう何時ご加害が控えとりますさかい、どっからでも、もうお望みならまたよそからで、いやいや、どこでもかめへんねん。三匹受け取ってきてくれ。別品はいらんで、この綺麗なやつを座敷出てきてもツーンと済ましてておもろない。顔みたいにもあってもなかったもかめへんねんさかいな。腕の確かなやっちゃな、豊島がええな、閉めたらキューっちゃな。いいよいいよ、いたっちゃな。へえ、なるほど。芸妓衆が三人さ、あ、で酒も魚もな、言わなもてこんちゃなあかんぞ。こっちが言われてもな、もうええちまでどんどんどんどん運んでくれ。感情はなんぼ安ついてもかまへんさかい。ああ、わかりました。早いことせよ、満をしてけつかた、風まみてこの家火つけるで、どうぞどうぞお静かに。もう家八もうろうろして下へ降りてしまいます。酒魚がそれへ運ばれる。わーわー言いながら三人で飲んでるところへ、きれいどころがトーンと繰り込んでまいりましたが、もうこんな座敷呼ばれた芸妓も災難でんな。

0: まあ、どんな客でもおなまんの顔見たらまあお一つと杯の一つぐらい刺すもんですけども、ここらの手合いは杯なんかまあ刺そうかやれともしまへんな。来たか来たか、こっちやれこっちやれよ、三味線だぜ三味線だぜ、次次次、調子合わせ、おたかおたら一つ陽気にこう、うえーさあさあついてくれついてくれ、もっともっとお前ケツ離れケツを、お前のケツ持ち上げてどないすんな、アホ、とっくりのケツはね、ちょさあ一つ今日驚かい、うわ隣の部屋のお侍、休む前に手紙を一本書いてから寝ようというので紙と筆とを取り上げましたが、伊八、伊八、へえ、やっと八番さんや、へっ、お呼びでございます。おい伊八君、これで泊まりの節その方に二酒使わしたな。へえ、確かに頂戴いたしました。あの節その方に何と申した、井戸も矢前も先週岸の和田岡部水の上殿のお城下において何和屋といえるませまの宿に泊まり合わせしところ、作も妄想も一つに寝かしおった。巡礼が栄華を上げるやら、六部が教養やら、駆け落ち者がイチャイチャ申すやら、相撲取りが歯ぎしりを噛むやら、夜通し人目も寝かしおらなんだ、今宵はませまにてもよい、静かな部屋案内してくれと頼んだ。なんじゃ隣の騒ぎは、どんちゃんどんちゃんと騒ぎし、今宵も寝かしおるまい、そうそう静かな座敷と取り替えてくれ。誠に愛すまんこってございます。実はあの後同社がお泊まりになりましてな、へでもお座敷がすっかり塞がってしまいましたんで、代わっていただくお部屋がございません。隣の騒ぎをちょっと沈めてまいります間、それにとすご辛抱のほど早くしてくれ。眠うてかな、お座りを少々お待ちを。ちょっとお邪魔いたします。わあ、いやちか、こっちやり、こっちやり、さあさあさあ、この大きいもんで一つぐっといけ、ぐっといけ。いただきたいのは腹いっぱいでございますが、まだ帳場にし残しました用事もございますので、あそうかな、それは早いこと片付けて上がってこい。お前だけに、ね、手の空いてもみんな上がってこい。かめんかめん、もう今日は湯通し、うえーっと騒いで寝へんねん、さかいな。ああ、騒いでますか。実はちょっとお願いがあってまいりましたやが、お願いってね、酒飲んで溶けてやぶなこと言うな。いえ、さあちょっとその、もう少々お静かに。何？お静かに？おい、向こう先見て物言えよ、おい。若い男が3人で芸者が3人、酒魚がこんだけ並んで三味線太鼓や。これでお静かにができるかできんか、お前考えてみよ、お前。お静かにがええんだら、初めから芸者呼ばすなよ。お前とこ何か芸妓あげて、念仏も唱えたら気が済むのか。いや、そういうわけはございません。手前どもよき結構なんでございますが、実は隣の部屋が、やかましいて寝られん、静かにせえとこうおっしゃってます。隣？隣の客があんなこと逃してんのか、ちょっとつまんねえか、兵庫の三十両。いえ、その隣のお客さんというのはお侍でございまして、さ、侍かい、調子の悪いやつが泊まってけつかんねえな。侍っちゅうのじゃかなんねえ、一切り包丁一本半持ってるやろ、あれ。なんでだ、ブレームのベーンってなこと言って、昔からな、侍と年人と僕かぶりが本嫌いな勝負や。侍かい、もう侍おからさんように暗示を言うといて、もう帰れよな、もう。大きな声で歌いやがってアホかお前も。いいねいいね、もう静かにするさかいな、もう侍怒らさないように暗示を頼むわ。アイスマンコってございます、生どうぞお静かにお騒ぎやす。なんかしてんねん、殴ってんねん、あらえらいアイスマンコって。あの通り隣の騒ぎを沈めてまいりましたので、一つこれにてご辛抱のほど、いかい造作であった、そちも早う休め、ありがとうございます。ムカつかんといられんな、ほんまに、おい。わーっと一声上がっただけやないか。これから言うところでお静かになんて人バカにしてけつかんな、ほんまに。ぼやいてもしゃあないが、まあ、しかしこれがまた話の種や。どんな話の種？え？いやいや、大阪の家で、でまあ、柄にもなしに南の芸妓上げて散財して、隣の侍からお静かに来ろうってびっくり寝に寝たって。こんなんがまた後々話の種になんねやて。どないしょ、もう、寝ようか。飯食えへんのかい、飯が食えるか、わしに怒ったかて知らん、怒りじゃ隣いて、怒れ隣いて、まあ、ええがなんだけ、飲んだり食ったりしてんねんさかい、もう寝よ。お呼びで、ああいやっとんか、すまんけど、やっとこうな、寝間引いてくれ、寝間を。あ、もうお休みでやすか。
1: え

0: 笑うな、この間。
1: 寝たいことあらへんわい。よどし、わーっと騒ぎたいねん。騒ごうと思ったら、お静かに暮らすがねえなしやねん。
0: 誠にあいすまんこってございます。ほんならお寝間を取らせていただきます。あ、からからからから、なんちゅう筆記をすんねん。え、なんという筆記をすんねんちゅう。
1: で、この3つ並べて、
0: あかんあかん。そんなことしたらわけへんが、寝るちゅうたかてすっと寝てしまうねんないがな。寝床へ入ってからごちゃごちゃ、ごちゃごちゃお互いに話をする、それがまた旅の楽しみの一つちゃな。それでは、両側の人間が顔が見え、話がおもろね、ともえねに引いてくれ。
1: ともえねちいますと、
0: お前こんなとこ方向してともえね知らんのかい。頭を真ん中に3つ寄せんねん、頭を。で、足をこうキュッとこう、曲げて三つ止めの格好になるやろ。そうそうそう、そういうふうにこう、散歩にこういうふうに。
1: なるほど。ほんならこれでよろしゅうございますか。それでそれで、
0: ようがあったらまた呼ぶさかいな。どうぞごゆっくりお休みやす。
1: ほんまにもう、どうもね、仕掛けたしょんべん途中でやめてな気がするな。
0: おかしなこと言うなよ、ね、
1: そうかて俺も楽しみにしてたんや。今晩をええ腹いっぱい散財してうえー言うて明日しようと兵庫へ行のと思ってたのに、お前、しかしこれがまた話の種、お前のこと赤い言うてんねやな。しかし今度の旅はおもろかったな。
0: おもろかった。
1: なんと言うたって気が揃うやないか。ちょっとこう寄ってみようか。おっ、よろ、これ食ってみようか。おこうって言うて、お前、いやちゅやつ一人も笑えんさや。この顔ぶれでやったらどこいたかって面白い。
0: せやけどわしは感心したな、今度の旅。何がい、どこへ行ってもな、あんたどちらどこのお方出すっちゅうやろ。兵庫だんねん言うと、ああ兵庫でやすか言って、どこへ行っても兵庫言ったら知ってくれてるだけが嬉しいじゃないか。
1: 当たり前やないかい。日本国人どこ行ったかて兵庫知らんとこあるかい。
0: 兵庫そんな有名か。
1: 有名やな、昔清盛さんの都のあった土地やな。兵庫の港って言ったら日本国人どこ行ったかて誰でも知ってるがな。
0: 兵庫がこれだけ売れたというのはな、一つはエースモントリが出てるさかいや。
1: エースモントリが出たら有名になるか。当たり前やないかい。相撲の番付見てみ、頭の上に出将が書いてあるやろな。何の山何の川ちゅう上に国所が書いてあるわいな。大阪の誰それ、奈良の誰それ、大和の誰それ、みんな頭に書いて、兵庫の誰それ、スモントレちゅうな、生まれ故郷を頭に乗して日本国中回ってるのが商売や。
0: はあ、それで今でも兵庫は相撲が盛んやな。
1: そうや、素人相撲でお前兵庫が盛んやのがな。それで思い出したけど、あのお前、あの須磨寺の盆さん、あれとうとう還俗して、え、黒人の相撲取りになったっちゅう、ほんまかい。
0: そうやがな、あれおもろい坊主やで。須磨寺ってな、お前、有名なお寺の盆さんのくせにやで、相撲が三度の飯より好き、とうとうお前、いい盆さんやめて黒人の相撲取りになってしまえたん。で、まあその四股名が捨て衣ちゅうのはおもろい。いきなり何も捨て衣じゃな、名前つけいで、あら手取りや、 あの坊主手取りやで、ピャッとこう前密に手がタッと指がかかったかと思うとな、もうあのダニみたいな前に離せん。タッタッタッタッ、そうそう、話はええけどな、おい、こんなとこでわしの帯つかんでどうすんねこれ。話んか、こうつかんだら離さん。
1: なんかしてんねおい。こうつかんだら離さん、なんもお前上からこう押さえた
0: ら、顎の下や頭な、もう何をすんねこれ。こんなのすんのとったらあかんで、おい、すま、すすわ、立ったらあかんで、危ないさかいな。もうなー立ってもた、立ってもた、え、なかなか用取るやなかこいつ、え、
1: わあ、どらどら、波形残った、波形残った、ドタンバタン勝負あった、痛い伊八やっと八番さんや。また八番さん寝かしようなんな今日は。
2: え、お呼びでございますか。おー伊八か、敷居越しでお話ができん、もうそっとこれいで。泊まりの節その方に二所使わしたな。
0: またやな、お前。確かにいただきました。
2: あの節その方に何と申した。身共矢前は先週岸の和田岡部美濃守殿のお城下において何はやというま狭の上に泊まり合わせしところ、雑魚も妄想も一つに寝かしおって、巡礼が栄華を上げるやら、六部が今日読むやら、書き落ち者がイチャイチャ申すやら、夜通し一目も寝かしおらなんだ。今宵はま狭にてもよい静かな部屋へと頼んだに、何じゃ隣の騒ぎは。どんちゃんどんちゃんが済んだかと思うと、今度は相撲じゃ。八丁へ登ったドタンバタン、痛いとは何事じゃあれは。そうそう、静かな座敷と取り替えてくれ。
1: あいすまんこってございます。先ほど申し上げましたように変わっていただくお座敷がございませんので、隣の騒ぎを沈めてまいります間、それにてご辛抱。
2: 何でもいい、早くしてくれ。これでは寝られ。
1: あいすまんこってございます。少々お待ちを。
0: ちょっとお邪魔を。うわいやちか、今度は割と一番申し、あんた
1: 割と一番やおまへんで、隣の部屋のお侍。
0: さあ、コロッと忘れて 今度こそおとなしい寝るさかい侍お子さんに暗示を言うといて。えらいすんまへん、ご無理言いますけどな、お手間上がったり降りたりしてまんねや。なんとか今晩のところは一つお静かにお願いいた。えらいすまん、おこらかにたら。おやすみやす。へい、あの通り隣の騒ぎを鎮めてまいりましたので、これにて一つご辛抱のほどお願い申し上げます。たびたび造作であった、そちも早う休んでくれ。ありがとうございます。賢兵衛のアホ、年さらしてもはあ気合い残った、行事の真似みたいなことすな。そら何を言うねん、お前ら二人が相撲取ってんねん、行事でもやらんすることがあらへんやないか。お前相撲取ったやつが悪いか行事したやつが悪いか、まあまあこれは言うてもしゃあない、これは言うてもしゃあないわ。こんな相撲の話ってなもんが悪かった、どうかご互いにみんなすっげやな。そこへ持ってきて力が入る相撲の話は、もうちょっと力の入らん話しようか。何その力の入らん話って、何あるがな。よこれの話、え、おなごの話、色ごとの話、これやったら力が入らへんな。話が面白なるにつれてだんだん声が低くなるやろ。おもれえこと考えよったなこいつ。だけどそらあかんわ。なんで顔ぶれ考えてもの言え、これ色ごとの話っちゅう顔か。これお前夜逃げの話でもする顔ぶれやで。おいそらお前何を言うてん、はばかりながらこの源兵衛というものをおることを忘れてどうして、え、これをわしを忘れてもろたら困るな。何がいてお前、色ごとの話ができんとはどういうわけ。そない言うとげんやん、お前ら色男みたいな、なみたいな、なおい、はばかりながらな、そんじょそこらの色ごととわしのんとはちょっと桁が違う。お前らみたいにどこそこの女子とちょっとええ仲になったとか、え、どこそこの森子とこうな、そんな情けない色ごとすな。わしはな、魔男して、それも相手は侍の女房やぞ。おい、歴々の侍の女房と舞うとこして、死と二人殺して50両の金取って逃げて、いまだに捕まらんちゅうねん。同じやるんやったらこれの半分ぐらいの真似でもしてみ。えらいこと言い出しよったで。おい、はあ、元やお前、そんな一体いつの話やい。8年ほど前、わしが兵庫の親父しくじって高槻のおっさんとこ行ってたことがあったやろ。あったあった、そんなことがあったな。あの時のこっちゃ、高槻でいて今おじきのところ居候してんねやな。無駄飯食ってんのも気がねえな。おじきと商売ちゅうのが駒門へ荷を担いで高槻の範疇ずーっと回って歩くのが商売。撤退マッサーちゅんでおっさんの友をして荷担いでずーっとついて回って、だいぶ勝手が分かるようになった時、おっさんがお前風邪ひいて寝込んでもたんや。私が分かってますさか、代わりに回らしてもらいますさーちゅうて荷担いで、一番にいたのはお前高槻藩の重役で小柳彦九郎という侍の家、うん、いつものように勝手口の方から駒物屋でございますって入っていくと、家の中はシーンとした。駒物屋でございますと二三遍声かける。留守かいなと思ってると、奥の方からさやさやさやさやさやと絹ずれの音がして出てきたんが、そこの奥方や。そらお前お名古屋でこれが。そうかな、私は30を一つぐらい出たかちゅうぐらいやな。色の白い鼻筋の通った目のパッチリした髪のツヤツヤとしてわざわざいい年前がな。それがふっと出てきて、これは良いところへ小間物や、今日は旦那殿は留守なり、女中どもは皆宿下がり、わらわ一人が徒然の折じゃ、ちとあつらえのしたいものがあるほどに、どうぞこちらへ上がってたむときたがら。さようならばお邪魔をいたしますちゅうて上がっていくと、いつもの部屋と違う奥の部屋へ通されたら、奥方の今やがこっち側の気兼ねしながらこう小さになって入っていくちゅうと、机の上に酒の道具が並んだろ、暇なもんやさかいっぱいやってたんやな。そこへ座らされてな、そなた笹は食べぬかえとこないよな。だからタケノコなら食いますけど笹は食いまへんちゅうだ。何を言うてん、そらお前笹って酒のこっちゃさ、酒のことやねんてな。あ、お酒でございますか。お前はすっちゃだけ喜んだやろ。何いただきますってなもんや。そんなこと言うてるさかいお前らおなごはでけん。こういう時は返答が難しいぞ。なんでや。なんでてお前、いただきますってなこと言うてみんな、うおろすぎです言うたら向こうは初めてやがな。こらひょっとしたら酒癖の悪いやっちゃったら困るなと思うがな、と言うていただきませんでは愛想がないがな。ほなそこどない言うたん。お酒でございましたらいただきますればいただきますし、いただきませんければいただきません。ややこしいこと言うなお前。ややこしい返事したったら、向こうの奥方笑いながら、まあ一つ杯をくれ、これはもう奥様のお酌で恐れ入ります頂戴をいたしますちゅって、キューッと開けるとな、その杯こちらへたもらぬかとこない。
1: 失礼ながらそんならご返杯をってわしがついでやるとキュッと開けてそれをすぐこっちくれんねん。でこっちがキュッと開けて向こうへ刺す、向こうがキュッと開けてこっちくれる、こっちがキュッと開けて向こう、いつまでやってんねんお前やったり取ったりしてるちゅうとお前奥方の方ポーっと顔へ出てきたがな、色が白いさかいな、顔はほんのり桜色っちゃっちゃポーっとこう平方の火事大阪から見てるような具合にポーっとこうあくなってきたな。でこっちもポーっと来た字が黒い境な、顔はほんのり桜の皮色っちゃのややこしい色になるわいな。程よう杯の回ったところで、さて奥様のおあつらえの品は、駒物やそなたが初めて遠くへ見えしおり、女中どもの噂話にふと垣間見たその姿、あってもよいとのごと思い染め。お話中やけどなおい、その手もよいとのごとは誰のこっちゃい。話聞いてへんのかお前は。これやがな、はあ、8年経ったら変わるな、いらんこと言うなお前。その時わしもまだ若かったわいな。さてそれからというものは、寝ては夢、覚めてはうつつ幻の煩悩の犬は追えども去らず、菩提の鹿は招けども来たらず、日ごとに募るこの思い、どうぞこの恋叶えてたもと来たな。ほらびっくりしたよな、あとにすさったで、なんということをおっしゃいます。奥さんと私では提灯に釣り金次とすっぱん、こればかりはどうぞご容赦なされてくださりませ。おなごの口からこのようなこと言い出すのはよくよくのことじゃ、こまものや、どうぞこの恋叶えてたも、この字ばかりはお許しを。そんならこの恋叶わぬか、恥ずかしいこと言い出して思い叶わぬその時は、そうじゃと帯の間へ手がかかるとシュッと会見をこう取り出してな、でこう喉をつこうとするさか、なんということを遊ばします。これはまあご短慮でございます。そんならこの子に叶えてたものか、その儀ばかりはお許しを。そんならしのうか、さあそれはさあさあさあさあさあ、こまものや、返事はどうじゃ。ぜひにおいよ。何を芝居してんねやこいつは。まあそこまでいたらもうあとへはよれんがな、二人でごちゃごちゃしてる時に愛のからかみがさーっと開いて飛び込んできたが、ここの主人彦九郎の弟で大蔵というお前、一刀流の名士と言われてんねやて。こいつが強い男やから、それがパッと飛び込んでくんなり、やあ姉上には乱ら千番、不意の相手は駒胸や、そこを動くなーと長いの抜いて追いかけてきたさ、俺はたまらん、ベーと廊下の上逃げ出したら、待てーって追いかけてくんねん。わしが庭へ飛び降りる、大蔵も飛び降りたんやけども、廊下が吹き込んであって旅が皿やさかい、つるっと滑った拍子にしたへダーンと落ちたがの、わしの目の前へチャリンと刀が飛んできた。もう拾い上げたら自分でどうしたかわからん、もう無我夢中や、とその大蔵を突っ殺してしまった。奥方はもう顔は真っ青、まあ小間物や大変なことをしてくれた、もうこうなったらこの家にはおられぬ、私を連れて逃げてたもよろしゅうございます、もうこうなったら毒苦や皿まで。しかし先立つ者はここに50両の金がある、これをそなたに預けるほどにかしこまったちゅうわけで、それを懐入れて奥方の手引いて裏の木戸から逃げよちゅうわけ。庭植え込みの陰へずっと回っていたところで、奥方をやり過ごしといて後ろから、ザー、おい何をすんねん、おいうなまで殺さえてもええやないかい。そこらがお前とわしと違うな、これからお前金はあるし、二人で道中楽しんでてなこと思ってるさかい、捕まってしまうねやな、足を外れで逃げおせるもんやるかい、かわいそうなが大事の前の障子、ずれ小間物にを始末してさーっと逃げてしまうたんや。で、もう得したやろ、人二人殺したやろ、50両の金取って逃げて未だに使わらん、同じやるんやったらこれぐらいの真似で押してみ。へえ、聞いたかおい、玄やんって色男やら、こんな色ごとしやとおばあなんだで、おい玄やんは色男、色ごとしの玄やん、玄やんは色ごとしじゃ、色男の玄やん、八へえ、いやっと八番さんや、またかいな、えらい客受け持ってしもたな、へい、お呼びで。おい八か、敷居越しでお話ができん、もそっとこれいで、泊まりの節その方に二出かわしたな、もらわなんだらよかったな、あの節その方に何と申した、矢前は先週岸の和田岡部の神様お嬢下におと

0: 泊まりになったところ、佐久間妄想も黙れ黙れ、それはこの方より申すところじゃ。泊まりの節その方に御供明石の範疇にて万事世話苦労と申したの。え、確かそのように受けたまりましたが、誰はよう忍ぶ仮の名、誠高槻の範疇にて小柳彦九郎と申す者。へえ、その小柳さんが何でまた名前を書いて、8年以前妻弟が人手にかかり、逆縁ながらその敵討ちと諸々方々をへめぐる折から伊八喜んでくれ、今宵計らずも敵のありかが分かったわい。そりゃおめでたいことでございますが、どこにおりました隣の三人連れ、中なる源兵衛といえるやつ、妻弟の敵に紛れなし、先方より敵と名乗って打たれぬくるか、こちらから踏み込んで打とうか、二つに一つの返答即刻聞いてまいえ。偉いことになりました。その源兵衛ちゅうのが隣に、天に口なし人をもって言わしもりの例えじゃ。今自分から白状いたした。そうそう言ってまいれ。えらいことになった。しばらくお待ちを、しばらくお待ちを。ちょっとごめんやす。源やんは色男じゃ。色今年の源さあやった。またコロッと忘れた。今度こそちゃんと寝るさかい、隣の侍を怒らさんように。いや今度は寝ててもろては困りまんねん。ちょっと起きてもらんなことはできとりまんねん。こん中であの源兵衛さんちゅうのはどちらなんで。ああこいつが源兵衛やん。あんさん8年ほど前に何や高槻の方でお間違いを聞いてたんかい。やっとこの源やは色男やで。お前真男して人二人殺して、そんなこと言うたダメ押しする人があるかいな。隣の部屋のお侍、その高槻の小柳彦九郎さんでんねん。であんたを8年間つけ呪ってた妻弟の敵やちゅてな、ここで太田が100年目名乗って打たれに来るか、こっちから踏み込んで打とうか、二つに一つの返事聞いてこいって言ったりまんねやで。
1: え
0: ほた何かいの隣の侍がその小柳彦九郎か。表紙の悪いやつが止まってけつか。違う違う違う、うせうせうせ、まあやっと聞いてえな。なあ、よいに散財して怒られ、相撲取って怒られ、ええ若いもんがよいにもでけんがな。なんか今度は女子の話、妹の話でも消化ちゅうことになったけども、ご互いに話の種なんかあるかい。なもん三十国の乗り合いの中でやな、人が話してた芝居かなんか知らんけど、こんな話があるちゅうて言うてたもん、おもろい話やなと思ってわしは小耳に挟んでたんや。それを我がことのようにして言うたまでやがな。これおらんは惚れるか、この顔、この顔見てくれ、この顔。もう侍お倉さんに暗示を言うといて。さあ嘘なら嘘でよろしいけど、あんましょうもない嘘つきなはんねあんた、人殺してやなんて。それまあ言うては見ますけどな、えらい勢い高いな隣の侍も。承知してくれるやろか。くれるもくれんもあらへん、ほんまにそんなことやってんねん。うせうせ、暗示を頼む。まあ、ちょっと待ってとくれやっしょ。お待たせをいたしました。何と申しておったな。本人に応手といただしましたところが、三十国の乗り合いの中で小耳に挟んだ話を自分のことのようにして言うたまでじゃと、こう申しておりますね。顔を見ましても、まあそんな大それたことのできるような人間とも見えませず、これはまあ嘘じゃというのがほんまかいなと思いますので、どうぞこらお聞き流しを。黙れ黙れ、この後に及んで嘘なんどとは卑怯未練なやつ、もはや問答無用。踏み込んで撃つ。ああしばらくお待ちを。そのようなことをされますと、あそこの宿屋で人殺しがあったということを言われると、あとあと飽きないにも触ります。ちっと当て前どものことも考えていただけませんことには。なるほど、鹿尾漁師山尾水と申す。当計迷惑がかかるのも否ものじゃ。しからば明日小美濃国日本橋において出会いがたきといたそう。連れの二人、法要の間柄であれば定めし助太刀をいたすと申すであろうが、助太刀は何人あっても苦しゅうないと伝えておけ。またもう助太刀するせんにかかわらず、ついでじゃによって首が跳ねてしまうから、そのように伝えておけ。いやち、それまでその方に預ける。一人たりとも逃しなば、家内中をなで切りにいたすゆえ、さよう心得。どうぞお静かに。えらいことになってきた。なんちゅう客受け持ったんやろわしは。ええー、終わったんで。やっと案上言うてくれたか。あきまへん、諦めてもらわないしゃあないやもうこうなったら。 も承知しまっかいな、どないさ、今から嘘なんて卑怯見れんねえやつ、ちゅうてな、今から踏み込んで撃つちゅうさが、そらちょっと困るちゅうて、わて頼んだんでんね。

0: ここでやってもたら困りますって言ったら、な明日な、うん、朝そう正味の国日本橋で出会いがたきでやすと、で連れの二人も友達の間柄さが定めし助立ちするやろ。せんせん、そんなもんせん、そんなもんせんさけな、さくらに暗示を言うといてや。いやもうすぐせんに関わるとついでやさか首跳ねてまうちゅうて、ついで源兵衛、お前がしょうもないこと言うさけ、わしらついでに首跳ねられるねん、なあおなことあるやろか。もうちょどこ行きな、いやちょっと正面、あきまあきま、一人でも逃がしたらな家中なでぎりや言われてんねん。ああ出てもたら困る、辛抱できへんが、士兵持ってきます、実は大きい方や、ほなおまるを持ってくる。ああそんなんではようせんねん、こと言いたかって、もんなもう押し入れでもどこへでもやっときなあれ、あんたもう命、家中の命がかかってね、この部屋一歩でも出てもらったら困ります。さあ真っ青になって酒の酔いもどこへやらシーンと静まり返ってしまう。そうなるとやはり侍というものは単が座るものか、ぐっと寝込んでしまいます。明くる朝も早うに目を覚ましました。うがい長寿に身を清め、朝の食事も十分にしたためますと、旅自宅も厳重に整えて、伊八、伊八、あの声よう忘れんわ、当分夢で襲われるやろな。おはようございます。おい伊八か、夜前は異界造作に相なった、これは決めの宿船、詐称ながらこれは茶代じゃ、取ってくれるように、ありがとうさんでございます、因あらばまた厄介になる、さらばじゃ。
1: ちょっと待ち、ちょっと待ち、
0: あのちょっとあれをご覧くださいませ、あの廊下に3人並ばしてございます、あの座ってるこっちから源兵衛、清八、喜六とこうなっておりますが、あの3人はいかがいたしましたら。うん、泊まりたいと申さば泊めてやれ、立ちたいと申さば立たしてやれ。
1: え、
0: あの日本橋で出会いがたきの一件は、いやち許せ、ありゃ嘘じゃ、嘘、そんな殺生な、ゆうべ家中一目も誰も寝てしまえんで、朝までなんでそんな嘘つきなった、いやち許せ、ああもうさんとまた夜通し寝かしおらんわい。

今回の落語は桂米朝宿屋敵でした。

ことの葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。今日は最後にプラターズのオンリーユーをお送りします。

琴の葉の種。次回も心惹かれる床式古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
4: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー。毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしく。スタジオサミット。時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。今日は能登里山空港が能登里山ポケモンウィズユー空港として期間限定でリニューアルオープンしました。ポケモンの名前がついた空港は世界初なんですね。ポケモンウィズユー財団のホームページを見てみると、2階の吹き抜け部分には象徴となる大きなピカチュウと飛行機のバルーンが浮かんでいて、その周りには多くのポケモンたちが気持ちよさそうに空を舞っていました。空港の敷地内には111種類すべての飛行タイプのポケモンが装飾されているといいます。能登里山ポケモンウィズユー空港は2029年9月30日まで運用される予定とのことで、私もこの期間内に行ってみたいなと思います。現在、野々市市高橋町のココスタジオサミットから外を見ると、空には雲も多くありますが、その隙間から青空も見えます。金沢の最高気温はここまでで、午前11時10分に 30.0 度を観測しています。もう真夏日の気温となっていますね。さて、今日は白山市の白峰河川公園、駒井湖海岸、白山市役所で7月7日7時7分全国一斉乾杯が行われます。この取り組みは七夕伝説の天の川から7月7日を川の日としていることにちなんで、毎年川の日の午後7時7分に水辺で全国一斉に乾杯するものとなっています。今日の夜は水辺を訪れてみるのもいいかもしれませんね。

お送りした曲は、アイコ、星の降る日にでした。

よろしくスタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の金沢の気温は 29.1 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、昼過ぎから夕方晴れでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、夕方から晴れでしょう。降水確率、

0: 午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り、昼前から時々晴れでしょう。降水確率、午前0時から午前6時まで 10%、 午前6時から正午まで 0%、 正午から午後6時まで 10%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。金沢の朝の予想最低気温は今日と同じ24度、日中の予想最高気温は31度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より1度低い21度、日中の予想最高気温は29度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時12分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢停車場南線、金沢市六枚付近、金沢駅方向から三社方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時10分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時13分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、人事院は国家公務員に共通して求められる能力を整理した国家公務員スキル一覧を初めて作成しました。読売新聞ニュースからお伝えします。人事院は国家公務員に必要な能力や技能を整理した国家公務員スキル一覧をこのほど初めて作成しました。読解力や交渉力、論理的思考力など57のスキルを挙げ、学び続ける姿勢など27のマインドセット、考え方も明記しました。職員の自発的な学びを支援するほか、業務で身につけた能力を理解することでやりがいを高めてもらう狙いがあります。57のスキルでは、有事への対応力や対外発信力、将来予測力なども挙げました。それぞれの省庁が業務や役職に応じてスキルをさらに具体化することを想定しています。内閣人事局の調査では、数年以内に離職する意向を示した国家公務員の 37% が能力・スキルを蓄積できている実感がないと回答しました。 職員からはどのような能力が身につくか分かりにくいとの不満

の声もあったことから、職員へのアンケートや有識者の意見を踏まえて作成しました。読売新聞ニュースでした。今回、国家公務員に必要な能力や技能を整理したとのことだったので、私は最初、国家公務員を目指している人に向けた内容なのかなと思っていました。でも、公務で獲得できるスキルを整理したということだったんですね。このスキル一覧を見てみると、変化の時代に求められるマインドセットには、学び続ける姿勢やAI デジタル活用志向などが挙げられていました。変化の時代に求められる考え方は国家公務員の方に限った話ではないと思いますが、 AI という言葉が出てくるところにもここ数年の変化を感じました。私もこの時代の変化についていけるよう日々学び続けていきたいと思います。人事院が国家公務員に共通して求められる能力を整理した国家公務員スキル一覧を初めて作成した話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。ザ・ボンテッド、チェイシング・ザ・サン。

sun。 お送りした曲はザ・ウォンテッド、チェイシング・ザ・サンでした。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時22分です。今月野々市市で行われるイベント情報をお伝えします。7月25日土曜日に忍野地区で虫送りが開催されます。虫送りは野々市市の夏の風物詩になっています。農薬がまだなかった時代に松明の火と太鼓の音で害虫を追い払っていたことが由来の伝統行事です。野々市市内のお経塚、富岡、そして忍野の3つの地域で現在も受け継がれています。虫送りは令和6年度に野々市市指定無形民俗文化財に指定されました。7月25日土曜日に忍野地区で虫送りが開催されます。集合場所は高見結び神社横の子ども広場で、集合時間は午後7時です。神社を7時15分ごろに出発し、忍野中央公園に8時15分ごろ到着する予定です。子ども松明行列は安全を考慮し、松明の代わりにキャンドルホルダーに LED ライトを点灯して歩きます。キャンドルホルダーとして使い捨てのプラスチックカップに首にかけられる長さの紐をセロテープでつけてお持ちください。また子ども松明行列には保護者の付き添いも必要です。お問い合わせは実行委員の小林秀明さんまで。電話番号は090-1601-7130、 090-1601-7130 です。虫送りは令和6年度野々市市指定無形民俗文化財に指定されました。忍野地区以外の虫送りはお経塚地区は7月11日土曜日、富岡地区は7月18日土曜日に開催されます。イベント情報でした。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今日の天気は曇り、昼過ぎから夕方晴れでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、夕方から晴れでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い30度で、ここまでの最高気温は午前11時10分に 30.0 度を観測しています。輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度高い28度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット、担当は FMN1 荒木涼子でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
2: お楽しみに。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 前の休みの日に洋服棚、家のクローゼットの整理をしました。始めたらクローゼットの隅にですね、あるお店の紙袋が置いてあって、中を見ると、以前そのお店で購入した長袖のシャツが入っていました。前の冬ぐらい、だいぶ前に買ったもので、着用することなく、今は半袖の季節にっていうね、なんか服とか買って満足っていう場合が私結構ありまして、わかるよっていう方いらっしゃれば気持ちをシェアしたい。はい、長袖は涼しくなってから。さあ、この番組は音楽をシェア。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目は家入りレオ。来月8月26日に自身の年齢をつけたニューアルバム31をリリースすることが発表されています。そう考えるとサブリーナでデビューしたのが16、17くらいの年頃だったんですよね。今日はですね、この新作アルバムからの先行配信曲をお届けします。家入りレオ、ウォーク。

0: お送りした曲はイエイディレオウォークでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 最近の高校生が持つ通学カバンを見ると、ぬいぐるみみたいなのをつけている若者って多いですね。キーホルダーのような小ぶりなものではなくて、もう10センチ程度の大きさのぬいぐるみとか、それも1個じゃなくていくつかカバンに下げている姿を見ることもあります。あんだけつけてるとね、まあ、自分のカバンってすぐわかるんでしょうけど、ただ邪魔じゃないのかななんて思ってしまうのはおじさん思考なんでしょうかね。まあ、ああいうたくさんカバンにつけている姿を見ると、おじさんの私は平成を思うこともあります。90年代の安室奈美恵や浜崎あゆみといったギャル文化の盛り上がりとともに、カバンにたくさんのこうチャームをつけていたり、携帯電話をデコったりとかね、ファッションというかあれも一つの個性の出し方だったんでしょうね。まあ、最近だと平成レトロなんて言葉も聞きますが、今の若者のカバンの盛り方もそれに近いのかもしれませんね。じゃあ平成の音楽、私の好きな安室ちゃんの曲をシェア。1995年、平成7年の作品、安室奈美恵、チェイス・ザ・チャンス。

0: いや、安室ちゃんはやっぱりテンション上がりますね。お送りした曲は安室奈美恵、チェイスザチャンスでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？続いて3曲目です。
0: バーチャルアイドル星町彗星、6月30日にリリースした新曲星を見る少女が各音楽配信で今ヒットをしてますね。旅行会社 JTB とのコラボ楽曲だそうです。星町彗星、星を見る少女。

0: れたのさ。
1: お送りした曲は星町彗星、星を見る少女でした。
2: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
3: 音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
1: さあ、今回はこんな話題。野々市市には縄文時代のお経塚遺跡がありますが、福井県でいうと勝山市小曽和町に縄文の遺跡三室遺跡があり、縄文の里として町おこしを行っているんですね。地元の小学校では縄文運動会を開いて、子どもたちにも縄文の里が浸透するよう取り組んでいるわけです。この運動会、縄文時代を意識して衣装やまた競技も児童が考えてるんですけど、例えばその競技、新聞紙で作った槍をイノシシ役に投げて当たった頭数を競うものだったり、魚釣りを模した綱引きなど、なかなかユニークなんですね。縄文運動会は地元の小学校で30年以上続いているそうですけど、地元の歴史文化をみんなで共有することがやっぱり町おこしにも欠かせないんでしょうね。今何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、エラ・ラングレーの中人テキサスが7月4日付のアメリカビルボードホット100で通算11週目の首位を獲得しました。このままいくと今年のナンバーワンソングになるかもしれませんね。エラ・ラングレー、中人テキサス。

0: お送りした曲はエラ・ラングレー、中人テキサスでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 今日最後の曲です。
0: はい、2024年の作品をシェア。アイリット、マグネティック。
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FM N1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FM N1 の番組でお楽しみください。

0: 北陸電力送配電、
1: 電気の使用量が増える季節です。エアコンの設定温度は控えめに、
2: 扇風機などで空気を循環させましょう。
3: カーテンやすだれで日差しを和らげる工夫を。
1: 電気を上手にお使いください。北陸電力送配電です。
4: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
5: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。琴の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
6: 課外授業のすすめ、
7: 金沢泉が丘高校放送部がお送りする
6: ステーションアイ。
7: 明るく
8: 楽しく
7: 元気に
8: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
9: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: それでは行きますよ、復興するぞ。ありがとうございました。
1: はい、今日も始まりました出荷活でしてでございますということで、先週、先週じゃねえや、先々週か、まあ動画の撮影の方にちょっと行かしてもらったんですけども、やっぱりね、その完全に落ち込む前に何かしらしていくっていうことが大事だなっていうふうに特に思いました。で、今回ね、村畑さんの方に桃のパフェの方をちょっと撮影に行かしてもらったんですけども、やっぱりね、いいよその季節のものを美味しく食べるっていうものを、やっぱり今ももう行列ついてる、もう平地でも人が並ぶようなお店なんですけども、やっぱり並んでるそのお客さんが来てるうちに新しいことにチャレンジしていくっていうことがすごい大事だなって思ったのと、で一緒にちょっと行かしていただいた方もいるんですけども、なんかこう新しいことをやり続けることの大切さっていうのをやっぱりしみじみと感じたっていうのと、何よりも桃が美味しかったということで、やっぱりね、今自分も能登でいろいろ活動はしてるんですけども、次のことを考えて今の仕事をしていくっていうことが大事だなっていうふうにつくづく思いました。皆さんは今をそして未来をどんな風に考えるのかなと思いながらこの曲を選んでみました。ということで一度曲に入りたいと思います。小田和正16号を下って。

0: 小田和正16号を下ってでした。
1: あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。
0: まあそんなこんなで今をね、本当に今一体何が必要なのかなんですけども、まあまず地元の人らね、能登だったら能登で、金沢なら金沢の人なんですけども、やっぱり今を生きてほしいんですよね。なんかこう将来を考えるっていうのも一つです。でもやっぱり今をこう自分が納得できるように動くっていうのが大事なのかなと思って、で特にその動画の、ね、配信であったり、今 SNS を活用する人がすごく増えてます。でもやっぱりそういう人たちに届けるっていうのが大事だなっていうのは特に思うんですよね。で石川県自体がその SNS 時代を生きているのかっていうのなんですよ。で今のと発信する人らもすごく増えてるんですけど、なかなかこうね、本当にもともとが発信力がない中に入ってきてるんで、オーシャンといえばオーシャンなんですけど、でも難しいっていう部分もある。でもそれを自分たちでどういうふうにやっていくかっていう部分と、あとは新しい人たちで、特に能登石川県、いろんなその地元に住んでる人たちが発信するっていうのが大事なんで、そういうのをもっとできるようにしていければなと思います。本当にね、なんかこう全国的にもいろんな形で宣伝はしてるんだろうとは思うんですよ。でも実際にテレビを見ない人は SNS しか見ない、で SNS を見てる人は今度はメディアを見ないっていう、やっぱり両極端になってるところが、まあ、もったいないといえばもったいないし、自分も正直 SNS しか見ないんで何とも言えないんですけど、でもね、そのメディアを見ることも大事なのかなっていうのを少し感じてます。特にメディアね、今なんだ、自民党政権のやつで高市さんもそうですし、今の自民党自体がやっぱり SNS を使ったり、やっぱその時代に応じた宣伝方法っていうものもありますし、あとはどういうふうにものを進めるかって考えた時に、やっぱり SNS は今外せないものなのかなと思いますんで、ね、今いろんな企業とかで何かしなきゃって思ってるところは、そういう部分でね、自分の社員であったり、もう社長自らであったりが、まずそういうことにこう興味を持つって言ったら変なんですけど、やっぱりやってみないとわからないっていう部分はあります。でやっぱりそれを見てる人らがすごく多い中で、良くも悪くもその SNS

何よりも石川県がいいんですよね。で、石川県金沢市のといろんな形でこう、なんだろうな、なんかいいんですよ。で、自分の場合関西に出ていた頃もあり、で、そんな中からその関西にいた頃を今度は金沢に持ってきた時に、あ、いいよね、金沢兼六園、あ、いいよねって思えた部分があるんですよ。やっぱり住んでしまってそこに当たり前のように住んでいると忘れがちな部分っていうのはあります。だからこそそういうものをね、どんな形でもいいから、あ、良かったんだって思える、で、その良かったものを発信するね、そういうことがしていければいいなと思いますね。自分自身がこんなことやってもしょうがないやって思うよりも、やってみて考えりゃいいやと、何よりも自分のね、宣伝能力なんか高知れてるんでって思ったら、高知れてる中でできることがあるよね、じゃあやってみようかっていう、そんな感じでいいかなと思います。ということで、一度曲に入りたいと思います。小田和正、君が戻ってくるなんて。

小田和正、君が戻ってくるなんてでした。こんな気持ちになっていいなって思います。あなたの笑顔の常備薬、食活です。はい、さあどうしようということで、一体これからどうなっていくのか、どうすればいいんだろう、じゃあ住んでる自分らはどうしたらいいんだろうっていうのが、まあ最終的なテーマといえばテーマなんですけど、今の時代ね、特に能登なんて震災にあって、何をしたらいいんだろうっていうのが今の現状だと思うんですよね。で、今県外からも声がかかって、地元でもないんか、他の県から来てこう、ね、何かしたいから、やっぱり経験としていろんなものを持ってるんですよね。そんな人たちがやっぱり能登を応援したいっていう気持ちを持ってる。でも住むところがない、仕事がない、結局もともとあるポテンシャルをどういうふうに持ってくるかになってるのかなと思うんですよね。やりたい気持ちはあるけども、でもそれをどう受け入れればいいかわからない。で、そんな人たちを一体どうやって使っていくのが本当は一番いいんだろうね。なんか使うっていうのも変なんですけど、でも使ってくださいって来てる以上は、その人たちが経験したもの、で持ってるものっていうものを、本当にね、能登の場合は新しい風を入れるのがいいんじゃないかなと思うんですよ。で、いろんな地域の人たちが、それこそ山梨であればフルーツであったり、で、やっぱりその土地に合ったものを準備していくっていうのが大事なんですよね。そんな中で発信力で、それ自体を知ってもらうっていうね、それも発信力なんですけど、自分たちにできることは何なのかって思った時に、できることって本当はいっぱいあるんですよね。でもそれをどうすればいいか分かんないっていうのが現実なんで、それ自体自分自身ね、今のと自体に人を入れたいとは思うけども、じゃあ自分に何ができるんだろうと、小さい力を集めて大きくするのか、それともそれなりに大きいところをもっと大きくするのかね、いろんな方法はあると思います。でも力があるのはどっちっていうと、やっぱり後者なんですよね。それなりに力のあるところが力を発揮する。で、そんな中で小さいものを巻き込んでいくっていうのは、まあ西欧に全国的にね、いろんな形で進める上でのセロリなんですけど、でもちっちゃい力はいらないよっていう部分も出てきたり、なんかこう能登自体何がしたいのかが見えないっていう、自分が金沢からね、能登の方に行ってるだけに見えない部分は多いよね。で、もともとその震災がある前から住んではいたけれども、

0: だからこそ見えてる部分で、今回の震災で見えた部分ね、その輪島の地震があったから、じゃあ何かしらこうその時に培ったものがあるんだろうって思ってたら、それもなかった。それ自体が本当は問題なんだろうとは思うんですけど、でも本当はあの時変えれなかったものを今なら変えれるんじゃないか。で、特に知事が変わったことで、これから先どういうふうに変わっていくんだろう。あの、あくまでも能登を変えるんじゃなくて、石川県、もう金沢がメインなんですけど、そこから変わっていかないとダメだよねっていう部分もひしひしと感じてます。ね、能登を変えるためには石川県自体が変わんなきゃいけない。石川県が変わったら能登が変わるんだ。それこそこうね、一人一人の意識の問題なのかなと思うんですよ。なんかこう石川県って都会なようで田舎、田舎のようで都会っていう部分もあります。だからこそもっと大切に今の自分をこうしっかり持ってほしいなと思うんですよね。一体何をすればいいのかね、能登だけじゃなくて金沢も今特にいろんな企業とかがね、あの破産をしている状態もあります。で、それっていうのは結局その時代に合ってないっていうのはあるんですよね。やっぱりその震災が起きる前から一体どういうふうにそこの人らが考えて動いているのか。で、特に能登の場合って過疎が問題になってます。でもその過疎をプラスに持っていくこともできるよねって思うんですよね。やっぱり高齢者だからこそのその知識で、体が動かなくなったけども、あの能登の場合ってどちらかというと能登時間っていうね、そういう部分もある中で、なんかこう自分の時間を使ってゆったりと進んでる。でもやっぱりしっかりと進んでる。その進んでる中に新しい風を入れながらなんか変わっていければなと思うんですけどね。なんかここ最近ね、ちょうど先週の日曜日かな、ずっと熱中症みたいな感じでぼーっとしてるんですけど、なんかこうろれつが回らなかったり、なんかそん時そん時に違うっていうのもあるんですけど、でもそんでりでも前に進もうって思ってる自分がいるね。なんかできるよね、なんかしなきゃいけないよねっていうのから、なんかできるよねっていう部分になんか変わっていけたらいいなっていう部分を持ってますね。え、皆さん自体一体これからどんな時代が来るのかね、石川県としてね、日本として一体どんな時代を作っていく人が生まれるのかっていうのがやっぱり大事なのかなと思いますね。今こう石川県にいて楽しいって思えるのか、それともなんかこうなんかこのままでもいいよねって思っちゃうのかね。今の時代だからこそ考えなきゃいけない。全国でこう地震も多く来る、で台風も来てますよね。で今回の台風なんてもうダブル台風として来てましたけど、やっぱりそれによって受ける被害っていうのはやっぱ何かしらある。でもそれに対して自分たちは関係ないやで終わるのか、やっぱり能登にいて自分の場合は特にこのボランティアのとつながって、だからこそできることっていっぱいあるんですよね。でもいっぱいあることでなんかこう自分自身ができることもできないで、本当にねボランティアだからできる部分ってあるんですよ。あのお金をもらってないからこそできること ね、それ自体をもっと広げていったらいいのかなと思います。ということで、また来週のこの時間に会いましょう。ありがとうございました。
1: 能登復興するぞ。完璧でございます。ありがとうございます。
0: 協賛は能登から安心できる巣を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活ですせ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市本町のコーポアルカディアです。周辺には病院、スーパー、目の前には市立図書館カレードもあります。学生生活を送るには最適な場所、何でも相談できる大家です。
0: コーポアルカディアの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

こんにちは。 KIT My Music Time、 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていこうと思います。お願いします。はい、もう7月に入ってしまったというところで、私毎回月の初めになるとなんか時間が流れるのが早いなと思うんですけど、特に私の認識では7月から夏が始まるって感じなので、もうこれこそ季節の変わり目としてちょっと7月を認識しているので、もう余計に時が流れるのが早く感じてるのかなって思いますね。まあ、ここで月の初めというところで、私毎回月の初めにはですね、この月といえばどんな植物が思い浮かぶでしょうっていうのを勝手に一人でやってるので、ちょっとそれをやっていこうと思うんですけど、まあ今回

私が7月で思いついた植物が朝顔です。もうこれ私あんまり考えずにパッて出てきた植物なんですけど、ちょっとなんでかなって思った時に、まあ私の小学校時代の話になるんですけど、その時に出た夏休みの宿題の一つに、あの朝顔の観察日記っていうのがあったんですね。まあ私勉強あんまり得意じゃなかったので、まああんまり勉強しなくていい宿題っていう風に考えた時に、多分結構印象に残ってたんだなっていう風に思いましたね。はい、というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。これさは死ぬこと以外かすり傷。

お送りした曲はゴレサは死ぬこと以外かすり傷でした。はい、というわけでここからはですね、朝顔についての特徴をお話ししていこうかなというふうに思います。その前にですね、私が朝顔に持ってるちょっと偏見を先にお話しさせていただこうかなというふうに思います。まあ、やっぱり私が一番持ってる偏見としましては、最初にも言ったんですけど、やっぱり小学校の夏休みの宿題のイメージが強くて、まあ私が通ってた小学校では朝顔を育ててるっていうのもあって結構印象に残ってたんですけど、まあそれ以外にもね、あの夏休みに配られるドリルみたいなのあるじゃないですか。それこそ夏休みの宿題としてこれ一冊やってきてねみたいなドリル、まあその表紙にあの朝顔がイラストとしてなんか表紙に飾られてた感じのイメージが結構強いですね。あと色としましては、個人的には青とか紫とかなんか濃いピンクとかはそれこそ見たことあるんですけど、赤だったりとか黄色の朝顔はちょっと見たことないなっていう感じですね。まあここまで偏見をお話ししてきたところで、ここから本格的に朝顔の特徴についてお話ししていこうと思います。まず朝顔なんですけれども、昼顔かさつまいも属の植物で、日本から古くから親しまれてきたお花になります。でも最初は薬草として中国から伝わったのが始まりとされているそうなんです。まあそこから江戸時代には愛好家たちによって品種改良が進められて、観賞用として栽培されるようにもなったそうなんです。まあ個人的には最初は薬草として入ってきたっていうところにちょっと驚いたって言いますか、まあお花としての朝顔しか私はちょっと見たことがなかったので、ちょっとどんな薬草に使われてるのかなっていうのは気になるところなんですけど、まあ朝顔は鉢植えで育てることもできるんですけれども、品種によってはグリーンカーテンとしてネットに這わせて楽しむこともできるそうです。私の中でグリーンカーテンっていうとそれこそヘチマだったりとかあのゴーヤのイメージが結構強くて、まあ私の中でグリーンカーテンといえばなんかつるの野菜を育てた時にできるもんだと思ってたので、あの朝顔でグリーンカーテンできたらお花も綺麗に見えてめちゃくちゃインテリアとしてもいいんじゃないかなって思いました。また開花時期が7月から9月で、1から3ヶ月ほどあるんですけれども、一つ一つの花は1日でしぼんでしまうとされています。まあ私も朝顔の観察日記をしたことがあるのでちょっとわかるんですけど、花を咲いてる様子を見るためだけに早起きをしてすごい勢いでスケッチをして家の中に戻るっていうのをちょっと何回か繰り返した記憶がありますね。そして朝顔の種類は約1600品種あるとされておりまして、種類などによって、雰囲気や特徴なども違うとされております。まあ、その中でも主に結構3つの種類がありまして、今回それについてちょっとお話ししようと思うんですけど、まあ、種類の一つ目がですね、日本朝顔と呼ばれるタイプで、7月中旬から10月頃に見頃を迎えるもので、葉が3つに分かれており、葉っぱの裏に産毛が生えているものとなります。まあ、おそらく私が夏休みの宿題で観察日記を書くときに育てたものはこちらになると思いますね。そして2つ目なんですけれども、それが西洋朝顔という品種になりまして、こちらは開花時期が9月から10月頃で葉がハート型になりそうです。そして産毛が生えておらず、発芽後の双葉に深い切れ込みがあるのも特徴なんだそうです。そして最後にこちらが変化朝顔と呼ばれるもので、環境などの変化で突然変異する種類のことを指しております。まあそれこそ突然変異と言ってるので主な種類などはあんまり詳しく書かれていなかったんですけど、まあ先ほどお話しした日本朝顔と西洋朝顔だけでもだいぶ違うんですけど、もうまず開花時期から違って、葉っぱの形だったりとかも産毛が生えてるか生えてないかとかそういうのもちょっと全然違うのが個人的には驚きっていうか、朝顔って言ったら私は日本朝顔の7月とかから咲くイメージが結構強かったので、9月から咲く朝顔があるのかっていう、
まあ、私が思ってた夏のイメージとだいぶ違う朝顔も存在するんだなっていうところに驚きを感じましたね。あと朝顔の特徴を調べるときにですね、一緒に写真も見たんですけれども、あんまり違いが見た目で分かんないんですよね。それこそさっき言ってた葉っぱとかでは違いはあるんですけど、あのお花自体にあんまり見比べてもどっちがどっちの品種だってなってしまうぐらいにはちょっと見分けがつかなかったっていうところもあって、今まで結構品種ごとに違いがバラバラだったものもあったので、これに関してはちょっと驚きありましたね。というわけでここまで朝顔の特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。藤井風、満ちてゆく。

0: 送りした曲は藤井風満ちてゆくでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、朝顔の花言葉について紹介していこうと思います。まず朝顔全般に対する花言葉の紹介になるんですけれども、それが愛情、愛情の絆、結束、明日も爽やかに、あなたに絡みつくになってますね。個人的に一番最後のあなたに絡みつくが結構怖いなっていう印象を抱いたんですけど、まあ、まず最初にお話しした愛情になるんですけども、これは朝顔のつるが支柱にしっかりと巻きつく姿を愛する人との強い絆に例えたもので、まあ同様に3つ目の結束もつる同士が絡み合う姿っていうのに由来しているそうです。また一番最後に紹介した、あなたに絡みつくっていうのも、この植物の生態、ツル同士が絡み合う様子から、連想されているものなんですが、人によってはストーカー的な執着を連想させるイメージを持つことから、まあ、それこそ怖いイメージだったりを持ってしまう方もいると思いますが、こちらは植物の生態をそのまま言葉にしたもので、決して怖い意味で使われているというわけではないそうです。まあ私も今この説明をちゃんと聞いて、ああ怖いもんじゃないんだなっていうふうに理解したんですけど、まあ、一番最初にバーンってこの意味が出てきたらちょっとおじけつくっていうかちょっとビビっちゃうなって思いましたね。また朝顔もね、色ごとに花言葉がちょっと分かれておりまして、まあ、今回は一気に紹介していこうと思います。まず青色が儚い恋、短い愛、そして紫が冷静、平静、そして白が固い絆、溢れる喜び、まあ、そしてピンクが安らぎに満ち足りた気分、まあ、最後に赤が儚い情熱というものがあります。まあ、ここまで一気にバーって色ごとの花言葉を紹介してきたんですけど、色ごとの方の花言葉はあんまりマイナスに感じるものがなくて、あと毎回色ごとについての植物の花言葉を紹介してるんですけど、まあ割とその色のイメージぴったりだなっていう風に今回思いました。まあそれこそ赤色系統は情熱だったりとか、青色系統は冷静とか結構思いつくと思うんですけど、割とそのまんまの意味がね現れてたんじゃないかなって思います。というわけでここまで朝顔の花言葉についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。スパイエアオレンジ。

お送りした曲はスパイエアオレンジでした。はい、というわけでここまで30分、朝顔について紹介してきたんですけど、まあまず個人的に思うところとしては、あの朝顔が品種によってグリーンカーテンになるっていうところにちょっとびっくりっていうか、まあ、それこそグリーンカーテンがあると結構夏の過ごしやすさっていうの変わると思ってて、私の祖母もですね、ゴーヤなんですけどグリーンカーテンを育ててまして、毎回夏に行くと結構涼しいなっていう印象っていうか、もう見た目だけでも結構涼しいっていうイメージがあるので、まあ朝顔で夏を感じられて、しかもグリーンカーテンで涼しさも手に入れられるっていう、すごいなんか一石二鳥な植物だなってちょっと今回思いましたね。あとね、私朝顔を育てたって言っても本当に小学1年生の課題ぐらいの時にしか育てたことがなかったので、最後に育ててからおよそ12年ぐらい経ってるんですよね。だから今から育ててみたら結構違うんじゃないかなって思います。

思いますね。あの時はちゃんとそこに先生もいて、ちゃんと正しい手順って言いますか、あの正当な手順を踏んで育てられていったかもしれないんですけど、まあ今度育てるってなったら自分でちょっとちゃんと考えながら水の量だったり、それこそ日光の量だったりとかも考えなきゃいけないので、もうなんかもう一回育ててみるっていうのも過去の自分と比較できてちょっと面白いんじゃないかなって思いました。というわけで KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木良子がお送りします。

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさんは釣りって好きですか？先日川釣りの中でも山の奥、源流と呼ばれるところで川魚を釣るっていうことがすごく好きで、好きすぎて東京から富山県に、それも山間部に移住されたっていうご夫婦とお話をする機会があって、すごいな、自分の好きでそこまでこう行動できるっていうのがもうなんか尊敬ですね。まあ、私よりも目上の方なんですけれども、なんかそういった熱量っていうのをいつまでも持ってられるっていうのは素敵だなと思うので、私もね、何かこうずっと好きだなって思い続けられるようなものを持ちたいし、それがいつまでやってんだろうなんて思わずにね、熱中し続けられるようなものだったらいいななんても思っています。今のところ頭に浮かぶのはプラモデルなんですが、いつまで続けられるんだろうってちょっと思っていて、リスナーさんがなんかずっと熱中し続けられそうなものって何かありますか？あったらぜひ教えてください。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分、どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、音楽ユニット七色が2009年平成21年にリリースしたファーストアルバム雨のち晴れに収録された楽曲です。七色、メリーソング。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学には28万枚を超えるアナログレコードなどを所蔵しているポピュラーミュージックコレクション PMC がありますが、現在この PMC のありますライブラリーセンターの1階展示室では1000枚を超えるシティポップのアルバムジャケットを中心にシングルジャケットやノベルティ T シャツなどをえりすぐって公開するとともに、金沢工業大学生が制作を行った展覧会シティポップカラーズを開催しています。会場では金沢工業大学の学生がシティポップを彩った数々の LP ジャケットを色彩ごとに分類し、空間全体を一つのグラデーション作品として構成し展示しています。さらに毎日日替わりでシティポップの名盤をアナログレコードやカセットテープで再生していて、当時のリスニングスタイルを再現し、視覚と聴覚両方の面からシティポップの世界観を楽しむことができます。 PMC ジャケットアート展シティポップカラーズは9月6日まで開催中です。会場は金沢工業大学扇ヶ丘キャンパスライブラリーセンター1階の展示室です。開館時間は月曜日から土曜日は午前9時から午後5時まで、日曜日祝日は午前10時から午後5時までです。会期中の休館日は7月20日、8月7日から8月17日の期間となります。ご注意ください。 PMC ジャケットアート展、入場料無料です。ぜひお越しください。

ここからの時間は大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1986年昭和61年の7月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。アイドルグループおにゃんこクラブのメンバー高井真美子のソロデビューシングル曲として、1986年昭和61年の6月にリリースされた楽曲です。この曲はおにゃんこクラブが誕生したバラエティ番組夕焼けにゃんにゃんのテーマソングにも起用されました。お送りするのは高井真美子、シンデレラたちへの伝言。

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのは高井真美子、シンデレラたちへの伝言でした。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

女性歌手エメのセカンドシングル曲をお送りします。2011年平成23年、エメ、寂しくて眠れない夜は。

お送りしたのはエメ、寂しくて眠れない夜はでした。次にお送りするのは乃木坂46のフィフスシングル曲です。2013年平成25年、乃木坂46、君の名は希望。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: ちは。 KIT サービスセンターは金沢工業大学のバス停近くにあるガラス張りの建物、金沢工大学食の2階にあります。電車や高速バス、飛行機の切符も購入できます。工大生だけではなくどなたでもご利用いただけます。その他にも大学近くのレンタカーが 10% 割引の特典があるなど、お得な情報が盛りだくさん。ぜひ一度お越しください。皆さんのご来店をお待ちしています。
1: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

二十四節気の一つ、小暑。夏の暑さがだんだんと強まっていく頃とされています。暑さとうまく付き合いながら、涼しく過ごせる方法を見つけていきたいですね。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ダイナ・ワシントン、ペニーズ・フロム・ヘブン。

ダイナ・ワシントンでペニーズ・フロム・ヘブンをお送りしました。次に紹介するのはアン・マーグレットです。アン・マーグレットはスウェーデン出身の女優、歌手、ダンサーです。1960年代にハリウッドで活躍したブロンド女優の一人として知られています。彼女は大学中退後、サトルトーンズを結成してラスベガスのクラブで活動していました。その後、1961年にポケット一杯の幸せで映画デビューを果たします。また、同じ年にリリースされたデビューアルバム And Here She Is では、セクシーな歌声から女エルビスとして売り出されました。今日は1963年の映画バイバイバーディーの主題歌をお送りします。それではお聞きください。アン・マーグレット、バイバイバーディー。

お送りした曲はアン・マーグレットバイバイバーディーでした。次はウェイン・ショーター、ハリーズ・ラスト・スタンドです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

暑い日でもつるっと食べられるところてん。日野僧正の句です。ところてん煙のごとく沈み降り。ところてんがまるで煙のように水の中で沈んでいく様子を詠んでいます。ところてん煙のごとく沈み降り。日野僧正の句でした。ところてんというと、中学生の頃夕食をところてんとヨーグルトだけにするダイエットをしたことがあります。痩せはしましたけど、続けられる方法ではなかったですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アトミックルースター&ソートゥーベッド。

お送りした曲はアトミックルースター&ソートゥーベッドでした。最後の曲です。ジム・リーブス4枚の壁。

I listened for steps in the hallway and wait for your knock.

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のオートドミトリーです。冷蔵庫、洗濯機、電子レンジ付きで水道料込みのお得な家賃。スーパーコンビニが近く、大学まで徒歩3分。
0: オートドミトリーの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

0: ホームタウンのの市、7月7日火曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。のの市市役所併設のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市税務課資産税係の山田さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。山田さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波隆明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンの野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから見える野々市の上空、固まった雲はあるものの、その隙間からですね、日が差しています。外に出るとこの日差しが強烈な暑さで、また湿度の高さも相まって、こう日差し痛くてもう暑いという感じなんですけれども、今ですね、見てみますと、野々市市役所中庭部分、そして荒宮公園で、ポツポツとサッカーなどで遊んでいる子どもたちはいるんですが、いつものこの時間に比べると人が少ないように感じます。やはり外暑すぎるからでしょうか。熱中症などにならないように水分補給など定期的に行って遊ぶようにしてもらいたいですね。そして、今日なんですが、市内豪公民館では午後7時30分から野々市ジョンカラ踊りの講習会が開かれます。野々市ジョンカラ祭り、8月の1日土曜日、2日日曜日、あと1ヶ月を切っています。野々市ジョンカラ踊り、またうまく踊れないという方、踊ったことがないという方もこの機会にぜひ参加してください。申し込みは必要ありませんし、費用も無料です。野々市ジョンカラ節保存会の皆さんがジョンカラ踊り教えてくれます。今日は午後7時30分から豪公民館で開かれるほか、来週は7月14日午後7時30分から推しの公民館、16日木曜日同じ時間で文化会館フォルテ、7月23日木曜日も午後7時30分からにぎわいの里野々市カミーノでジョンカラ踊り講習会開かれます。そして明日からなんですが、もう子どもたち今月18日から夏休みということで、市内お京塚にありますふるさと歴史館で行われる夏休み古代体験の申し込み開始、受付開始が明日午前9時からとなっています。縄文土器作り、弥生まが玉作り、そして土でできた鈴、土鈴作り、この3つ、明日から申し込み受付開始となります。それぞれ7月と8月に日程分かれて行われますので、日程を確認した上で申し込みをお願いします。申し込みは野々市市のホームページやふるさと歴史館などで配布されているチラシの中に記載されている申し込みフォーム、二次元バーコードから専用の申し込みフォームで必要事項を記入して申し込んでください。同じ体験、同じ日程での参加を希望する場合に限って、同時に4人まで一度に申し込むことができます。ぜひ友達などを誘って申し込みをしてください。夏休み古代体験について詳しい問い合わせの窓口は、野々市市障害学習課文化財係となっています。電話番号は 076-227-6122 番、 076-227-6122 番です。明日から申し込みの受付始まります。夏休み古代体験について紹介しました。では天気予報をお伝えします。まずは注意報警報です。現在石川県内には注意報警報は出ていません。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は曇りで、昼過ぎから夕方は晴れでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間午後6時までは雨の確率 20%、 その後深夜0時までは雨の確率 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇りで、夕方からは晴れでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この時間含め午後6時まで雨の確率 20%、
その後は深夜0時まで雨の確率 10% です。明日の天気です。加賀地方、明日は晴れ時々曇りでしょう。加賀地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 10%、 その後正午までは 0%、 午後に入ってからは深夜0時まで雨の確率 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇りで昼前から時々晴れでしょう。能登地方の明日の降水確率は午前0時から午前6時まで雨の確率 10%、 その後正午までは 0%、 午後に入って午後6時までは 10%、 その後深夜0時まで 0% です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は今日と同じ24度の見込み。明日日中の最高気温は31度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は今日よりも1度低い21度の見込み。明日日中の最高気温は29度が見込まれています。週間予報を見てみますと、明日以降31度、そして週末には32度まで最高気温上がる予想となっています。本格的な夏らしい天気近づいてきたんでしょうか。熱中症対策十分に行ってください。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時9分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時5分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。午後4時5分現在、野々市市内を走る国道県道に目立った渋滞の様子はありません。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても、事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合、ヘリコプターでの捜索・救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があれば、より速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし、遭難した場所の地形や気象状況によっては、ヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市税務課資産税係の山田さんがお越しです。山田さん、改めましてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: では早速伺っていきたいんですが、今ほど山田さん税務課資産税係と、ご紹介したんですが、まずは資産税係というのはどのような税を扱っているんでしょう。
2: はい、資産税というのは、固定資産税と軽自動車税が主なものになっています。
1: はい、
2: はい、で私の担当はその中で

0: そうなんですね、山田さんの担当は家屋そして焼却資産になるということでした。では今日は山田さんの業務そして税務課の資産税係の業務の中から、話伺っていきたいと思います。でまずはこの扱っている固定資産税なんですけれども、この固定資産、市内に持っている方が対象になるかと思うんですが、この固定資産税の、納税というのはどのようにして行っていくんでしょう。
1: はい、まず1月1日時点で所有しているものに対して課税されるというものが、基本的なルールになっています。で5月の1日付で、資産所有している方に対して納税通知書という形で郵送でお送りしております。
0: はい、すでにではもう皆さんの手元にはこの固定資産税の納税通知、届いているかと思います。納め方としてはどのような納め方できるでしょうか。
1: はい、年4回に分けて納期限ありまして、5月、8月、12月と2月の、末日、最後の日が納期限になっています。納期については、それより前であればギリギリになって払う必要はありませんので本日でもいつでも納付していただけます。
0: はい、すでにでは5月の末、第1回の納期限は過ぎて終わっているということですが、第2期が8月の末日ですと8月31日月曜日ですね。
1: そうですね。はい、
0: それよりも早く納めることもできますので、納め忘れのないように、ギリギリになって、忘れたということがないようにご注意いただきたいと思います。
1: はい、お願いします。
0: はい、そして、山田さんはこの家屋についても担当されているということでした。
1: はい、
0: 家屋について担当というとどういったことをするんですか。
1: はい、主にはですね、今年に建ったお家に対して、来年度から課税するための評価をするといったものが、仕事になってきます。皆さんお家建てられたら大抵の場合登記していただくと思うんですけれども、それに基づいて現地訪問して、お家の中仕上げがどうなっているかとか図面通りに、ちゃんと形変わってないかなっていうようなことを確認して、課税の資料としていくっていうものが、家屋評価のお仕事になります。
0: はい、実際に山田さんもこの市内を回って家屋の調査評価というのを行ったことがあるんですか。
1: はい、そうですね、建てられたものお家に対してご依頼してお返事あったところに、行かせていただくようなものをしております。
0: はい、この家屋評価なんですけれども、実際に現場を見て、実物を見て図面と間違いがないかなどを確認するということだったんですが、大体どのくらいの時間がかかるものなんでしょう。
1: 一般的な住むためのお家ぐらいですと、5分から10分ぐらいで、中と外と確認終わりますので、あまりお時間はいただいてません。
0: はい、この家建てられた方、家屋評価の依頼が送られますので、ぜひともご協力お願いします。先ほどこの、固定資産税については毎年1月1日に、所有している方に対して、かかると課税されるということでした。では例えば今年中に家を建てたりして、この資産を持った場合というのは、今年はでは固定資産税はかからないということですか。
1: はい、そうですね、1月1日の時点で、建ってるもの所有してるものですので、今年の例えば今日建ちましたっていうものですと1月1日時点ではお家は存在してないことになりますので、今年の分はかかりません。
0: はい、では課税は来年度以降ということになりますね。
1: はい、そうなります。
0: はい、そして、このもう一つ軽自動車税についても資産税係では扱っているということでした。
1: はい、
0: 軽自動車の場合はどうなっているんでしょう。
1: はい、軽自動車の、所有している基準日というのは4月の1日になります。ですので4月1日の時点で持っている、軽自動車に対して課税がされることになります。
0: はい、例えばこの、土地家屋であり軽自動車であれ、年の途中で例えば手放したりということも

0: あるかと思います、
1: はい、
0: その場合この固定資産税軽自動車税というのはどうなるんでしょう。
1: はい、月割り計算とかしてっておっしゃる方もいるんですけれども、固定資産税や軽自動車税については、所有するこの基準日に持ってる人に対して1年間分すべて課税されることになりますので、途中年度の途中で手放したとしても、還付ですとか計算し直すというようなことはできませんのでご注意ください。
0: はい、軽自動車の場合ですと、普通自動車に関しては月割りで
1: 還
0: 付、
1: はい、
0: というのがあるのでその辺をこう混同しやすいかもしれませんね。
1: そうですね、はい、
0: はい、固定資産税そして軽自動車税に関してもこの月割り還付などはありませんのでご注意ください、はい、1月1日そして、軽自動車税の場合は4月1日時点の所有者に課税されるということです。
1: はい、
0: 今日はスタジオに野々市市税務課資産税係の山田さんにお越しいただき、野々市市の税務課その中でも資産税係の業務についてお話を伺っています。ここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はホットチョコレートで君の愛がすべてです。

お送りした曲はホットチョコレートで君の愛がすべてでした。野々市市の

0: 広報番組ホームタウンののいち。今日スタジオにはののいち市税務課資産税係の山田さんがお越しです。今回は山田さんの担当業務、そして資産税係の担当業務の中から固定資産税、家屋などについて伺っています。そしてこの山田さんが担当されている家屋について、こう注意事項があるということで伺っているんですが、どんなことになるんでしょう。
1: はい、先ほどお話ししていたのは新たに建った方の建物についてでしたけども、はい、逆に取り壊しをする場合もあるかと思います。でその場合はですね、基本的には登記がされているので、亡くなった登記、滅失登記もされますし、基本的には大丈夫なんですけれども、もともと登記をされていない、建物を壊した場合については、我々それをの情報を、キャッチすることがなかなか難しい、
0: はい、
1: ですので建物を壊しましたという時はですね、来年度の課税にも関わってきますので、お電話でも結構ですので、税務課へ、一言言っていただけると大変助かります。
0: はい、基本的には例えば建物を建てたり壊したり、
1: はい、
0: こう例えば増築改築などで形が変わったりというものも、うん、基本的にはこれは登記をされるべき
1: のが正しい形ではあります。
0: はい、はい、ただこのまあ相当古い建物ですとか、そういったものは登記されていない場合もあるということですか。
1: まあまああると。はい、
0: はい、またこの例えば、増改築なども、うん、これも登記行われていない場合、そもそもが登記行われていない場合があると、はい、いうことなんですね。そうすると例えばその状態で課税されていると、この亡くなったとしても登記結局されていないものなので、はい、情報が全くないと、
1: わからないと、はい、いうことになって、で現実には建物がないのに課税はされっぱなしということがやっぱ起こり得てしまいますので、
0: はい、
1: はい、ご一報くださいと。
0: で、
1: はい、
0: でもしこの登記されていない建物を壊した場合、取り壊した場合、
1: はい、
0: 1月1日時点で何も動きをしていないと、はい、これは来年も課税されてしまうということですか。
1: されてし、はい、しまいますね、
0: はいはい、それは途中で発覚した場合というのはどうするんですか。
1: まあ、状況にもよりますけれども、基本的には発覚した翌年から課税を正しいものにするといったことが多いので、なるべく早く言っていただけると、
0: はい
1: はい、
0: これは1月1日現在でそういった登記などの情報がなくて全くわからない状態だと課税が続いてしまうと、はい、いうことなんですね。はい、電話でも構わないということですので、野々市市の税務課まで、一度お電話連絡等をいただきたいと思います。
1: はい、お
0: 忘れないようにお願いします。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、山田さん、どういった SDGs の取り組みを行っていますか。
1: はい、先ほどから言っていました家屋評価の際にですね、近くでしたら歩いて行ったりとかいうこともできるんですけども、
0: はい、
1: どうしても市内全域見る関係で車使っていくことになります。でそういう時はハイブリッド車とか電気自動車、空きがあればそちらの方を使って CO2 削減っていうことをちょっと意識するようにはしています。
0: はい、やはりこの、まあ、短い距離ではありますけれども、その積み重ねというところで、うん、全くこの排気ガスを出さない電気自動車、
1: はい、
0: また極力少なくなるようにハイブリッド車の公用車を利用するようにしているということですね。はい、はい、今日はここまでは野々市市税務課資産税係の山田さんにご出演いただいてお話を聞いてきました。山田さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウンののいち、ここで音楽をお送りします。曲はキンクスでビクトリアです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時32分です。では続いて粟高明市長の明日の日程をお伝えします。明日7月8日水曜日は午前10時から金沢市内で開かれる加賀地区開発促進協議会の理事会総会に出席します。明日の粟市長の日程でした。

0: 康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村沙織がお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、谷村沙織が、野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。さて、番組の冒頭でもお伝えしましたが、来月8月の1日土曜日、2日日曜日の2日間で野々市ジョンカラ祭りが開催されます。今年も会場は野々市小学校のグラウンド、そして文化会館フォルテとなります。現在、野々市ジョンカラ祭りの後半、野々市ジョンカラ踊り大会、そして大会と同時に行われる総踊りの参加者募集が行われています。まずジョンカラ踊り大会なんですが、子どもの部、そして一般の部に分かれています。中学生以下の子どもの部は開始が午後7時10分から、1チーム5人以上で、プラカードを持つ方1人を含む5人で参加をしてください。そして、衣装は自由となっています。ユニークな仮装でジョンカラ踊りを踊ることも可能です。チームの統一感や踊りの正確さ、踊り手の表現力などが評価されます。そして一般の部は、子どもの部の後、ジョンカラ踊り大会後半午後8時5分頃からスタートとなります。一般の部は高校生以上です。こちらもプラカードを持つ方1人を含めた1チーム5人以上で申し込みをしてください。一般の部も衣装は自由です。ユニークな衣装での参加も可能です。野々市ジョンカラ踊り大会は子どもの部、一般の部に分かれています。参加された方にはノベルティグッズなどが贈られますし、上位3チームには商品もあります。そして野々市ジョンカラ踊り大会と同時に行われる総踊り、総踊りに関しては8月1日そして2日にわたって開かれるんですが、こちらは事前のお申し込みは1日目のみ申し込みでの参加可能です。8月2日日曜日に関しては申し込みは必要ありません。ぜひ企業団体などで参加される方、初日8月1日土曜日に申し込みをして団体での参加してみてください。 総踊りについては企業の部そして一般の部に分かれています。開始時間などはすべて同じなんですけれども、個人の場合には申し込みは1チーム2人以上、事前に申し込みをされた方には

0: 当日参加した場合、参加した際にノベルティグッズのプレゼントがあります。そして企業の部に関しては1チーム5人以上、企業で参加する場合には5人以上の1チームで申し込みをしてください。企業の部に事前に申し込むことで当日ノベルティグッズをもらうことができるほか、企業の PR タイムも用意されます。また上位3チームには、失礼しました、抽選で、3チームには、野々市市が発行する封筒への広告を掲載したり、野々市市のホームページバナー広告を掲載したり、またコミュニティバスノッティの社内に半年ポスターを掲示できる権利が贈られます。企業での参加も企業 PR というメリットになります。ジョンカラ踊り大会、そしてジョンカラ踊り総踊りについて、いずれも事前の申し込みは必要なんですが、参加無料となっています。申し込みの締め切りは明日7月8日水曜日の午後5時までとなっています。市内各所に置いてある専用の申し込み用紙に必要事項を記入して、野々市市地域振興課の窓口に持っていくか、またファックスで申し込むこともできますし、チラシに記載の二次元バーコードから専用の申し込みフォームで申し込みすることもできます。野々市ジョンカラ祭り、ジョンカラ踊り大会、そしてジョンカラ踊り総踊りについて、詳しい参加申し込みの問い合わせ、野々市市の地域振興課が窓口となっています。電話番号は 076-227-6121 番、 076-227-6121 番です。申し込みの締め切り明日午後5時までとなっています。申し込み忘れのないようにお願いします。野々市ジョンカラ祭りのジョンカラ踊り大会総踊りについて紹介しました。
1: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週は国税庁や e-tax を語る不審なメールについてお伝えします。国税庁や e-tax を名乗り税金の納付を求めるSMS やメールが届いたといった国税庁や e-tax を語る不審な SMS やメールに関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。アドバイスとして、1、国税庁や税務署では SMS やメールにより差し押さえに関する連絡をしていません。納税者の同意がある場合を除き、メールにより納付を求める連絡をしておらず、SMS に URL を記載した案内を送信することはありません。2、e-tax ではメールアドレスを登録している利用者に対し、メールを送信することはありますが、定型のお知らせの文面であり、税金の納付を求めることはありません。3、公的機関や日頃利用している事業者からの SMS やメールを見る際は、記載されている URL は開けない。安易に個人情報やクレジットカード番号は入力しないなど、慎重に対応しましょう。今週は、国税庁や e-tax を語る不審なメールについてお伝えしました。
2: 野々市
1: 消費生活情報

0: の一市消費生活センター消費生活相談員藤井美希代がお伝えしました。
1: ホームタウンのの市、続いて明日7月8日水曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は7月の第2水曜日です。市内では燃えないゴミ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集があります。明日の収集地区は高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お京塚です。明日7月8日水曜日の燃えないゴミ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集地区をもう一度お伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、あすなろ団地、お京塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時30分までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。ではここで音楽をお送りします。曲はジョー・コッカー&ジェニファー・ジョーンズで愛と青春の旅立ちです。

お送りした曲はジョー・コッカー&ジェニファー・ジョーンズで愛と青春の旅立ちでした。

0: 月第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の明日の給食はご飯、餃子、晩餐数、麻婆豆腐、牛乳です。市内中学校の明日の給食メニューはご飯、揚げ餃子、きゅうりのピリ辛、ジャージャン豆腐、

牛乳です。野々市市内小学校中学校の明日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円。白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。1、警察が電話でお金の話。2、プラスから始まる覚えのない国際電話。3、SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午後4時55分です。ここで市内で開かれるコンサートを紹介します。7月18日土曜日午前11時から正午まで、文化会館フォルテを会場にしてフォルテロビーコンサート4キッズが開かれます。フォルテのエントランスロビーで楽しむ親子向けの無料コンサートとなります。子どもたちが大好きなディズニーですとかジブリ、アニメ音楽などさまざまな曲演奏されます。途中の出入り自由です。0歳から参加することができます。演奏するのはサックス奏者作田清美さん、そしてピアノ奏者沢井かなさんによるユニットニューブのお二人です。フォルテロビーコンサート7月18日土曜日午前11時から12時まで開催です。事前の申し込み必要ありません。詳しい問い合わせについては文化会館フォルテまでお願いします。電話番号は076-248-8000 番、076-248-8000 番です。入場も無料となっています。ぜひお子さんと楽しんでください。7月18日土曜日に開かれるフォルテロビーコンサートを紹介しました。

午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
3: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
2: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
4: 声優技術研究部。
5: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。

よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 の石黒カノンです。この時間は FMN1 第4スタジオサンセットから、よろしくスタジオサンセットをお送りします。今日は午前中すっきりとした青空が見える時間もありましたが、午後になり分厚い雲が増えてきました。現在 FMN1 の第4スタジオの窓から外を見てみると、分厚い雲と少し灰色の雲、そして隙間から少し青空を見ることができます。ですが今日は1日を通して気温が高く、ここまでに観測している最高気温は金沢で午後2時27分に 30.0 度と真夏日になりました。明日以降も今週は最高気温30度を超える予報となっています。暑さで体調が崩されないよう注意してお過ごしください。さて今日7月7日火曜日は、石川県輪島市にある能登空港が能登里山ポケモンウィズユー空港に生まれ変わりました。ポケモンの名前がついた空港は世界で初めてとのことで、注目されていた方も多いのではないでしょうか。空港の中には飛行機に乗った巨大なピカチュウのバルーンが浮かび、至る所に様々なポケモンが描かれています。私の知人がこの能登里山ポケモンウィズユー空港内で働いているので、今日のことを聞いてみると、今日は朝から多くの人が空港に来て写真を撮ったり空港内を巡っていて、空港がまるで観光スポットのようだったと教えてくれました。また空港内で働いている方の中には、この能登里山ポケモンウィズユー空港とポケモンがコラボしたオリジナルグッズのポロシャツを着ている方もいらっしゃるとのことです。皆さん一体となって空港を盛り上げているのが伝わりますね。今日リニューアルオープンした能登里山ポケモンウィズユー空港は、期間限定で2029年9月30日までの予定となっています。私も和倉のポケモン足湯なども合わせてポケモン能登巡りを楽しみたいなと思います。また後ほど読売新聞ニュースでも能登里山ポケモンウィズユー空港についてお伝えしていきます。よろしくスタジオサンセット。この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えしていきます。

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道路の交通情報をお伝えします。午後5時現在の情報です。まずは金沢駅前です。金沢停車場南線金沢市金沢駅前中央付近六枚方向から300メートルの渋滞です。金沢停車場南線金沢駅前中央付近六枚方向から300メートルの渋滞です。そして下り金沢停車場南線金沢市六枚付近金沢駅方向から三社方面へ400メートルの渋滞が発生しています。金沢駅停車場南線六枚付近でも金沢駅方向から三社方面へ400メートルの渋滞が発生しています。続いて海側環状です。金沢市小畑町南付近今町方向から環状倉付方面へ200メートルの渋滞。海側環状金沢市小畑町南付近今町方向から環状倉付方面へ200メートルの渋滞が発生しています。現在特に金沢駅周辺混雑していますので通行される方はご注意ください。まずは日本道路交通情報センターから一般道路の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本午後5時現在の情報です。現在北陸道ランプ閉鎖が1箇所行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口上り舞原方面工事のためランプ閉鎖が行われています。金沢東第二インターチェンジ入り口ここから高速道路に乗ることはできませんのでご注意ください。続いて列車の運行です。 JR 西日本午後5時5分現在の情報です。現在北陸新幹線そして特急サンダーバード白鷺通常通り運行しています。続いて IR 石川鉄道です。 IR 石川鉄道午後5時6分現在の情報です。現在平常通り運転しています。運転の取りやめや遅れはありません。以上交通情報をお伝えしました。

続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、能登空港が期間限定で世界初のポケモン空港に、 FIFA が改めて猶予処分の正当性を主張、クマ目撃情報 AI で分析しアプリで通知、フリーエージェントの八村塁クリッパーズと2年契約で合意。以上のニュースをお伝えします。能登半島地震で大きな被害を受けた石川県輪島市の能登空港が今日、能登里山ポケモンウィズユー空港としてリニューアルされました。2029年9月30日までの期間限定の名称変更で、観光客や

交流人口の増加が期待されています。ポケモンの名を冠した空港はこれが世界初だということです。被災地支援を続ける一般財団法人ポケモンウィズユー財団が空港を管理する石川県に提案し実現しました。空港の出発ロビーには巨大なピカチュウの風船が浮かび、内外装にも様々なポケモンが描かれています。この日の開校式には地元の子どもたちも参加し、輪島市の橋爪玲治ちゃん5歳はポケモンがたくさん見られて楽しかったと笑顔を見せていました。サッカーのワールドカップ北中米参加国大会で FIFA 国際サッカー連盟がアメリカ代表のフォワードバログン選手に対する出場停止処分の執行を猶予したことについて FIFA は6日声明を発表しました。 FIFA はこの声明の中で独立した規律委員会が規定に基づいて決定したとして、本件をめぐる具体的な状況及び入手可能な証拠のすべてを考慮して行われたとして、改めて正当性を主張しました。これに対して、UEFA ・ヨーロッパサッカー連盟は6日、一線を越えるものと決定を非難する声明を発表しました。UEFA は声明で、今後同様の状況が発生した際には同等の処理が求められることになり、大会の健全性に悪影響を及ぼすと指摘し、このような前例のない理解不能かつ正当化できない決定に対し強い不信感を表明すると遺憾の意を示しました。また FIFA は6日、ベルギー側が上訴して手続きの当事者ではないため申し立てを棄却したと発表しましたが、ベルギー協会は単に説明を求めただけにもかかわらず FIFA は上訴と解釈したとする声明を出しました。損害保険大手のあいおい日生同和損害保険はSNS 上に投稿されたクマの目撃情報を AI 人工知能で分析し、専用アプリで速報通知する法人向けサービスを始めます。全国の市街地でクマの出没が相次ぐ中、損害保険業界ではクマ被害に備えた保険やサービスの開業が広がりを見せています。あいおい日生同和損保は台風や雪による被害などの災害被害を予測する自社アプリ C マップの機能を拡充させ、クマの目撃情報を利用者に速報で警告できるようにします。このサービスにより従業員がクマのリスクを軽減できるということです。アプリの導入企業を増やし、自動車や建物の被害を未然に防ぐことで保険金の支払いを抑制する狙いがあります。三井住友海上火災保険は去年10月、 AI 機能を搭載した防犯カメラがクマを検知した場合、アプリで利用者に通知するサービスを開始しました。東京海上日動火災保険も去年12月、クマの侵入で営業できなくなったレジャー施設などに対して予約取り消しによる損失を保証する保険を発売しています。NBA アメリカプロバスケットボールの八村塁選手がクリッパーズと2年総額2800万ドル、日本円でおよそ45億円で契約合意したとアメリカのスポーツ専門局 ESPN が6日報じました。八村選手にとってクリッパーズは
NBA で3チーム

目となります。八村選手はレイカーズとの契約が終了しフリーエージェントとなっていました。八村選手は2000

この時間お伝えしたニュースは、能登空港が期間限定で世界初のポケモン空港に、 FIFA が改めて猶予処分の正当性を主張、クマ目撃情報 AI で分析しアプリで通知、フリーエージェントの八村塁クリッパーズと2年契約で合意。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時14分です。この時間を担当しているのは FMN1 石黒カノンです。それではここで一曲音楽をお送りします。ステッペンウルフ、ワイルドで行こう。

5時18分です。続いてイベント情報をお伝えします。7月は河川愛護月間、海岸愛護月間です。今日は白山手取川ユネスコ世界ジオパーク水辺で乾杯キャンペーン2026を紹介します。白山手取川ユネスコ世界ジオパークでは、河川愛護月間、海岸愛護月間である7月を水辺で乾杯月間と題し、エリア内での乾杯の実施報告を募集しています。2026年は白山手取川ユネスコ世界ジオパークの再認定審査の年でもあります。この機会に家族や友人、会社の同僚や学校の先生、普段乾杯する機会のなかった人と白山手取川を通した水への感謝の気持ち、またジオパーク再認定への思いを乗せて、ぜひ乾杯してみてはいかがでしょうか。乾杯写真は一人でも構いません。青いものを身につけ、乾杯を写真に収めて、専用のフォームから投稿してください。専用フォームは、白山手取川ユネスコ世界ジオパークのホームページから確認することができます。投稿期間は7月31日金曜日までです。投稿いただいた乾杯写真は、展示や SNS でのイベント報告などで掲載・使用させていただきますのでご了承ください。もうすでに白山手取川ジオパークのインスタグラムを見てみると、水辺で乾杯写真が紹介されています。ぜひインスタグラムの投稿もご確認ください。そして今日この後は乾杯イベントが開催されます。イベント名は水辺で乾杯 in 白山手取川です。この水辺で乾杯とは、国土交通省をはじめとする官民学で構成された水辺リングプロジェクトの一環として、2015年から始まった全国同時参加型のイベントです。毎年川の日の7月7日、午後7時7分に水辺で全国一斉に乾杯することを呼びかけています。そんな川の日は今日ということで、石川県ではこの後、白峰地区では白峰河川公園で、港地区では狛江湖海岸で乾杯イベントが開催されます。集合時間はいずれも午後6時30分です。青いものを一つ身につけて、飲み物を持って、ぜひお気軽にご参加ください。白山手取川ユネスコ世界ジオパーク水辺で乾杯キャンペーン2026についてのお問い合わせは、白山手取川ジオパーク推進協議会まで。電話番号は076-274-9564、076-274-9564です。ここまでは現在実施している水辺で乾杯キャンペーン2026について、そして今日この後午後6時30分から開催される水辺で乾杯 in 白山手取川についてお伝えしました。よろしく、スタジオサンセット。それでは一曲、音楽をお送りします。ナットキングコール、ラムブリンローズ。

おしまいに天気予報をお伝えします。現在石川県に注意報警報は発表されていません。石川県加賀地方、今夜の天気は晴れ、夜曇り、ところにより夕方雨でしょう。降水確率はこのあと午後6時から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方の今夜の天気は晴れ、夜遅く曇りでしょう。降水確率はこのあと午後6時から深夜0時まで 10% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方の明日の天気は曇り、夜晴れ、ところにより昼過ぎから雨でしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 20% です。石川県能登地方の明日の天気は曇り、夕方から晴れでしょう。降水確率は明日午前0時から正午まで 20% です。金沢の明日朝の予想最低気温は24度、日中の予想最高気温は31度です。輪島の明日朝の予想最低気温は21度、日中の予想最高気温は29度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 石黒カノンでした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。

0: そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: そんなことより、
2: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から、幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。
3: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

皆さんこんにちは。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ。本日お送りするのは2年放送部健太です。よろしくお願いします。本当はね、今日1年生の紹介第3弾をやりたかったんだけど、今絶賛テスト期間中でして、はい、1年生に無理させられないですよね。頑張りたいとか、よし今回こそはみたいなことを言ってる1年生たちに、はい、じゃあテスト期間中の大事な大事な放課後にラジオのやつね行こうみたいな話は、まあ先輩としてできるわけもなく、はい、今回は悲しいことに一人で喋らせていただきます。私N1 の方でやるの、一人で喋るの初めてで、学校放送とかはねたまに一人でこうなんか今日何があったとか、これはこんなもんだみたいなんで一人でね永遠と喋ることはできるんですけど、N1 で一人で喋る、去年先輩はなんかやってたらしいんですけど、経験もなく、ほんでもって今までは1年生のね紹介っていう話題があったからいいものの、なんか別にね特別な話題が今あるわけでもないことはないけれどね、今テスト期間中だし、それのねテストの話をしだしたらいくらでもできるんですけど、皆さんってテスト好きですか？そんな質問しないでくれって思った方すいません。テストが好きというのは、まあそりゃテスト結果返ってくるのはそりゃ嫌いですよ。点数ひどいし、現実見せつけられるし、周りは頭いいし悲しくなりますよねって。けどなんか別にテスト自体というか、テスト期間中は別に嫌いじゃなくて、放課後がフリーなんですよ。午前中だけで終わるテスト期間は、もちろん次の日の勉強やりますけど、まあ、強制される勉強とか追い込まれる勉強は嫌いですけど、勉強っていうか新しいこと学ぶこと自体は面白いじゃないですか。でそれをやるのは、そう、勉強するのは別に嫌いじゃない。まあどっちかというとテスト期間終わった後の1週間、テストの結果が返ってくる地獄の1週間の方が僕は嫌いです。辛いですよね。なんかこう現実を突きつけられるってさっきも言ったけど、みんな頭いいんですもん。頑張ってもね点取れないでしょみたいな、解けないでしょって問題を周りは解いてくるんですよね。何あれ、ちょっと僕は信じられないような問題を解いてくる人間に対して尊敬とともに若干畏怖の念を抱いています。無理ですよあんなん解くの。あと時間も足りないしね。時間が膨大にあって、かつ勉強時間も膨大にあったら解けるのかもしれないけれど、限られた時間で解くっていうのは僕は信じられません。まあテストの終わりとかにね

みんなで遊んだりできるし、ちょっと余裕があるからテストの後少しふーってみんなでわきあいあいしながらご飯を食ったりするのは楽しいわけで、あれ解けなかったこれ解けなかったみたいな話もするのも楽しいわけで、テスト自体は別に嫌いじゃない僕でございます。中学校って1日でテストやるじゃないですか。1日でテストやってたのが今信じられなくて、今1日2教科とか3教科でその日の午後に次の日の勉強ができるみたいなのがあるから、いいんですけど、中学校の時って1日5教科とか普通に習熟教科をやるから、勉強よくできてたなみたいな、なんで5教科の勉強もできてたんだろうなと若干不思議に思ってます。で、今弟が中学校上がったんですけど、その弟が高校で勉強がガチクソ難しい私の勉強時間を真似して勉強しだすせいで、すごい成績いいんですよね。すっごい机かじりついてるから、僕が必死についていくために勉強してる後ろを見て、背中を見て、すっごい勉強してるの、お姉ちゃんの真似するみたいな感じで頑張ってくれてるんですけど、すいません、私中学校の時そんなに勉強してませんでした、ごめんなさい。まあ勉強するのはいいことだからね、頑張って頭良くなって世界なんか平和にしてやってください。頑張れ弟よ。それでは1曲目に移りましょう。1曲目は森口博子で水の星へ愛を込めてです。どうぞ。

1曲目は森口博子で水の星へ愛を込めてでした。課外授業の勧め、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛、健田がお送りしています。さて、何の話しようかな。あ、そうだ、さっきテスト後の放課後って結構余裕あるみたいな話してたじゃないですか。で、今日の放課後、部活の2年生のみんなと学食行ったんですね。うちの学校の学食、日替わり定食っていうものがあって、すごい人気で、数限定されてるんですけど、今日のメニューが唐揚げタルタル丼。すごい美味しそうですよね。わかります。みんなで行こうって話になって、各自着いた人から食券その日のうちに買うんですけど、それを朝のうちに買っとこうみたいな話になって、それぞれ買いに行ったんですよね。で、私電車バス通でして、バスの始発のやつ、金沢から出てるやつ乗ってるんですけど、一番最初に出てるやつに乗ったはずなのに、もう食券売り切れてたんですよ。おかしいですよね。すごい朝早くに行ってたはずなんですよ。みんなやっぱ考えることは同じですね。私は結局買えなく、泣く泣く別のものを食べたんですが、まあみんなでワイワイ食べるのは楽しかったです。すごい食べたかったけど、唐揚げタルタル丼。で、その中で私たち喋ってる時にそれぞれのカラーの話になったんですね。この人は何色っぽいみたいな話をしてて、あの人は赤色だとか、あの人は黒だみたいな話になって、そういう話をしてたんですけど、じゃあ僕の色はって聞いた時に、なんかみんな悩み出すんですよ。僕だけ色ない？まあその時は、じゃあ虹色だねみたいな話になって、なんか丸く収まったんですけど、なんか今考えると、あれ、なんかすげえ適当に流されてねって思って、なんか確かにカラフルいいですよ。カラフル綺麗だし好きだけど、なんかみんなそれぞれこんな色みたいなイメージがあるのに、僕だけないんですよ。悲しくないですか？まあこれから何にでも染まれるということで、楽しみにしておきましょう。1年後みんな、なんか僕はこの色だみたいな言ってくれたら嬉しいなっていう。じゃあ、それじゃあ2曲目いきましょうか。2曲目はビーズで完全無欠です。どうぞ。

2曲目はビーズで完全無欠でした。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションハイ、ケンダがお送りしています。あ、そういえば我々1ヶ月前ぐらいに陸上競技大会あったんですよ。トラック走ったり走り幅跳びかでジャンプしたり、まあそういう競技でクラス対抗で学校で競うんですけど、まあ放送部雑用に借り出されるわけでして、まああの時は放送予備選手の呼び出しだったり試合の結果とかを放送で全校生徒に伝えたり、まあそういうお仕事をしてたんですね。でまあ放送部だから放送部で運動の競技っつったら実況ですよ、実況。まあ我々別にその強制はされてないんですよ。まあやれたらやる的なスタンスでやってるんですけど、まあ今年私が喋るの基本的に好きだからやってたんですよ、実況。もどきもどきです。そんなかっけえ実況できないし、遠いから誰がどう走ってるのかも全然見えないから、1年生頑張ってますまでレベルはちょっと、小学生レベルとかそこまではいかないんですけど、まあ持ってる日本語、少ない語彙力を駆使して実況頑張ってたんですよ。まあむずいのなんの、間違えられないし、一瞬で競技って終わっちゃうから、長距離とかだとまだ楽なんですけど、逆に長距離になると語彙力が尽きてきたり、1周目終わりました2周目終わりましたレベルしか言えなくなってったりみたいな、まあ実況って難しいですよねっていうがあるんですけど、私サッカーの実況がすごいと思ってて、人たち多分実況と解説のあの2人ね、多分選手とかの情報とか全部頭に入ってるんでしょうねっていうレベルのやつで、人の名前がパッと出てくる、あれすっごいかっこいいなって思ってて、あんなんできたらいいですよね。しかもあのスピードで喋ってて、きちんと情報が伝わるのがすごい。まあお聞きの皆さんわかるかな、わかる通り私滑舌そんなに良くないんですよ。まあもともともっとひどかったから、これでも結構改善されてる方なんですけど、まあ言えない言えない、さしすせそとか立ちつてととか言葉にして言うとすごい潰れたり流れたりで、なんか放送部として致命的な欠点ですよね、これはもう、と思いつつ、まあ必死に練習して直そうとしているわけですけど、あのレベルの喋りできるのすごいですよね、本当に。自分が放送部で喋ってるのもあって、多分人一倍尊敬させていただいてます。まあ面白いですよね、聞いてて。何も知らない人でも楽しめるっていうか、あれ

なんか実際にサッカー見てなくても実況聞くだけでも楽しめるみたいな、あのレベルの喋りができるように今後も励ませていただこうと思います。それでは3曲目いきましょうか。3曲目は米津玄師でカラスです。どうぞ。

3曲目は米津玄師でカラスでした。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛、本日もお送りしています。さあ、皆さんは梅雨って好きですか？梅雨、雨でザーザーでね、じめったしている梅雨ですよ。このセリフだけで僕が梅雨好きかどうかわかると思います。はい、嫌いです。なんか梅雨

冬ってさ、あのすごいいろんなものの滑りが悪くなるじゃないですか。あのなんだろう、摩擦力上がるんですよね。あのすごい嫌なんですよ。あのなんかこう椅子引く時とかなんかギュワって感じの音になって、あの椅子引くのがだるいみたいな状態になるので僕は嫌いです。まああの梅雨っつっても嫌いな思い出だけじゃなくて、梅雨ってカエル増えるじゃないですか。あの雨増えるから。私幼稚園の時に友達と二人で、あの放課後ね、あの幼稚園の園庭でカエル集めをしてたことがあって、あのちっちゃなバケツになんか蓋かぶせたやつを持って友達と二人で園庭を歩き回るんですよ。でカエルを捕まえてあそこに入れ、カエルを捕まえてあそこに入れって、今やったら鬼畜の所業ですよね。カエルにとってかわいそうですっていうことをしてたんですよ。すごい楽しかったですよ、あれは。あのまあ、あの雨が多いから至る所にカエルがいるのね。でカエルがいるからもう捕まえては、あまだいるみたいなんで2頭追って、あの2頭とも捕まえるみたいな形になってて、すごい楽しかったんです。まああの最後はあのバケツ片方どっちか分かんないんですけど蹴っ倒しちゃって、全員逃げちゃって、あお母さんたちに帰るよって言われておしまいみたいな感じだったんですけど、まあ梅雨って言えばそれはすごい楽しい思い出でしたね。梅雨ね、あのでも髪の毛ボサボサになりません？梅雨って。それも嫌なポイントですね、僕は。あのボワってなる。あでもあの梅雨の時期いいことありました。あの私の誕生日が梅雨にあるんですよね。あのマジで、あの今あの正確な日付は言えないですけど今周辺なんですよ。さて皆さん、ここで最初の話を思い出してください。私たち今テスト期間中なんです。ほんでもって私の誕生日は今周辺です。あ要するに私の誕生日は毎年毎年テスト期間にかぶっているんです。あのテスト、まあ、準備期間とかあの勉強期間ならまだしも、あのテストの中間だからお祝いもできないし、なんかテスト、あのテストだから誕生日の余韻にも浸れない、あの悲しいですよ相当に。あのみんな勉強集中してるからお誕生日おめでとうなんてほとんど言われないし、あでもあのみんなスマホ見ないからね、あの SNS とかの誕生日とかのやつも見ないから誰も全然お祝いしてくれないし、テストかぶりの誕生日ってほとんどいいことないですよ。あのいいことといえば、あのテスト終わった後に誕生日プレゼントが来ることぐらいですかね。まあこの時期の誕生日は嫌いじゃないんですよ。あのちょうどクリスマスと正反対だから、あのプレゼントとか、あの誕生日のお祝いのケーキとかちょうどあの半年に1回みたいな感じであのもらえるので、それぞれ半年で欲しいものとか変わるからちょうどいい感じに配置してくれてるってことが唯一のこの時期の誕生日の強みです。あじゃあテストを頑張りますか。頑張ってきます。来週のこの時間は金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りします。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションアイ。本日お送りしたのは2年放送部健田のぞみでした。さようなら。

0: の安全調査やメーター取り替えって？
1: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
3: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティ、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティ金沢で検索してみてね。
4: まだ足り

0: 肉追加しよっか。
1: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
0: KIT キャンパスウェーブ、
1: そう、油が乗ってて今が旬。
0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
4: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。

0: こんばんは、 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カザリバーズ参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の三条雄心と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく3年稲玉優斗と、
3: 同じく1年藤井義丸です。
0: まず GPA とは大学の成績を表す単位のことで、それを日常生活に見立ててより生活の質を高めていきます。コーナーごとにそれぞれに自分の思い出や習慣を話しながら、エンディングではどうだったかなどを言っていく番組となっております。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: よろしくお願いします。はい、今日本日本放送日7月7日なんですけど、
1: はい、
0: 7月7日といったら何でしょうか。
3: 七夕ですかね。
0: そうですね、七夕です。
1: 七夕か、
3: ね、はい、あまり七夕だって感じしませんでした
0: そうですよね、あの暑いっていうことだけは脳に支配されてますし、
1: 暑い、
0: そうです、あのちゃんと自分ちょっと疲れてたので七夕と思うことすら時間がなかったという感じですあの本当に松島くんに、
2: うん、
0: 松島さんに、あの今日七夕だけどそういう話をするのって言われた時に、え、俺しないよ、しないよみたいな感じで、あの素で声を出してしまったので、あのそれぐらい七夕を意識してませんでしたね、
2: うんうんうん、
0: はい、そんな感じなんですけど、皆さん夢とかそういう願ったことってありますかね。
1: あ、七夕のね、
3: いっぱいありますね。
0: ありますか
1: ほうほう、
0: 僕とかはちょっと旅行で、いわゆるたこういう夢としてちょっと旅行とかどこか遠くに行きたいなみたいな、旅行行きたいなと思っているんですね、はいはい、でそこですですよ、いろいろありまして、今週大阪の方に行くんですね。
1: ほう、大阪に、
0: はい、まあ、僕としてはすごいワクワクの状態でですね行くんですけど、うんうん、あの片道切符、いや往復として1万8000円くらいのすごい高い金額を
3: 取られて、これはなかなか
1: いい値段しますね。
0: いい値段するんですよ、まあ、それだそういった高い値段であったとしても、ちょっと気持ちはですね、あのウキウキしてるのでですね、
2: うんうんうん、
0: あのぜひとも皆さんそういう旅行とか考えながらちょっと生きてほしいなと思います、
3: はい
0: はい、そういった感じなんで今回はですね旅行について話していこうかなと思います。よろしくお願いいたします。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送で放送しています。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは fmn1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。

ております。また FM N1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw 入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の雰囲気風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ではここで一曲お送りいたします。イブでラストダンス。

0: お送りした曲はイブでラストダンスでした。旅行と聞くと皆さんは何を楽しみにするでしょうか。今回はそんな旅行で何を楽しみにしているのかについて話していきたいと思います。
1: はい、
0: はい、そんな感じなんですけど、稲田さんは旅行で何を楽しみにしてます？はい、
1: 旅行の楽しみですか。
0: はい、
1: ああまあそうですね。いやでも僕一番楽しみなのはその友達と移動してる時間かもな。
2: おー。
1: な
2: んか

0: 移動時間ですか。
1: 旅行先ではなく、ね、移動中、
2: 先よりもこの車とかで移動してる時間の方が好きかもなと思いますね、
0: うんうん、おなんかわかるあの曲聴きながらあの移動してる時間ってすごい面白いですよね。
2: いいですよね、雑談しながら。たわいのないことをしゃ
0: べりながら。わかります、たわいのないことですね、うん、自分耳栓しながらあの曲を聴いているのでそういったことはないんですけど、
2: ないんですか。
0: 母親から何お前に聞いてるんだって怒られることはよくあります
2: なるほどね、
0: まあ、そんな感じなんですけど、まあ、移動ということですかね。
2: そうですね、僕は移動中のねところが好きかな、
0: はい、まあ、そうですね、僕もちょっと移動は好きですよね。松島さんはどうでしょうか。
1: 私はまあ楽しみにするといえばご当地グルメ。
3: お
1: ー、そのところでしか食べられないものもあれば、やっぱりまあ全国にいろんなまあチェーンがあるけど、うんうん、やっぱりまあその本店舗に行くっていうのがまあ私の旅行の楽しみの一つです。
3: そうなんだ。
1: やっぱりまあ食欲旺盛ですので。
0: あ、そうですよね、
1: 男の子の
0: そうです、大阪といえば串カツみたいな感じでグルメありますもん、グルメありますもんね。はい、そうなんですけど、藤江さんはどうでしょうか。
3: そうですね、やっぱ自分はあの結構歩くことが好きですかね。旅行といえばあの散歩が好きですね。
0: あ、
3: なんか、
0: は
3: いはいはい、自分のそのなんて恩師の人から聞いたんですけど、はい、旅行は食べると歩くっていうことをよくあのおっしゃっておりましてその食べて歩くことがやっぱ旅行の一番の楽しみであり、やっぱ旅行を楽しめてるものだと思ってまして、なので食べるのはそのお宿とかに行って食べればいいので、なので私はとにかく見たことも行ったこともないところを歩きまくるというのがやっぱ旅行での楽しみの一つですかね
2: なるほど、教えがなかなか根付いてますね。
3: そうですねいや意外とこうなんか一つの思いをこう背負って行ってみるとなんか意外と楽しかったりするんですよ、
2: うんうんうん、
0: あ、なるほど。
3: 旅行してよく何すればいいかわからないなんてことが起こらないので、とりあえず歩こうってできるんで、
2: まあ、確かにね、とりあえず散策してみてね、
3: とりあえず歩こうってできるので、なんか旅行を結構最低限楽しむためのスキルかなと思ってやってますかね、うんうんうん、自分は。
2: なるほど、
0: そうですね、僕の、 あの歩くっていう目的にしますと、そういう何かをしなくちゃなみたいにノルマ的なものはないですもんね。
3: あ、そうなんです、うんうん、そこで見てなんかうまそうな店があればそこに入ればいいだけの話なんでここ美味しそうだな、ちょっと指定しますねって
0: あ、わかります、大阪とか特にそういった感じがありますよね。
2: 確かにな、
3: そこである出会いとかもやっぱその旅行の楽しみの一つですかね。
0: まあ、そうですね、僕もそういったもの好きなんですね、はい、そんな感じなんですけど、まあ、そういった旅行に何を楽しみかって話していきましたが、はい、一方で僕たちあの予定とかも考えているじゃないですか、
3: は
0: い、
3: そうですね、
0: はい、では予定細かく決める旅行をするのか、それともその場流れで、まあ、本当に歩くこととかそういう食べ歩きをしてみたいなみたいな感じで気ままに行く旅行なんどっちがいいでしょうか。
1: あ、なるほど、
0: そうですね、じゃあ、まあ、はい、稲田さんでお願いします。
2: じゃあ、まあ僕からちょっとある、まあ、あるんですけど、やっぱり旅ってあんま決めたくないですね、その場の流れで動くのが好きです。
0: あ、なるほど、あ、その場の流れで行く感じですね。
2: そうですね、もうほとんどまあなんか目的地は決めたりとかね、そういうのはあったりしますけど、うんうん、細かくこう何時からここでとかはないですね。
3: あ、
1: なるほど、
3: パッション
2: 割とパッションですね。
0: な感じとしては、まあ、金沢に旅に行くんだったら、石川の方に旅に行くんだったら金沢の方に行って歩き回ろうみたいな感じですかね。
2: そうですね、とりあえず兼六園を目的地にして、あとはもうブラブラと、
3: 風の向くままと
2: っていうのが多いですね。
0: なるほど、はい、松島さんはそういうどっちがいいでしょうか。
1: 私はもう1分1秒で決めます。
2: あ、もう逆にね、
1: もう電車を使うんですけど、まあ、そこ分を外した次の便に行かなきゃいけないし、うん、まあ、予約とかしなきゃいけないときは、まあ、1分1秒決めますね。
3: なるほど、
0: そうですね、時間とかある程度無駄にしたくないとか、そういう感じですかね。
1: そうそう、
0: なるほど、
3: 限られた時間で行う旅行なんで、
1: うん、
3: フルに使いたいっていう思いもあるかもしれません
0: ね。 100% 使えるっていうのは楽しみですよね。
3: そういう自分はやっぱり、はい、もう完全にその気の向くまま風の向くまま派なのでいや、やっぱ旅行って言えばもう肩の力抜いて、とりあえず目に入ったもの、聞いたもの、美味しそうなものをいただくっていうのがやっぱ自分の旅行かなと思ってます、うん、なのであんま予定は決めないかなと、
1: ね、なるほど、
0: なるほど、まあ、そういった感じですごいやっぱりそういうのがやっぱり楽しいですよね。
3: そうですね、
0: はい、僕はですね、意外とあの細かく決める予定の方がいいのかなと思っていますね、
2: うん、はいはいはい、
0: あの自分の中でそういった いわゆる新幹線とか逃してしまうと、ちょっと気分が、あせっかく遊びに行ったのになって思って、ちょっと気分が落ち込んでしまうといったことがよくあるんです。はい、そういったことをなくすためにちょっと時間とかある程度予定は組んでおきますね。
3: なるほど。
0: あの、まあ、特に新幹線と移動する場所とかは僕車は持ってないので、それ

0: お送りした曲は後で私は最強でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。

0: 旅行には楽しむだけではなく、普段の生活から少し離れて休むという目的もあると思うんですね。
1: はい。
0: このコーナーでは旅行の中でどんなところに癒しを感じるのかについて話していきたいと思います。
2: はい、はい、
0: そんな感じなんですけど、癒しに感じるところについてですけど、
1: はい、
0: あの藤井さんはそういう癒しを感じるところってあるでしょうか？
1: そうですね、やっぱ癒しは人と話したりすると結構旅行の中で癒しって生まれますね。なんか俺なんか頑張ったんだなみたいなことたまに思えたりそのなんかご足労ありがとうございますとか、そういう旅館の人とかとちょっと軽い世間話とかするとなんかちょっとああちょっとなんか癒しってか癒しを感じますね。なんか
0: あ、分かります、
1: ちゃんと旅してるなって感じしますね。
0: はい、そういうあまり会わない人とか、そういうもうそれっきりの人とかに話していくとすごい楽しさを感じる時がありますよね。そうな感じですかね。
1: そこが旅行らしさでもありますからね。
0: そうですね、はい、まあ、僕もそういったところちょっと好きですけど、あのですね、人と喋るっていうのはすごい苦手なんですよね自分。
1: あ、でも、まあ、旅の恥はかき捨てって言うじゃないですか喋ってこそだと私は思ってますね。結構どうせもうもしかしたらこれから来ないかもしれないし、来るもう一回来るかもしれないから、いっぱい喋っとく
0: あ
1: っていうのが自分のやり方っす、
0: ね。もう本当に生粋の喋り魔ですねまあそういった感じで、まあ喋ることを目的に関しているあのまあ藤井さんですが、
1: はい、
0: 一方であのまあ松島さんはそういあ一方でじゃないですね、松島さんは癒しを感じるところについて何があるでしょうか
3: そうですね、まあやっぱり普段と違う景色っていうのが、まあそれ自体が癒しだと思います。
0: あ、景色ですか。
3: やっぱり今普段歩いてる通学路だったり、まあ仕事に行くところだった場合、あ、これから行く学校に行く道かとか、まあそういった嫌な気持ちがふつふつと湧いてしまうんですけど、知らない道だからこそ何もかも新鮮で、かつ普段のまあ雑念とかがなくなるからこそ癒しだなって思います。
0: あ、純粋な気持ちになるみたいな感じですかね。
3: そうそう、
0: なるほど、まあ、すごい面白いですよね。なんか癒しを感じる癒しを感じるところで、なんか旅をしている感じとしてやっぱり他の空気を見るっていうのはすごい楽しみですよね。あの稲玉さんとかは、稲玉さんはそういった癒しに感じる点について何かありでしょうか。
2: そうですね、僕結構旅行とかは車自分で運転していくとかね、はい、そういったことが多くて、割とずっと動いてるんですよ。車止めてからも歩いたりとか、
0: はい、
2: で、まあ、そんな中で食べるこのご飯の時間がやっぱ一番こう疲れも込みですごい染みるんですよね。
0: お
2: ー、すっげーうまいなとか、なこうもう座った時のこの落ち着きからもう結構癒しを感じ始めてますね。
0: あ、肩の力を抜くといった感じですか。
2: ですね、まあ、結構京都行った時とかも、もうフラッと入った天ぷら屋さんがめちゃくちゃ美味しくて、
0: あ、
2: まあ、そういった発見もありますしね、まあ、でも思い出に一番残るのもやっぱご飯関連かもですね。
0: そうですね、グルメってやっぱり美味しいですよね。
2: うん、ですね、
0: はい、もう僕はそういった感じの中で癒しを感じるっていう点で僕すごい外せないなっていうのがありまして、
3: はいはい、
0: まあ、それがですね、僕お風呂なんですよ。
3: お風呂、
1: いや、はい、旅行といえばって感じですよね。
0: 旅先のお風呂ってすごい心地よくなりませんか。
3: まあ確かに大きいですもんね。
1: いや、わかりますわかります、
0: はい、あのいわゆる僕スーパー銭湯なるものが大好きでして、
3: うんうん、
0: あのもうそういったスーパー銭湯に入っていくといろんなところのお風呂が入れるんですよね、
3: はい、
0: サウナ入ったりとか、あの冷たい風呂に入ったりとかして、その整うみたいな、いわゆるそういったところができると本当に、ああ、もう俺録音してるなっていう感じがあるんですよね
3: うんうん、うん、
0: あのいわゆるですよ、僕らの中では日常的なものでもそういったお風呂に入るっていうのができるじゃないですか、
3: うんうん、
0: ただそういった旅の中でお風呂に入るっていうのはすごい楽しみなんですよね。
3: なるほどね、
1: 非日常感ってことですよね、やっぱ。
0: そうです、まさしくそうですもうことをよく理解してもらえるまあそんな感じなんですけど、まあ僕としてちょっと美味しいものを食べる、まあ、いわゆる美味しいものを食べる癒しにつながるって聞いたんですけど、
3: うん、
0: あの皆さんの中でそういったこういったもの、ここだあの例えば沖縄大阪だったら僕串カツに対してのこういったものが癒しを感じるなって思うんですけど、
3: はい、
0: もうここに行けば自分はこういうものをいあ、まあ、第一として食うんだみたいなところってありますかね。
1: あ、あります、
0: うん、ありますかね。
1: やっぱ自分は結構石川に旅行に行くこと、能登とかに旅行に行くことがあるんですけど、
0: あ、
1: やっぱり海鮮系を食べる

0: わかります。
1: 結構レアな料理なんですけど、
2: はい、
1: イカの口、
2: イカの口、
1: イカの口を初めて食べたんですけど、その時、はい、その後に旅行に行った時、あんまりにもうまくて、その本当にお父さんのやつ取ろうとしたぐらいには美味しくて、それの時にやっぱなんか、あ、すごい楽しい、面白い、こんなもん出会えたのすごくいいなっていうのが癒しですね。やっぱ食べ物に繋がってますね。食べ物と癒しは結構リンクしてる感じがし、ね、しますね。
2: そうですね、松島さんはそういった食べ物、ここあったらもう食べ好きな食べるとこに行くみたいな感じはありますかね。
3: まあ、やっぱりご当地グルメもなんですけど、まあ、そのとこ特産品、まあ、果物とかも気になって食べちゃいますね。
2: あ、なるほど、まあ、そうですね。大阪あたりで自分家族と一緒にいた時にメロンをなんか買ったんですよ。メロンジュースのあるものなんですけど、メロン丸かじして食べるみたいなものでして、本当に美味しかったんですよね。
3: そこまで美味しいんですか。
2: はい、多分似てるものかなと思います。いわゆる、うんうん、オレンジジュースを丸絞りみたいな感じのものもありますよね。そういった特産品っていうのをすごい食べると美味しいかもしれないですね。はい、皆さんもですね、旅行として癒しを感じる点、ちょっと皆さん考えてはいかがでしょうか。ここで一曲お送りします。山で春を告げる。

お送りした曲は山で春を告げるでした。 KIT キャンパスウェブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMNR 第一スタジオサミットより生放送で

0: 放送しています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の三条雄心と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく3年稲田優斗と、
3: 同じく1年藤井義丸です。
1: 続いてのコーナーは
0: VS シリーズ。
3: おー、
0: ね
2: やったー、
0: はい、そんな、まあ、こういった気持ちを盛り上げていきましょう。
1: はい、
0: はい、ここまでですね、先ほど旅行とか楽しみと癒しについて、まあ、それぞれ話していきましたが、
1: はいはい、
0: まあ、そもそも皆さん旅行を求めているものはどちらなんですかね。
3: あ、癒しか楽しみか
1: 求めているんですか、
0: はい、まあ、たくさんの場所を巡って思い出を作るといった楽しみなのか、それとも日常から離れてゆっくりと過ごす、うんうん、いや僕の中では言うお風呂とかそういったものの癒しなのか、まあ、今回はですね、うんうん、旅行に求めるものについて考えていこうかなと思います。
1: はい、
0: はいはい、まずですよ、松島さんは楽しみと癒しどっちがいいでしょうか。
1: まあ、やっぱり旅行といえば、まあ、日常から外れてかつ新しいもの楽しいものがいっぱいあるから、もう楽しみ一択です。
3: なるほど、
0: 楽しみですか、うんうん、なるほど、まあまあ、そういった感じです。楽しみですね。
1: はい、
0: はい、江戸玉さんは楽しみ、楽しみか癒しかどちらでしょうか。
2: あ、僕は結構そう、旅行は疲れるものっていうのがあって結構もともとインドア派っていうのもあるんですけど、
0: あ、
2: まあ、なんでどちらかというとこう楽しみとか思い出作りとかそういうのを目的に行ってますね。
0: なるほど、うんうん、そうですね。藤井さんはどっちでしょうか。
3: そうですね、私は癒しですかね。
0: 癒しです。
3: そのもちろん楽しみっていうのももちろん疲れるとかもあるんですけど、
0: はい、
3: それを含めたとしてもやっぱりそれに勝るほどのなんていうの、幸せ多幸感というのがあるかなっていうのはありますかね、自分は。
0: あ、わかります、うんうん、もう僕とかはですね、癒し派なんですよね。
1: お、
0: 癒し派なんですよ。僕が先ほど言っていたようにお風呂僕大好きなんですよね、
1: うんうん、
0: まあ、部類のお風呂好きというわけではないんですけど、とりあえずお風呂に入りたいといったタイプでして、
1: うん、
0: まあ、疲れるじゃないですか。やっぱり旅って旅行ってそういうもう楽しいって思う反面 120% をまあ楽しみに使っちゃうんですよ、
1: うん、
0: その後の残り汁っていう状態で
3: 残り汁
0: まあまあ普通に絞りかけの状態でもうフラフラになりながらお風呂に入るんです、
1: うん、
0: すごく癒されるんですよ。
1: あ、分かる、
3: 気持ちいいですよね。
0: そうですね、そういった感じなんです。楽しみといった主体的なものとしては、松島さんはどういったものが好きなんでしょうか。
1: まあ、やっぱり楽しみといえば全く知らない土地で全く知らないご飯、やっぱりそこでこそ楽しめるものがあるんじゃないかと思います。まあ、やっぱり日常生活のものって大体見飽きてるものがあるんで、新しいものほど楽しいんですよ。
0: なるほど、まあ、分かりますね。まあ、新しいものっていうのはすごい楽しいですね。
1: Yes。
0: はい、まあ、そんな感じで話していったんですけど、ではですね、皆さん、その僕らの中ではそういうテーマパーク的な旅行といった感じだったりとか、一方でその温泉旅行といった作品もあるんですけど、どちら皆さん選べますかね。ネズミマウスの方のネズミマウスのテーマパークか、それとも僕らはそういうお風呂とか、まあ、うん、丸々温泉みたいな感じ の旅行に入るのか、どっちがいいでしょうか。まず藤井さんから話してみてはいかがでしょうか。
3: はい、いや、温泉ですね、まあ、これは外せませんね、
0: うん、
3: やっぱ旅行といえばもう第一印象に思い浮かぶのはそのお風呂に入って、
1: うん、
3: で、
1: うん、
3: 布団入って、
0: はい、
3: で好きなテレビ見たり、まあ、なんか話したりゲームするなりして、うんうん、その寝るっていうのが旅行の一つのワンセットかなと思ってるんで、自分は圧倒的に温泉派ですね。
0: 温泉ですか。まあそうですね。まあ僕もちょっとそれ派ですかね。まあ、僕として思うのがやっぱり温泉っていうのがまあ心癒されるっていう、まあ親身に浸かるものだと思っているので、まあ、そういった整うといったいわゆるサウナで整うといった、まあ、行為そのものに対しての神聖化といいますか、そういったものを僕よく あるので、
1: うんうん、
0: まあ、お風呂大好きですかね。お風呂派になるでしょうか、うん、はい、そんな感じなんですけど、稲田さんはどうでしょうか。
2: そうですね、僕どちらかというとテーマパークとかそういう方かな。
0: はい、
2: そうですね、まあ結構その大人数で行くことが割と多くて、
1: うんうん、
2: なんか温泉とか行くときって、まあまあ、僕の勝手なこの感想なんですけど、
3: はい、
2: なんか 2,3 人ぐらいで行きたいというか、なんか5人以上で行ってもなみたいな、
1: わかる、
2: とこが個人的にあって、
1: うん、
2: で、まあ、そうなるとやっぱどっちかっていうとテーマパークとかの方が いいなって思ってますね。
1: なるほど、
0: 少数精鋭みたいな感じですかね。
3: 等しく楽しめますからね、うんうん、全員が、
1: うんうん、
3: 温泉はちょっとなかなか性別とかも関係あったりするし、ね、個々で楽しむっていう部分もあるんで、うん、そういう意味ではテーマパークはやっぱ全員平等に同じように楽しめるっていうところが強みですかね、う
2: ん、
3: ですね、まあ、や
2: っぱ落ち着いていきたいなっていうのが割と温泉に対してあったりとかするんで、
1: なるほど、
2: そういうところもあると思うんですね。
0: なるほど、まあ、そういったかそうですね、僕もそういった感じですごい共感できますね、うん、松島さんはそういうあの楽しみについてちょっとどう思うでしょうか。
1: うん、まあ楽しむといえば、まあ、テーマパーク、テーマパークといえば大人数、大人数といえばいろんなアトラクションを全員で同じタイミングで乗れる、それもまあ大体大人数だからこそ貸し切り状態ほぼできるんですよ。やっぱりそういったものが楽しみとしてテーマパークを選ぶ理由かなと思います。
0: まあそうですよね、その仲間とその環境を共感できるみたいな感じですか、うん、共有できるってすごい楽しみですよね。
1: あとまあやっぱり友達といるからこそお前あれやってこいよとかそういったノリみたいなものができるからこそ楽しいですよね。
0: まあそのノリですごい楽しめるんだったらめちゃくちゃいいかもしれませんね、
1: うんうん、
0: はい、まあそういった感じなんですけど、まあそんな感じで僕らって意外とそういった楽しむっていうのを主軸としていたりとか癒しで一方してはいるんですけど、うん、その楽しむの人のちょっと質問なんですけど、はい、まあせっかく旅行に来たんだから何かをしないとって考えてしまうことってありますでしょうか。
2: あー、まあでもあるっちゃありますね、やっぱり。
0: ありますか、
2: うんうん、せっかくここまで来たしそれらしいことはしたいなとは思いますね。
0: そうですね、まあ、僕もちょっとそういうのもありますけど、はい、いや松島さんはどうでしょうか。
1: まあ、やっぱり旅行に行ったら楽しまなきゃ損というものですので、じゃんじゃんとも遊んでいきたいと思います。
0: なるほど、はい、まあ、僕らはですねもう温泉というまあ主体として話しているんですけど、やっぱりそういったテーマパーク的なものもすごい良いものかなと思いますね。皆さんはそういった癒しか楽しみかどちらを選ぶでしょうか、考えてみてください。ここで1曲お送りします。バウンディで走れ坂本。

0: お送りした曲はバウンディで走れ坂本でした。はい、このコーナーではですね、一つの題材として扱う方をもとに自分の生活や悩みを提出し、それを喋っていくコーナーとなっております。今回題材にするのは注文の多い料理店です。作者は宮沢賢治。はい、銀河鉄道の料理や風の又三郎でも有名です。自分以前宮崎賢治の、銀河鉄道の夜を題材にして話してきました。まあ、そういったこともありまして、ちょっと今回は宮沢賢治についてはちょっと注略させていただきます。はい、あらすじとしてなんですけど、2人の若い紳士が闇に狩りに出かけ道に迷ってしまいます。そこで、山猫犬という、まあ、西洋中華料理を見つけます。
1: 西洋中華料理、
0: いや西洋中華料理です。西洋中華なんてものないで、まあ、西洋料理店を見つけます。店の中には次々と注文が書かれた扉があり、2人はその指示に従って進んでいきます。しかし次第に自分たちが料理を食べる側ではなくて料理される側なのではないかと気づいてしまうといった恐ろしい話になっております。はい、今回その議題としてあるのは、料理に旅行には危険も含んでいるのかといったことについてちょっと話していきたいなと思っております。
1: はい、
0: 皆さん旅行についてちょっと危険だなって思ったことありますかね。
2: 危険だと思ったことか、
1: いろいろある、あると思いますけど、
3: まあでもその命の危機とかね、そういうのはないですよね。
0: まあそういうことはないですね。まあそういう命取られるみたいなことではなくて、いわゆるなんかちょっと失敗したな的な経験的なことでもいいのかなと思います。いわゆるぼったくりにあってしまったりだとか、ちょっと落とし物をしてしまったみたいな、そういった危険話でもいいのかもしれませんね。
3: まあでも確かにぼったくり系とかは危険ですよね。
0: そうです
3: よ、よくありますし、まあ必ずこう一回調べてみるっていうのがいいと思うんですけど、あっちの店だと2倍ぐらいの値段で売ってたけどこっち安いなとかね、そういうのもありますもんね。
0: ありますね。僕ちょっとあるのがですね、いわゆる安いですよって言われて行った時に、そのお店がなんかちょっと違うなって言って帰るかって言った時に、まあ、本当につまみ程度しか食べてないんですよ。いわゆるそういう食べるパーティーものではなくて、ある程度のそういった小魚的なもの、いわゆるそういったものを食べてなんかちょっと違うな、ちょっと出よっかって言って出たら6,000円ぐらいでお金を取られてしまったみたいな、ちょっと高すぎてといったすごい言葉を濁すような感じがありましたね。そういった感じのようにちょっと、まあ、ぼったくられたといったちょっと失敗した経験的なものを話していこうかなと思うんですね。はい、松島さんはそういった旅の中でこういう失敗したなってみたいな経験ってありますでしょうか。
2: そうですね、三条さんみたいなぼったくりということはなかったんですけど、まあ、ある、まあ、お土産屋さんで、まあ、お土産買ったんですよ。
0: はい、
2: まあ、そのまま帰って駅に着いた時100円安く売られてた。そういう失敗があるんですよ。
0: まあそうですね、今行き先によってちょっと変わってしまうみたいなのがありますよね。特にお土産物とかは
2: そうなんですよ。
0: まあ、ちょっと僕もそういう経験があるのでちょっと共感できてしまいますけど、藤井さんはどうでしょうか。
1: そうですね、さっきのお土産のお話つながりなんですけど、例えばまあじゃあ友人にちょっとお土産買ってこうかって言ってそのお土産屋さんに行ったら、
0: はい、
1: その例えばまんじゅうが4個入りだった、4個入りとか5個入りとかだったんですけど、もうちょっと大きいの欲しいな、困ったな、でも2個買うとあれでもな、まあしゃあない2個買うかって2個買ったんですよ。
0: はい、
1: そしたら8個とかじゃないですか。
0: まあそうですよね、
1: 他の売店で6個売り売ってまして、あこの時はやられたって思いましたね。
0: 失敗しちゃいましたね。
1: ちょうど6人のやつ6人に買ってこうなと思ったのに8個買っちゃったから、いやちょっとなんか個数でなんか争いとか生んでほしくないなっていう意味もあって、これはちょっとリサーチ不足だなっていうのはありましたね。
0: まあわかります、ちょっとそれはですね、まあありますよね。
1: はい、
0: はい、まあそういった感じなんですけど、はい、僕

0: あ、それに関して、まあ一方でですよ、まあそういった旅行先でのそういった好奇心とか経験し、あの警戒心って、まあ、どちらを優先するべきかちょっと考えてみて、ちょっと考えていまして、僕の中ではちょっとあの好奇心が勝っちゃうんですけど、
1: うん、
0: まあ、いわゆるその旅の中でちょっと危険だよなみたいな、こういうとこあんまり行かない方がいいよみたいなところに、あの自分思わず踏み込んじゃうんですよ。
2: わかります。
0: わかります。あのそこでちょっと見てみたいみたいな感じでそれを歩いていく時がありまして、
1: うんうん、
0: まあ一人で旅をしていた、していたので、まあちょっと、まあ、危ない人たちにちょっといやいや怖い目に遭いそうだったりとか、ちゃんとスライダー仕掛けたので。
2: 大丈夫なんですかそれは。
0: 大丈夫です。走って逃げたんで多分大丈夫です。
1: ああ、本当にギリギリ危ないところだったのか。
0: まあちょっとね、お金スライダーだけでもちょっと怖かったので、まあ、本当に気をつけてほしいなと思いますね。はい、まあそういった感じなんですけど、そういったちょっと好奇心とか、警戒心とかのどちらを優先するのかちょっと話していこうかなと思うんですね。はい、稲玉さんはそういった旅行先で好奇心とか警戒心どちらを警戒していきますかね。
3: あ、でも僕結構好奇心勝っちゃうかもなって思いますね。
0: あ、
3: まあでも僕日本から出たことないんですけど、はい、海外行ったらまた違うのかなとは。
0: あ、まあ、
2: 確かに、
3: 日本だったらまあ大体こうね警戒心なくても、まあ、そこまで、まあ、死にはしないというか、
1: うん、
3: まあなん、まあ、そんなにねもう命にかかることがないと思うんで全然好奇心勝っていっちゃいますけど。
0: あ、そうですね、まあ、意外とまあ海外はだってそういった危険なところというのは意外とありますけど、まあ、それはそれとして楽しめるっていうのも部分ありますよね、
3: うん、
0: はい、まあ、そういった感じのようにですね、意外とやっぱり好奇心っていうのは強くなったりとか弱くなったりとかするんですけど、一方でですよ、まあ、知らない場所だからこそ感じる魅力っていうのもあると思うんですよ。
3: はいはいはい、う
0: ん、僕の中であるのが、いわゆるですよ、あんまり目立たないところって料理店とかありまして、こういった隠れた名店的なものを見つけるとすごい美味しかったりするんですよね、
1: うんうん、
0: 僕が一度だけあったのがそういうパスタ屋さんっていうのがありまして、カレーパスタといったものを、はい、
2: カレーパスタ、
0: はい、カレーパスタっていうのがあるんですよ。なんか合わないと思いますよ皆さん。
2: いやもう、まあ、カレーうどんに軍配が上がるんじゃないかなっていう、麺といえば麺のカレーといえばって思っちゃいますよね、はい、
0: そうなんです
3: よ。確かに確かに。
0: そうなんですけど、実際に出されて老舗の感じだったんですよね。でそれ出されて食べた飯が本当に美味しくて、
1: お、は
0: い、もう本当にですね、そういった分からないからこその隠れた名店っていうのはそういった危険なところといいますか、分からないところ、あんまり知られていないところでも裏にあるっていうのを知れました。すごい楽しかったなと思いますね、はい、そういった感じように知らない場所だからこそ感じる魅力っていうのは皆さんあると思うんですね、
2: はい
0: はい、藤井さんはそういった魅力についてちょっとありますかね、はい、
2: そうですね、やっぱその旅行っていうのはその好奇心とその警戒心をこうどっこいどっこいにこうバランス取りながらやるのが結構大事かなと思ってますし、
0: はい、
2: そういう意味ではやっぱ新たな発見を得るためにちょっとリスクを、いや、思う、背負ってもでもやってやろうっていう気持ちはあります。
0: まあそうですね、うん、まあそういったこともないと意外と楽しめるってことはないですもんね。
2: そうなんですよ、やっぱこの料理何、はい、みたいなのを食べてみるとか、
0: はい、
2: こんな初めて聞いた、見てみようとかっていう好奇心に任せると同時に、なんかここは違うんじゃないかっていうところはちょっと見極めてあげるっていうのがやっぱり旅行を楽しく安全にかつその新たな発見を見つけられるっていう意味では大事なんじゃないかなって思ってます。
0: あ、そうですね、ちょっとそれはタコの口も食べていいと思いましたもんね。
2: イカです。
0: イカ、ね、イカの、あーごめんなさい、そういったタコの、まあ、イカの口で食べたいとかそういった、まあ、そういったこともあったのでそういったものもいいのかもしれませんね。はい、皆さんも知らない場所に行ったりとか普段とは違うことをしてみたりするのも良いのかもしれません。皆さんちょっと警戒とかも考えながら安全にやっていきましょう。ぜひ楽しみながら危ないところに気をつけてください。ここで一曲お送りします。サカナクションでネイティブダンサー。

0: はい、ここのあのこのこれ生活 GP カタリバー参上エンディングに入りました。
1: はい、
0: はいはい、皆さん旅行どうでしたでしょうか。今回のテーマとしてはですね、旅行ですね、
2: うん、
0: ちょっと思い出とかそういうのを考えていくと意外と面白かったとかありますね、
2: うんうん、
0: 特にイカの口ですね、イカの口を食べたっていう
3: そんな大事な話でしたからね。そんない
0: やなんというかすごい気になるんですよ
4: すごい食いついてましたもんね、三条さん、
0: は
4: い、
0: イカの口ってなってました
3: 。また後でお話しますよ
0: いいんですか、ありがとうございます。そういった感じのようにですね、まあ、今回言った GPA で話していこうかなと思うんですけど、
3: はい、
0: まあ、僕として思うのは藤井さんにちょっと思ったのが、そういった、怖い危険なところであったとしても、そういった好奇心に意外とあって、まあ、それで気をつけながら食べていくっていうのも自己責任ではあると思う一方で、そういったものを楽しむ

0: 楽しむみたいなことを話していたじゃないですか、
1: はい、
0: そういったことも含めてですね、僕としてはちょっと自己管理をしっかりと持っているなと思ったので、すごい GPA 高いなと思いますね。僕として思うのは GPA3.6 ではないでしょうか。
1: おやったぜ
0: なかなか高水準でね、
1: やった、
0: はい、すごい高い、まあ普通に高くても良いと思うんですよね、
2: うんうん、
0: はい、そんな感じなんですけど、冬さんはどういったでしょうか。
1: どういったと言われましても、まあ感無量としか言いようがないんですけどそんな高かったら嬉しいですね。
0: まあそうですね、まあはい、まあ、GPA についてちょっと話していきましょうか。
1: はい、
0: はい、まあ藤井さんは、稲玉さんにはどういった GPA があるでしょうか。
1: そうですね、やっぱ車自分で運転して旅行してるっていうのはすごい GPA 高いと思います。
3: あ、本当ですか、うん、はい、ありがとうございます。
1: やっぱりなんか旅行っていうのは公共交通機関をよく使うんですけど、我々はまあそういう意味では車で行くっていうのはすごい自由度が高いですし、それなりに結構負担もかかりますから、誰か一人に運転する人とかにも手がかかっちゃうし、乗る人も結構負担がかからないってわけじゃないです、かからないわけではないじゃないですか、
0: うん、そうですね、
1: なんでやっぱそういう意味では GPA 高いかな、 3.5 ですね。
3: おーありがとうございます。
0: はいですね、はい、稲玉さんはどうでしょうか。
3: はい、あ、そうですね、まあ松島さんにじゃあちょっとつけていきたいと思うんですけど、
2: はい、
3: まあ、松島さんなんか全体的にこう旅行に対して、まあ、割と好印象な発言をねなさってたんで、
2: はい、
3: まあ、割とただなんかそんなに回数は行ったことないみたいなのをこう別の機会に聞いたんで、
2: うんうん、
3: まあ、これから、ね、旅行にも行ってほしいというのを含めて、まあ、3ぐらいでこう伸びしろのところも含め、
2: ありがとうございま す,
3: いします。
0: はい、
2: で最後に私松島、まあ、はい、三女さんに向けて、まあ、三女さん最後のコーナーでちょっと危険な目にあったということを話しませんでした。
0: はい、ちょっとそういう目にあったっていうのありましたね。
2: 次から警戒心を高めてほしいということで GPA は2を上げます。
0: え、GPA2
3: ちょっと
2: 低いですよ、辛口ですよ、
0: まあ、仕方ないですね、
2: 気をつけてください、
0: はい、気をつけましょう、
1: はい、
0: まあ、そういったことのように皆さん旅ということはですね、危険というものはあるのでちゃんと頑張っていきたいなと思います。待っていきましょう。KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の三条雄心と、
2: 同じく2年の松島正親と、
3: 同じく3年稲玉優太と、
1: 同じく1年藤井義丸でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る。 KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。先日金沢から1時間半くらいの距離にある鹿町に用事があって車で出かけたんですね。行ったことのないところだったんで Google マップで調べたんですよ。行くルートって一つじゃないと思うんですよね。何パターンかある中から渋滞なども鑑みて一番最短で行ける距離をGoogle マップは編み出してくれるんですけれども、それに従って行ったらずっと裏道裏道なんですよ。あ、なんとなく通ったことあるけれども、本当にこんな道を通っていかないといけないのかなんて思いながら行ったんです。いざ着いてみたら能登里山降りて割とすぐのところにあったんですよ。うわー、ここにあったのか。これはあらかじめ調べに調べて自分を信じるか、それとも AI に頼り切るか、二つに一つ、悩ましいと思いました。帰り道もどうしようかなと思ったけど時間がなかったから AI にお願いしちゃいました。なんだかんだと頼っちゃうんですよね。さて、オープニングはカンシオンがチューリップの曲をカバーしていますのでお送りします。2006年平成18年リリース、カンシオン、青春の影。

シオン青春の影お送りしました。1980年昭和55年にリリースした松田聖子のデビュー曲裸足の季節の B 面をお送りします。松田聖子レインボー6月生まれ。

松田聖子レインボー6月生まれお送りしました。1959年昭和34年にリリースした春日八郎のナンバーです。春日八郎、あれから10年経ったかな。

金沢工業大学21号館2階にある本屋さん KIT ブックセンターでは、大人気の漢字の作りの鵜冠の形をした、その名も鵜冠クリップ、以前もご紹介したことがあるかなと思うんですが、見たいページを開いてそのまま止めておけるという大人気の商品、満を持して再登場しました。ブックセンターの文具売り場最前列に並んでいます。買い逃したという方、 KIT ブックセンター立ち寄ってみてくださいね。

KITPMC 一周回って歌発見。森山良子と矢野明子のユニットヤモリのデビューアルバム、あなたと歌おうからお送りします。2010年平成22年リリース、ヤモリ、私たちの明日。

ヤモリ私たちの明日、お送りしました。1984年昭和59年に山本幸太郎と山田パンダが組んだ期間限定音楽ユニット山本山田に吉田拓郎が提供した曲のセルフカバーをお送りします。提供したものとは歌詞を少し変えて歌っています。1984年昭和59年リリース、吉田拓郎、旧友再会フォーエバーヤング。

吉田拓郎、旧友再会、フォーエバーヤングでした。1995年、平成7年にリリースした、ドリームズカムトゥルー7枚目のアルバム、デリシャスからお送りします。ドリームズカムトゥルー、I think you do.

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1960年ビルボードホット1008位の曲、コニー・フランシス、エブリバディーズ・サムバディーズ・フール、お送りします。大ヒットしたこの曲、女性アーティストの曲としては初めてビルボードホット100のトップに立った曲となりました。一周回って海外編、1960年リリース、コニー・フランシス、エブリバディーズ・サムバディーズ・フール。

今日の一周回って海外編は、コニー・フランシス、エブリバディーズ・サムバディーズ・フールをお送りしました。

IT BMC 一周回って歌発見、インフィニティ16の4枚目のアルバムからお送りします。2012年平成24年リリース、インフィニティ16、オンナフォーエバー。

インフィニティ16女フォーエバーをお送りしました。2014年平成26年にリリースしたザ・ハイエイタスの4枚目のオリジナルアルバムからお送りします。ザ・ハイエイタス、ホースライディング。

ITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。2011年平成23年リリース、ティアラのコラボレーションアルバム、ラバーズティアラコラボレーションズアルバムから、4人組ヒップホップグループエイジアエンジニアとのコラボナンバーをお送りします。ティアラのコラボレーションアルバム、ラバーズティアラコラボレーションズアルバムから、エイジアエンジニア、リ・アイタイ、フィーチャリングティアラ。

ティアラのコラボレーションアルバム、ラバーズ・ティアラコラボレーションズアルバムから、エイジアエンジニア、リ・アイタイ、フィーチャリング・ティアラ、お送りしました。ラストは、坂本九の世界的ヒットナンバー、上を向いて歩こう。たくさんのアーティストがカバーしています。そんな中から、小坂忠のナンバーをお送りします。1977年、昭和52年にリリースしたアルバム、モーニングに収録されています。小坂忠、上を向いて歩こう。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。
5: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
6: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
7: 毎月第2火曜日午後5時半から。
5: ぜひ聞いてくださいね。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: それでは行きますよ。復興するぞ。ありがとうございました。
1: はい、今日も始まりました出荷活でしてでございます。ということで、先々週か、動画の撮影の方にちょっと行かしてもらったんですけども、やっぱりね、その完全に落ち込む前に何かしらしていくっていうことが大事だなっていうふうに特に思いました。で、今回ね、村畑さんの方に桃のパフェの方をちょっと撮影に行かしてもらったんですけど、やっぱりね、いいよその季節のものを美味しく食べるっていうものを、やっぱり今ももう行列ついてる、もう平地でも人が並ぶようなお店なんですけども、やっぱり並んでるそのお客さんが来てるうちに新しいことにチャレンジしていくっていうことがすごい大事だなって思ったのと、で、一緒にちょっと行かしていただいた方もいるんですけども、なんかこう新しいことをやり続けることの大切さっていうのをやっぱりしみじみと感じたっていうのと、何よりも桃が美味しかったということで、やっぱりね、今自分も能登でいろいろ活動はしてるんですけども、次のことを考えて今の仕事をしていくっていうことが大事だなっていうふうにつくづく思いました。皆さんは今をそして未来をどんな風に考えるのかなと思いながらこの曲を選んでみました。ということで、一度曲に入りたいと思います。小田和正16号を下って。

小田和正16号を下ってでした。あなたの笑顔を広げちゃう祝活です。まあそんなこんなで今をね、本当に今一体何が必要なのかなんですけども、まあまず地元の人らね、能登だったら能登で、金沢は金沢の人なんですけども、やっぱり今を生きてほしいんですよね。なんかこう将来を考えるっていうのも一つです。でもやっぱり今をこう自分が納得できるように動くっていうのが大事なのかなと思って、で特にその動画の、ね、配信であったり、今 SNS を活用する人がすごく増えてます。でもやっぱりそういう人たちに届けるっていうのが大事だなっていうのは特に思うんですよね。で石川県自体がその SNS 時代を生きているのかっていうのなんですよ。で今のと発信する人はもうすごく増えてるんですけど、なかなかこうね、本当にもともとが発信力がない中に入ってきてるんで、オーシャンといえばオーシャンなんですけど、でも難しいっていう部分もある。でもそれを自分たちでどういうふうにやっていくかっていう部分と、あとは新しい人たちで、特に能登石川県、いろんなその地元に住んでる人たちが発信するっていうのが大事なんで、そういうのをもっとできるようにしていければなと思います。本当にね、なんかこう全国的にもいろんな形で宣伝はしてるんだろうとは思うんですよ。でも実際にテレビを見ない人は SNS しか見ない、で SNS を見てる人は今度はメディアを見ないっていう、やっぱり両極端になってるところが、まあ、もったいないといえばもったいないし、自分も正直 SNS しか見ないんで何とも言えないんですけど、でもね、そのメディアを見ることも大事なのかなっていうのを少し感じてます。特にメディアね、今なんだ、自民党政権のやつで高市さんもそうですし、今の自民党自体がやっぱり SNS を使ったり、やっぱその時代に応じた宣伝方法っていうものもありますし、あとはどういうふうにものを進めるかって考えた時に

やっぱり SNS は今外せないものなのかなと思いますんで、ね、今いろんな企業とかで何かしなきゃって思ってるところは、そういう部分で、ね、自分の社員であったり、もう社長自らであったりが、まずそういうことにこう興味を持つって言ったら変なんですけど、やっぱりやってみないとわからないっていう部分はあります。でやっぱりそれを見てる人らがすごく多い中で、良くも悪くもその SNS っていうものを活用する、で活用した中で一体どうなっていくのかっていうのをやっぱり見てもらいたいなと思いますね。で特に、ね、今回依頼としても来たんですけど、自分は本当に好きなお店でなんか続いてるお店っていうのをやっぱり宣伝していきたいとも思いますし、まあ自分の時間のある限り、自分の体が動く限りとことんね石川県を宣伝したいなと思うし、何よりも石川県がいいんですよね。で石川県金沢市のといろんな形でこうなんだろうな、なんかいいんですよ。で自分の場合関西に出ていた頃もあり、でそんな中からその関西にいた頃を今度は金沢に持ってきた時に、あいいよね、金沢兼六園あいいよねって思えた部分があるんですよ。やっぱり住んでしまってそこに当たり前のように住んでいると忘れがちな部分っていうのはあります。だからこそそういうものをね、どんな形でもいいから、あ良かったんだって思える、でその良かったものを発信するね、そういうことがしていければいいなと思いますね。自分自身がこんなことやってもしょうがないやって思うよりも、やってみて考えりゃいいやと、何よりも自分のね宣伝能力なんか高知れてるんでって思ったら、高知れてる中でできることがあるよね、じゃあやってみようかっていう、そんな感じでいいかなと思います。ということで一度曲に入りたいと思います。小田和正、君が戻ってくるなんて。

小田和正、君が戻ってくるなんてでした。こんな気持ちになっていいなって思います。あなたの笑顔の常備薬、祝賀です。はい、さあどうしようということで、一体これからどうなっていくのか、どうすればいいんだろう、じゃあ住んでる自分らはどうしたらいいんだろうっていうのが、まあ最終的なテーマといえばテーマなんですけど、今の時代ね、特に能登なんて震災にあって、何をしたらいいんだろうっていうのが今の現状だと思うんですよね。で、今県外からも声がかかって、地元でもないんか、他の県から来てこう、ね、何かしたいから、やっぱり経験としていろんなものを持ってるんですよね。そんな人たちがやっぱり能登を応援したいっていう気持ちを持ってる。でも住むところがない、仕事がない、結局もともとあるポテンシャルをどういうふうに持ってくるかになってるのかなと思うんですよね。やりたい気持ちはあるけども、でもそれをどう受け入れればいいかわからない。で、そんな人たちを一体どうやって使っていくのが本当は一番いいんだろうね。なんか使うっていうのも変なんですけど、でも使ってくださいって来てる以上は、その人たちが経験したもので、持ってるものっていうものを、本当にね、能登の場合は新しい風を入れるのがいいんじゃないかなと思うんですよ。で、いろんな地域の人たちが、それこそ山梨であればフルーツであったりで、やっぱりその土地に合ったものを準備していくっていうのが大事なんですよね。そんな中で発信力で、それ自体を知ってもらうっていうね、それも発信力なんですけど、自分たちにできることは何なのかって思った時、できることって本当はいっぱいあるんですよね。でもそれをどうすればいいか分かんないっていうのが現実なんで、それ自体、自分自身ね、今のと自体に人を入れたいとは思うけども、じゃあ自分に何ができるんだろうと、小さい力を集めて大きくするのか、それともそれなりに大きいところをもっと大きくするのかね、いろんな方法はあると思います。でも力があるのはどっちっていうと、やっぱり後者なんですよね。それなりに力のあるところが力を発揮する。で、そんな中で小さいものを巻き込んでいくっていうのは、まあセオリー、全国的

的にね、いろんな形で進める上でのセロリなんですけど、でもちっちゃい力はいらないよっていう部分も出てきたり、なんかこう能登自体何がしたいのかが見えないっていう、自分が金沢からね能登の方に行ってるだけに見えない部分は多いよね。でもともとその震災がある前から住んではいたけれども、だからこそ見えてる部分で、今回の震災で見えた部分ね、その輪島の地震があったから、じゃあ何かしらこうその時に培ったものがあるんだろうって思ってたら、それもなかった。それ自体が本当は問題なんだろうとは思うんですけど、でも本当はあの時変えれなかったものを今なら変えるんじゃないか。で、特に知事が変わったことで、これから先どういうふうに変わっていくんだろう。あの、あくまでも能登を変えるんじゃなくて、石川県、もう金沢がメインなんですけど、そこから変わっていかないとダメだよねっていう部分もひしひしと感じてます。ね、能登を変えるためには石川県自体が変わんなきゃいけない。石川県が変わったら能登が変わるんだ。それこそこうね、一人一人の意識の問題なのかなと思うんですよ。なんかこう石川県って都会なようで田舎、田舎のようで都会っていう部分もあります。だからこそもっと大切に今の自分をこうしっかり持ってほしいなと思うんですよね。一体何をすればいいのかね、能登だけじゃなくて金沢も今特にいろんな企業とかがね、あの破産をしている状態もあります。でそれっていうのは結局その時代に合ってないっていうのはあるんですよね。やっぱりその震災が起きて前から一体どういうふうにそこの人らが考えて動いているのか。で特に能登の場合って過疎が問題になってます。でもその過疎をプラスに持っていくこともできるよねって思うんですよね。やっぱり高齢者だからこそのその知識で、体が動かなくなったけども、あの能登の場合ってどちらかというと能登時間っていうね、そういう部分もある中で、なんかこう自分の時間を使ってゆったりと進んでる、でもやっぱりしっかりと進んでる、その進んでる中に新しい風を入れながらなんか変わっていければなと思うんですけどね。なんかここ最近ね、ちょうど先週の日曜日かな、ずっと熱中症みたいな感じでぼーっとしてるんですけど、なんかこうろれつが回らなかったり、なんかそん時そん時のに違うっていうのもあるんですけど、でもそんでも前に進もうって思ってる自分がいるね。なんかできるよね、なんかしなきゃいけないよねっていうのから、なんかできるよねっていう部分になんか変わっていけたらいいなっていう部分を持ってますね。え、皆さん自体一体これからどんな時代が来るのかね、え、石川県としてね、日本として一体どんな時代を作っていく人が生まれるのかっていうのがやっぱり大事なのかなと思いますね。今こう石川県にいて楽しいって思えるのか、それともなんかこうなんかこのままでもいいよねって思っちゃうのかね。今の時代だからこそ考えなきゃいけない。全国でこう地震も多く来るね、台風も来てますよね。で今回の台風なんてもうダブル台風として来てましたけど、やっぱりそれによって受ける被害っていうのはやっぱ何かしらある。でもそれに対して自分
たちは関係ないやで

0: 終わるのか、やっぱり能登にいて自分の場合は特にこのボランティアのそのつながってだからこそできることっていっぱいあるんですよね。でもいっぱいあることでなんかこう自分自身ができることもできないで、本当にねボランティアだからできる部分ってあるんですよ。あのお金をもらってないからこそできることね、それ自体をもっと広げていったらいいのかなと思います。ということでまた来週のこの時間に会いましょう。ありがとうございました。
1: のど復興するぞ。完璧でございます。ありがとうございます。
0: 共産は能登から安心できる裾を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

祝活デッセ。この放送は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたしました。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。この後も FM N1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 北陸を拠点に活動するアーティストを紹介。
2: アスターの音楽好きこの指止まれ。
1: 各週土曜日午前8時から、
2: アスターのひとみんと
1: ヨネちゃんが
2: お送りします。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

んにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていこうと思います。お願いします。はい、もう7月に入ってしまったというところで、私毎回月の初めになるとなんか時間が流れるのが早いなと思うんですけど

特にあの私の認識では7月から夏が始まるって感じなので、もうこれこそ季節の変わり目としてちょっと7月を認識しているので、まあ、余計に時が流れるのが早く感じてるのかなって思いますね。まあ、ここで月の初めというところで、私毎回月の初めにはですね、この月といえばどんな植物が思い浮かぶでしょうっていうのを勝手に一人でやってるので、ちょっとそれをやっていこうと思うんですけど、まあ今回私が7月で思いついた植物が朝顔です。もうこれ私あんまり考えずにパッて出てきた植物なんですけど、ちょっとなんでかなって思った時に、まあ私の小学校時代の話になるんですけど、その時に出た夏休みの宿題の一つに、あの朝顔の観察日記っていうのがあったんですね。まあ私勉強あんまり得意じゃなかったので、まああんまり勉強しなくていい宿題っていう風に考えた時に、多分結構印象に残ってたんだなっていう風に思いましたね。はい、というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字でkitcw を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。これさは死ぬこと以外かすり傷。

送りした曲はゴレサは死ぬこと以外かすり傷でした。はい、というわけでここからはですね、朝顔についての特徴をお話ししていこうかなというふうに思います。その前にですね、私が朝顔に持ってるちょっと偏見を先にお話しさせていただこうかなというふうに思います。まあ、やっぱり私が一番持ってる偏見としましては、最初にも言ったんですけど、やっぱり小学校の夏休みの宿題のイメージが強くて、まあ私が通ってた小学校では朝顔を育ててるっていうのもあって結構印象に残ってたんですけど、まあそれ以外にもね、あの夏休みに配られるドリルみたいなのあるじゃないですか。それこそ夏休みの宿題としてこれ一冊やってきてねみたいなドリル、まあその表紙にあの朝顔がイラストとしてなんか表紙に飾られてた感じのイメージが結構強いですね。あと色としましては、個人的には青とか紫とかなんか濃いピンクとかはそれこそ見たことあるんですけど、赤だったりとか黄色の朝顔はちょっと見たことないなっていう感じですね。まあここまで偏見をお話ししてきたところで、ここから本格的に朝顔の特徴についてお話ししていこうと思います。まず朝顔なんですけれども、昼顔かさつまいも属の植物で、日本から古くから親しまれてきたお花になります。でも最初は薬草として中国から伝わったのが始まりとされているそうなんです。まあそこから江戸時代には愛好家たちによって品種改良が進められて、観賞用として栽培されるようにもなったそうなんです。まあ個人的には最初は薬草として入ってきたっていうところにちょっと驚いたって言いますか、まあお花としての朝顔しか私はちょっと見たことがなかったので、ちょっとどんな薬草に使われてるのかなっていうのは気になるところなんですけど、まあ朝顔は鉢植えで育てることもできるんですけれども、品種によってはグリーンカーテンとしてネットに這わせて楽しむこともできるそうです。私の中でグリーンカーテンっていうとそれこそヘチマだったりとかあのゴーヤのイメージが結構強くて、まあ私の中でグリーンカーテンといえばなんかつるの野菜を育てた時にできるもんだと思ってたので、あの朝顔でグリーンカーテンできたらお花も綺麗に見えてめちゃくちゃインテリアとしてもいいんじゃないかなって思いました。また開花時期が7月から9月で、1から3ヶ月ほどあるんですけれども、一つ一つの花は1日でしぼんでしまうとされています。まあ私も朝顔の観察日記をしたことがあるのでちょっとわかるんですけど、花を咲いてる様子を見るためだけに早起きをしてすごい勢いでスケッチをして家の中に戻るっていうのをちょっと何回か繰り返した記憶がありますね。そして朝顔の種類は約1600品種あるとされておりまして、種類などによって、雰囲気や特徴なども違うとされております。まあ、その中でも主に結構3つの種類がありまして、今回それについてちょっとお話ししようと思うんですけど、まあ、種類の1つ目がですね、日本朝顔と呼ばれるタイプで、7月中旬から10月頃に見頃を迎えるもので、葉が3つに分かれており、葉っぱの裏に産毛が生えているものとなります。まあ、おそらく私が夏休みの宿題で観察日記を書くときに育てたものはこちらになると思いますね。そして2つ目なんですけれども、それが西洋朝顔という品種になりまして、こちらは開花時期が9月から10月頃で、葉がハート型になりそうです。そして産毛が生えておらず、発芽後の双葉に深い切れ込みがあるのも特徴なんだそうです。そして最後にこちらが変化朝顔と呼ばれるもので、環境などの変化で突然変異する種類のことを指しております。まあ、それこそ突然変異と言ってるので主な種類などはあんまり詳しく書かれていなかったんですけど、まあ、先ほどお話しした日本朝顔と西洋朝顔だけでもだいぶ違うんですけど、もうまず開花時期から違って、葉っぱの形だったりとかも産毛が生えてるか生えてないかとか、そういうのもちょっと全然違うのが個人的には驚きっていうか、朝顔って言ったら私は日本朝顔の7月とかから咲くイメージが結構強かったので、9月から咲く朝顔があるのかっていう、
まあ、私が思ってた夏のイメージとだいぶ違う朝顔も存在するんだなっていうところに驚きを感じましたね。あと朝顔の特徴を調べるときにですね、一緒に写真も見たんですけれども、あんまり違いが見た目で分かんないんですよね。それこそさっき言ってた葉っぱとかでは違いはあるんですけど、あのお花自体にあんまり見比べてもどっちがどっちの品種だってなってしまうぐらいにはちょっと見分けがつかなかったっていうところもあって、今まで結構品種ごとに違いがバラバラだったものもあったので、これに関してはちょっと驚きありましたね。というわけでここまで朝顔の特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。藤井風、満ちてゆく。

0: お送りした曲は藤井風満ちてゆくでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェイブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、朝顔の花言葉について紹介していこうと思います。まず朝顔全般に対する花言葉の紹介になるんですけれども、それが愛情、愛情の絆、結束、明日も爽やかに、あなたに絡みつくになってますね。個人的に一番最後のあなたに絡みつくが結構怖いなっていう印象を抱いたんですけど、まあ、まず最初にお話しした愛情になるんですけども、これは朝顔のつるが支柱にしっかりと巻きつく姿を愛する人との強い絆に例えたもので、まあ同様に3つ目の結束もつる同士が絡み合う姿っていうのに由来しているそうです。また一番最後に紹介した、あなたに絡みつくっていうのも、この植物の生態、つる同士が絡み合う様子から、連想されているものなんですが、人によってはストーカー的な執着を連想させるイメージを持つことから、まあ、それこそ怖いイメージだったりを持ってしまう方もいると思いますが、こちらは植物の生態をそのまま言葉にしたもので、決して怖い意味で使われているというわけではないそうです。まあ、私も今この説明をちゃんと聞いて、あ、怖いもんじゃないんだなっていうふうに理解したんですけど、まあ、一番最初にバーンってこの意味が出てきたらちょっとおじけつくっていうかちょっとビビっちゃうなって思いましたね。また朝顔もね、色ごとに花言葉がちょっと分かれておりまして、まあ、今回は一気に紹介していこうと思います。まず青色が儚い恋、短い愛、そして紫が冷静、平静、そして白が固い絆、溢れる喜び、まあ、そしてピンクが安らぎに満ち足りた気分、まあ、最後に赤が儚い情熱というものがあります。まあ、ここまで一気にバーって色ごとの花言葉を紹介してきたんですけど、色ごとの方の花言葉はあんまりマイナスに感じるものがなくて、あと毎回色ごとについての植物の花言葉を紹介してるんですけど、まあ、割とその色のイメージぴったりだなっていう風に

0: か思いました。
1: まあ、それこそ赤色系統は情熱だったりとか、青色系統は冷静とか結構思いつくと思うんですけど、割とそのまんまの意味がね現れてたんじゃないかなって思います。というわけでここまで朝顔の花言葉についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。スパイエアオレンジ。

送りした曲はスパイエアオレンジでした。はい、というわけでここまで30分朝顔について紹介してきたんですけど、まあ、まず個人的に思うところとしては、あの朝顔が編集によってグリーンカーテンになるっていうところにちょっとびっくりっていうか、まあ、それこそグリーンカーテンがあると結構夏の過ごしやすさっていうの変わると思ってて、私の祖母もですね、ゴーヤなんですけどグリーンカーテンを育ててまして、毎回夏に行くと結構涼しいなっていう印象っていうか、もう見た目だけでも結構涼しいっていうイメージがあるので、まあ朝顔で夏を感じられて、しかもグリーンカーテンで涼しさも手に入れられるっていう、すごいなんか一石二鳥な植物だなってちょっと今回思いましたね。あとね、私朝顔を育てたって言っても本当に小学1年生の課題ぐらいの時にしか育てたことがなかったので、最後に育ててからおよそ12年ぐらい経ってるんですよね。だから今から育ててみたら結構違うんじゃないかなって思いますね。あの時はちゃんとそこに先生もいて、ちゃんと正しい手順って言いますか、あの正当な手順を踏んで育てられていったかもしれないんですけど、まあ今度育てるってなったら自分でちょっとちゃんと考えながら、水の量だったりそれこそ日光の量だったりとかも考えなきゃいけないので、もうなんかもう一回育ててみるっていうのも過去の自分と比較できてちょっと面白いんじゃないかなって思いました。というわけで KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさんは釣りって好きですか？先日川釣りの中でも山の奥、源流と呼ばれるところで川魚を釣るっていうことがすごく好きで、好きすぎて東京から富山県に、それも山間部に移住されたっていうご夫婦とお話をする機会があって、すごいな、自分の好きでそこまでこう行動できるっていうのがもうなんか尊敬ですね。まあ、私よりも目上の方なんですけれども、なんかそういった熱量っていうのをいつまでも持ってられるっていうのは素敵だなと思うので、私もね、何かこうずっと好きだなって思い続けられるようなものを持ちたいし、それがいつまでやってんだろうなんて思わずにね、熱中し続けられるようなものだったらいいななんても思っています。今のところ頭に浮かぶのはプラモデルなんですが、いつまで続けられるんだろうってちょっと思っていて、リスナーさんがなんかずっと熱中し続けられそうなものって何かありますか？あったらぜひ教えてください。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、音楽ユニット七色が2009年平成21年にリリースしたファーストアルバム雨のち晴れに収録された楽曲です。七色、メリーソング。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学には28万枚を超えるアナログレコードなどを所蔵しているポピュラーミュージックコレクション PMC がありますが、現在この PMC のありますライブラリーセンターの1階展示室では1000枚を超えるシティポップのアルバムジャケットを中心に、シングルジャケットやノベルティ T シャツなどをえりすぐって公開するとともに、金沢工業大学生が制作を行った展覧会シティポップカラーズを開催しています。会場では金沢工業大学の学生がシティポップを彩った数々の LP ジャケットを色彩ごとに分類し、空間全体を一つのグラデーション作品として構成し展示しています。さらに毎日日替わりでシティポップの名盤をアナログレコードやカセットテープで再生していて、当時のリスニングスタイルを再現し、視覚と聴覚両方の面からシティポップの世界観を楽しむことができます。 PMC ジャケットアート展シティポップカラーズは9月6日まで開催中です。会場は金沢工業大学扇ヶ丘キャンパスライブラリーセンター1階の展示室です。開館時間は月曜日から土曜日は午前9時から午後5時まで、日曜日祝日は午前10時から午後5時までです。会期中の休館日は7月20日、8月7日から8月17日の期間となります。ご注意ください。 PMC ジャケットアート展、入場料無料です。ぜひお越しください。

ここからの時間は大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1986年昭和61年の7月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。アイドルグループおにゃんこクラブのメンバー高井真美子のソロデビューシングル曲として1986年昭和61年の6月にリリースされた楽曲です。この曲はおにゃんこクラブが誕生したバラエティ番組夕焼けにゃんにゃんのテーマソングにも起用されました。お送りするのは高井真美子、シンデレラたちへの伝言。

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのは高井真美子、シンデレラたちへの伝言でした。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

女性歌手エメのセカンドシングル曲をお送りします。2011年平成23年、エメ、寂しくて眠れない夜は。

お送りしたのはエメ、寂しくて眠れない夜はでした。次にお送りするのは乃木坂46のフィフスシングル曲です。2013年平成25年、乃木坂46、君の名は希望。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉靖幸にお付き合いください。

KIT TMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT TMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は ACDC のアルバム、バックインブラックをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は ACDC のアルバムバックインブラックをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は ACDC のアルバム、バックインブラックをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回は ACDC のアルバムバックインブラックをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回は ACDC のアルバム、バックインブラックをお送りしました。

サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー

KIT PMC サウンドパーティー、番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

皆さんこんにちは。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛。本日お送りするのは2年放送部健太です。よろしくお願いします。本当はね、今日1年生の紹介第3弾をやりたかったんだけど、今絶賛テスト期間中でして、はい、1年生に無理させられないですよね。頑張りたいとか、よし今回こそはみたいなことを言ってる1年生たちに、はい、じゃあテスト期間中の大事な大事な放課後にラジオのやつね行こうみたいな話は、まあ先輩としてできるわけもなく、はい、今回は悲しいことに一人で喋らせていただきます。私N1 の方でやるの、一人で喋るの初めてで、学校放送とかはね、たまに一人でこうなんか今日何があったとか、これはこんなもんだみたいなんで一人でね、永遠と喋ることはできるんですけど、N1 で一人で喋る、去年先輩はなんかやってたらしいんですけど、経験もなく、ほんでもって今までは1年生のね、紹介っていう話題があったからいいものの、なんか別にね、特別な話題が今あるわけでもないことはないけれどね、今テスト期間中だし、それのね、テストの話をしだしたらいくらでもできるんですけど、皆さんってテスト好きですか？そんな質問しないでくれって思った方すいません。テストが好きというのは、まあそりゃテスト結果返ってくるのはそりゃ嫌いですよ。点数ひどいし、現実見せつけられるし、周りは頭いいし悲しくなりますよねって。けどなんか別にテスト自体というか、テスト期間中は別に嫌いじゃなくて、放課後がフリーなんですよ。午前中だけで終わるテスト期間は、もちろん次の日の勉強やりますけど、まあ、強制される勉強とか追い込まれる勉強は嫌いですけど、勉強っていうか新しいこと学ぶこと自体は面白いじゃないですか。でそれをやるのは、そう、勉強するのは別に嫌いじゃない。まあどっちかというとテスト期間終わった後の1週間、テストの結果が返ってくる地獄の1週間の方が僕は嫌いです。辛いですよね。なんかこう現実を突きつけられるってさっきも言ったけど、みんな頭いいんですもん。頑張ってもね、点取れないでしょみたいな、解けないでしょって問題を周りは解いてくるんですよね。何あれ、ちょっと僕は信じられないような問題を解いてくる人間に対して尊敬とともに若干畏怖の念を抱いています。無理ですよあんなん解くの。あと時間も足りないしね。時間が膨大にあって、かつ勉強時間も膨大にあったら解けるのかもしれないけれど、限られた時間で解くっていうのは僕は信じられません。まあテストの終わりとかにね、みんなで遊んだりできるし、ちょっと余裕があるからテストの後少しふーってみんなでわけあいあいしながらご飯を食ったりするのは楽しいわけで、あれ解けなかった、これ解けなかったみたいな話もするのも楽しいわけで、テスト自体は別に嫌いじゃない僕でございます。中学校って1日でテストやるじゃないですか。1日でテストやってたのが今信じられなくて、今1日2教科とか3教科でその日の午後に次の日の勉強ができるみたいなのがあるから、いいんですけど、中学校の時って1日5教科とか普通に習熟教科をやるから、勉強よくできてたなみたいな、なんで5教科の勉強もできてたんだろうなと若干不思議に思ってます。で今弟が中学校上がったんですけど、その弟が高校で勉強がガチクソ難しい私の勉強時間を真似して勉強しだすせいで、すごい成績いいんですよね。すっごい机かじりついてるから、僕が必死についていくために勉強してる後ろを見て、背中を見て、すっごい勉強してるの、お姉ちゃんの真似するみたいな感じで頑張ってくれてるんですけど、すいません、私中学校の時そんなに勉強してませんでした、ごめんなさい。まあ勉強するのはいいことだからね、頑張って頭良くなって世界なんか平和にしてやってください。頑張れ弟よ。それでは1曲目に移りましょう。1曲目は森口博子で
水の星へ愛を込めてです。どうぞ。

1曲目は森口博子で水の星へ愛を込めてでした。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛、健田がお送りしています。さて何の話しようかな。あ、そうだ、さっきテスト後の放課後って結構余裕あるみたいな話してたじゃないですか。で、今日の放課後部活の2年生のみんなと学食行ったんですね。うちの学校の学食、日替わり定食っていうものがあって、すごい人気で数限定されてるんですけど、今日のメニューが唐揚げタルタル丼。すごい美味しそうですよね。わかります。みんなで行こうって話になって、各自着いた人から食券その日のうちに買うんですけど、それを朝のうちに買っとこうみたいな話になって、それぞれ買いに行ったんですよね。で、私電車バス通でして、バスの始発のやつ、金沢から出てるやつ乗ってるんですけど、一番最初に出てるやつに乗ったはずなのに、もう食券売り切れてたんですよ。おかしいですよね。すごい朝早くに行ってたはずなんですよ。みんなやっぱ考えることは同じですね。私は結局買えなく、泣く泣く別のものを食べたんですが、まあみんなでワイワイ食べるのは楽しかったです。すごい食べたかったけど、唐揚げタルタル丼。で、その中で私たち喋ってる時にそれぞれのカラーの話になったんですね。この人は何色っぽいみたいな話をしてて、あの人は赤色だとか、あの人は黒だみたいな話になって、そういう話をしてたんですけど、じゃあ僕の色はって聞いた時に、なんかみんな悩み出すんですよ。僕だけ色ない？まあその時は、じゃあ虹色だねみたいな話になって、なんか丸く収まったんですけど、なんか今考えると、あれ、なんかすげえ適当に流されてねって思って、なんか確かにカラフルいいですよ。カラフル綺麗だし好きだけど、なんかみんなそれぞれこんな色みたいなイメージがあるのに僕だけないんですよ。悲しくないですか？まあこれから何にでも染まれるということで、楽しみにしておきましょう。1年後みんな、なんか僕はこの色だみたいな言ってくれたら嬉しいなっていう。じゃあそれじゃあ2曲目いきましょうか。2曲目はビーズで完全無欠です。どうぞ。

2曲目はビーズで完全無欠でした。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーションハイ、ケンダがお送りしています。あ、そういえば我々1ヶ月前ぐらいに陸上競技大会あったんですよ。トラック走ったり、走り幅跳びかでジャンプしたり、まあそういう競技でクラス対抗で学校で競うんですけど、まあ放送部雑用に借り出されるわけでして、まああの時は放送選手の呼び出しだったり、試合の結果とかを放送で全校生徒に伝えたり、まあそういうお仕事をしてたんですね。でまあ放送部だから、放送部で運動の競技っつったら実況ですよ、実況。まあ我々別にその強制はされてないんですよ。まあやれたらやる的なスタンスでやってるんですけど、まあ今年私が喋るの基本的に好きだからやってたんですよ、実況。もどきです。そんなかっけえ実況できないし、遠いから誰がどう走ってるのかも全然見えないから、1年生頑張ってますまでレベルはちょっと、小学生レベルとかそこまではいかないんですけど、持ってる日本語、少ない語彙力を駆使して実況頑張ってたんですよ。まあむずいの何の、間違えられないし、一瞬で競技って終わっちゃうから。長距離とかだとまだ楽なんですけど、逆に長距離になると語彙力が尽きてきたり、1周目終わりました、2周目終わりましたレベルしか言えなくなってったりみたいな、まあ実況って難しいですよねっていうがあるんですけど、私サッカーの実況がすごいと思ってて、人たち多分実況と解説のあの2人ね、多分選手とかの情報とか全部頭に入ってるんでしょうねっていうレベルのやつで、人の名前がパッと出てくる、あれすっごいかっこいいなって思ってて、あんなんできたらいいですよね。しかもあのスピードで喋ってて、きちんと情報が伝わるのがすごい。まあお聞きの皆さんわかるかな、わかる通り私滑舌そんなに良くないんですよ。まあもともともっとひどかったから、これでも結構改善されてる方なんですけど、まあ言えない指しすせそとか立ちつてととか言葉にして言うとすごい潰れたり流れたりで、なんか放送部として致命的な欠点ですよね、これはもう、と思いつつ、まあ必死に練習して直そうとしているわけですけど、あのレベルの喋りできるのすごいですよね、本当に。自分が放送部で喋ってるのもあって、多分人一倍尊敬させていただいてます。まあ面白いですよね、聞いてて。何も知らない人でも楽しめるっていうか、あれなんか実際にサッカー見てなくても実況聞くだけでも楽しめるみたいな、あのレベルの喋りができるように今後も励ませていただこうと思います。それでは3曲目いきましょうか。3曲目は米津玄師でカラスです。どうぞ。

3曲目は米津玄師でカラスでした。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛、本日もお送りしています。さあ、皆さんは梅雨って好きですか？梅雨、雨ザーザーでね、じめったしている梅雨ですよ。このセリフだけで僕が梅雨好きかどうかわかると思います。はい、嫌いです。なんか梅雨ってさ、すごいいろんなものの滑りが悪くなるじゃないですか。なんだろう、摩擦力上がるんですよね。すごい嫌なんですよ。なんかこう椅子引く時とか、なんかギュワって感じの音になって、椅子引くのがだるいみたいな状態になるので僕は嫌いです。まあ梅雨っつっても嫌いな思い出だけじゃなくて、梅雨ってカエル増えるじゃないですか。雨増えるから。私幼稚園の時に友達と2人で放課後ね、幼稚園の園庭でカエル集めをしてたことがあって、ちっちゃなバケツになんか蓋かぶせたやつを持って友達と2人で園庭を歩き回るんですよ。でカエルを捕まえてあそこに入れ、カエルを捕まえてあそこに入れって、今やったら鬼畜の所業ですよね。カエルにとってかわいそうですっていうことをしてたんですよ。すごい楽しかったですよ、あれは。雨が多いから至る所にカエルがいるのね。でカエルがいるからもう捕まえては、あ、まだいるみたいなんで2頭追って2頭とも捕まえるみたいな形になってて、すごい楽しかったんです。まあ最後はバケツ片方どっちか分かんないんですけど蹴倒しちゃって全員逃げちゃって、あーお母さんたちに帰るよって言われておしまいみたいな感じだったんですけど、まあ梅雨って言えばそれはすごい楽しい思い出でしたね。梅雨ね、でも髪の毛ボサボサになりません？梅雨って。それも嫌なポイントですね、僕は。ボワってなる。あ、でも梅雨の時期いいことありました。私の誕生日が梅雨にあるんですよね。マジで今正確な日付は言えないですけど今周辺なんですよ。さて皆さん、ここで最初の話を思い出してください。私たち今テスト期間中なんです。ほんでもって私の誕生日は今周辺です。あ、要するに私の誕生日は毎年毎年テスト期間にかぶっているんです。テスト、まあ準備期間とか勉強期間ならまだしも、テストの中間だからお祝いもできないし、なんかテストだから誕生日の余韻にも浸れない。悲しいですよ、相当に。みんな勉強集中してるからお誕生日おめでとうなんてほとんど言われないし、あ、でもみんなスマホ見ないからね、SNS とかの誕生日とかのやつも見ないから誰も全然お祝いしてくれないし、テストかぶりの誕生日ってほとんどいいことないですよ。いいことといえばテスト終わった後に誕生日プレゼントが来ることぐらいですかね。まあこの時期の誕生日は嫌いじゃないんですよ。ちょうどクリスマスと正反対だから、プレゼントとか誕生日のお祝いのケーキとかちょうど半年に1回みたいな感じでもらえるので、それぞれ半年で欲しいものとか変わるからちょうどいい感じに配置してくれてるってことが唯一のこの時期の誕生日の強みです。じゃあテストを頑張りますか。頑張ってきます。来週のこの時間は金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りします。課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校ステーション愛、本日お送りしたのは2年放送部健田のぞみでした。さようなら。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

言の葉の種。古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。言の葉の種。古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いをFMN1 荒木涼子がたどります。

先月、野々市生活支援商品券が届きました。この商品券のポスターを本屋さんで見かけて以来、届くのを心待ちにしていたんですよね。なんとなく使えるお店はスーパーや飲食店なのかなと思っていたんですが、一部の本屋さんでも使えるんですね。私は普段小説を買うことはあまりないんですけど、今回はせっかくなので本屋さんでいろんな小説を探してみようと思います。どんな物語に出会えるのか、今からワクワクしています。ことの葉の種、さあ、ゆかしき古典の世界を一緒にたどっていきましょう。

ことの葉の種。古典というと単に古いものと思われるかもしれません。でも私は現代にも通じる普遍的な考えや心情が古典から読み取れるのではないかと思っています。さあ、今日も一緒に読み解いていきましょう。7月といえば七夕。今回は七夕の和歌が多く収められている万葉集を紹介します。万葉集は奈良時代末期に作られたとされる現存する日本最古の歌集です。ひらがなができる前の時代に成立したため、漢字の読みを日本語の発音に当てはめた万葉仮名で書かれています。令和の転居としても話題になりましたね。全20巻からなり4500首以上の和歌が収録されています。古今和歌集や五線和歌集などの勅撰和歌集と比べると、天皇や貴族だけではなく先森や農民など幅広い身分の人の歌も見られるのが特徴です。万葉集には七夕を題材にした和歌が130首以上あり、そのうち12首が山の上のオクラの詠んだ歌となっています。今回はその中から一首を紹介します。久方の天の川瀬に船受けて、今宵か君が我がり来まさん。現代語にすると、天の川の浅瀬に船を浮かべて、今夜はあの方が私のところに来てくださるかしらという意味です。久方のは天を導く枕言葉ですね。久方の天の川瀬に船受けて、今宵か君が我がり来まさん。この歌の場合、会いに行くのは彦星で、待っているのは織姫です。一方、七夕の発祥の地である中国では逆で、織姫が彦星のところへ行くとされています。古代の日本では、夫が妻のもとに通う妻どい婚が一般的だったため、七夕伝説も彦星が船に乗って織姫のところへ向かう形になったと言われています。当時の人たちにとっては、七夕で描かれる会えない寂しさも今より身近なものだったのかもしれませんね。ちなみに、万葉集が読まれた時代の七夕は旧暦の7月7日なので、秋の行事になるんですね。今年で言うと8月19日にあたります。現代だと七夕は梅雨の時期と重なって天の川が見えないことも多いですけど、旧暦の8月で考えると彦星と織姫も会いやすそうですね。今年は旧暦の七夕にも夜空を見上げてみようと思います。ことの葉の種。久方の天の川瀬に船受けて、今宵か君が我がり来まさん。今回紹介したのは万葉集の中から、山の上のオクラが詠んだ七夕の和歌でした。

ことの葉の種。次は音楽をお送りします。マーティー・ロビンス、エルパソ。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回お送りする話は桂米朝宿屋敵です。

今日もまた古い話を聞いていただきます。同じ字を書きまして、東京では日本橋と言いまして、大阪では昔からあれどういうわけか日本橋とこう言いますな。まあ今でも宿屋さんがございますが、明日は北の大川町辺と南では日本橋界隈、これはまあ宿場みたいなもんで、昔から宿屋さんが行さんあったんやそうです。平勢はもう一つの鍋のものを食べるように仲良いたしますが、日が暮れになりますと商売がたきですな、軒並みずっと一生懸命客を呼んでます。一軒の宿屋の前に立ちましたのが、年の頃が45、6、大田房の神を言うて太身の大将を指した立派な侍ですな。鉄線というものを持ちましてな、こう南蛮鉄のこの覆いがついてある、重たいもんでバーンとどつかれたら頭割れるようなやつをこう持ちます。広げてみますというと、4とか5とか6とかいうような難しいことが書いてあって、読んでわからん、見てわからん、これはこういうことが書いてあるねと説明してもらうと余計わからんようになるというような難しいものを持ちまして、ああ許せ、へ、起こします、紀州屋源助とはその方方であるか、へ、手前どもが紀州屋源助でございます。おう、その方が主の源助か、いや私は当家の若い者でございまして、おほう、若い者にしてはえろうつもりがはげておるの、これはまあ5年の言いましたこと、こんなとこ奉公しておりますとな、いくつ何時になりましても若い者と申します。ああさようか、名は何というな、伊八と申します。伊八か、伊八、詐称ながらこれを使わすぞ。これあの商売のお茶代で、茶代ではない、特別をもってその方に使わすのじゃ。私のお心づけでからまぎょうさんにありがとうさんでございます。そのようにひねくり回さいでも、中には西より入っておらん。どうもそれ言いました、どうも。特別をもってその方に西を使わすは世の儀でない。二度も明石の範疇にて万事世話くろうと申す者じゃが、矢前は泉州岸の和田岡部美濃守殿の城下において

若い連中でございます。お伊勢参りの帰りと見えまして、やかまし言うてやってまいりますが、兵庫神戸は何ぞいえてなことを言うて、両場であり港町であり、あ、言葉は昔から乱暴やったてなことを申しますが、わーわー言いながら、おいちょっと待たんかい待たんかい待てちゅうねん、何ぞえ何ぞえやらへんがな、お前先立てとっと歩いてるけど、お前逃げ分かってんのか、行く先は分からん分からん、なんだらもう行き過ぎてしもたかも分からんやけど、ちょっと待てちゅうねん。え、奈良の印判屋で差し宿されてきたんや。大阪へ着いたら日本橋の紀州屋源助っちゅうとこへ泊まったってくれ。同じことならそこへ泊まってやりたいがな。ちょっとさっき待てっちゅうねん。えあんさん方どうぞ泊まりよ。若いし泊まってやりたいけど、今も言うてんねや、奈良の印判屋でな、差し宿されてきたんや。紀州屋源助っちゅうとこへ泊まったってくれってきたら、ええ悪おまんといてや、そこへ行きたいさかいな。ありがとうございます。手前どもがその紀州屋で。割れとっかい。おい、分かった、この楽器や。閉めた逃がすな。盗すてやな、まるで。ならあんさん方三人さんは宿取りさんでんな。何を、三人さんは何人さんお泊まりでございます。わしらかい四十三人や。あ、これはまぎょうさんにお泊まりありがとうさんでございます。おい、ちょっとあのな、大勢さんお泊まりやさかいな、風呂は小さい方ではあかんで大きい方な、で魚はサワラかなんかがええやろ、でご飯もどんどん炊いて、若い方が大勢さんらしいさかいな、遅かったらまた叱られるぜやん、段取りをしときや。なら宿取りさんでございましたら、一つどなた飲んでも結構でございます。お傘を一回拝借願いたい。何やんちゅうに。いや、あの表にちょっとかけさせてもらいますので。なんでそんなことせんな。あんさん方は宿取りさんと違いまんので。宿を取んねやでございます。さけどなた飲んでも結構で、お傘をちょっと一つ拝借願いたい。なんでやねん。あんさん方は宿取りさんと違いまん。どつくでこのなきゃ、何べん同じこと聞くねん。宿を取る言うてるやないか。でございます。さかいな、どなたのにも結構で、お母さんお目印の表にちょっとかけときますと、お後の四十人さんがそれを目当てにどんどんとお越しになろうという。わかったわかった聞いたか、こいつを抜かすこと。よくのか突っ張ってきつかな、このわけ、ほんまに。後から誰も来えへんで。よいでも、今四十三人さんお泊まりやちゅうて、あんばい聞けよ。わしら三人は兵庫のうまいや。これぐらい今のお友達ないねやで。ちょっと芝居見に行こうか、この3人や。花見に行こうか、この3人や。伊勢参りしようか、この3人。四十三人で歩いてんねやな。あ、四十三人で。四十三人さんと違いもあんのんで。えらい間違いやがな。おい、あの風呂は小さい方でええで。大きい方も焚きつけてしもた。どんならんな。あの魚はもう切ってしもた。ご飯は拭いてる。なんで今日に限って。いつも遅いくせに、なんで今日に限ってそんな早いねやいね。そない大層なこといらんねん。お客はたった3人やがな。おかしなこと言いやがったな、こいつ。こら、わしはずいぶんあっちゃこっちの宿へ泊まったけど、たった三人ってのこと言われたら、あんまりって初めてやん。たった三人で悪けりゃ帰ろうか。いや、帰ってもじゃどんなりめん。今のほんの内緒話で。大きな声の内緒話じゃな。上がってもええのんかい。どうぞお上がりを。おい、お前、なんちゅう名前や。イアチと申します。ああ、ニワトリのケツから息地吸うやつ。それはイタチでございます。私はイアチと申します。ああ、イアトンか。あのな、派手に上がるか、陽気に上がるか、それとも哀れに上がるか、陰気に上がるか、えらいいろいろと上がりようがまんねやな。そらまあこんな商売、陰気なんよりはお陽気なんは結構でございます。ああ、さあ、ほんなら一つ派手に陽気ににやかに上がらせてもらうで。

0: どこやどこや、にぎやかな上がりよ。
1: あ、どうぞ、お城のお方、伊勢参り済まして帰ってきたんや、温度取ったらいかんのかい。いや、伊勢温度は大事はないんだけど、あんさんまた片一方の足、わらじが履いたままになってるわねや。アホ、わらじをお前片一方だけ脱いで上がるやつがあるかい。何言ってんねん、わしはちゃんと両方のわらじを。本に片一方履いてるな。そんなことしたんないの。おかしいな、わしは確か両方のわらじ脱いだんやで。待てよ、そう言うと最前わしが左の足のわらじほどいてたら、お前わいの右足のわらじほどいてくれたな。えらい親切なことがあるんやと思ったけど、あれお前間違ってたんと違うかい。あれお前の足か。ええかいな、この男、人の足も自分の足も分からへんねやな。はよ脱いだり、あらの手割り、そっちやっといてくれ。いや、どこやどこや、ただいまご案内をいたします、どうぞこちらへ、と通したのが、静かな座敷へ泊めてくれと頼んだ侍の隣の座敷、このにぎやかな連中を掘り込んでしもうた。十二畳か、うん、あー辛抱しようか、いっぱい飲もうか、当たり前ねえかい。兵庫の三人連れちって大きなこと言うて、お前泊まってんのに酒も飲まんと寝たてなこと言われたら、兵庫の寝折れになるがな。これは地元のためにも飲まんだら、まあ、大層に言われてもいい。はい、へい、お呼びで呼んだ酒来たんやろ。へえ、ご用は用が

があるさか読んだんや。もの言われしまへんがな、言われたら。どうぞご用おっしゃっておくれやす。あんな酒あるやろ。へえ、お酒は手前ところは上昇吟味しておりますが、おかしな酒持ってきやったらあかんぞ。兵庫はすぐそばに灘というて日本一の酒どころが控えたん。あやら年がら年中灘の木ポンチやつを飲んでんねさかいな。ええ酒を、手前どもは特に上昇が吟味してございます。そら結構や。で魚、これは言うたれんわ。兵庫は何と言うたかって、お前毎日毎日お前生きた魚食べてんねや。すぐそばの明石な、明石台のお前明石の本台を生きて食べてんねや。大阪はな、兵庫に比べると魚はちょっとそら古なるわい。そらしゃあないわい。けどそこは腕がええ、包丁の方で食わしてもらいたいな。でな、あのこの辺に粉子のええメンターおらんか。何でございます、粉子のええメンターはおらんかちゅうてんねや。まるで猫みたいに。猫はおらんかちゅうてんねん。芸者やがな、芸妓衆でございましたらな、もう何時ご加害が控えとりますさかい、どっからでも、もうお望みならまたよそからでも、いやいやどこでもかまへんねん。三匹受け取ってきてくれ。別品はいらんで、この綺麗なやつを座敷出てきてもツーンと済ましてておもろない。顔みたいにもあってもなかったもかまへんねんさかいな。腕の確かなやっちゃな、豊島がええな、閉めたらキューっちゃな。いいよいいよ、いたっちゃな。へなるほど、芸妓衆が三人さ、あで酒も魚もな、言わなもてこんじゃなあかんぞ。こっちが言われてもな、もうええちまでどんどんどんどん運んでくれ。勘定はなんぼ安ついてもかまへんさかい。わかりました、早いことせよ。満をしていけつかた風まみてこの家火つけるで、どうぞお静かに。もう家八もうろうろして下へ降りてしまいます。酒魚がそれへ運ばれる。わーわー言いながら三人で飲んでるところへ、きれいどころがトーンと繰り込んでまいりましたが、もうこんな座敷呼ばれた芸妓も災難でんな、まあ、どんな客でもお縄の顔見たらまあお一つと杯の一つぐらい刺すもんでやすけども、ここらの手合いは杯なんかまあ刺そうかやれともしまへんな。来たか来たか、こっちやれこっちやれよ、三味線だぜ三味線だぜ、次次次、調子合わせ、おたかおたら一つ陽気に行こう。うわーさあさあ、ついてくれついてくれ、もっともっとお前ケツ、お前ケツ、お前のケツ持ち上げてどないすんねん、アホ。とっくりのケツはね、ちょ、さあ一つ、今日踊るかい。隣の部屋のお侍、休む前に手紙を一本書いてから寝ようというので紙と筆と取り上げましたが、伊八、伊八、へえ、伊八と八番さんや。へえ、お呼びでございます。おお、伊八か。これで泊まりの節その方に二種使わしたな。へえ、確かに頂戴いたしました。あの節その方に何と申した。井戸間屋前は先週岸の和田岡部美濃守殿のお城下において何和屋といえるませまの宿に泊まり合わせしところ、ざくも妄想も一つに寝かしおった。巡礼が栄華を上げるやら、六部が教養やら、駆け落ち者がイチャイチャ申すやら、相撲取りが歯ぎしりを噛むやら、夜通し人目も寝かしおらなんだ。今宵はませまにてもよい、静かな部屋案内してくれと頼んだ。なんじゃ隣の騒ぎは。どんちゃんどんちゃんと騒ぎし、今宵も寝かしおるまい。そうそう、静かな座敷と取り替えてくれ。誠に愛すまんこってございます。実はあのあと同社がお泊まりになりましてな、でもお座敷がすっかり塞がってしまいましたんで、代わっていただくお部屋がございません。隣の騒ぎをちょっと沈めてまいります間、それにとすご辛抱のほど早くしてくれ。眠ってかな、お座りを少々お待ちを。ちょっとお邪魔いたします。わあ、いやちか、こっちやり、こっちやり、さあさあさあ、この大きいもんで一つぐっといけ、ぐっといけ。いただきたいのは腹いっぱいでございますが、まだ帳場にし残しました用事もございますので、あ、そうかな、それは早いこと片付けて上がってこい。お前だけやね、手の空いてもみんな上がってこい。かめんかめん、もう今日は湯通し、うえーっと騒いで寝へんねん、さかいな。ああ、騒いでますか。実はちょっとお願いがあってまいりましたやが。お願いってね、酒飲んで溶けてやぶなこと言うな。いえ、さあちょっとその、もう少々お静かに。何？お静かに？おい、向こう先見て物言えよ、おい。若い男が3人で芸者が3人、酒魚がこんだけ並んで三味線太鼓や。これでお静かにができるかできんか、お前考えてみよ、お前。お静かにがええんだら、初めから芸者呼ばすなよ。お前とこ何か芸妓あげて、念仏を唱えたら気が済むのか。いや、そういうわけはございません。手前どもよき結構なんでございますが、実は隣の部屋が、やかましいて寝られん、静かにせえとこうおっしゃってます。隣？
隣の客がんなこと抜かしてんのか、ちょっとつまんにくい表現。

の三十両。いえ、その隣のお客さんというのはお侍でございまして。さ、侍かい、調子の悪いやつが泊まってけつかんねえな。侍っていうのはじゃかなんねん、一切り包丁一本半持ってるやろ、あれ。なんでだ、ブレームのゲーンってなった時は、昔からな、侍と年人と僕かぶりが本嫌いな勝負や。侍かい、もう、もう侍怒らさんように暗示を言うといて、もう帰れよな、もう。大きな声で歌いやがって、アホか、お前。いいね、いいね。もう静かにするさかいな、もう侍怒らさんように暗示を頼むわ。アイスマンコってございます、生どうぞお静かにお騒ぎやす。なんかしてんねん、殴ってんねん、あれ、えらいアイスマンコって。あの通り隣の騒ぎを沈めてまいりましたので、一つこれにてご辛抱のほど、いかい造作であった、そちも早う休め、ありがとうございます。ムカつかんといられんな、ほんまに。おい、わーっと一声上がっただけやないか。これから言うところでお静かになんて人バカにしてけつかんな、ほんまに。ぼやいてもしゃあないが、まあ、しかしこれがまた話の種や。どんな話の種？え、いやいや、大阪の家で、で、まあ、柄にもなしに南の芸妓上げて散財して、隣の侍からお静かに苦労ってびっくり寝に寝たってこんなんがまた後々話の種になんねやて。どないしょ、もう、寝ようか。飯食えへんのかい。飯が食えるか、わしに怒ったかて知らん。怒りじゃ隣いて、怒れ隣いて。まあ、ええがなんだけ、飲んだり食ったりしてんねん、さかい、もう寝よ。お呼びで。ああ、いいやっとんか。すまんけど、やっとんここな。ネマ引いてくれ、ネマを。もうお休みでやすか。笑うな、こんな。寝たいことあらへん、おい。よどし、わーっと騒ぎたいねん。騒ごうと思ったら、お静かに来らさか、ねえなしやねん。まことにアイスマンコってございます。ほんならおネマを取らせていただきます。あ、からからからから、それ、なんちゅう筆記をすんねん。え、なんという筆記をすんねんちゅう。でこの3つ並べて、あかんあかん、そんなことしたらあけへんが、寝るちゅうたかてすっと寝てしまうのやないがな、寝床へ入ってからごちゃごちゃごちゃごちゃお互いに話をするってのがまた旅の楽しみの一つやな。それでは両側の人間が顔が見え、話がおもろない、巴根に引いてくれ。巴根ちゅいますと、お前こんなとこ奉公して巴根知らんのかい。頭を真ん中に3つ寄せんねん、頭を。で足をキュッとこう、ま、曲げて三つ止めの格好になるやろ。そういうふうにこう散歩にこういうふうになるほど、ほんならこれでよろしゅうございますか。それでそれで、用があったらまた呼ぶさかいな。どうぞごゆっくりお休みやす。何も、どうもね、仕掛けたしょんべん途中でやめてな気がするな。おかしなこと言うなよ、ね、そうかて俺も楽しみにしてたんや、今晩を、腹いっぱい散財してうえー言うて明日しようと兵庫いいのと思ってたのに、お前こんなまま、しかしこれがまた話の種、お前のこと赤い言うてんねやな。しかし今度の旅はおもろかったな。おもろかった。なんと言うたって気が揃うやないか。ちょっとこう寄ってみようか。おっ、寄ろ、これ食ってみようか。おっ、こうって言うて、お前、いやっちゅうやつ一人も笑えんさや。この顔ぶれでやったらどこいたかって面白い。せやけどわしは感心したな、今度の旅。何がい、どこへ行ってもな、あんたどちらはん、どこのお方出すっちゅうやろ。兵庫だんねん言うと、ああ、兵庫でやすか言うて、どこへ行っても兵庫言うたら知ってくれてるだけが嬉しいじゃないか。当たり前やないかい。日本国人どこいたかって兵庫知らんとこあるかい。兵庫そない有名か。有名やな、昔清盛さんの都のあったとっちやな。兵庫の港って言ったら日本国人どこいたかって誰でも知ってるがな。兵庫がこれだけ売れたというのはな、一つはエースモントリが出てるさかいや。エースモントリが出たら有名になるか。当たり前やないかい。相撲の番付見てみ、頭の上に出将が書いてあるやろな。何の山何の川ちゅう上に国所が書いてあるわよな。大阪の誰それ、奈良の誰それ、大和の誰それ、みんな頭にか、兵庫の誰それ、相撲取りちゅうのあんまり故郷を頭に乗して日本国中回ってるのが商売や。はあ、それで今でも兵庫は相撲が盛んやな。そうや、素人相撲でお前兵庫が盛んやるがな。それで思い出したけど、あのお前、あの須磨寺の盆さん、あれとうとう還俗して、え、黒人の相撲取りになったっちゅうほんまかい。そうやがな、あれおもろい坊主やで。須磨寺ってな、お前有名なお寺の盆さんのくせにやで、相撲が三度の飯より好きで、とうとうお前いい盆さんやめて黒人の相撲取りになってしまえたん。でまあその四股名が捨て衣っちゅうのはおもろい。いきなりよ、何も捨て衣じゃな、名前つけで、あら手取りや、 あの坊主手取りやで、ピャッとこう前みつに手が
タッと指がかかったかと思うとな、もうあのダニみたいなもんや、離せん、タッタッタッタッ、そうそう、話はええけどな、おい。

0: こんなとこでわしの帯つかんでどうすんねこれ。話しんか。こうつかんだら花さん。なんかしてんねおい。こうつかんだら花さん。なもんめ上からこう押さえたら、顎の下へ頭な。もう何をすんねこれ。こんなとこすんのとったらあかんで、おい。すま、す、すわ、立ったらあかんで、危ないさかいな。もうだー立ってもた、立ってもた。え、なかなか用取るやなか、こいつ。え、わー。ハケ残ったハケ残ったドタンバタン勝負あった痛い伊八伊八やっと八番さんや、また八番さん寝かしよらんな今日は。えお呼びでございますか。おー伊八か。敷居越しでお話ができんもそっとこれいで泊まりの節その方に二所使わしたな。またやなお前。確かにいただきました。あの節その方に何と申した。身共矢前は先週岸の和田岡部美濃守殿の城下において何はやというのませまなで泊まり合わせしところ、雑魚も妄想も一つに寝かしおって、巡礼が栄華を上げるやら、六部が今日読むやら、書き落ち者がイチャイチャ申すやら、夜通し一目も寝かしおらなんだ。今宵はませまにてもよい静かな部屋へと頼んだに、何じゃ隣の騒ぎは。どんちゃんどんちゃんが済んだかと思うと、今度は相撲じゃ。八丁へ登ったドタンバタン痛いとは何事じゃあれは。そうそう静かな座敷と取り替えてくれ。あいすまんこってございます。先ほど申し上げましたように変わっていただくお座敷がございませんので、隣の騒ぎを沈めてまいります間、それにてご辛抱。何でもいい早くしてくれ。これでは寝られ。あいすまんこってございます。少々待ちを。ちょっとじゃもう、うわいやちか。今度は割と一番申し、あんた割と一番やおまへんで、隣の部屋のお侍さあころっと忘れてる。今度こそおとなしい寝るさかい侍お子さんに暗示を言うといて。えらいすんまへん。ご無理言いますけどな、お手間上がったり降りたりしてまんねや。なんだこんばんところは一つお静かにお願いいた。えらいすまん。おこらへんたら。おやすみやす。へい。あの通り隣の騒ぎを沈めてまいりましたので、これにて一つご辛抱のほどお願い申し上げます。たびたび造作であった、そちも早う休んでくれ。ありがとうございます。賢兵衛のアホ、年さらしてもはっきり残った。行事の真似みたいなことすな。そら何を言うねん。お前ら二人が相撲取ってんねん。行事でもやらんすることがあらへんやないか。お前相撲取ったやつが悪いか、行事したやつが悪いか、まあまあこら言うてもしゃあない、こら言うてもしゃあないわ。こんな相撲の話ってなもんが悪かった。どうかさ、ご互いにみんなすっきゃやな。そこへ持ってきて力が入る相撲の話は、もうちょっと力の入らん話しようか。何その力の入らん話ってないあるがな。これの話、え、おなごの話、色ごとの話、これやったら力が入らへんな。話が面白になるにつれてだんだん声が低くなるやろ。おもれえこと考えよったなこいつ。じゃけどそらあかんわ。なんで顔ぶれ考えてもの言え。これ色ごとの話中顔か、これお前夜逃げの話でもする顔ぶれやで。おいそらお前何を言うてん。はばかりながらこの源兵衛というものをおることを忘れてどうして、え、これをわしを忘れてもらったら困るな。何が言う、何が言うてお前、色ごとの話ができんとはどういうわけや。そな言うとげんや、お前ら色男みたいな、なみたいな、なおい、はばかりながらな、そんじょそこらの色ごととわしのんとはちょっと桁が違う。お前らみたいにどこそこの女子とちょっとええ仲になったとか、え、どこそこの森子とこうな、そんな情けない色ごとすな。わしはな、魔男して、それも相手は侍の女房やぞ。おい、歴々の侍の女房と舞うとこして、死と二人殺して50両の金取って逃げて、未だに捕まらんちゅうねん。同じやるんやったらこれの半分ぐらいの真似でもしてみ。
1: えらいこと言い出しよったで。おい、はあ、げんやお前、そんな一体いつの話やい。
0: 8年ほど前、わしが兵庫の親父しくじって高槻のおっさんとこ行ってたことがあったやろ。あったあった、そんなことがあったな。あの時のこっちゃ、高槻でいて今おじきのところ居候してんねやな。無駄飯食ってんのも気がねえな。おじきと商売ちゅうのが駒もんへ荷を担いで高槻の範疇ずっと回って歩くのが商売。撤退マッサーチュンでおっさんの友して荷担いでずっとついて回って、だいぶ勝手が分かるようになった時、おっさんがお前風邪ひいて寝込んでもたんや。私が分かってますさかい、代わりに回らしてもらいますさちゅうて荷担いで、一番にいたのはお前高槻藩の重役で小柳彦九郎という侍の家、うん、いつものように勝手口の方から「 小間物屋でございますって入っていくと、家の中はシーンとした。小間物屋でございますと2、3遍声かける。留守かいなあと思ってると、奥の方からさやさやさやさやさやと絹ずれの音がして出てきたんが、そこの奥方や。そらお前お名古屋でこれが。
1: そうかな、
0: 年は30を一つぐらい出たかちゅうぐらいやな。色の白い鼻筋の通った、目のパッチリした髪のツヤツヤとして、わからない年前がな。それがふっと出てきて、これは良いところへ小間物屋。今日は旦那殿は留守なり、女中どもは皆宿下がり、わらわ一人が当然の折じゃ。ちとあつらえのしたいものがあるほどに、どうぞこちらへ上がってたむときたがら、さようならばお邪魔をいたしますちゅうて上がっていくと、いつもの部屋と違う奥の部屋へ通されたら、奥方の今やがこっち側の気兼ねしながらこう小さくなって入っていくちゅうと、机の上に酒の道具が並んだろ。暇なもやさがいっぱいやってたんやな。そこへ座らされてな、そなた笹は食べぬかえとこないよ。だからタケノコなら食いますけど笹は食いまへんちゅうだ。何を言うてん、そらお前笹って酒のこっちゃさ、酒のことやねんてな。あ、お酒でございますか。お前はすっちゃだけ喜んだやろ。何、いただきますってなもんや。そんなこと言うてるさかいお前らおなごはできん。こういう時は返答が難しいぞ。
1: なんでや。
0: なんでてお前、いただきますってなこと言うてみんな。うおろすぎです言うたら、向こうは初めてやがな。ほらひょっとしたら酒癖の悪いやっちゃったら困るなと思うがな。と言うて、いただきませんでは愛想がないがな。ほらそこどない言うたん。お酒でございましたら、いただきますればいただきますし、いただきませんければいただきません。ややこしいこと言うなお前。ややこしい返事したったら、向こうの奥方笑いながら、まあ一つ杯をくれ。これはもう奥様のお酌で恐れ入ります、頂戴をいたしますって言ってキューッと開けるとな、その杯こちらへたもらぬかと来ない。失礼ながら、そんならご返杯をって、わしがついでやるとキュッと開けて、それをすぐこっちくれね。でこっちがキュッと開けて向こうへ刺す、向こうがキュッと開けてこっちくれる、こっちがキュッと開けて向こう、いつまでやってんねんお前。やったり取ったりしてるちゅうとお前、奥方の方ポーッと顔へ出てきたがな、色が白いさかいな、顔はほんのり桜色っちゃっちゃ、ポーッとこう枚方の火事を大阪から見てるような具合にポーッとこう赤なってきたな。でこっちもポーッと来た、字が黒いさかいな、顔はほんのり桜の皮色っちゃ、ややこしい色になるわいな。程よう杯の回ったところで、さて奥様のおあつらえの品は、小間物屋、そなたが初めて東京へ見えしおり、女中どもの噂話にふと垣間見たその姿、あってもよいとのごと思い染め。お話中やけどなおい、そのてもよいとのごちゅうのは誰のこっちゃい。話聞いてへんのかお前は。これやがな、はあ、8年経ったら変わるな、いらんこと言うなお前。その時わしもまだ若かったわいな。さてそれからというものは、寝ては夢、覚めてはうつつ幻の煩悩の犬は追えども去らず、菩提の鹿は招けども来たらず、日ごとに募るこの思い、どうぞこの恋叶えてたもと来たん。ほらびっくりしたよな、あとにすさったで、なんということをおっしゃいます。奥さんと私では提灯に釣り金、次とすっぱん、こればかりはどうぞご容赦なされてくださりませ。おなごの口からこのようなことを言い出すのはよくよくのことじゃ、こまものや、どうぞこの子いかないてたも、この字ばかりはお許しを。そんならこの子いかなわぬか、恥ずかしいこと言い出して思いかなわぬその時は、そうじゃと帯の間へ手がかかると、シュッと会見をこう取り出してな、でこう喉をつこうとするさか、なんということを遊ばしないし、これはまあご短慮でございます。そんならこの子に叶えてたものか、その儀ばかりはお許しを。そんならしのうか、さあそれは、さあさあさあさあさあ、こまものや、返事はどうじゃ。ぜひにおいよ。何を芝居してんねやこいつは。まあそこまでいたら、もうあとへはよれんがな。二人でごちゃごちゃしてる時に、愛のからかみがさーっと開いて飛び込んできたが、ここの主人彦九郎の弟で大蔵というお前、一刀流の名士と言われてんねやて。こいつが強い男やから、それがパッと飛び込んでくんなり、いや姉上には乱らせんばん、不義の相手はこの胸や、そこを動くなーと長いの抜いて追いかけてきたさ、俺はたまらん、ペーと廊下の上に逃げ出したら、待てーって追いかけてくんねん。わしが庭へ飛び降りる、大蔵も飛び降りたんやけども、 廊下が吹き込んであって旅が皿やさかいつるっと滑った拍子にしてダーンと落ちたがのわしの目の前へチャリンと刀が飛んできた。もう拾い上げたら自分でどうしたかわからん、もう無我夢中や、とその大蔵を突っ殺してしもて、奥方はもう顔は真っ青。

小間物屋大変なことをしてくれた。もうこうなったらこの屋にはおられぬ。私を連れて逃げてたもよろしゅうございます。もうこうなったら毒蔵や皿まで。しかし先立つ者はここに50両の金がある。これをそなたに預けるほどにかしこまったちゅうわけで、それを懐入れて奥方の手引いて裏の木戸から逃げよちゅうわけ。庭植え込みの陰へずっと回っていたところで奥方をやり過ごしといて、後ろからザー、おい何をすんねん、おい、うなままで殺さえてもええやないかい。そこらがお前とわしと違うな。これからお前金はあるし、二人で道中楽しんでてなこと思ってるさかい捕まってしまうねやな。足を外れで逃げおせるもんやるかい。かわいそうなが大事の前の障子ずれ。小間物にを始末してさーっと逃げてしまうたんや。で、もう得したやろ。人二人殺してやる。50両の金取って逃げて未だに使わらん。同じやるんじゃったらこれぐらいのマネで押してみ。へえ、聞いたかおい、玄やんって色男やら、こんな色ごとしやとおばあなんだで、おい、玄やんは色男、色ごとしの玄やん、玄やんは色ごとしじゃ、色男の玄やん。よちよち、へえ、やっと八番さんや。またかいな、えらい客受け持ってしもたな。へい、お呼びで。おい、あちか、敷居越しでお話ができん。もそっとこれいで、泊まりの節その方に二出かわしたな。もらわなんだらよかったな。あの節その方に何と申した。矢前は先週岸の和田岡部の神様お嬢下にお泊まりになったところ、坂も妄想も。黙れ黙れ、それはこの方より申すところじゃ。泊まりの節その方に二度も明石の範疇にて万事世話苦労と申したの。え、確かそのように受けたまりましたが、誰はよう忍ぶ仮の名、誠高槻の範疇にて小柳彦九郎と申す者。へえ、その小柳さんが何でまた名前を書いて。8年以前、妻弟が人手にかかり、逆縁ながらその敵討ちと諸々方々をへめぐる折から伊八喜んでくれ。いやいや、計らずも敵のありかが分かったわい。そりゃおめでたいことでございますが、どこにおりました。隣の三人連れ、中なる源兵衛といえるやつ、妻弟の敵に紛れなし。先方より敵と名乗って撃たれぬくるか、こちらから踏み込んで撃とうか、二つに一つの返答、即刻聞いてまいえ。らいことになりました。その源兵衛ちゅうのが隣に。天に口なし人をもって言わしむりの例えじゃ。今自分から白状いたした。そうそう言ってまいれ。えらいことになった。しばらくお待ちを、しばらくお待ちを。ちょっとごめんやす。玄やんは色男じゃ、色ごとしの玄。さあやった、またころとわずった。今度こそちゃんと寝るさかい。隣の侍を怒らさんように。いや、今度は寝ててもろては困りまんねん。ちょっと起きてもらんのことはできとりまんねん。この中で源兵衛さんちゅうのはどちらなんで。ああ、こいつが源兵衛やん。あんさん8年ほど前に何や高槻の方でお間違いを。聞いてたんかい。やっとこの源やんは色男やで。お前、間男して人二人殺して。そんなこと言うたダメ押しする人があるかいな。隣の部屋のお侍、その高槻の小柳彦九郎さんでんねん。で、あんたを8年間つけ呪ってた妻弟の敵やちゅてな、ここで太田が100年目名乗って撃たれに来るか、こっちから踏み込んで撃とうか、二つに一つの返事聞いてこいって言ったりまんねやで。ええ、ほたら何かいな、隣の侍がその小柳彦九郎か。表紙の悪いやつが止まってけつかった。違う違う違う、うせうせうせ、まあやっと聞いてえな。なあ、よいに散財して怒られ、すもんとって怒られ、ええ、若いもんがよいにもでけんがな。なんか今度は女子の話、色男の話でもしょうかっちゅうことになったけども、ご互いに話の種なんかあるかい。なもん、30国の乗り合いの中でやな、人が話してたの、芝居かなんか知らんけど、こんな話があるちゅうて言うてたの、おもろい話やなと思ってわしは小耳に挟んでたんや。それを我がことのようにして言うたまでやがな。これおらんは惚れるか、この顔、この顔見てくれ、この顔。もう侍おからさんに何を言うといて。さあ、嘘なら嘘でよろしいけど、あんましょうもない嘘つきなはんねん、あんた人殺してやなんて。それまあ言うては見ますけどな、えらい勢い高いな、隣の侍も承知してくれるやろか。くれるもくれんもあらへん、ほんまにそんなことやってんねん。うせうせ、あんちょ頼む、まあ、ちょっと待ってとくれやっしゃ。
お待たせをいたしました。何と申しておったな。本人に会うて問いただしましたところが、30国の乗り合いの中で小耳に挟んだ話を自分のことのようにして言うたまでじゃと、こう申しておりますね。顔を見ましても、まあそんな大それたことのできるような人間とも見えませず、これはまあ嘘じゃというのがほんまかいなと思いますので、どうぞこらお聞き流しを。黙れ黙れ、この後に及んで嘘なんどとは卑怯未練なやつ、もはや問答無用。踏み込んで撃つ。ああ、しばらくお待ちを。そのようなことをされますと、あそこの宿屋で人殺しがあったということを言われると、あとあと商いにも触ります。ちっと当て前どものことも考えていただけませんことには。なるほど、鹿を売り漁師、山を水と申す。当期迷惑がかかるのも否ものじゃ。しからば明日正美の国日本橋において出会いがたきといたそう。連れの二人、法要の間柄であれば定めし助太刀をいたすと申すであろうが、助太刀は何人あっても苦しゅうないと伝えておけ。あ、またもう助太刀する線にかかわらず、次でじゃによって首は跳ねてしまうから、そのように伝えておけ。うん、いやち、それまでその方に預ける。一人たりとも逃しなば、家内事をなで切りにいたすゆえ、さよう心得。ははどうぞお静かに。えらいことになってきた。なんちゅう客受け持ったんやろわしは。ええー、終わったんで。あ、やっと案上言うてくれたか。あきまへん。もう諦めてもらわないしゃあねえよ、もうこうなったら。そんなもん承知しまっかいな、隣さん。今から嘘なんて卑怯見れんねえやつっちゅうてな、今から踏み込んで撃つっちゅうさが、そらちょっと困るっちゅうて頼んだんでね、ここでやってみたら困りますっちゅうたら、な、明日な、うん、朝そう正味の国日本橋で出会いがたきでやすと。で、連れの二人も友達の間柄さが定めし助立ちするやろ。せんせん、そんなもんせん、そんなもんせんさかいな、侍に暗示を言うといてや。いや、もうする線に関わるとついでやさかい、首跳ねてまうっちゅうて。ついで源兵衛、お前がしょうもないこと言うさか、わしらついでに首跳ねられるんやんな。青なことあるやろか。もうちょっとちょっとどこ行きな。いや、ちょっと正面、あきまあきまあきま、一人でも逃がしたらな、家中なでぎりや言われてんねん。ああ、出てもたら困る。辛抱できへんが、紙瓶持ってきます。実は大きい方や。そんなおまるを持ってくる。ああ、そんなんでは要せんねん。そんなこと言いたかって、そんなもう押し入れでもどこへでもやっときなあれ。あんたもう家中の命がかかってんねん。この日は一歩でも出てもらったら困ります。さあ、真っ青になって酒の酔いもどこへやら、シーンと静まり返ってしまう。そうなると、やはり侍というものは単が座るものか、ぐっと寝込んでしまいます。明くる朝も早うに目を覚ましました。うがい長寿に身を清め、朝の食事も十分にしたためますと、旅支度も厳重に整えて、伊八、伊八、あの声よう忘れんわ。当分夢で襲われるやろな。おはようございます。おいやちか、矢前は異界造作に相なった。これは決めの宿船、詐称ながらこれは茶代じゃ。取ってくれるように。ありがとうさんでございます。縁あらばまた厄介になる。さらばじゃ。ちょっと待ち、ちょっと待ち。あのちょっとあれをご覧くださいませ。あの廊下に3人並ばしてございます。あの座ってるこっちから源兵衛、清八、喜六とこうなっておりますが、あの3人はいかがいたしましたら。うん、泊まりたいと申さば泊めてやれ、立ちたいと申さば立たしてやれ。え、いや、あの日本橋で出会いがたきの一件は、いやち、許せ、ありゃ嘘じゃ。嘘、そんな殺生な。ゆうべ家中一目も誰も寝てしまえんで、朝まで。なんでそんな嘘つきなった。いやち、許せ。ああ、もうさんとまた夜通し寝かしおらんわい。

今回の落語は桂米朝宿屋敵でした。

音の葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。今日は最後にプラターズのオンリーユーをお送りします。

ことの葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
2: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
1: 毎週水曜夕方5時30分からは
2: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

0: こんばんは、 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カザリバーズ参上のお時間です。この番組は我々大学生の学生生活を大学の成績表である GPA に見立ててワイワイと語り尽くそうという番組です。この番組を1時間お送りするのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の三条悠心と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく3年稲田優斗と、
3: 同じく1年藤江義丸です。
0: まず GPA とは大学の成績を表す単位のことで、それを日常生活に見立ててより生活の質を高めていきます。コーナーごとにそれぞれ自分の思い出や習慣を話しながら、エンディングではどうだったかなどを言っていく番組となっております。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: よろしくお願いします。はい、今日本日本放送日7月7日なんですけど、
1: はい、
0: 7月7日といったら何でしょうか。
3: 七夕ですかね。
0: そうですね、七夕です。
1: 七夕か、
3: はい、あまり七夕だって感じしませんでしたよね。
0: そうですよね。あの暑いっていうことだけは脳に支配されてますし、
1: 暑い、
0: そうです。あのちゃんと自分ちょっと疲れてたので、七夕と思うことすら時間がなかったという感じですあの本当に松島くんに、
2: うん、
0: 松島さんに、あの今日七夕だけどそういう話をするのって言った時に、え、俺してないよ、知らないよみたいな感じで、あの素で声を出してしまったので、あのそれぐらい七夕を意識してませんでしたね、
2: うんうんうん、
0: はい、そんな感じなんですけど、皆さん夢とかそういう願ったことってありますかね。
1: あ、七夕のね、
3: いっぱいありますね。
0: ありますか
1: ほうほう。
0: 僕とかはちょっと旅行で、いわゆるこういう夢としてちょっと旅行とかどこか遠くに行きたいなみたいな、旅行行きたいなと思っているんですね、はいはいはい、でそこでですよ、いろいろありまして、今週大阪の方に行くんですね。
1: ほう、大阪に。
0: はい、まあ、僕としてはすごいワクワクの状態でですね行くんですけど、うんうん、あの片道切符、いや往復として1万8000円くらいのすごい高い金額を
3: 取れて、これはなかなか
1: いい値段しますね。
0: いい値段するんですよ。まあそれだ、そういった高い値段であったとしても、ちょっと気持ちはですね、あのウキウキしてるのでですね、
2: うんうん、
0: あのぜひとも皆さんそういう旅行とか考えながらちょっと生きてほしいなと思います。
3: はい、
0: はい、そういった感じなんで今回はですね、旅行について話していこうかなと思います。よろしくお願いいたします。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送で放送しています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。ホームページではスタジオ内の雰囲気風景をリアルタイムで放送中です。ぜひチェックしてみてください。ではここで1曲お送りいたします。イブでラストダンス。

0: お送りした曲はイブでラストダンスでした。旅行と聞くと皆さんは何を楽しみにするでしょうか。今回はそんな旅行で何を楽しみにしているのかについて話していきたいと思います。
1: はい、
0: はい、そんな感じなんですけど、稲田さんは旅行で何を楽しみにしてます？はい、
1: 旅行の楽しみですか。
0: はい、
1: ああまあそうですね。いやでも僕一番楽しみなのはその友達と移動してる時間かもな。
0: なんか移動時間ですか。
2: 旅行先ではなく移動中、
1: 先よりもこの車とかで移動してる時間の方が好きかもなと思いますね。
0: うんうん、おあなんかわかる。あの曲聞きながらあの移動してる時間ってすごい面白いですよね。
1: いいですよね。
3: 雑談しながら。
0: わかります。たわいのないことですね。うん、まあ、自分耳栓しながらあの曲を聴いているのでそういったことはないんですけど。
1: ないんですか。
0: 母親から何お前に聴いてるんだって怒られることはよくあります。
1: なるほどね。
0: まあ、そんな感じなんですけど、まあ、移動ということですかね。
1: そうですね、僕は移動中のねところが好きかな。は
0: い、まあ、そうですね、僕もちょっと移動は好きですよね。松島さんはどうでしょうか。
2: 私はまあ楽しみにするといえばご当地グルメ。
3: お
2: ー、そのところでしか食べられないものもあれば、やっぱりまあ全国にいろんなまあチェーンがあるけど、やっぱりまあその本店舗に行くっていうのがまあ私の旅行の楽しみの一つです。やっぱりまあ食欲旺盛ですので。
0: あ、そうですよね、
2: 男の子。
0: そうです、大阪といえば串カツみたいな感じでグルメありますもん、グルメありますもんね。はい、そういうの、そうなんですけど、藤江さんはどうでしょうか。
3: そうですね、やっぱ自分はあの結構歩くことが好きですかね。旅行といえばあの散歩が好きですね。
0: あ、
3: なんか、
0: はい
3: はい、自分のそのだそのなんて恩師の人から聞いたんですけど、はい、旅行は食べると歩くっていうことをよくあのおっしゃっておりまして、その食べて歩くことがやっぱ旅行の一番の楽しみであり、やっぱ旅行を旅行を楽しめてるものだと思ってまして、なんで食べるのはそのお宿とかに行って食べればいいので、なので私はとにかく見たことも行ったこともないところを歩きまくるというのがやっぱ旅行での楽しみの一つですかね。
1: なるほど、教えがなかなか根付いてますね。
3: そうですね。いや意外とこうなんか一つの思いをこう背負って行ってみるとなんか意外と楽しかったりするんですよ。
1: うんうんうん、
0: あ、なるほど。
3: 旅行してよく何すればいいかわからないなんてことが起こらないので、とりあえず歩こうってできるんで、
1: まあ、確かにね、とりあえず探索してみてね、
3: とりあえず歩こうってできるので、なんか旅行を結構最低限楽しむためのスキルかなと思ってやってますかね。自分は。
1: なるほど、
0: そうですね、僕 あの歩くっていう目的にしますと、そういう何かをしなくちゃないみたいにノルマ的なものはないですもんね。
3: あ、そうなんですよ、ね。うん、そこで見てなんかうまそうな店があればそこに入ればいいだけの話なんで。あ、ここ美味しそうだな、ちょっと指定しますねって。
0: あ、わかります。大阪とか特にそういった感じがありますよね。
1: 確かにな。
3: そこである出会いとかもやっぱその旅行の楽しみの一つですかね。
0: まあ、そうですね、僕もそういったもの好きなんですね。はい、そんな感じなんですけど、まあ、そういった旅行に何を楽しみかって話していきましたが、
3: はい、
0: 一方で僕たちあの予定とかも考えているじゃないですか。
3: は
0: い、
3: そうですね。
0: はい、では予定細かく決める旅行をするのか、それともその場流れで、まあ、本当に歩くこととかそういう食べ歩きをしてみたいなみたいな感じで気ままに行く旅行なんどっちがいいでしょうか。
2: あ、なるほど。
0: そうですね、
1: じゃあ、
0: あ、はい、稲田さんでお願いします。
1: じゃあ、まあ僕からちょっとある、まあ、あるんですけど、やっぱ旅行あんま決めたくないですね。その場の流れで動くのが好きです。
0: ああ、なるほど。あ、その場の流れで行く感じですね。
1: そうですね、もうほとんどまあなんか目的地は決めたりとかね、そういうのはあったりしますけど、うんうん、細かくこう何時からここでとかはないですね。
3: ああ、
2: なるほど。
3: パッション。
1: 割とパッションですね。
0: なんか感じとしては、まあ、金沢に旅に行くんだったら、石川の方に旅に行くんだったら、金沢の方に行って歩き回ろうみたいな感じですかね。
1: そうですね。とりあえず兼六園を目的地にして、あとはもうブラブラとみたいな。
3: 風の向くままと。
1: っていうのが多いですね。
0: なるほど。はい、松島さんはそういうどっちがいいでしょうか。
2: 私はもう1分1秒で決めます。
1: あ、もう逆にね、
2: もう電車を使うんですけど、まあそこ分を外した次の便に行かなきゃいけないし、うん、まあ、予約とかしなきゃいけない時は、まあ、1分1秒決めますね。
3: なるほど、
1: まあ、そうですね、
0: 時間とかある程度無駄にしたくないとかいう感じですかね。
2: そうそう、
0: まあ、なるほど、
3: 限られた時間で行う旅行なんで、
2: うん、
3: フルに使いたいっていう思いもあるかもしれません、
0: ね、100% は使えるっていうの楽しみですよね。
3: そういう自分はやっぱり、はい、もう完全にその気の向くまま風の向くまま派なので、いや、やっぱ旅行って言えばもう肩の力抜いて、とりあえず目に入ったもの聞いたもの 美味しそうなものをただいただくっていうのがやっぱり自分の旅行かなと思ってます、うん、なのであんま予定は決めないかなと、
2: ね、なるほど
0: なるほど、まあ、そういった感じですごいやっぱりそういうのがやっぱり楽しいですよね。
3: そうですね、
0: はい、僕はですね意外とあの細かく決める予定の方がいいのかなと思っているんですね、
1: うん、
0: はいはいはい、あの自分の中でそういったいわゆる新幹線とか逃してしまうと、
1: うん、
0: ちょっと気分が、うん、あせっかく遊びに行ったのになって思ってちょっと気分が落ち込んでしまうといったことがよくあるんです、
1: はいはいはいはい、
0: そういったことをなくすためにちょっと時間とかある程度予定は組んでおきますね、うん、
3: なるほど、
0: はい、あのまあ、特に新幹線と移動する場所とかは僕車は持ってないので、
3: あ
0: それ含めるとあの予定をちゃんとしっかり組むっていうのを僕意識してますね。
2: なるほどね、
0: そういった感じですね。はい、皆さんそういった感じのようにやっぱり、まあ、旅行で楽しみにしていることとしたらやっぱりどちらが楽しいのか、予定どういった感じの予定を組んでいくのかも考えながら話していったりとか、一方でやっぱりゆっくり食べていくみたいなこともいいのかもしれません。皆さんはどちらがいいか考えてみてください。ここで1曲お送りします。アドで私は最強。

0: プロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: 旅行には楽しむだけではなく、普段の生活から少し離れて休むという目的もあると思うんですね。
2: はい。
1: このコーナーでは旅行の中でどんなところに癒しを感じるのかについて話していきたいと思います。
3: はい、はい、
1: そんな感じなんですけど、癒しに感じるところについてですけど、
2: はい、
1: あの藤井さんはそういう癒しを感じるところってあるでしょうか？
2: そうですね、やっぱ癒しは人と話したりすると結構旅行の中で癒しって生まれますね。なんか、あ、俺なんか頑張ったんだなみたいなことたまに思えたりそのなんかご足労ありがとうございますとか、そういう旅館の人とかとちょっと軽い世間話とかするとなんかちょっと、ちょっとなんか癒しってか癒しを感じますね。なんか、
1: ち
2: ゃんと旅してるなって感じしますね。
1: はいはい、そういうあまり合わない人とか、そういうもうそれっきりの人とかに話していくとすごい楽しさを感じる時ありますよね。はい、そうな感じですかね。
2: そこが旅行らしさでもありますからね。
1: そうですね、はい、まあ、僕もそういったところちょっと好きですけど、あのですね、人と喋るっていうのはすごい苦手なんですよね、自分。
2: あ、でも、まあ、旅の恥はかき捨てって言うじゃないですか。喋ってこそだと私は思ってますね。結構どうせもう、もしかしたらこれから来ないかもしれないし、来る、もう一回来るかもしれないから、いっぱい喋っとく
1: あ
2: っていうのが自分のやり方っすね。
1: もう本当に生粋の喋り魔ですね。まあそういった感じで、まあ喋ることを目的に関して、あの、まあ藤井さんですが、
2: はい、
1: 一方で、あの、まあ松島さんはそういあ一方でじゃないですね、松島さんは癒しを感じるところについて何があるでしょうか？
4: そうですね、まあ、やっぱり普段と違う景色っていうのが、まあ、それ自体が癒しだと思います。
1: ああ、景色ですか？
4: やっぱり今普段歩いてる通学路だったり、まあ、仕事に行くところだった場合、ああこれから行く学校に行く道かとか、まあ、そういった嫌な気持ちがふつふつと湧いてしまうんですけど、知らない道だからこそ何もかも新鮮で、かつ普段のまあ雑念とかがなくなるからこそ癒しだなって思います。
1: あ、純粋な気持ちになるみたいな感じですかね。
4: そうそう、
1: なるほど、まあ、すごい面白いですよね。なんか癒しを感じる、癒しを感じるところで、なんか旅をしている感じとして、やっぱり他の空気を見るっていうのはすごい楽しみですよね。
3: うんうんうん、
1: あの稲玉さんとかは、稲玉さんはそういった癒しに感じる点について何かありでしょうか？
3: そうですね、僕結構旅行とかは車自分で運転していくとかね、はい、そういったことが多くて、割とずっと動いてるんですよ。車止めてからも歩いたりとか、
1: はい、
3: で、まあ、そんな中で食べるこのご飯の時間がやっぱ一番こう疲れも込みですごい染みるんですよね。
1: おー、
3: すっげーうまいなとか、なこうもう座った時のこの落ち着きからもう結構癒しを感じ始めてますね。
1: あ、肩の力を抜くといった感じですか？
3: ですね、まあ、結構京都行った時とかも、もうフラッと入った天ぷら屋さんめちゃくちゃ美味しくて、まあ、そういった発見もありますしね。まあ、でも思い出に一番残るのもやっぱご飯関連かもですね。
1: そうですね、グルメってやっぱり美味しいですよね。
3: うん、ですね、
1: はい、もう僕はそういった感じの中で癒しを感じるっていう点で、僕すごい外せないなっていうのがありまして、
4: はいはい、はい、
1: まあ、それがですね、僕お風呂なんですよ。
4: お風呂、
2: いや、はい、旅行といえばって感じですよね。
1: 旅先のお風呂ってすごい心地よくなりませんか？うん、
4: まあ確かに大きいですもんね。
2: いや、わかります、わかります、
1: はい、あのいわゆる僕スーパー銭湯なるものが大好きでして、
4: うんうん、
1: あのもうそういったスーパー銭湯に入っていくと、いろんなところのお風呂が、ね、入れるんですよね、
4: はい、
1: サウナ入ったりとか、あの冷たい風呂に入ったりとかして、その整うみたいな、いわゆるそういったところができると、本当にああもう俺録音してるなっていう感じがあるんですよね。
3: うんうんうん、
1: あのいわゆるですよ、僕らの中では日常的なものでもそういったお風呂に入るっていうできるじゃないですか、
4: うんうん、
1: ただそういった旅の中でお風呂に入るっていうのはすごい楽しみなんですよね。
4: なるほどね、
2: 非日常感ってことですよね、やっぱ。
1: そうです、まさしくそうです。もうことをよく理解しておられる。まあそんな感じなんですけど、まあ僕としてちょっと美味しいものを食べる まあ、いわゆる美味しいものを食べる癒しにつながる

0: って聞いたんですけど、
1: うん、
0: あの皆さんの中でそういったこういったものここだあの例えば沖縄大阪だったら僕串カツに対してのこういったものが癒しを感じるなって思うんですけど、
1: はい、
0: もうここに行けば自分はこういうものをあんま第一として食うんだみたいなところってありますかね。
2: あります、
0: うん、ありますかね。
2: やっぱ自分は結構石川に旅行に行くこと、能登とかに旅行に行くことがあるんですけど、
0: ああ
2: やっぱり海鮮系を食べる、
0: わかります。
2: あの結構レアな料理なんですけど、
0: はい、
2: あの、うん、イカの口を初めて食べたんですけど、その時能登、
0: はい、
2: に旅行に行った時あんまりにもうまくて、その本当にお父さんのやつあの取ろうとしたぐらいにはあの美味しくて、それの時にやっぱなんかあすごい楽しい面白いこんなもん出会えたのすごくいいなっていうのが癒しですね。やっぱ食べ物につながってますね。食べ物と癒しは結構リンクしてる感じが しますね。
0: そうですね。あの松島さんはそういった食べ物ここあったらもう好きな食べるところに行くみたいな感じはありますかね。
1: まあ、やっぱりご当地グルメもなんですけど、まあ、その特産品、まあ、果物とかも気になって食べちゃいますね。
0: あなるほど、まあ、そうですね。あの大阪あたりで自分家族と一緒にいた時にメロンをなんか買ったんですよ。
2: お
0: あのメロンジュースのあるものなんですけど、メロン丸かじりして食べるみたいなものでして、あの本当に美味しかったんですよね。
1: そこまで美味しいんですか。
0: はい、あの多分似てるものかなと思います。いわゆる、うんうん、あのオレンジジュースを丸絞りみたいな感じのものもありますよね。
2: ほうほうほう、
0: そういった特産品っていうのをすごい食べると美味しいかもしれないですね。はい、皆さんもですね、旅行として癒しを感じる点、ちょっと皆さん考えてはいかがでしょうか。ここで一曲お送りします。山で春を告げる。

0: お送りした曲は山で春を告げるでした。 KIT キャンパスウェブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMNR 第一スタジオサミットより生放送で放送しています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の三条雄心と、
1: 同じく2年の松島正親と、
2: 同じく3年稲田優斗と、
3: 同じく1年藤井義丸です。
1: 続いてのコーナーは
0: VS シリーズ。
3: おー、
0: ね
1: やったー、
0: はい、そんな、ね、まあ、こういった気持ちを盛り上げていきましょう。
1: はい、
0: はい、ここまでですね、先ほど旅行とか楽しみと癒しについて、まあ、それぞれ話していきましたが、
1: はいはい、
0: まあ、そもそも皆さん旅行を求めているものどちらなんですかね。
3: あ、癒しか楽しみ
1: か求めているんですか、
0: はい、まあ、たくさんの場所を巡って思い出を作るといった楽しみなのか、それとも日常から離れてゆっくりと過ごす、うんうん、いや僕の中では言うお風呂とかそういったものの癒しなのか、まあ、今回はですね、うんうん、旅行に求めるものについて考えていこうかなと思います。
1: はい、
0: はいはい、まずですよ、あの松島さんは楽しみと癒しどっちがいいでしょうか。
1: まあ、やっぱり旅行といえば、まあ、日常から外れてかつ新しいもの楽しいものがいっぱいあるから、もう楽しみ一択です。
3: なるほど、
0: 楽しみですか、うんうん、なるほど、まあ、まあそういった感じです。楽しみですね。
1: はい、
0: はい、江戸玉さんは楽しみ、あの楽しみか癒しかどちらでしょうか。
2: あ、僕は結構そう、旅行は疲れるものっていうのがあって結構もともとインドア派っていうのもあるんですけど、
0: あ、
2: まあ、なんでどちらかというとこう楽しみとか思い出作りとかそういうのを目的に行ってますね。
0: なるほど、うんうん、そうですね。藤井さんはどっちでしょうか。
3: そうですね、私は癒しですかね。
0: 癒しです
3: ね。
0: やっぱ
3: そのもちろん楽しみっていうのももちろん疲れるとかもあるんですけど、
0: はい、
3: それを含めたとしてもやっぱりそれに勝るほどのなんていうの、幸せ多幸感というのがあるかなっていうのはありますかね、自分は。
0: あ、わかります、うんうん、もう僕とかはですね、癒し派なんですよね。
1: お、
0: あの癒し派なんですよ。あの僕が先ほど言っていたようにお風呂僕大好きなんですよね、
1: うんうん、
0: まあ、部類のお風呂好きというわけではないんですけど、とりあえずお風呂に入りたいというタイプでして、
1: うん、
0: あのまあ疲れるじゃないですか。やっぱり旅って旅行ってそういうもう楽しいって思う反面 120% をまああの楽しみに使っちゃうんですよ、
1: うん、
0: その後の残り汁っていう状態で
3: 残り汁
0: まあまあ普通に、まあ、絞りかけの状態でもうフラフラになりながらお風呂に入るんです、
1: うん、
0: すごく癒されるんですよ。
1: まあ、分かる、
3: 気持ちいいですよね。
0: そうですね、そういった感じなんですよ。楽しみといった主体的なものとしては、あの松島さんはどういったものが好きなんでしょうか。
1: まあやっぱり楽しみといえば全く知らない土地で全く知らないご飯、やっぱりそこでこそ楽しめるものがあるんじゃないかと思います。まあ、やっぱり日常生活のものって大体見飽きてるものがあるんで、新しいものほど楽しいんですよ。
0: なるほど、まあ分かりますね。まあ、新しいものっていうのはすごい楽しいですよね。
1: イエス、
0: はい、まあ、そんな感じで話していったんですけど、ではですね、皆さん、その僕らの中ではそういうテーマパーク的な旅行といった感じだったりとか、一方でその温泉旅行といった作品もあるんですけど、
1: うん、
0: どちら皆さん選べますかね。
1: ああ、
0: あのネズミマウスの方のネズミマウスのテーマパークか、それとも僕らはあのそういうお風呂とか、まあ、うん、丸々温泉みたいな感じ の旅行に入るのか、どっちがいいでしょうか。あのまず藤井さんから話してみてはいかがでしょうか。
3: はい、いやー温泉ですね、まあ、これは外せませんね、
0: うん、
3: やっぱ旅行といえばもう第一印象に思い浮かぶのはそのお風呂に入って、
1: うん、
3: で、
1: うん、
3: 布団入って、
0: はい、
3: であの好きなテレビ見たり、まあ、なんか話したりゲームするなりして、うんうん、その寝るっていうのが旅行の一つのワンセットかなと思ってるんで、自分は圧倒的に温泉派ですね。
0: 温泉ですか、まあ、まあそうですねまあ僕もちょっとそれ派ですかね。まあ、僕として思うのがやっぱりあの温泉っていうのがまあ心癒されるっていう、まああの親身に浸かるものだと思っているので、まあ、そういった整うといったいわゆるサウナで整うといった、まあ、行為そのものに対しての神聖化といいますか、そういったものを僕よく あるので、
1: うんうん、
0: あのまあ、お風呂大好きですかね。お風呂派になるでしょうか、うん、はい、そんな感じなんですけど、稲田さんはどうでしょうか。
2: そうですね、僕どちらかというとテーマパークとかそういう方かな。
0: はい、
2: そうですね、まあ結構その大人数で行くことが割と多くて、
1: うんうん、
2: なんか温泉とか行くときって、まあ僕の勝手なこの感想なんですけど、
3: はい、
2: なんか 2,3 人ぐらいで行きたいというか、なんか5人以上で行ってもなみたいな、
1: わかる、
2: とこが個人的にあって、でまあそうなるとやっぱどっちかっていうとテーマパークとかの方がいいなって思ってますね。
1: なるほど、
0: 少数精鋭みたいな感じですかね。
3: 等しく楽しめますからね、全員が、温泉はちょっとなかなか性別とかも関係あったりするし、ね、個々で楽しむっていう部分もあるんで、そういう意味ではテーマパークはやっぱ全員平等に同じように楽しめるっていうところが強みですかね。ですね、ま
2: あ、落ち着いていきたいなっていうのが割と温泉に対してあったりとかするんで、
1: なるほど、
2: そういうところもあると思うんですね。
0: なるほど、まあ、そういったそうですね、僕もそういった感じですごい共感できますね。松島さんはそういうあの楽しみについてちょっとどう思うでしょうか。
1: まあ、楽しむといえば、まあ、テーマパーク、テーマパークといえば大人数、大人数といえばいろんなアトラクションを全員で同じタイミングで乗れる、それもまあ大体大人数だからこそ貸し切り状態ほぼできるんですよ。やっぱりそういったものが楽しみとしてテーマパークを選ぶ理由かなと思います。
0: まあそうですよね、その仲間とその環境を共感できるみたいな感じですか、共有できるってすごい楽しみですよね。
1: あとまあやっぱり友達といるからこそお前あれやってこいよとかそういったノリみたいなものができるからこそ楽しいですよね。
0: まあそのノリですごい楽しめるんだったらめちゃくちゃいいかもしれませんね、はい、まあそういった感じなんですけど、まあそんな感じで僕らって意外とそういった楽しむっていうのを主軸としていたりとか癒しで一方してはいるんですけど、その楽しむの人のちょっと質問なんですけど、まあせっかく旅行に来たんだから何かをしないとって考えてしまうことってありますでしょうか。
2: まあでもあるっちゃありますね、やっぱり。
0: ありますか。
2: せっかくここまで来たしそれらしいことはしたいなとは思いますね。
0: そうですね、あ僕もちょっとそういうのもありますけど、はい、いや松島さんはどうでしょうか。
1: まあ、やっぱり旅行に行ったら楽しまなきゃ損というものですので、じゃんじゃんとも遊んでいきたいと思います。
0: なるほど、まあ、僕らはですねもう温泉というまあ主体として話しているんですけど、やっぱりそういったテーマパーク的なものもすごい良いものかなと思いますね。皆さんはそういった癒しか楽しみかどちらを選ぶでしょうか、考えてみてください。ここで1曲お送りします。バウンディで走れ坂本。

0: days.
1: お送りした曲はバウンディで走れ坂本でした。はい、このコーナーではですね、一つの題材として扱う方をもとに自分の生活や悩みを提出し、それを喋っていくコーナーとなっております。今回題材にするのは注文の多い料理店です。作者は宮沢賢治。はい、銀河鉄道の料理や風の又三郎でも有名です。自分以前宮崎賢治の、銀河鉄道の夜を題材にして話してきました。まあ、そういったこともありまして、ちょっと今回は宮沢賢治についてはちょっと注略させていただきます。はい、あらすじとしてなんですけど、2人の若い紳士が闇に狩りに出かけ道に迷ってしまいます。そこで、山猫犬という、まあ、西洋中華料理を見つけます。
2: 西洋中華料理、
1: いや西洋中華料理です。西洋中華なんてものないで、まあ、西洋料理店を見つけます。店の中には次々と注文が書かれた扉があり、2人はその指示に従って進んでいきます。しかし次第に自分たちが料理を食べる側ではなくて料理される側なのではないかと気づいてしまうといった恐ろしい話になっております。はい、今回その議題としてあるのは、料理に旅行には危険も含んでいるのかといったことについてちょっと話していきたいなと思っております。
2: はい、
1: 皆さん旅行についてちょっと危険だなって思ったことありますかね。
3: 危険だと思ったことか、
2: いろいろある、あると思いますけど
4: まあでもその命の危機とかね、そういうのはないですよね。
1: まあそういうことはないですね。まあそういう命取られるみたいなことではなくて、いわゆるなんかちょっと失敗したな的な経験的なことでもいいのかなと思います。
4: 確かに、
1: いわゆるぼったくりにあってしまったりだとかちょっと落とし物をしてしまったみたいな、そういった危険話でもいいのかもしれませんね。
4: まあでも確かにぼったくり系とかは危険ですよね。
1: そうです
4: よね。よくありますし、まあ必ずこう一回調べてみるっていうのがいいと思うんですけど、あっちの店だと2倍ぐらいの値段で売ってたけどこっち安いなとかね、そういうのもありますもんね。
1: ありますね。僕ちょっとあるのがですね、いわゆる安いですよって言われて行った時に、そのお店がなんかちょっと違うなって言って帰るかって言った時に、あ、本当につまみ程度しか食べてないんですよ。いわゆるそういう食べるパーティーものではなくて、ある程度のそういった小魚的なもの、いわゆるそういったものを食べてなんかちょっと違うな、ちょっと出よっかって言って出たら6,000円ぐらいでお金を取られてしまったみたいな、ちょっと高すぎてといったすごい言葉を濁すような感じがありましたね。そういった感じのようにちょっと、まあ、ぼったくられたりといったちょっと失敗した経験的なものを話していこうかなと思うんですね。はい、松島さんはそういった旅の中でこういう失敗したなってみたいな経験ってありますでしょうか。
3: そうですね、三条さんみたいなぼったくりということはなかったんですけど、まあ、ある、まあ、お土産屋さんで、まあ、お土産買ったんですよ。
1: はい、
3: まあ、そのまま帰って駅に着いた時100円安く売られてた。
2: あ、
3: そういう失敗があるんですよ。
1: まあそうですね、今行き先によってちょっと変わってしまうみたいなのがありますよね。特にお土産物とかは。
3: そうなんですよ。
1: ちょっと僕もそういう経験があるのでちょっと共感できてしまいますけど、藤井さんはどうでしょうか。
2: そうですね、さっきのお土産のお話つながりなんですけど、例えばまあ、じゃあ友人にちょっとお土産買っていこうかって言ってそのお土産屋さんに行ったら、
1: はい、
2: その例えばまんじゅうが4個入りだった、4個入りとか5個入りとかだったんですけど、もうちょっと大きいの欲しいな、困ったな、でも2個買うとあれでもな、まあしゃあない2個買うかって2個買ったんですよ。

0: はい、
1: そうすれば8個とかじゃないですか。
0: まあそうですよね。
1: 他の売店で6個売り売ってまして、あこの時はあやられたって思いましたね。
0: 失敗しちゃいましたね。
1: 元の6人のやつ、6人に買っていこうなと思ったのに8個買っちゃったから、うんうん、いやちょっとなんか個数でなんか争いとか生んでほしくないなっていう意味もあって、うん、これはちょっとあリサーチ不足だなっていうのはありましたね。
0: まあわかります。ちょっとそれはですね、まあありますよね。
1: はい、うんう
0: ん、はい、まあまあそういった感じなんですけど、はい、僕あまあそれに関しまあ一方ですよ、まあそういった旅行先でのそういった好奇心とか経験し、あの警戒心って、まあ、どちらを優先するべきかちょっと考えてみたいか、ちょっと考えていまして、僕の中ではちょっとあの好奇心が勝っちゃうんですけど、
2: うん
0: まあ、いわゆるその旅の中でちょっと危険だよなみたいな、こういうとこあんまり行かない方がいいよみたいなところに、あの自分思わず踏み込んじゃうんですよ。
1: わかります。
0: わかります。あのそこでちょっと見てみたいみたいな感じでそれを歩いていく時がありまして、うんうん、まあ一人で旅をしていた、していたので、まあちょっと、まあ、危ない人たちにちょっといやいや怖い目に遭いそうだったりとか、ちゃんと座れたり仕掛けたので。
1: 大丈夫なんですかそれは。
0: 大丈夫です。走って逃げたんで多分大丈夫です。
2: 本当にギリギリ危ないところだったのか。
0: まあちょっとねお金座れるだけでもちょっと怖かったので、まあ、本当に気をつけてほしいなと思いますね。はい、まあそういった感じなんですけど、そういったちょっと好奇心とか、警戒心とかのどちらを優先するのかちょっと話していこうかなと思うんですね。はい、稲玉さんはそういった旅行先で好奇心とか警戒心どちらを警戒していきますかね。
3: あでも僕結構好奇心勝っちゃうかもなって思いますね。
0: ああ
3: まあでも僕日本から出たことないんですけど、はい、海外行ったらまた違うのかなとは。
0: ああ、まあ、
1: 確かに
0: 確か
1: に
3: 日本だったらまあ大体こうね警戒心なくても、まあ、そこまで、まあ、死にはしないというか、
2: うん
3: まあなんまあ、そんなに目もう命にかかることがないと思うんで全然好奇心勝っていっちゃいますけど。
0: あそうですね、まあ、意外とまあ海外はだってもそういった危険なところっていうのは意外とありますけど、まあ、それはそれとして楽しめるっていうのも部分ありますよね、
3: うん
0: はいまあ、そういった感じのようにですね意外とやっぱり好奇心っていうのは強くなったりとか弱くなったりとかするんですけど一方でですよまあ、知らない場所だからこそ感じる魅力っていうのもあると思うんですよ。
3: はいはいはい、う
0: ん、僕の中であるのがいわゆるですよあんまり目立たないところって料理店とかありましてこういった隠れた名店的なものを見つけるとすごい美味しかったりするんですよね、
2: うんうんうん、
0: 僕が一度だけあったのがそういうパスタ屋さんっていうのがありましてカレーパスタといったものを、
1: はい、カレーパスタ、
0: はい、カレーパスタっていうのがあるんですよ。なんか合わないと思いますよ皆さん。
1: いやもう、まあ、カレーうどんに軍配が上がるんじゃないかなっていう麺といえば麺のカレーといえばって思っちゃいますよね、はい、
0: そうなんです
3: よ。確かに確かに
0: そうなんですけど実際に出されて老舗の感じだったんですよね。実際それ出されて食べた飯が本当に美味しくて、
2: おー、は
0: い、もう本当にですねそういった分からないからこその隠れた名店っていうのはそういった危険なところといいますか分からないところあんまり知られていないところでも裏にあるっていうのを知れましてすごい楽しかったなと思いますね、はい、そういった感じように知らない場所だからこそ感じる魅力っていうのは皆さんあると思うんですね。
1: はい、
0: はい、藤井さんはそういった魅力についてちょっとありますかね。
1: そうですねやっぱその旅行っていうのはその好奇心とその警戒心をこうどっこいどっこいにこうバランス取りながらやるのが結構大事かなと思ってますし、
0: はい、
1: そういう意味ではやっぱ新たな発見を得るためにちょっとリスクをいや思う、まあ、背負ってでもやってやろうっていう気持ちはあります。
0: まあそうですね、うん、まあそういったこともないと意外と楽しめるってことないですもんね。
1: そうなんですよやっぱこの料理何、はい、みたいなのを食べてみるとか、
0: はい、
1: こんな初めて聞いた見てみようとかっていう好奇心に任せると同時になんかここは違うんじゃないかっていうところはちょっと見極めてあげるっていうのがやっぱり旅行を楽しく安全にかつその新たな発見を見つけられるっていう意味では大事なんじゃないかなって思ってます。
0: あそうですねちょっとそれはタコの口も食べていいと思いましたもんね。
1: イカです
0: イカ、ね、イカのああごめんなさいそういったタコの、まあ、イカの口で食べたいとかそういった、まあ、そういったこともあったのでそういったものもいいのかもしれませんね。はい、皆さんも知らない場所に行ったりとか普段とは違うことをしてみたりするのも良いのかもしれません。皆さんちょっと警戒とかも考えながら安全にやっていきましょう。ぜひ楽しみながら危ないところに気をつけてください。ここで一曲お送りします。サカナクションでネイティブダンサー。

0: はい、ここのあのここで生活 GP 片岩三条エンディングに入りました。
1: はい、
0: はいはい、皆さん旅行どうでしたでしょうか。今回のテーマとしてはですね、旅行ですね。あ、ちょっと思い出とかそういうのも考えていくと意外と面白かったとかありますね、
1: うんうん、
0: 特にイカの口ですね、イカの口。

0: ちょっと食べたっていう。
1: そんな大事な話でしたからね、そんな。
2: いや、なんというかすごい気になるんですよ。
3: すごい食いついてましたもんね、三条さん。
2: はい、いや、もう口ってなってました。
1: また後でお話しますよ。
2: え、いいんですか、ありがとうございます。そういった感じのようにですね、まあ、今回言った GPA で話していこうかなと思うんですけど、
1: はい、
2: まあ、僕として思うのは藤井さんにちょっと思ったのが、そういった、怖い危険なところであったとしても、そういった好奇心に意外とあって、まあ、それで気をつけながら食べていくっていうのも自己責任ではあると思う一方で、そういったものを楽しむみたいなことを話していたじゃないですか。
1: はい、
2: そういったことも含めてですね、あの、僕としてはちょっと自己管理をしっかりと持っているなと思ったので、すごい GPA 高いなと思いますね。あの、僕として思うのは GPA 3.6 ではないでしょうか。
1: おやったぜ。
3: なかなか高水準でね、
1: やった、
2: はい、すごい高い、まあ、普通に高くても良いと思うんですよね、
3: うんうん、
2: はい、そんな感じなんですけど、藤井さんはどういったでしょうか。
1: どういったと言われましても、まあ感無量としか言いようがないんですけど。そんな高かったら嬉しいですね。
2: まあそうですね、まあ、はい、まあ、GPA についてちょっと話していきましょうか。
1: はい、
2: はい、まあ、藤井さんは、稲玉さんにはどういった GPA があるでしょうか。
1: そうですね、やっぱあの車自分で運転して旅行してるっていうのはすごい GPA 高いと思います。
3: あ、本当ですか、うん、はい、ありがとうございます。
1: やっぱりなんか旅行っていうのは公共交通機関をよく使うんですけど、我々は、まあ、そういう意味ではあの車で行くっていうのはすごい自由度が高いですし、それなりに結構負担もかかりますから、誰か一人に運転する人とかにも手かかっちゃうし、乗る人も結構負担がないかからないってわけじゃないです、かからないわけではないじゃないですか、
2: うん、そうですね。
1: なんでやっぱそういう意味では GPA 高いかな、 3.5 ですね。
3: おー、ありがとうございます。
2: はいですね、はい、稲玉さんはどうでしょうか。
3: はい、あ、そうですね、まあ、松島さんにじゃあちょっとつけていきたいと思うんですけど、
4: はい、
3: まあ、松島さんなんか全体的にこう旅行に対して、まあ、割と好印象な、うんうん、あの発言をねなさってたんで、
4: はい、
3: まあ、割と、ただなんかそんなに回数は行ったことないみたいなのをこう別の機会に聞いたんで、
4: うんうん、
3: まあ、これから、ね、旅行にも行ってほしいというのを含めて、まあ、3ぐらいでこう伸びしろのところも含め、
4: ありがとうございます。
2: はい、
4: で最後に私松島、まあ、三条さんに向けて、まあ、三条さん最後のコーナーでちょっと危険な目にあったということは話しませんでした。
2: はい、ちょっとそういう目にあったっていうのがありましたね。
4: 次から警戒心を高めてほしいということで GPA は2を上げます。
2: え、GPA2
3: ちょっと
4: 低いですよ。辛口ですね、
2: まあ、仕方ないですね。
4: 気をつけてください、
2: はい、気をつけましょう、
1: はい、
2: まあ、そういったことのように皆さん、旅ということはですね、危険というものがあるのでちゃんと頑張っていきたいなと思います。頑張っていきましょう。 KIT キャンパスウェーブ火曜日生活 GPA カタリバーズ参上は FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト2年の三条雄心と、
4: 同じく2年の松島正親と、
3: 同じく3年稲玉優太と、
1: 同じく1年藤井義丸でした。
2: 引き続き FMN の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。
1: ICT 国際高等専門学校。

0: ームタウンのの市 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
1: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
2: 月曜から金曜の午前8時から、
1: ぜひご一緒しましょう。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 前の休みの日に洋服棚、家のクローゼットの整理をしました。始めたらクローゼットの隅にですね、あるお店の紙袋が置いてあって、中を見ると、以前そのお店で購入した長袖のシャツが入っていました。前の冬ぐらい、だいぶ前に買ったもので、着用することなく、今は半袖の季節にっていうね、なんか服とか買って満足っていう場合が私結構ありまして、わかるよっていう方いらっしゃれば気持ちをシェアしたい。はい、長袖は涼しくなってから。さあ、この番組は音楽をシェア、
1: N1 ミュージックシェア。今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目は家入レオ。来月8月26日に自身の年齢をつけたニューアルバム31をリリースすることが発表されています。そう考えるとサブリーナーでデビューしたのが16、17くらいの年頃だったんですよね。今日はですね、この新作アルバムからの先行配信曲をお届けします。家入レオ、ウォーク。

0: お送りした曲は家入りレオウォークでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 最近の高校生が持つ通学カバンを見ると、ぬいぐるみみたいなのをつけている若者って多いですね。キーホルダーのような小ぶりなものではなくて、もう10センチ程度の大きさのぬいぐるみとか、それも1個じゃなくていくつかカバンに下げている姿を見ることもあります。あんだけつけてるとね、まあ、自分のカバンってすぐわかるんでしょうけど、ただ邪魔じゃないのかななんて思ってしまうのはおじさん思考なんでしょうかね。まあ、ああいうたくさんカバンにつけている姿を見ると、おじさんの私は平成を思うこともあります。90年代の安室奈美恵や浜崎あゆみといったギャル文化の盛り上がりとともに、カバンにたくさんのこうチャームをつけていたり、携帯電話をデコったりとかね、ファッションというか、あれも一つの個性の出し方だったんでしょうね。まあ、最近だと平成レトロなんて言葉も聞きますが、今の若者のカバンの盛り方もそれに近いのかもしれませんね。じゃあ平成の音楽、私の好きな安室ちゃんの曲をシェア。1995年、平成7年の作品、安室奈美恵、チェイス・ザ・チャンス。

0: いや、安室ちゃんはやっぱりテンション上がりますね。お送りした曲は安室奈美恵、チェイスザチャンスでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？続いて3曲目です。
0: バーチャルアイドル星町彗星、6月30日にリリースした新曲星を見る少女が各音楽配信で今ヒットをしてますね。旅行会社 JTB とのコラボ楽曲だそうです。星町彗星、星を見る少女。

0: さ。
1: お送りした曲は星町彗星、星を見る少女でした。
0: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
1: さあ、今回はこんな話題。野々市市には縄文時代のお経塚遺跡がありますが、福井県でいうと勝山市小曽和町に縄文の遺跡、三室遺跡があり、縄文の里として町おこしを行っているんですね。地元の小学校では縄文運動会を開いて、子どもたちにも縄文の里が浸透するよう取り組んでいるわけです。この運動会、縄文時代を意識して衣装やまた競技も児童が考えてるんですけど、例えばその競技、新聞紙で作った槍をイノシシ役に投げて当たった頭数を競うものだったり、魚釣りを模した綱引きなど、なかなかユニークなんですね。縄文運動会は地元の小学校で30年以上続いているそうですけど、地元の歴史文化をみんなで共有することがやっぱり町おこしにも欠かせないんでしょうね。今何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

週1週目の首位を獲得しました。このままいくと今年のナンバーワンソングになるかもしれませんね。エラ・ラングレー、中人テキサス。

0: お送りした曲はエラ・ラングレー、中人テキサスでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 今日最後の曲です。
0: はい、2024年の作品をシェア。アイリット、マグネティック。
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

二十四節気の一つ、小暑。夏の暑さがだんだんと強まっていく頃とされています。暑さとうまく付き合いながら、涼しく過ごせる方法を見つけていきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ、FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。ダイナ・ワシントン、ペニーズ・フロム・ヘブン。

ダイナ・ワシントンでペニーズ・フロム・ヘブンをお送りしました。次に紹介するのはアン・マーグレットです。アン・マーグレットはスウェーデン出身の女優、歌手、ダンサーです。1960年代にハリウッドで活躍したブロンド女優の一人として知られています。彼女は大学中退後、サトルトーンズを結成してラスベガスのクラブで活動していました。その後1961年にポケット一杯の幸せで映画デビューを果たします。また同じ年にリリースされたデビューアルバム And Here She Is ではセクシーな歌声から女エルビスとして売り出されました。今日は1963年の映画バイバイバーディーの主題歌をお送りします。それではお聞きください。アン・マーグレット、バイバイバーディー。

お送りした曲はアンマーグレットバイバイバーディーでした。次はウェイン・ショーター、ハリーズ・ラストスタンドです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

暑い日でもつるっと食べられるところてん。日野僧正の句です。ところてん、煙のごとく沈み降り。ところてんがまるで煙のように水の中で沈んでいく様子を詠んでいます。ところてん、煙のごとく沈み降り。日野僧正の句でした。ところてんというと、中学生の頃、夕食をところてんとヨーグルトだけにするダイエットをしたことがあります。痩せはしましたけど、続けられる方法ではなかったですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アトミックルースター&ソートゥーベッド。

お送りした曲はアトミックルースター&ソートゥーベッドでした。最後の曲です。ジム・リーブス4枚の壁。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
4: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

ちは。 KIT My Music Time、 今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに植物や自然の話題についてお話ししていこうと思います。お願いします。はい、もう7月に入ってしまったというところで、私毎回月の初めになるとなんか時間が流れるのが早いなと思うんですけど、特に私の認識では7月から夏が始まるって感じなので、もうこれこそ季節の変わり目としてちょっと7月を認識しているので、余計に時が流れるのが早く感じてるのかなって思いますね。まあ、ここで月の初めというところで、私毎回月の初めにはですね、この月といえばどんな植物が思い浮かぶでしょうっていうのを勝手に一人でやってるので、ちょっとそれをやっていこうと思うんですけど、まあ今回私が7月で思いついた植物が朝顔です。もうこれ私あんまり考えずにパッて出てきた植物なんですけど、ちょっとなんでかなって思った時に、まあ私の小学校時代の話になるんですけど、その時に出た夏休みの宿題の一つに朝顔の観察日記っていうのがあったんですね。まあ私勉強あんまり得意じゃなかったので、まああんまり勉強しなくていい宿題っていう風に考えた時に、多分結構印象に残ってたんだなっていう風に思いましたね。はい、というわけでここから30分よろしくお願いいたします。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw、 すべて大文字で kitcw を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。これさは死ぬこと以外かすり傷。

お送りした曲はゴレサは死ぬこと以外かすり傷でした。はい、というわけでここからはですね、朝顔についての特徴をお話ししていこうかなというふうに思います。その前にですね、私が朝顔に持ってるちょっと偏見を先にお話しさせていただこうかなというふうに思います。まあ、やっぱり私が一番持ってる偏見としましては、最初にも言ったんですけど、やっぱり小学校の夏休みの宿題のイメージが強くて、まあ私が通ってた小学校では朝顔を育ててるっていうのもあって結構印象に残ってたんですけど、まあそれ以外にもね、あの夏休みに配られるドリルみたいなのあるじゃないですか。それこそ夏休みの宿題としてこれ一冊やってきてねみたいなドリル、まあその表紙にあの朝顔がイラストとしてなんか表紙に飾られてた感じのイメージが結構強いですね。あと色としましては、個人的には青とか紫とか、なんか濃いピンクとかはそれこそ見たことあるんですけど、赤だったりとか黄色の朝顔はちょっと見たことないなっていう感じですね。まあここまで偏見をお話ししてきたところで、ここから本格的に朝顔の特徴についてお話ししていこうと思います。まず朝顔なんですけれども、昼顔かさつまいも属の植物で、日本から古くから親しまれてきたお花になります。でも最初は薬草として中国から伝わったのが始まりとされているそうなんです。まあそこから江戸時代には愛好家たちによって品種改良が進められて、観賞用として栽培されるようにもなったそうなんです。まあ個人的には最初は薬草として入ってきたっていうところにちょっと驚いたって言いますか、まあお花としての朝顔しか私はちょっと見たことがなかったので、ちょっとどんな薬草に使われてるのかなっていうのは気になるところなんですけど、まあ朝顔は鉢植えで育てることもできるんですけれども、品種によってはグリーンカーテンとしてネットに這わせて楽しむこともできるそうです。私の中でグリーンカーテンっていうとそれこそヘチマだったりとか、あのゴーヤのイメージが結構強くて、まあ私の中でグリーンカーテンといえばなんかつるの野菜を育てた時にできるもんだと思ってたので、あの朝顔でグリーンカーテンできたらお花も綺麗に見えてめちゃくちゃインテリアとしてもいいんじゃないかなって思いました。また開花時期が7月から9月で、1から3ヶ月ほどあるんですけれども、一つ一つの花は1日でしぼんでしまうとされています。まあ私も朝顔の観察日記をしたことがあるのでちょっとわかるんですけど、花を咲いてる様子を見るためだけに早起きをして、すごい勢いでスケッチをして家の中に戻るっていうのをちょっと何回か繰り返した記憶がありますね。そして朝顔の種類は約1600品種あるとされておりまして、種類などによって、雰囲気や特徴なども違うとされております。まあ、その中でも主に結構3つの種類がありまして、今回それについてちょっとお話ししようと思うんですけど、まあ、種類の1つ目がですね、日本朝顔と呼ばれるタイプで、7月中旬から10月頃に見頃を迎えるもので、葉が3つに分かれており、葉っぱの裏に産毛が生えているものとなります。まあ、おそらく私が夏休みの宿題で観察日記を書くときに育てたものはこちらになると思いますね。そして2つ目なんですけれども、それが西洋朝顔という品種になりまして、こちらは開花時期が9月から10月頃で、葉がハート型になりそうです。そして産毛が生えておらず、発芽後の双葉に深い切れ込みがあるのも特徴なんだそうです。そして最後にこちらが変化朝顔と呼ばれるもので、環境などの変化で突然変異する種類のことを指しております。まあそれこそ突然変異と言ってるので、主な種類などはあんまり詳しく書かれていなかったんですけど、まあ先ほどお話しした日本朝顔と西洋朝顔だけでもだいぶ違うんですけど、もうまず開花時期から違って、葉っぱの形だったりとか、もう産毛が生えてるか生えてないかとか、そういうのもちょっと全然違うのが個人的には驚きっていうか、朝顔って言ったら私は日本朝顔の7月とかから咲くイメージが結構強かったので、9月から咲く朝顔があるのかっていう、
まあ、私が思ってた夏のイメージとだいぶ違う朝顔も存在するんだなっていうところに驚きを感じましたね。あと朝顔の特徴を調べるときにですね、一緒に写真も見たんですけれども、あんまり違いが見た目で分かんないんですよね。それこそさっき言ってた葉っぱとかでは違いはあるんですけど、あのお花自体にあんまり見比べてもどっちがどっちの品種だってなってしまうぐらいにはちょっと見分けがつかなかったっていうところもあって、今まで結構品種ごとに違いがバラバラだったものもあったので、これに関してはちょっと驚きありましたね。というわけでここまで朝顔の特徴についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。藤井風、満ちてゆく。

0: 送りした曲は藤井風満ちてゆくでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央です。はい、というわけでここからはですね、朝顔の花言葉について紹介していこうと思います。まず朝顔全般に対する花言葉の紹介になるんですけれども、それが愛情、愛情の絆、結束、明日も爽やかに、あなたに絡みつくになってますね。個人的に一番最後のあなたに絡みつくが結構怖いなっていう印象を抱いたんですけど、まあ、まず最初にお話しした愛情になるんですけども、これは朝顔のつるが支柱にしっかりと巻きつく姿を愛する人との強い絆に例えたもので、まあ同様に3つ目の結束もつる同士が絡み合う姿っていうのに由来しているそうです。また一番最後に紹介した、あなたに絡みつくっていうのも、この植物の生態、つる同士が絡み合う様子から、連想されているものなんですが、人によってはストーカー的な執着を連想させるイメージを持つことから、まあ、それこそ怖いイメージだったりを持ってしまう方もいると思いますが、

溢れる喜び、まあ、そしてピンクが安らぎに満ち足りた気分、まあ、最後に赤が儚い情熱というものがあります。まあ、ここまで一気にバーって色ごとの花言葉を紹介してきたんですけど、色ごとの方の花言葉はあんまりマイナスに感じるものがなくて、あと毎回色ごとについての植物の花言葉を紹介してるんですけど、まあ割とその色のイメージぴったりだなっていう風に今回思いました。まあ、それこそ赤色系統は情熱だったりとか、青色系統は冷静とか結構思いつくと思うんですけど、割とそのまんまの意味がね現れてたんじゃないかなって思います。というわけでここまで朝顔の花言葉についてお話ししてきました。ここで一曲お送りします。スパイエアオレンジ。

お送りした曲はスパイエアオレンジでした。はい、というわけでここまで30分、朝顔について紹介。

介してきたんですけど、まあ、まず個人的に思うところとしては、あの朝顔が品種によってグリーンカーテンになるっていうところにちょっとびっくりっていうか、まあ、それこそグリーンカーテンがあると結構夏の過ごしやすさっていうの変わると思ってて、私の祖母もですね、ゴーヤなんですけどグリーンカーテンを育ててまして、毎回夏に行くと結構涼しいなっていう印象っていうか、もう見た目だけでも結構涼しいっていうイメージがあるので、まあ朝顔で夏を感じられて、しかもグリーンカーテンで涼しさも手に入れられるっていう、すごいなんか一石二鳥な植物だなってちょっと今回思いましたね。あとね、私朝顔を育てたって言っても本当に小学1年生の課題ぐらいの時にしか育てたことがなかったので、最後に育ててからおよそ12年ぐらい経ってるんですよね。だから今から育ててみたら結構違うんじゃないかなって思いますね。あの時はちゃんとそこに先生もいて、ちゃんと正しい手順って言いますか、あの正当な手順を踏んで育てられていったかもしれないんですけど、まあ今度育てるってなったら自分でちょっとちゃんと考えながら、水の量だったりそれこそ日光の量だったりとかも考えなきゃいけないので、もうなんかもう一回育ててみるっていうのも過去の自分と比較できてちょっと面白いんじゃないかなって思いました。というわけで KIT マイミュージックタイムは FMNY よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の山口真央でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 毎週月曜午後2時から
5: 国際高専の放課後ラウンジ。
6: ICT 国際高専の上級生4年生、5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
7: You're gonna love it.
8: Look forward to it.

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業

ップした私が後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

リスナーさんは釣りって好きですか？先日川釣りの中でも山の奥、源流と呼ばれるところで川魚を釣るっていうことがすごく好きで、好きすぎて東京から富山県に、それも山間部に移住されたっていうご夫婦とお話をする機会があって、すごいな、自分の好きでそこまでこう行動できるっていうのがもうなんか尊敬ですね。まあ、私よりも目上の方なんですけれども、なんかそういった熱量っていうのをいつまでも持ってられるっていうのは素敵だなと思うので、私もね、何かこうずっと好きだなって思い続けられるようなものを持ちたいし、それがいつまでやってんだろうなんて思わずにね、熱中し続けられるようなものだったらいいななんても思っています。今のところ頭に浮かぶのはプラモデルなんですが、いつまで続けられるんだろうってちょっと思っていて、リスナーさんがなんかずっと熱中し続けられそうなものって何かありますか？あったらぜひ教えてください。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは、音楽ユニット七色が2009年平成21年にリリースしたファーストアルバム雨のち晴れに収録された楽曲です。七色、メリーソング。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学には28万枚を超えるアナログレコードなどを所蔵しているポピュラーミュージックコレクション PMC がありますが、現在この PMC のありますライブラリーセンターの1階展示室では1000枚を超えるシティポップのアルバムジャケットを中心に、シングルジャケットやノベルティ T シャツなどをえりすぐって公開するとともに、金沢工業大学生が制作を行った展覧会シティポップカラーズを開催しています。会場では金沢工業大学の学生がシティポップを彩った数々の LP ジャケットを色彩ごとに分類し、空間全体を一つのグラデーション作品として構成し展示しています。さらに毎日日替わりでシティポップの名盤をアナログレコードやカセットテープで再生していて、当時のリスニングスタイルを再現し、視覚と聴覚両方の面からシティポップの世界観を楽しむことができます。 PMC ジャケットアート展シティポップカラーズは9月6日まで開催中です。会場は金沢工業大学扇ヶ丘キャンパスライブラリーセンター1階の展示室です。開館時間は月曜日から土曜日は午前9時から午後5時まで、日曜日祝日は午前10時から午後5時までです。会期中の休館日は7月20日、8月7日から8月17日の期間となります。ご注意ください。PMC ジャケットアート展、入場料無料です。ぜひお越しください。

ここからの時間は大人世代のエモミュージックをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1986年昭和61年の7月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。アイドルグループおにゃんこクラブのメンバー高井真美子のソロデビューシングル曲として1986年昭和61年の6月にリリースされた楽曲です。この曲はおにゃんこクラブが誕生したバラエティ番組夕焼けにゃんにゃんのテーマソングにも起用されました。お送りするのは高井真美子、シンデレラたちへの伝言。

大人世代のエモミュージック。今回お送りしたのは高井真美子、シンデレラたちへの伝言でした。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

女性歌手エメのセカンドシングル曲をお送りします。2011年平成23年、エメ、寂しくて眠れない夜は。

お送りしたのはエメ、寂しくて眠れない夜はでした。次にお送りするのは乃木坂46のフィフスシングル曲です。2013年、平成25年、乃木坂46、君の名は希望。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンののいち、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今回は AC/DC のアルバム、バックインブラックをお送りします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回は ACDC のアルバムバックインブラックをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回は ACDC のアルバム、バック・イン・ブラックをお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回は ACDC のアルバムバックインブラックをお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回は ACDC のアルバム、バックインブラックをお送りしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けします。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はヘンリー・マンシーニ楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: そんなことより、
4: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ。毎週火曜日朝8時30分から。幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。先日金沢から1時間半くらいの距離にある鹿町に用事があって車で出かけたんですね。行ったことのないところだったんで Google マップで調べたんですよ。行くルートって一つじゃないと思うんですよね。何パターンかある中から渋滞なども鑑みて一番最短で行ける距離をGoogle マップは編み出してくれるんですけれども、それに従って行ったらずっと裏道裏道なんですよ。ああ、なんとなく通ったことあるけれども本当にこんな道を通っていかないといけないのかなんて思いながら行ったんです。いざ着いてみたら能登里山降りて割とすぐのところにあったんですよ。うわあ、ここにあったのか。これはあらかじめ調べに調べて自分を信じるか、それとも AI に頼り切るか、二つに一つ、悩ましいと思いました。帰り道もどうしようかなと思ったけど時間がなかったから AI にお願いしちゃいました。なんだかんだと頼っちゃうんですよね。さてオープニングはカンシオンがチューリップの曲をカバーしていますのでお送りします。2006年平成18年リリース、カンシオン青春の影。

ンシーオン青春の影お送りしました。1980年昭和55年にリリースした松田聖子のデビュー曲裸足の季節の B 面をお送りします。松田聖子レインボー6月生まれ。

松田聖子レインボー6月生まれお送りしました。1959年昭和34年にリリースした春日八郎のナンバーです。春日八郎、あれから10年経ったかな。

金沢工業大学21号館2階にある本屋さん KIT ブックセンターでは、大人気の漢字の作りの浮かんむりの形をした、その名も浮かんむりクリップ、以前もご紹介したことがあるかなと思うんですが、見たいページを開いてそのまま止めておけるという大人気の商品、満を持して再登場しました。ブックセンターの文具売り場最前列に並んでいます。買い逃したという方、 KIT ブックセンター立ち寄ってみてくださいね。

KIT PMC 一周回って歌発見。森山良子と矢野明子のユニットヤモリのデビューアルバム、あなたと歌おうからお送りします。2010年平成22年リリース、ヤモリ、私たちの明日。

ヤモリ私たちの明日、お送りしました。1984年昭和59年に山本幸太郎と山田パンダが組んだ期間限定音楽ユニット山本山田に吉田拓郎が提供した曲のセルフカバーをお送りします。提供したものとは歌詞を少し変えて歌っています。1984年昭和59年リリース、吉田拓郎、旧友

吉田拓郎、旧友再会、フォーエバーヤングでした。1995年、平成7年にリリースした、ドリームズカムトゥルー7枚目のアルバム、デリシャスからお送りします。ドリームズカムトゥルー、I think you do.

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1960年ビルボードホット1008位の曲、コニー・フランシス、エブリバディーズ・サムバディーズ・フール、お送りします。大ヒットしたこの曲、女性アーティストの曲としては初めてビルボードホット100のトップに立った曲となりました。一周回って海外編、1960年

KIT BMC 一周回って歌発見、インフィニティ16の4枚目のアルバムからお送りします。2012年平成24年リリース、インフィニティ16、女フォーエバー。

インフィニティ16女フォーエバーお送りしました。2014年平成26年にリリースしたザ・ハイエイタスの4枚目のオリジナルアルバムからお送りします。ザ・ハイエイタス、ホースライディング。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。2011年平成23年リリース、ティアラのコラボレーションアルバム、ラバーズティアラコラボレーションズアルバムから、4人組ヒップホップグループエイジアエンジニアとのコラボナンバーをお送りします。ティアラのコラボレーションアルバム、ラバーズティアラコラボレーションズアルバムから、エイジアエンジニアリ・アイタイフィーチャリングティアラ。

ティアラのコラボレーションアルバム、ラバーズ・ティアラコラボレーションズアルバムから、エイジアエンジニア、リ・アイタイ、フィーチャリング・ティアラ、お送りしました。ラストは、坂本九の世界的ヒットナンバー、上を向いて歩こう。たくさんのアーティストがカバーしています。そんな中から、小坂忠のナンバーをお送りします。1977年、昭和52年にリリースしたアルバム、モーニングに収録されています。小坂忠、上を向いて歩こう。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今回は神田正輝のアルバム If 予感をお送りします。では A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回は神田正輝のアルバム IF 予感をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今回は神田正輝のアルバム「If 予感」をお送りしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回は神田正輝のアルバム IF 予感をお送りしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回は神田正輝のアルバム If 予感をお送りしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回は融合ウィンターハルター楽団の演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半は、融合ウィンター春田楽団の演奏をお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
4: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 Studio 6白山。 聞いてね、 Don't miss it。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 7月8日水曜日、まずは市内のごみ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日第2水曜日は燃えないごみ、空き缶、空き瓶、容器包装プラスチックの収集があります。収集地区をお伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時30分までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったごみ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のごみ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円。白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。1、警察が電話でお金の話。2、プラスから始まる覚えのない国際電話。3、SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。続いて家庭から出る廃食油の回収についてお伝えします。野々市市ではどんたく野々市中央公園店と JA ファーマーズ野々市ジョンカラ市場店で廃食油の回収を行っています。この取り組みは全国で展開されている日本航空株式会社の捨てる油で空を飛ぼうの一環で、集まった廃食油は持続可能な航空燃料サフの原料となります。日本航空株式会社は2050年までに CO2 排出量実質ゼロ、ネットゼロエミッションを目指し、さまざまな取り組みを推進しています。その一環として航空機の脱炭素化を進めるため、ご家庭から出る廃食油を原料とした持続可能な航空燃料サフ製造に関するプロジェクト、捨てる油で空を飛ぼうを実施しています。この廃食油の回収は石川県内では初めて実施されています。どんたく野々市中央公園店と JA ファーマーズ野々市ジョンカラ市場店の2店舗で行われています。店舗で回収できる油については、常温で液体の植物性油です。例えばサラダ油やごま油、菜種油、コーン油などが対象です。現在野々市市で行われている国産サフの原料となる家庭からの廃食油の回収について、お問い合わせは市民生活課までお願いします。電話番号は076-227-6052、076-227-6052です。ここまでは家庭から出る廃食油の回収についてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はロバート・ジョンソン、テラプレインブルース。

0: tangled with Juba. I'm gonna get deep down in this connection. Keep on tangling with Juba. And when I met down on your starter, and your sponsor will give me fun.
1: お送りした曲はロバート・ジョンソン、テラプレインブルースでした。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村さほりがお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。

0: 一生き生き健診では、身体計測や採血などの基本的な健診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に検診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課、谷村沙織が、野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いてノッティ・ノンキーのバスロケーションシステムについてお伝えします。野々市市ではコミュニティバスノッティとシャトルバスノンキーの新しいバスロケーションシステムの運用が始まっています。バスロケーションシステムではノッティ・ノンキーの現在地やバス停到着予定時刻などの運行情報をスマートフォンやパソコンで確認することができます。主な機能としましては、まずマップ上でバスの現在地が表示されるほか、バスが通過したバス停やバス停の到着予定時刻、遅延情報なども確認することができます。その他にも便利な機能として、メールアドレスを登録すると指定の停留所にバスが近づいた際に到着案内メールを受信することができます。また英語表示に対応しているので外国の方もご利用いただけます。利用する際には野々市市のホームページ、二次元コード URL からアクセスしてご利用ください。ぜひこの新しくなったバスロケーションシステムを利用して、待ち時間なくノッティ・ノンキーに乗車しましょう。バスロケーションシステムについてお問い合わせは野々市市都市整備課まで。電話番号は 076-227-6118 076-227-6118 です。ここまではノッティ・ノンキーのバスロケーションシステムについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時16分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はクレオレーン、セントルイスブルース

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合ヘリコプターでの捜索救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があればより速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時22分です。

0: もつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
2: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。市内小学校の今日の給食はご飯、餃子、晩餐数、麻婆豆腐、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、揚げ餃子、きゅうりのピリ辛、ジャージャン豆腐、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えします。7月8日水曜日午前10時から金沢市で開かれる加賀地区開発促進協議会の理事会総会に出席します。以上、粟田貴昭市長の今日の日程をお伝えしました。
2: のどいち元気家族参加場、私たちホルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き、家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い、読書、家族の約束。一つ、褒める、叱る、家族の絆。
3: 私たちは、野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

0: ホームタウン七市市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた

0: 情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
3: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークをFMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

KIT PMC 一周回って歌発見。先日演劇つながりのお友達からキャストではなく作品を書いたからぜひ見に来てと言われて演劇を見に行ってきたんですね。50歳以上の演劇グループの作品だったんですよ。積み上げてきた人生の声に紡ぎ出されるセリフの一言一言が何とも深くて心にじわじわきましたね。80分ぐらいあったのかな。あっという間でしたね。このまま余韻に浸っていたいと思った最高の作品でした。芸術に触れるって大切だなってつくづく感じた貴重な時間でした。誘ってくれたお友達に感謝です。ありがとう。さて今日のオープニングは島田歌穂のナンバーをお送りします。ずいぶん昔なんですが島田歌穂の歌を間近で聞いた時になんて楽しそうに歌うんだろう、瞬間に虜になりましたね。さあそんな島田歌穂の曲今からお送りするのは1992年平成4年にリリースされたアルバム Moving My Soul からです。島田歌穂 One More Love。

島田歌穂、One More Love でした。あたかきよひこの曲をお送りします。あたかきよひこ、よせよ初恋よ。

あたかきよひこ、よせよ初恋よ、お送りしました。1999年、平成11年に奥田民生がリリースしたナンバーです。奥田民生、ワインのバカ。

金沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア Y ショップアクア店では、先月後半に新しい商品バター餅が入荷しました。人気ですよ。これはね、バター風味豊かなもっちりとした食感の焼き菓子なんです。外じわ中もっち、最高の食感ですよね。2分トーストするとさらに美味しいと書いてあるんですね。こういうのって試してみたくなりますよね。私は結構試す派で、食べ比べをするのが好きです。大人気のバター餅、ぜひ食べてみてください。

TMC 一周回って歌発見。1977年昭和52年にリリースした尾崎亜美2作目のオリジナルアルバムマインドドロップスからお送りします。このアルバムはリリースから2週半回ったくらいの2009年平成21年に再リリースされています。このアルバムの中から南吉高とのデュエットソングをお送りします。尾崎亜美、噂の男。

尾崎亜美噂の男お送りしました。1976年昭和51年にリリースされた松本千恵子のアルバム千恵子のハローウィンターからお送りします。松本千恵子ハローウィンター。

松本智恵子ハローウィンターお送りしました。1988年昭和63年にリリースした薬師丸ひろ子5作目のオリジナルアルバムシンシアリーユアーズからお送りします。薬師丸ひろ子ルパーラ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1990年ビルボードホット100、18位の曲、アンボーグ、ホールドオン、お送りします。ガールズグループの火付け役とも言われているアンボーグ、プロデューサーチームによって選抜され結成された R&B ボーカルユニットです。今はね、プロデュースで選ばれるグループ数多くいますから、先駆けとも言えるんでしょうかね。洗練されたサウンドとルックスをイメージさせるために、ファッション雑誌ボーグからアンボーグと名付けられたと言われています。今からお送りするのはグループ初のシングル曲、世界的ヒットにつながった一曲です。今も愛される曲の一つです。一周回って海外編、1990年リリース、アンボーグ、ホールドオン。

KIT BMC 一周回って歌発見。1978年、昭和53年にリリースした松山千春3枚目のオリジナルアルバム、歩き続ける時からお送りします。このアルバムは何度も再リリースされていまして、まあ、一番近いところだとリリースから3周回ったくらいの2016年、平成28年に再リリースされています。このアルバムの中から松山千春、吉高ちゃんとポプラ並木

松山千春、吉高ちゃんとポプラ並木お送りしました。2012年、平成24年にリリースしたファクトメジャー3枚目のスタジオアルバム、ブランダンガからお送りします。ファクト、エンプティーマインド。

KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1987年昭和62年にリリースした小泉今日子のナンバーです。小泉今日子東の島に豚がいたボリューム2。

小泉今日子東の島に豚がいたボリューム2をお送りしました。ラストはザ・リリーズが1975年昭和50年にリリースしたデビュー曲水色のときめきをお送りします。今からお送りするのはその次の年にリリースされたアルバム小さな恋のメロディーザ・リリーズの世界に収録されている水色のときめきです。ザ・リリーズ。

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor、 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山、聞いてね、 Don't miss it。

0: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 月曜から金曜の午前8時から、
0: ぜひご一緒しましょう。

コンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

7月12日日曜日に白山国際太鼓エクスタジア2026が開催されます。今年のテーマは一筋の道。それぞれの一筋の道が感じられるステージになりそうですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ハリウッドアージルス、アーリーユープ。

0: like Hillsville.
1: ハリウッドアージルスでアーリーウープでした。次に紹介するのはカラベリグランドオーケストラです。カラベリグランドオーケストラはフランスのイージーリスニングオーケストラです。指揮者で作曲家のカラベリの本名はクロード・バゾーリといいます。日本ではポール・モーリアやレイモン・ルフェーブルと並んで人気のアーティストとして知られています。1958年にカラベリとマジック・バイオリンズを結成し、その後何度か改名しながら活動を続けました。今日は1977年のアルバムから一曲お届けします。それではお聴きください。カラベリグランドオーケストラ、エーゲ海の真珠。

お送りした曲はカラベリグランドオーケストラ、エーゲ海の真珠でした。次はザ・アルファバンド、アドレナリンです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

そろそろ夏布団に変えようかなと考えています。徳永三島市の句です。明け方の雨の寒さや夏布団。明け方に雨が降り、夏布団だと少し寒く感じると読んでいます。明け方の雨の寒さや夏布団。徳永三島市の句でした。まだ朝晩は少し気温が下がる時もありますよね。風邪をひかないように気をつけていきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ボズスキャックス、シモン。

送りした曲はボズスキャックスシモンでした。最後の曲です。ストラングラーズイナフタイム。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 沢広大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘のエトワールです。全室南向き、大型家電完備で身軽に引っ越し、桜並木を通り大学まで徒歩5分、静かな環境で四季を感じ気分は最高。
0: エトワールの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: KIT 金沢工業大学のプロジェクト部活動に励む学生の声をお届けします。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 毎週水曜午前8時30分から案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
1: Let's go!

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

0: 今回の担当は FMN1 の中村圭介と、
1: 私エヴァが担当します。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。野々市市内の小学校中学校でいうと、もうそろそろ1学期が終わって、今月の18日から夏休みに入るけど、エヴァは夏休みの宿題はちゃんとやってた？
1: 私はケイスケ君と違って早めに終わらせてたわ。
0: ケイスケ君と違って、そうですかそうですか。ただ数年前から夏休みの宿題を他人が請け負う宿題代行サービスなんていうのは問題になってるよね。
1: フリマサイトで販売されていたり、
0: そう、完成した自由研究や工作がフリマサイトなどで販売されていたことで、文部科学省がメルカリやヤフーらと宿題代行とみられる商品の販売を禁止する合意文書っていうのを以前示していたよね。
1: 自分でやるから力がつくのにね。
0: 宿題は他人とシェアしないでと。ただこの番組では音楽はシェアさせてもらいます。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回は宿題をテーマにしましょう。
0: OK、 宿題をテーマ1曲目です。ワクワクの夏休み、いろいろ計画していることもあるでしょう。1994年、平成6年の作品、大江千里、夏の決心。
2: 進め、大江です。 1, 2, 3, 4.

0: 1994年平成6年の作品、作詞作曲は大江千里、歌は大江千里夏の決心でした。やりたいことがありすぎて夏休みはやっぱり短いでした。
1: 何をやりたいんだろう。
0: 歌に出てきたのはラジオ体操、ベランダで二重跳び、山や海や河原でバーベキュー、下駄を揃えて線香花火と。
1: 夏休みは本当忙しいわね。
0: そうね、だから夏休みは短いって言ってて、短いのは100年前も100年先も同じ宿題だと。だから子供たちにとってはいつの時代も夏休みって短いもんなんだよね。じゃあ次の曲をシェアしましょう。こちらは勉強どころじゃない恋の宿題。1989年、松任谷由実、ホームワーク。

0: 1989年平成元年の作品、作詞作曲は松任谷由実、歌は松任谷由実、ホームワークでした。私が恋してるあなたに浮気なあの子がモーションをかけてる。それで歌の私はおいってなってるんですね。
1: それで自分の気持ちに火がついた。
0: そうそう、浮気なあの子に負けないためにどうしようかって、恋のホームワーク、真面目に解いた人だけ恋の実力がつくのと歌われていたよ。
1: 恋の宿題に答えなんてないのにね。
0: なーに、大人のエヴァちゃん、シェアしたいね。
1: 今何聞いてる？
0: じゃあ3曲目です。宿題は計画的に進めるに限ると。特に夏休み終わってないと最後焦る焦る。先月惜しまれつつ活動を終えたこのバンドの曲いきましょう。ししゃも。

0: お送りした曲はシシャモ、宿題が終わらないでした。ここまでは宿題をテーマにエヴァちゃんセレクトの音楽をシェアしてみました。
1: また共有しましょう。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？じゃあ次は最新曲をシェアしましょう。スーパーエイトの再作。再び作と漢字で書いて再作と読みます。7月2日リリース、スーパーエイト再作。

0: お送りした曲はスーパーエイト最作でした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？じゃあ最後の曲もシェアしましょう。
0: はい、2025年の作品、花、ドロップ。

0: Yeah. Let's go.
1: お送りした曲は花ドロップでした。
2: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 のエヴァと
1: 中村圭介でした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 石川久美です。私ソプラノ歌手なんですが、ジャンルを問わずに音楽が大好き、そしておしゃべりも大好きなんです。いろいろな音楽やゲストとのトークを FMN1 石川久美のハイトーンな日々でお楽しみください。毎週水曜日朝9時からの放送です。
2: 毎週水曜日の10時15分からは N1 コミュニティ水曜日ポテトシスターズ、
3: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から、
4: お楽しみに。

0: KIT ラジオステーション
1: KIT ラジオステーション
0: ファン&ファン
1: ファン&ファン
0: 金沢工業大学は文系と理系の枠を超えた6学部17学科の実践的な学びとともにプロジェクトを中心とした118もの団体が課外活動を行っています。
1: Kanazawa Institute of Technology offers practical learning experiences across 17 departments within 6 faculties, transcending the traditional boundaries of humanities and sciences. In addition, there are 118 extracurricular organizations centered around various projects.
0: その課外活動で磨いているのは専門技術や社会性だけではありません。目指すのは何より魅力ある人間性。
1: Through these extracurricular activities, students develop not only specialized skills and social abilities, but also, most importantly, an attractive personality.
2: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: さまざまなプロジェクトや部活動に取り組む金沢工業大学生のチャレンジスピリットをお届けします。
1: We are excited to share the spirit of Kanazawa Institute of Technology students as they engage in a wide range of projects and club activities.
0: では始めましょう。
1: Let's go!
0: KIT ラジオステーションファン&ファン案内役の FMN1 中村圭介です。この番組は KIT 金沢工業大学で活動をするサーキットプロジェクトなど様々なプロジェクトや部活動合わせて118団体もある課外活動に励む学生の声をお届けしていきます。ちなみにタイトルのファン&ファン、最初のファンはFUN、 そんな KIT での課外活動の楽しみややりがいを、そしてもう一つのファンは FAN、 今お聞きのリスナーのあなたに KIT の魅力を知ってもらい、何より学生を応援してほしい、そんな意味を込めたタイトルです。 KIT ラジオステーションファン&ファン。では番組第15回の今日登場するのはこの団体、金沢工業大学サイコロジェクトです。
1: KIT Radio Station, Fun and Fan。
0: 金沢工業大学サイコロジェクトからリーダー3年の横山玲奈さん、そして副リーダー3年の宮志由衣さんです。横山さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 宮志さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
0: ではまず横山さんに伺いますが、サイコロジェクト今何人で活動してますか？
3: 62名で活動しています。
0: 大きな団体ですね。日頃の活動どのようなことしているか、このサイコロジェクトっていうプロジェクト名にも意味が込められていると思うんですけど、教えてもらえます？
3: はい、サイコロジェクトは心理学のサイコロジックとプロジェクトを掛け合わせてサイコロジェクトってなってるんですが、
0: はい、
3: 活動としてはオープンキャンパスでのプロジェクトのブース出展だったり、うん、学内外で小中高生向けにワークショップをしていまして、その企画から運営までを主な活動としています。
0: お、小学生だった中学生にもそういったワークショップ、はい、じゃあ、 副リーダーの宮志さんに伺いますが、これまでしてきたワークショップ振り返ってもらって、うん、はい、どういったことをしてきたか教えてもらえますか？
4: はい、今年の1月にですね、知恵の木ワークショップというものを野々市の方で行いまして、
0: はい、
4: そこではいくつか例を挙げると、色の恒常性であったり、振り向きドラゴンであったり、うん、ブーバ機器という心理学的なものを紹介したり体験してもらったりしました。
0: はい、それは小学生向けのイベントだったんですか？
4: 小学生向け
0: で、はい、うんうんうん、今 聞きたいワードがたくさん出てきたんですけど、はい、まず色の恒常性、
4: はい、
0: これってどういうふうに理解したらいいんでしょう。
4: 色の恒常性はですね、例えば赤いイチゴがあるとします。はい、イチゴがあるんですけど、うん、そのイチゴを例えば青色のフィルターであったりグレーのフィルターであったり何色でもいいんですけど、うん、それを通してイチゴを見ても赤色だと見える。
0: だって普通そうやってフィルター通したら違った色に見えますよね。
3: そうです、違う色になるはずなんですが、なるはずですよね、人間の脳はイチゴ赤だっていう認識になります。
0: あ、もう脳でそういう風にもう認識してるから、インプットしてるから、そういう風に見えてしまうっていうことですか。
3: 目にこう映る瞬間っていうんですかね、
0: はい、
3: はちゃんとそのフィルターをプラスした色になってるんですけど、うんうんうん、私たちが認識するのは赤ってことになります。
0: それは心理的なものなんですか。
3: 心理的なもの、
4: 心理、そうですね、脳、
3: はい、
4: 脳と目の関係というか、
0: はい
4: はい、色を見る目と色を感じる頭の仕事が違うせいで、ちょっと赤色じゃないはずなのに赤に見えるという現象です。
0: うん、面白いな。なんか聞けば聞くほど興味が出てきましたけど、先ほどの知恵の木の中で小学生にこうワークショップで教えたものとして、見てもらったものとして、振り向きドラゴン、はい、振り向きドラゴン、これは何ですか。はい、
4: これはですね、ドラゴンの形をした紙をまず切り取って組み立てて作るんですけど、うん、そうですね、どこから
0: イラストになってるわけ。
4: はい、イラストになってて、作成して、凹凸があるように作るんですよ。
0: はい、
4: それで置いてみて視点を変えて見つめてみてもずっと目が合っているみたいな、
0: うん、そのドラゴンと、
4: はい、ドラゴンと
0: 目がずっと合ってるみたいな、目がずっと合って
4: るみたいな、
0: なんか昔音楽室 の、
4: はい、
0: あの音楽家の肖像画がずっとこう目が合ってるみたいな、はい、そういう感じですかね。
4: そういう感じ。
0: じゃあそれってなんで目が合ってるようにずっとドラゴンと思っちゃうんですかね。
4: はい、作る時にですね、目の部分というか顔の側面ですかね、をへこませて他は飛び出した状態で作るんですけど、
0: うん、
4: そうすることでなんかなんと言うんでしょう、目が
0: リーダー補足できます。
3: はい、そう、この凹凸を作るんですけど、それを人間が見た時に凹凸があると、顔っていうのは知ってるじゃないですか、もともとこれは出っ張ってるんだなって思うんです。
0: ほうほうほう。
3: でそれでこう動くと目が覆ってきてるように見える。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。それをじゃあワークショップで小学生に見てもらって経験してもらったら、小学生ってどんな反応でしたか。
3: わ、動いてるっていう反応でした。
0: そっか、宮下さんはどうですか、その時の、うん、ワークショップでの小学生の反応。
4: そうですね、もちろん見えるっていう盛り上がりもすごかったんですけど、うん、作成過程でも結構ワイワイしながらみんなで作れたので楽しかったです。
0: あ、いいですね。何かこう小学生に教える際に一緒にそういう風にドラゴンを作ったりっていう時は心がけてることってあります。
4: そうですね、うん、できるだけ難しい言葉を使わずに伝えたり、スライドを見せる時は漢字じゃなくてひらがなとか使ったり、
0: うん、いやでも大事なことですよね。分かってもらうっていうのはね、はい、今日はですね、サイコロジェクトからリーダーの横山さんと副リーダーの宮志さんに来てもらって話を聞いてますが、そもそも、まあ、2人がサイコロジェクトに入ったきっかけも聞きたくって、リーダーの横山さんはこのサイコロジェクト入ったきっかけは何だったんですか。
3: はい、私のサイコロジェクトに入ったきっかけは、私が入学した頃は心理の学生が30名程度ぐらいで少なかったのもあって、先輩と関わる場所がどこかないかなって探している時にちょうどサイコロジェクトを見つけて、楽しそうな雰囲気だなと思ったので入りました。
0: うん、じゃあ実際に入ってみて楽しそうな雰囲気は楽しいなに変わりました、どうですか。
3: はい、変わりました。
0: じゃあこの番組で言うところのやりがい、ファンポイントって言ったらどんなとこですか、サイコロジェクトの。
3: はい、サイコロジェクトのファンポイントは 先生方と距離が近いっていうのがサイプロジェクトの特徴なんですが、その学生と先生方双方でアイデアを出し合いながら、うん、一般の方に心理学をどうやったら楽しんでもらえるかな、どうやったら企画が良くなるかなっていうのをこう双方で会話しながら企画を進めていくってところがファンポイントです。
0: うん、じゃあその学校での、うん、授業とかの学びと今のサイコロジェクトっていうのは非常にリンクする部分っていうのは大きいっていうことですかね。
3: はい、大きいです。でしかもサイコロジェクトの方で先に授業より先に学ぶことも多いです。
0: じゃあ授業のこの理解っていうのもすごくしやすくなってますか。
3: はい、しやすくなってます。
0: いいプロジェクトですね。
3: はい、
0: じゃあ宮司さんにも伺いたいですね、ファンポイント。
4: はい、先ほど紹介してもらった部分とちょっと被ってしまうんですけれども、うん、私は心理学の先輩や先生とつながれることが魅力的に感じてサイコロジェクトに加入しました。それでですね、学科の知識を授業で習うよりも早く取り入れることができるという点も本当に魅力的に感じまして、予習ができると心構えもできるので、
0: はい、
4: そういうのも決め手でした。
0: なんかこう早めに、まあ、予習っていう言葉もありましたけど、自分自身も安心できるでしょう。はい、どうです？
4: できますね。あ、これやったところだってなります。う
0: ん、それはもしかするとテストにも生かされるかもしれませんね。
4: はい、
0: はい、さあそんなサイコロジェクトですけれども、じゃあ先生との距離が近いと、まあ、2人もこう話してくれましたけど、どういった点でそういうのを感じますか？
3: どうかな、色の向上性っていう話でカラーサングラスを使っていたんですけど、先生も生徒もカラーサングラスをかけながら議論を交わしていたところが、
0: うん、
3: 距離の近さを感じました。
0: 結構なんかパリピ的なサングラスでしょ。
3: はい、ハートと星のがあるんですけど
0: それを先生もかけながら、
3: はい、先生もかけながら前にプロジェクターを使って図形とかを写して、
0: うん、
3: あ、ちょっと微妙だなって言ったりしながら
0: じゃあそういう雰囲気だとすごくなんかリラックスできるのかなって思うんですけど、いかがです？
3: はい、リラックスしながら活動してます。
0: あ、宮司さんはどうですか、その先生との距離とか、はい、その点についても伺えます？
4: はい、そうですね、オープンキャンパスであったり先ほど紹介したワークショップでもそうなんですけど、先生から直接フィードバックをすぐにいただけたり、もっとこうした方がいいよとかどんどん言ってくださるので、その面でも距離が近くて助かるなと思っております。
0: オープンキャンパスの時はどういったことをしたんですか？
4: そうですね、作詞、錯覚、よくこっち大きく見える小さく見える
0: とか、ある
4: そういうのを実際に紙に印刷してこういうのありますみたいに紹介したり、うん、ちょっとまた専門用語になってしまうんですけど、はい、ストループっていうものが、
0: もう一回教えてください。
4: ストループ
0: というものが、
4: はいはい、ありまして、それはですね、矢印が上向きに向いているけど文字で下って書いてあって、なんでしょうね、逆になっていたりするとちょっと認識が遅れてしまうよねっていう。
0: あ、それすごくわかるな。確かに矢印の向きが上に向いていても、はい、そこに下って書いてあったら、
4: はい、
0: えってやっぱ戸惑いますよね。
4: そう、うん、そういうのを紹介していたり。
0: それをストループっていうんですか？
4: はい、
0: はあ、これどういった時に使ったりするんですか、そのストループっていうのは。
3: 例えばこうしてほしいっていう時はそのストループが起きないように。
0: はあ、例えば何か緊急の時に避難してくださいという時に今の言うようなことって使えませんか？どうでしょう？
3: 使えると思います
4: 。うん、矢印は右向きでも文字で左とか書いてあったら
0: 戸惑うな、
4: あれどっちだってなっちゃう、うんうん、
0: じゃあちゃんと矢印の向きとちゃんとその行くべき方向が文字で示されているとすごくこう飲み込みやすいとか認識しやすいっていうことですか？
4: そうです。
0: はあ、なんかやっぱり心理を学んでるっていう感じがね2人からしてきましたけれども、さあ今日はこの2人、 KIT ラジオステーションには金沢工業大学サイコロジェクトからリーダーの横山玲奈さんと副リーダーの宮司結衣さんに来てもらっています。ここで1曲音楽を挟みます。

0: 今日はですね、かける音楽が南のライラックなんですが、ここ選んだのは、
1: はい、横山の方です、はい、
0: 横山さん、どうしてこの曲を選んだんですか？
1: はい、南は私のもう尊敬すべきシンガーソングライターで、中学生の頃から今までずっと支えてきてくれてる。もう辛いな、もう嫌だなって思ってる時にこの曲を聴いてずっと頑張ってきました。
0: じゃあ曲紹介お願いしてもいいですか？
1: お送りする曲は南のライラック

0: お送りした曲は南ライラックでした。
1: KIT Radio Station Fun and Fan。
0: 今回は金沢工業大学サイコロジェクトからリーダー3年の横山玲奈さん、そして副リーダー3年の宮志由衣さんに来てもらっています。前半はサイコロジェクトの活動、オープンキャンパスや、また小学生中学生向けのその催しなどについて、ワークショップなどについてもお話を聞きました。さあ、2人はですね、金沢工業大学で今心理学を学んでるわけですけれども、この KIT に進学を決めた理由っていうのもそれぞれに伺いたいです。横山さんから聞いてもいいですか？
2: はい、私は高校生の頃に探究活動っていう授業で絵本と自己肯定感っていうのを研究したんですけど、
0: はい、
2: その探究活動をしている時に金沢工業大学さんの学生さん、
0: うん、
2: にちょっと教えてもらったりして、その関係で今ここに至っております。
0: そう、探究のそういった授業があったんですか？
2: はい、授業がありました。
0: 高校の時に。
2: 高校の時に。
0: で、絵本と自己肯定感、
2: はい、
0: で実際にその金沢工業大学のその当時の学生から教えてもらって、何か今でも心に残っていることってあります？
2: 私が心に残っていることは、心って数値化できるんだっていうところです、
0: ね、心の数値化、
2: はい、
0: うんうんうん、
2: 心って、まあ、目に見えないものだなって皆さん思ってると思うんですけど、そういう尺度っていうものを使うと数値として現れてくるんです。そこが面白いなと思って
0: 尺度っていうのはどういうふうに考えたらいいんですかね？
2: 一番近いのはアンケートみたいなものなんですけど、
0: はい、
2: よく当てはまる、あまり当てはまらないみたいなのをこう段階的に並べて、4を選んだ、3を選んだみたいな合計で数値が出てくるんですけど、
0: うん、じゃあ心っては見えないけども、なんとなくその傾向だとかそういうのを分かってくるっていうことですか？
2: はい、
0: その数値化ですか？
2: はい、
0: じゃあそういうことをこう加味していくと、人の好みとか受ける何だろう、商品とかそういうものの作れたりもしませんかね？どうですかね？
2: はい、作れると思います。
0: 実際に何か取り組んでることってあります？考えてること。じゃあ副リーダーの宮志さんはどうでしょう？
3: はい、新しくものを生み出すために取るというよりは、すでにあるもののフィードバックを得るために取ったり、次に生かすために取ったりすることが多いと思います。はい、
0: じゃあその商品をより良くするためにということですね。
3: はい、
0: そういう使い方ができるわけですね。じゃあ今リーダーの横山さんに今進学の理由聞きましたけど、宮志さんはこの理由は何だったんでしょう？
3: はい、はい、ですね、そんなにかっこいい理由はないんですけど、ある日唐突に心理学って面白そうだなって思いまして、
0: はい、
3: それで石川県の大学で心理学を学べる学校は金沢工業大学だってなりまして、
0: はい、
3: 一応高校の時は理系だったので、学校も工業大学も理系だから、あ、じゃあこのまま理系のままでも心理学学べるなって思ってこちらの学校に決めました。
0: じゃあその唐突にっていうのは何かきっかけがあったんですか？
3: なんて言うんでしょう、例えば数学とかだったら計算は答えがあるじゃないですか、
0: はい、
3: でも心って読めないというか、個人個人に答えがあって、絶対みんなこれだよねっていうのがないんですね。そこがちょっと面白そうだなって思っ

0: 心理学って決めました。
1: じゃあ実際に金沢工業大学に入って今心理学を学んでるわけですけれども、はい、その面白さっていうのは今もう引き続いてますか？
0: はい、そうですね。なんて言うんでしょう、面白いです。
1: 面白いです。それが一番ですよね、
0: はい、
1: じゃないと続きませんもんね、はい、今回2人の話を聞いてこの心理学サイコロジェクトについても興味があるわっていう学生さんもいると思うんですけど、そんなまあ後輩も含めての仲間にですね、それぞれメッセージをお願いしたいなというふうに思います。じゃあ副リーダーの宮橋さんお願いします。
0: はい、サイコロジェクトは心理情報デザイン学科の学生が所属できる団体でして、途中加入も大歓迎です。現在は1年生も多く加入してくれているので、とても賑やかな雰囲気になっています。イベントに興味がある方や、学科内で新しいつながりを作りたい方は、ぜひ一度見学に来てください。
1: じゃあリーダーの横山さんお願いします。
2: オープンキャンパスでは心理学の面白さを体験できるブースの運営をしていますので、学外のリスナーの皆さんにもお会いできるのを楽しみにしています。
1: KIT ラジオステーションファン&ファン。今回は金沢工業大学サイコロジェクトからリーダー3年の横山玲奈さん、副リーダー3年の宮橋由衣さんに話を伺いました。横山さん、宮橋さん、今日はどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: Your fun point。
2: やってみないとわからない
3: 金沢工業大学サイコロジェクトでした。

今回のサイコロジェクトのお二人の話にあった心の数値化、これがね目に見える形になると悩む人が多い人間関係もですねより円滑なものになるのかもしれませんね。さあ次回もお楽しみに。 KIT ラジオステーションファン&ファン、案内役は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のアドラーハイムです。各部屋ごとに広さ 1.6 平方メートルのトランクルーム付きで、駐車場は各車とも道路に面しているアパートです。
0: アドラーハイムの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: あれ、停電かな。
4: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
3: そうなんだ。
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。